0: Дійсно, мета така, щоб моєго сина не забули історію його теж. Все починалось з того, що Херсон окупували в 22-му році. Російські війська з 1 березня були вже в Херсоні присутні. І почалось от це життя в іншому світі. З сином ми жили порознь. Ну, так от трапилось, що наші зустрічі, от у мене в основному вдома, були все частіше, тому що психологічна така обстановка, що от ці розмови наші якби допомагали триматися. От і на одній із зустріч, коли син должен був до мене прийти, це було 3 серпня 2022 року, о 12-й годині він затримався, прийшов пізніше, о 15-й десь. І, звичайно, от у нас вже такий ритуал. Пообідали, включив телевізор, переглядали фільм. Дзвонок в двір, вириваються три вооружених цивільних, без масок, проходять в кімнату, там, де син, спрашують його прізвище і ім'я, називають, кладуть його на пол, заставляють, дають йому перед обличчям телефон його, який був поруч на столі, і заставляють розблокувати. Все це відбувалось якісь там вважані хвилини. Я потім вже, коли зрозумів, це взагалі була операція, так звана 5-7 хвилин. От потім, після того, як вони його там ідентифікували, вони його підняли, я стою поруч, я стою за всім цим, спостерігаю, не знаю, рот був відкритий, це шок. Був реальний шок. От вони виводять на лісничну площадку, там надівають на нього кайданки, і потім вже звук з'являється, я спрашую, куди, що, як, за що, мені відповідають, що сам повернеться. І перед цим запитали, ти Геннадій? Марш в квартиру. От я повернувся в квартиру, я на 4-му поверсі живу, його вниз головою спускають, побачив по лісниці вниз, до виходу. І потім я вже з балкона спостерігав, коли його вели по двору з головою, там двоє збоку, один ззаді, і посадили в машину. Я встиг записати цей номер. Там, такий страх, шок, що вікно відкриває, туди виглядувати, фотографувати. Тим більше, це все так швидко відбувалося. Тобто, потім вже там включилось поняття, що можна було по-іншому. От що там було, от в ті там 5-7 хвилин. Вони не пред'явили жодного документа. Зв'язку з чим, то взагалі не сюди потрапили.
1: Вони взагалі не назвалися.
0: Не назвалися, да. Все це відбувалося мовчки, що там сина запитували. Потім вони не робили обшук. У мене трохи маленька квартира. Тобто не ходили, не дивились там. А у мене, я приїхав в Херсон за матір'ю доглядати, вона лежача була больна, у неї було відеонаблюдіння, камера тут, якраз в кімнаті, де все відбувалося. Тобто вони на це теж внимання не звернули, хоча,
1: здавалося.
0: Вроді ж фахівці, там, обвішані апаратури, там, Короче, все це произошло, і потім я почав відходити. Там встиг записати там номер машини, там час. Такое. І що далі робити? Сам повернеться, це таке, як на це реагувати. От я знайшов можливість знайти його мати. Ми з матір'ю розлучені, живемо окремо, і стосунки, в принципі, не підтримували. От і мати його прийшла к нему додому, він жив недалеко від мене, і там побачила, що був обшук. Тобто його після мене, а там була одна машина, куди його посадили, і поруч там ще був мікроавтобус. От, тобто дві машини на цій операції. Обшук був вдома, і забрали там оргтехніку, документи. От те, що відбулося в цей день, там до 17-ї години, то що можна було знати. От потім я вже, коли це все в голові почав прокручувати, операція була явно спланована. Тобто прийшли, взяли кого потрібно, знали, де він знаходиться. І на слідуючий день ми там вже з його матір'ю пішли в військову адміністрацію, ту ворожу, подавати заяву о тому, що людина зникла. Власті там повинні чимось там реагувати. Прийняли заяву, і на цьому почалось більш двохмісячний такий етап пошуку. В цій адміністрації зверталися, вони нічого не знали, там ніякої відповіді, все. Немає людини, там немає ніякої інформації. І почалися дії слідуючі, що я от просто обходив город, бо у нас там три РОВД, колонія, там тюрма. Просто обходив і запитував, є у вас такої єди, немає. Постійно була відповідь, немає. Мати Сергія, ми тоді вже якби об'єднились там в поисках, вона займалася більше от через інтернет, там, можливість у нього така була, пошук от, інш, ну, в такому... в таких от напрямках. Після от цих всіх хождень, да, от я на що звернув увагу, от ця машина, яка була, вивозила Сергія, Рено Датсун, по-моєму, переплутати. Тобто вона була популярна у ФСБшників. Угу. От вони там на них там по всьому городу, на різних. Я цю машину з цим номером от на слідуючий день, коли ми пішли подавати заяву, я її побачив. Ну, я коли до неї підбіжав, вона так перед носом проїхала, тобто не зупинилася. От. А в інші машини, от я от коли там люди виходили, там, ну, видно, що це військові, там, по гражданці. Я теж у них запитував про сина, ну, таким от чином, може бути, так вони там між собою спілкуються. Ну, я так розумів, що це ФСБшники. От і був такий момент, у нас є обласне управління поліції, я там декілька раз проходив, там постійно закриті ворота, тобто навіть запитати нікого. І от якось побачив відкриті ворота, і постовий, машина, я так зрозумів, повинна була заїжджати і виїжджати, тобто були відкриті ворота і постовий. Я підійшов к нему, запитав теж дежурну фразу, шукаю сина, такої-то, такої. Ну, он, у нас таких немає, сразу відповідь, теж дежурно у них, мабуть. І потім під'їжджає машина, яку ворота от ці відкривали, виходять два, ну, зрозумів, ФСБшника, теж ця машина, ця же модель, ну, і з іншим номерним знаком. І от вони підходять, і от тут починається от спілкування, а що ви? Ну, от я розповів, що зараз був там, та... Зараз підійшов сюди, от запитую питання, був син, вдома, похитили, от що робити, от куди звертаємося, там кругом відповідь таких, такого немає. І от у них була цікава відповідь. На вот это все. Сначала, хто ви такий, там документи, що... Говорить, ми таким не займаємось. Ми, коли от якщо арештовуємо, да, то ми пред'являємо документи, там у нас посвідчення, ну, то все з ними по закону.
2: Так, ми ними повірили.
0: Ну, щоб я тут стояв би, якщо, от, як би... І вони мені відповіли теж, якщо, наверное, юмор у них такий російський. Это СБУ. В Херсоні СБУ похитили в окупації, да. Ну, тут сміятися, як ти от в такій ситуації, як би... Или виском, пальцем у виска крутити. І вторая ще та варіанта, ну, може бути, да, Орли Янукович. Ну, коротше, знаєте, от я потім вшов, думаю, ну, як би посміхнувся для себе. Чорний юмор у хлопців, да, в этих. От, і я к чому це? Поки ми говорили, син був там. Потім вияснилось, що він знаходився саме там, і там знаходилось не тільки він, там, ця Херсонська дев'ятка. Ну, от я, до речі, завжди, крім сина, згадую про от цих хлопців, які разом з ним зараз пройшли от всі от ці, всі от лиха, там, всі от ці біди. Зараз там був ще десятий хлопець, Василь Стаценко, якого там замучили. От в показах сина, там от є в інших, ну, про от цей пакет в чорному. Тобто там було спочатку 10. З Херсонська дев'ятка. В этой котівні відбувались, ну, страшні дії, от это, дякуючи от можливості читати, ну, я її називаю хронологія, в суду, в суді в Ростовському, по засіданням. Ну, там недовго це було, потім заборонили. Ну, покази сина там є, от як там питки, там от скільки там чого, ну, це страшно, в общем, така. Мені завжди горло перехватує, не буду про це розказувати. І як ми узнали про сина далі? Матері позвонив хлопець, ну, по інтернету вона його знайшла, який був там. І так трапилося, що він...
3: Якого теж утримували.
0: Так, да, теж утримували, він прокурор, я потім з ним зустрічався. Ну, вже коли звільнили нас в Києві. Він був там прокурор, і просто по роду своєї діяльності він там в цьому обласному управлінні поліції там бував. І коли його вивозили з пакетом в голові, він там був декілька днів, пакетом на голові вивезли, ну, як би, вибросили десь там в місті, то він, коротше, зрозумів, де він там знаходився. Ну, і от, як би сказала матері, там мені, що перший раз ми отримали інформацію, що він живий. Потім була ситуація. Це в жовтні це вже все відбувалося. Потім їх, ну це ми вже дати знавали трішки пізніше, що 6 жовтня всіх хлопців вивезли в Сімферополь. Зразу суд, ну допитом спочатку у слідчого, потім суд, і там легалізували їх якби, от статус. Тобто їм просудили от статті за тероризм. Тобто Херсона нічого не було, от їх там арештували, і от і якби тримали. Суд. І, да, і, да. Ну там тримали їх недовго, вони десь 7-го чи 14-го, по-моєму. Да, там їх тримали. По-моєму, 14 жовтня, я зараз вже можу трішки сплутати, їх вивезли в Лефортово.
1: Прямо з Криму?
0: З Криму, так. Да, в СІЗО, в Лефортово, і там відбувалося слідство. І от я зараз, ну, наверное, немножко потім скажу про це, там, ну, як цікаво, теж в лапках, такі факти. Було в Лефортово слідство, і потім їх 20, це жовтень, 22-го року, а у 24-му році, в січні, їх етапом, ну, хлопці вивозили в СІЗО номер 1 Ростова. Чому? Тому що от на півдні там спеціалізований от этот суд ростовський, южний окружний військовий суд, який спеціалізується на терористичних от этих статтях, і через этот суд пройшли, в общем, ну, самые такі відомі, это азовці, айдаровці, потом, ну, всі, хто по тим статтям, там конвейер у них такий працює, і вони там опинилися. Були засідання до 30.01.26 року, цього року, де був винесений вирок.
1: 17 років коли?
0: 17 років, ні, там 17 років, 5 років в'язниця і, ну, інше срок, це колонія строгого режиму. От, і строком засчитали от Сімферополя, наскільки, от, я попав, ну, в мені є вирок.
1: Тобто з 22-го року?
0: Да, да, да. Так, да. І зараз от він там знаходиться, очікує апеляцію. Хлопці очікують апеляцію. Дай Бог, щоб, дай Боже, щоб срок не додавали, тому що в Росії є така, ну, наскільки мені відомо, додає срок після апеляційного розгляду. От, а потім він їх куди-то вивезуть. Для мене от, ну, такий буде цей етап, як там далі спілкуватися, де знаходити, ну, це вже... Я к этому готов. Как? Не то, что готов, но что будет, то будет. То есть я это уже восприму как, ну, как действенность. Вот. А что вот, на чем я хотел бы запомниться? Ну, то есть вот такая вот история, если кратко. Mm-hmm. Вот, отчекаю апелляционные решения суда. А вот в середине вот есть такие моменты, ну, то, что вот показывает российское правосудие. И вот зараз, вот, насколько вот мне ведомо, потому что вот, ну, я много там еще информации читаю, вот, спілкуюсь с громадскими организациями, в частности, вот, яку возглавляет пан Игоря. Есть такая вот в России, ну, она продолжается, легализация злочинов. Коли вот эти все судовые процессы, какие там отбываются, ну, на території, і які потім будуть відомі там западної аудиторії в Європі, ну, там і далі. Вони, от, коли, от, якщо людина не готова, ну, як би, от, восприйняти, що це, як би, от, вже з розумінням, що Росія, це взагалі, вже, ну, це ворог ізначально, і там, що не робиться, і все як-то, ну, через одне місце, то там получается, от, коли читаєш або слухаєш от ці судебні засідання, все по закону. Присутні суддя, адвокати, свідки.
1: Ширма така.
0: Ширма, і що так.
3: По формі
0: все. По формі там, да, там було, все да. Так от ідеально. І от, допустим, навіть я, от, да, от батька, сина, який там, ну, короче, вот я все это через себя пропустил. Даже я вот, когда чую, да, вот, ну, аудиозапись иду, смешки там, что-то такое, то есть вот, ну, кому-то вот показатель, человек, который не в теме, ну, все нормально там в России, все засудили, потому что так надо.
1: Разглянули, ну, справу, засудили.
0: Да, злочинцы, да. И вот попробовали факты Европе заслухали. Потом доказать, что, ну, как бы вот...
3: Что факты, які заслухали, були сфабриковані,
0: да, да,
3: що
0: да.
3: Адвокат насправді працює на прокурора,
0: да, да.
3: Та, а цього справжнього адвоката не допускають. І що людина утримується в неналежних умовах.
1: Я поки слухала, пане Геннадію, знаєте, на чому хочу зупинитися? Я для себе, коли ви говорили, я прямо впізнавала в перебігу справи Херсонської дев'ятки якісь такі знайомі риси, які нам знайомі ще з кримських справ 14-го року. Оцей весь перебіг. ці затримання, потім в Лефортово, а потім показовий суд, публічний і доступний, який відбувається як ширма, як театральна постановка. І це настільки знайомо, тому що до 22-го року Росія теж так робила, але зараз паралельно з такими театралізованими відкритими судовими процесами над частиною викрадених людей є і інші історії, де люди отримуються роками інкомунікадо, без статусу, весь час родини не можуть знайти ні сліду, нічого. Тому для мене загадка, чому паралельно відбуваються такі речі, і ця театралізована постановка в деяких випадках, і в деяких випадках абсолютно інакша поведінка держави-агресора.
0: Ну, я так рахую, що це точно, що як пропаганду можна сприймати для тих, кого вони вважають важливих для себе. Це перше, це черга Європа, яка буде голосувати за правих і так далі, і так далі. А я хочу тут ще розповісти от про суд, да, от, ну, це, воно, я думаю, важливо. От, всі визнання о тому, що там вони, наші хлопці, ну, мій син, да, робив там то-то, то-то, були зроблені під, в катівні, під тортурами. В общем, все це було через поміна волі. От, і когда, коли сина привезли в Сімферополь, там був то, теж как бы, спектакль, але то вже для одного как бы, от, Сергія, що сидить слідчий, сидить адвокат по призначенню, саме для своєї зустрічі. І слідчий там теж от що-то там, ну, смотриться, прочее, адвокат там советує, син там как бы, от, это теж читає, і він там підписує теж ті ж документи, как бы, те, що він как бы, признається, да, в злочинах. В тих, що там йому тебе знали. Тобто, от таке відбулося. Откуда от я знаю, на суді уже в Ростові Сергій розповідає цю історію судді. Суддя його запитує, ну, от, якщо ви там стверджуєте, ну, адвокат вас стверджуєте і всі інші, що там вас катували, там, питали, там, ну, і ви там дали ці покази, то чого ви в Сімферополі, коли от сидів слідчий, адвокат, ви от це, как би, те ж саме підписали. І от мій син ці от дав відповідь. По-перше, от, я ніколи там не був там, не привлекався там раніше, все проче. Тобто я перший раз там стикаюсь, коли там от такі адвокат, все проче, от які мої дії. По-друге, я дві ночі не спав. Нас привезли з Херсону. За дверьми сидить... Очікує мене той чоловік, який мене катував. От зараз я підпишу, що все це, що відбувалося раніше, це все неправда. Ну, які мої там будуть дальніші, ну, подальші наслідки, так. Коли там я вже, ну, коли вони повернулися, їх привезли в Сімферополь, там їх вже теж катували, там свої там були методи. Тобто він об'яснив на суді, чому він підписав там. І головне, як він, ну, син стверджує, що і адвокат, і слідчий сказав, ви підписуєтесь формально. Інші дії слідчі будуть в Лефортово, в Москві. Тобто там будуть дійсно все, там вам там розкажете, як було, там, якщо вважаєте. Тобто от ці підписи, які були в Сімферополі, для судді були однозначно от, висновком тому, що вони виновні. А от як відбувалося, син як би, ну, як зміг, то пояснив.
1: Це типова хитрість ФСБ, російських судів, слідчих і всіх, хто причетний до цієї системи засудження українців за цими театралізованими виставами судами.
4: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Пане Геннадію, я ще хотіла запитати, тут, ну, в цілому важливо розуміти, що вся ця історія з судом, вона дає вам можливість дізнаватися якісь етапи про те, що відбувається з вашим сином. Але я розумію, що все це родини також і втягує в оцю всю гру, да? Що є надія, що суд ухвалить якесь рішення. От як ви взагалі все це сприймаєте? Тому що я знаю родини, які, родини, які втягуються в цей судовий процес і чогось чекають і в щось вірять. А є ті, хто розуміє, що це просто етапи того, що робить російські каральні органи з українськими людьми в незаконному ув'язненні.
0: Ну, у мене була можливість читати матеріали суду Угу. Як там процес відбувався, от, як воно там, от, допити. От, тобто, я знаю там відповіді тих же ж ФСБ, там, які там їх запитують, вони там мовчать. Тобто, я бачу, ну, була можливість мати інформацію, як воно там відбувалося, угу. Для того, щоб там, якби, розуміти, що воно там далі буде. Потім у мене було, от, вже як зафіксована така, от, мисль, що є хлопець Павел Запорожець. Відомий теж от, політв'язень, бранець Кремля, Павел Запорожець, він, до речі, був в першій по статті от, 361 за тероризм засуджений, і був з Сергієм, вони зустрічались в Сімферополі. І от у нього строк 12,5 років, стаття це до пожизненного. І от син, як в письмі, ну, тобто орієнтир був такий, що засудять обов'язково, щоб там судді там розмовляли, там, що там, кого там не допитували, а 12 до пожизненного. Такою у мене була планка, вже готовність це прийняти. От. Ну і плюс ще, що купа інформації з цих судових процесів, які, ну, я вимушений моніторити, от російські всякі пабліки, тобто там, ну, не було жодного, допустим, такого, як би, ілюзії, що там зараз відпустять, там суд, там саме справедливий мір і так далі. Тобто я готувався к тому, що от, ну, 17 років, як би, не 12,5.
3: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні говоримо про Сергія Офіцерова, мешканця Херсону, якого росіяни викрали під час окупації Херсону. У 22-му році, коли це відбулося, Сергію було 47 років. Так? Да. Зараз йому...
0: Ну, в цьому році, в травні місяці, святкував в лапках 50 років.
3: 50 років. Важкість, складність ситуації з вашим сином, з тим, щоб його звільняти, шукати способи його звільнення, полягає в його громадянстві. Про Сергія пишуть медіа, багато є інформації. Ви багато вкладаєтеся в боротьбу за сина, це видно. Медіа пишуть про нього як про українського патріота з російським паспортом. Коротко розкажіть, будь ласка, нагадайте, будь ласка, дайте відповідь нашим слухачам, як так сталося, і як це на вашу боротьбу впливає. Ми розуміємо, що інші родичі, вони йдуть в координаційний штаб, йдуть до перемовної групи, звертаються до перемовної групи, та, і просять, щоб перемовна група працювала з Росією, повертала наших, але... Це наші з нашими паспортами. А якщо це наша людина, але з паспортом Росії, то ми пам'ятаємо ще до 22-го року, коли росіяни не хотіли відпускати кримських політв'язнів.
1: Яким вже встигли приписати свій паспорт.
3: Апелюючи до того, у них є російські паспорта, вони російські громадяни. Як ми можемо видавати російських громадян?
0: Да, для мене в цій історії з сином, да, був такий момент, коли я уявив, що от будуть повертати от Херсонську дев'ятку, да? Дай Бог, і це буде обов'язково. Ну, сину скажу, та ти куди забрався, у тебе російське громадянство. Тобто для мене от це, ну, це було вже якби така давня історія. Мені це якби дала такий поштовх дуже, дуже мощний для того, щоб займатися от на перспективу. Щоб син вже, якби, якщо ці моменти будуть наступати, да, от, повернення, щоб вже була якась от в Україні там...
3: Запит,
0: да, да, да. От, а як у нього це, ну, об этом трішки пізніше, а от чому у нього російське громадянство, ну, це, по-перше, це не його вибір. Головне, це не його вибір осознаний. Це вийшло так, що ми в свій час жили на Камчатці з сім'єю. Сергій, його сестра, ну, мати. Потім в 94-му році я повернувся. Ми там розлучились, так трапилось. Я повернувся до Херсону, а син повернувся, ну, вже з новою, от, якби, з матір'ю, з сестрою і з чоловіком.
1: З нової родини.
0: З нової родини. Ну, повернувся до Херсона в 98-му році. І він в той час по возрасту отримав паспорт.
1: Російський
0: там, так. Да. Ну, да. І він, коли повернувся в Херсон, там... Ну, стало вот это ж питання там, прописка там і так далі, роботи. Он, ну, у нього був загранпаспорт. У мене є документ, його допит адвокатам, як це все відбувалося, його слів. Тобто документ. Тобто не то, що от я там зараз якби розказую. Це, ну, для органів, які там будуть займатися цим. І він жив в Україні по загранпаспорту. російськими, да.
1: А громадянського паспорту? А,
0: не було, да. І він, ну, і постійна посвідка на проживання, посвідчення на латинщика, прописка, все це в нього відбувалося. І в Україні, ну, вільна країна, там паспорт, і в будь-якій країні, так би не заважав, там, людина, чувствувати себе людиною, там, і в роботі, і в учебі. Mm-hmm. Тобто, це, ну, якби, до 14-го року це не було проблеми mm-hmm. для нього. А потім, коли от це все трапилось в Криму, на сході країни, ну, я просто це все бачив, це вже, його, якби, ну, не то, що перемкнуло, а от він чітко зайняв громадянську позицію. Флаг український на балконі, спілкування в месенджерах виключно українською мовою, і мене теж, якби, ну, теж, да, це його заслуга. І почались от ці попитки, наміри витісити громадянство.
1: З російського громадянства.
0: Там відбувалось так, що там паспорт має срок дії, потім те, що він там не мог дозвонитися до от цього консульства в Одесі російського. Потім йому назначали зустрічі, він там мені, ну, коротше, я так потім зрозумів, що росіяни цілепрямовано робили так, що якісь припони були. Ну, не тільки для них.
1: Так, з російського громадянства вийти не просто.
0: Да, там є 4 чи 5, по-моєму, таких от важливих моментів, які потрібно соблюсти. От, і в 21-му році, вже перед повномасштабним вторгненням, він був в Одесі там на прийомі. Тобто, да, вже повезло, трапило що? Що йому потрібно було міняти загранпаспорт, щоб отримати нову посвідку, потім звертатися в нашу міграційну службу. І от зараз, так от на сьогодні, дати, ну, 45 років йому тоді відбулось, що ці документи вже не дійсні. І от я зараз, ну, це віддільна окрема історія, коли от я, ну, з ДМС, Державна міграційна служба, от я питаюсь там от це все визв'язувати, як це відбувалося, ну, покроково. Ну, то окрема історія. І от він з цим громадянством війшов от це в повномасштабне вторгнення. Коли був суд, відбувався ли слідство, там громадянство ніяк не впливало на
1: тобто
0: от
1: росіяни все. Його навіть не згадували там, в публічному процесі.
0: Ні, там, знаєте, от даже, ну, у мене як конфлікт був, не буду говорити mm-hmm. з ким, о тому, що я, коли от про сина почав розповідати, що от, ну, російське громадянство було. Mm-hmm. Да. Чому? Тому що вдруг там узнає, та все коротше, там ФСБ, там суд і так далі, там, то есть, буде йому погано. Ну, я розумію, що там ФСБ, коли були допити, там все, що можна, узнали, там, і більше того, що там відбувалося. Да, у мене є...
1: Навіть просто по базах.
0: По базам, так. Ну,
1: пропустити, є... да, дізнатися.
0: 28 сторінок справи, по котрим от сина з'ясовували ФСБ при слідстві, громадянство. Там епопея була ще та, там, і я там є, там, в общем, історія така. Тобто там йшов процес. Громадянство, ну, точно там була тема, ну, і він ж сам же ж об этом говорит. Так що тут...
1: Але знаєте, про що я подумала? Ви коли говорили про те, як Сергій намагався вийти з російського громадянства і ходив в російське консульство в Одесі і робив спроби, я подумала про те, що у Росії була інформація про їх громадянина тут, і вони знали, де він живе, і такі інші речі. Ну, тобто попасти в фокус уваги якихось російських структур, ну, вже так. Можна було ще на тому етапі. Що ви...
0: Знаєте, от, ну, тут ще апеляція, да, потім буде касація. Поки на от цю тему, як би я з обережністю відповідаю mm-hmm. і все проче. Чому? Тому що от вони, хлопці, самі повернуться. Сергій, може бути, буде така можливість в вашій студії розповісти, що там відбувалося, mm-hmm. як вони взагалі оказалися от в полон. Ну, наскільки от мені відомо, там їх просто здали. От. Потім от ці ж спецслужби, вони там відслідковують і прослуховують, там, ну, все, що можливо, от ця сама операція його захвату, да, от викрадення, ну, як би показало, що прийшли і йшли. Взяли і...
1: Тобто знали, за ким приходили?
0: Так, да, так, да, там, і от то, що я там, ну, мав можливість прочитати, там дуже-дуже ретельно, ну, вирок 60 сторінок. Там такий тому, що справ... я навіть не пам'ятаю, скільки там томів. Тобто вони працювали там в МІІ, там формальність дуже чітко. Люди працюють.
1: Нагадаю, Геннадій Офіцеров, батько Сергія Офіцерова у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Пане Геннадію, на сам кінець коротке запитання про управління Верховного комісара ООН з прав людини, я правильно розумію, що те, що ви сказали, як важливу віху у історії Сергія і Херсонської дев'ятки, яка, можливо, все ж таки якийсь вплив матиме на подальшу долю. Розкажіть, будь ласка.
0: Ну, я перед цим, от, може бути, це буде важливо, як я, допустим, от дію, да, от, життя заставила цим займатися, краще б я чимось іншим. Ну, тим не менше, от, перше, це внутрі країни у нас, це законодавство. От, дякую пану Ігорю за те, що от, ваша організація, законодавство, от, там, те, що буде заважати. Потім, це медійність. Тоже всередині України. Ну, я вважаю, як би, по всім от цим історіям, чим більш про людину відомо там, тим більше від неї хочуть ізбавитися. Ну, подивимося. Тобто, от мені така задача зробити Сергія як можна більш медійним. І в тому числі, то, що він почав малювати там, в полоні, це, ну, це взагалі супер така от вийшло. Ну, це завдяки, наверное, Всевишньому, що він почав цим займатися. Він раніше не малював. І зараз він собі там допомагає триматися. Ці малюнки попадають сюди до мене. І от я намагаюся там, як арт-промотор, або, в общем, я продвигаю ці малюнки здесь, щоб люди побачили. І головне, щоб він там знав, що про це знають. Тобто, це от в полоні, коли от я знаю, що ну, про нього там піклуються, там і відомі, то для нього це підтримка. Тобто, от таке направлення.
1: Я можу запитати, як ви малюнки звідти отримали?
0: Різними засобами.
1: Добре, тоді я не буду уточнювати про засоби.
0: Різні, да.
1: Засоби
0: а от залишали. Те, що ви запитали, да, це вже якби зовнішня сторона, то що от за межами України. От вчора получив цю звістку, ну, це треба ще якби не то, що перепровірити, а от узнати деякі деталі. Адвокати, це, ну, героїчні люди, які там в Росії присутні, не тільки кацапи. В Росії не тільки кацапи живуть. Там є сміливі люди, добрі люди, купа людей, які теж заручники, політв'язні, за дії, які допомагають ЗСУ, Україні. Тобто там не так все просто, як буває, інколи думають. І така звістка, що адвокати подали в комітет справ людини в ООН, заяву, мабуть так, о том, що, ну, про Херсонську дев'ятку. І там цю заяву прийняли до роботи. Тобто, от такої, ну, скільки там буде це продовжуватися, ну, то таке, ну, от супер. І плюс ще в Росії от є, ну, такі от, той же ж меморіал, от не можу не сказати, общество, ну, воно, правда, зараз вже за пределами Росії.
1: Воно заборонено в Росії.
0: Так, да, там екстремістська організація, там по людям, по працівникам пройшлись, як ці агенти. Ну, там теж займаються тим, що в Україні, в Росії там допомагають в'язням листуванням, якимись там посилками, ліками, ну, і так далі, і так далі. Тобто там дуже важлива робота. От люди, які не бояться там це робити, вони от це допомагають. І плюс ще преса, медійні, от ці, ну, як би, будемо вважати, що російські, але там не менше, вони от цю історію висвітлюють, Херсонську дев'ятку, тобто от такі от напрямки.
1: Пане Геннадію, бажаємо вам успіхів у вашій боротьбі, тому що ці успіхи, вони важливі не тільки для того, щоб досягти фінальної мети і повернути своїх рідних додому, також і для вас, тому що з успіхів і маленьких перемог складається та підтримка, яку отримують родини людей, які в російському незаконному ув'язненні. В цій боротьбі ця підтримка, розуміння того, що на щось ви можете впливати, вона дуже важлива для родин. Нагадаю, говорили сьогодні про Сергія Офіцерова, мешканця Херсону, який потрапив в руки, ймовірно, російської ФСБ або інших російських спеціальних служб ще у 2022 році під час окупації міста, досі залишається у росіян одним з так званої Херсонської дев'ятки. 9 людей, які після окупації Херсона проходять різноманітні кола театралізованої російської постановки під назвою «Суд». Я хочу сказати, що у ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми розповідаємо історії різні громадян України і не громадян України. Тому, якщо ви знаєте ще про долі тих людей, які з іншим паспортом російської окупації опинилися в руках у російських силовиків і спецслужб і зараз в незаконному ув'язненні, то зв'яжіться з нами і розкажіть нам про них, будь ласка. Будемо прощатися. Мене звати Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Слухайте, думайте, дійте.
4: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
6: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
4: Згенеровано Ші.
5: Згенеровано Ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
6: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Ші. Тож говорити, що Ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
5: згенеровано ші.
7: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки і яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
5: Згенеровано ШИ.
6: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Malfar Intelligence Institute Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
5: Згенеровано ші.
6: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
7: У вересні 2022 року ми в Mulfar Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
5: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано шиї.
6: А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із Ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
5: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
8: Згенеровано ші.
5: Спільний проєкт громадського радіо та Mulfar Intelligence Institute.
8: Mulfar Intelligence Institute.
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Жінки.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
5: Безпека. 13.25.
4: Жінки.
3: Мир.
4: Безпека.
9: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Ми його ведучі. Мене звати Анастасія Багаліка. Я працюю на Громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13.25, де ці числа – це не просто числа. Це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13.25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любове, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає, як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, у час війни. Що це таке для вас?
10: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
9: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
10: Так.
11: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
10: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де карати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, питаннями, це до психологів, тому що рятувальники вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю. Вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто то такі моменти.
9: Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, ну і рештою світу, який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
10: Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де вона, що з нею, куди її можна звернутися, вона буде стабільна. Так. А тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
9: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
10: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль, права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. І інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або не емоціях, або мислим конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опору в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От у нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку, тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась, можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації, мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я звичайних дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась. Тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як на це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
7: 13.25 на громадському радіо.
9: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
11: чим відрізняються?
9: Та, чим вони відрізняються?
11: Людей старшого віку, чи, наприклад, там з для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі і психоемоційно реагувати?
10: Як мінімум, такі приклади, які в мене приходять в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі, я не в курсі. Тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти її в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть її і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і зруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується, і все окей. Але коли людина самотня, бо родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, в принципі, більша увага і надається, тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
11: Так, а якщо говорити теж про інші групи, ви сказали, ну, зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю, це обов'язково людина. Так, так, але не обов'язково. Обов'язково. Це ж може бути там...
10: Це мама з дітьми.
11: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, так. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
10: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьки більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. Нас завжди з собою в кишенях в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. Вони завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
3: Це про суб'єктність постраждалих, так. Такий неочевидний для багатьох момент.
11: Так. Що це не просто людина, яка жертва, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
3: ручка.
11: Хоча я собі уявляю, що паління це шкідливо, і ми проти паління, але ну не знаю, сигарета, запальничка, так. Там що ще може бути?
10: Ручка, ви знагадали, ручка блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові. У нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
11: Треба кишені, да?
10: Так, там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
11: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
10: Так, іграшки з'явилися в нас.
11: Солодощі?
10: Ні, не пропонуємо.
11: Тому що може бути, наприклад,
10: може бути реакція батька, алергія. Може це не сподобатись.
11: Алергія,
10: так, мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Угу. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби як ляльковий театр, не можна.
11: Це забезпечує держава ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купили?
10: Міжнародна підтримка, так.
6: 13.25.
3: Я неодноразово чула, що ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
10: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть. І це таке суб'єктне індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани. Після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків уже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки ж різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку не новому, де немає вантажного ліфта, маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що в нас ми не живемо в ідеальних умовах.
11: А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота, але як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
10: Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. В мене є дитина, в мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють, так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення, тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
11: до речі, от про відновлення теж я інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само, і журналістки дуже багато через себе пропускають інформації, теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
3: Ну,
11: так само
3: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильотів. От ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проєкту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються.
11: Ну, от, власне, я в цьому контексті про відновлення, да, які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
3: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті, да, і рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
10: Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто наше в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що я би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів, вони працюють в нашій системі. Вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
3: Можуть, тобто це індивідуально. Обов'язковий процес такий.
10: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так, але це дуже, ну, цінно для нас. Воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця. Тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це що стосується професійної сторони, індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання. Бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально бити відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акубара травма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
11: Наче повертатися в реальність, так?
10: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді, навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі. Ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більш активувати ліву півкулю.
4: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
3: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де СНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
10: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чимось, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що ну жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Угу. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І в принципі, команда наведу, наприклад, зі своєю командою. То в нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, угу. Ну, тобто один хлопець.
11: Угу.
10: Нас не стало менше.
11: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
10: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються, дівчата і ну, жінки. І також бачила, до мене чоловічої статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуального якогось життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюсь якусь інформацію чи поспілкуюся.
11: Абсолютно.
10: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
11: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
10: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але ну, мені здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
11: Угу.
3: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
11: А що ти маєш на увазі? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
3: Знаєш, я багато чула, ну, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
10: Ну, тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначно. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
11: Як лікарі, правда? Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так?
10: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
3: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
10: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною пройти в укриття. По дорозі ми ще щось там я розповідаю.
11: Обговорюєте, да?
10: Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, ну, от звісно, такий формат.
11: В хорошому сенсі відволікаєте, так?
10: Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
11: А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
10: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
3: Тобто ви їздите парами?
10: Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно.
11: Це важко,
10: це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів. У нас таке було, що залучалося.
3: Нічого собі, я би сказала, що по місту тільки 8 фахівців.
10: Так, це... але в нас є ще апарат, де СНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби є дуже великі, і звісно ж також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що в нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучались, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас 8 і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо потрібно, та взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані.
11: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
10: Так.
11: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
10: військовослужбовиця,
11: ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
3: Хижак, здається, називається.
11: Цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення? Забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броніку.
10: Так, пластини. Звичайно.
11: Вони ж
10: важкі. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачення, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з 8, Олександр чоловік, у нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла. Дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони одинакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така.
11: Я думаю, там, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
3: Видно, що не чоловічий розмір.
11: Видно, що не чоловічий.
10: Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла, купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалося там на початку повномасштабки, який був такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. Кажу, свіжі бронежилети отримали, вже встигли їх випробувати.
3: І взуття?
10: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
3: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що, ну, ви згадали, що у вас в київському підрозділі з 8 психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається?
11: А чи... тут я маю сказати для наших слухачів і слухачів, що в нас Анастасії взагалі четверо дітей.
3: Так, але я не працюю на місцях прильотів.
11: Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
3: Працюю в іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати раніше, не о 8, там о 7, 7.30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
10: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5 зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустріч, і без проблем там можна було залишити раніше. Там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така не одна.
11: Чоловік працює в системі теж ДСНС?
10: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали там, наприклад, з 4-ї ранку до певної години на вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитину я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, чи якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
11: Як син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, що
10: в школі
11: батьки рятувальники.
10: Та, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, та, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки, у нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки, вони вже знають. Тому, ну, та, син пишається, він теж каже, хочу стати рятувальником, ну, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
11: А ви таки познайомились на...
10: Так. В університеті, в профільному навчальному закладі.
11: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад.
10: Так.
11: Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
10: Для того, щоб просто отримати інформацію і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюсь, якщо правильно формулюю.
11: Але це буде саме психологічно. Це ти вступаєш на психолога, на спеціальність? Саме
10: екстремальна психологія. Ага, і не тільки. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт, там головного управління ДСНС в місті Києві, є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державним пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі контакти є скрізь на сайтах ДСНС, і всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є в людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
3: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, як би ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там батьки з дітьми, вагітні. Та, тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
10: Важливо. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. В мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
11: Бажано червоному.
3: Тривожно, щоб
10: він
11: в одному місці відрізнявся кольором.
10: Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів. А десь поруч прилітало, бо якби десь так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, тіла в звичайному стані для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити, тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто, у нас теж такі випадки були, і ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю. Спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
3: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа,
11: і
3: завали.
11: Я багато бачу інформації на Фейсбуці.
10: Так, на сайті головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко бути відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
3: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку. Важливо. Це дуже важливо і навчити дітей.
11: Здавалося б, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
10: Так. Чиста дошка перед очима, ти все забув там.
3: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
10: Дякую.
3: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. І, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки і мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега, співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
12: Чому зникають болота Полісся? Написала Катерина Колунович, начитав Роман Кошовський. Болота – це унікальні екосистеми. Так завжди каже на своїх екскурсіях гід у дику природу, засновник природничого центру «Міжріченська пуща», автор книжки «Загублений світ Полісся. Природа та люди великих боліт» Андрій Сагайдак. Він розповів нам про те, чому болота є важливими для природи та людства, що є причиною зникнення боліт Полісся та чи можна цьому запобігти. Болото – унікальне середовище існування багатьох видів, як і будь-яка природна екосистема. Є набір біорізноманіття, притаманний, наприклад, для степів, листяних лісів чи пустель. Болота теж мають свою характерну флору і фауну. Існують і види рослин, у яких наукові назви містять слово «болотний». Наприклад, півники болотні, шейхцерія болотна, вовче тіло болотне, пристосовані до специфічних умов боліт і ростуть тільки тут. Якщо зникнуть болота, то з ними зникне цілий комплекс видів, адже поза болотами вони існувати просто не можуть. Болота є важливими резервуарами прісної води. Звісно, це не льодовики, але у світовому масштабі загальний запас води у болотах у 5 разів більший за загальний об'єм води у річках. Болота відповідальні за повноводність річок. Наприклад, в Україні, і зокрема на Поліссі, більшість річок рівнинні, тобто мають болотне походження. Навіть такі великі, як Дніпро, Десна та їхні численні притоки. Вони течуть не з льодовиків, як це буває у гірській місцевості. У болота вода набирається під час сніготанення чи рясних злив. Далі вона відстоюється, відфільтровується. Адже болота слугують природними фільтрами. Відфільтровують воду, шари торфу. Потім надлишок води поступово витікає у річки. Тож болота – це велетенські губки у низинах, які вбирають воду, очищають її та поступово віддають річкам. Для багатьох людей така роль боліт не очевидна, адже туристи часто запитують навесні гідів: болото затоплене через те, що Десна розлилася? Але насправді це Десна вийшла з берегів, бо довколишні болота переповнилися водою, яка тепер тече в річки. Болота ефективно поглинають і утримують вуглець. Про таке значення нині особливо люблять згадувати кліматологи й екологи. Чому саме болота, а не ліси чи степи? Грубо кажучи, в лісі рослинність теж поглинає вуглекислий газ, вуглець із якого накопичується у деревних стовбурах, гілках та листі. Але згодом листя опадає, гілки і стовбури відмирають і поступово цілковито розкладаються, або, як кажуть науковці, мінералізуються. При цьому мінерали з органічних решток повертаються у ґрунт, а утворений під час гниття вуглекислий газ – в атмосферне повітря. А ось у болотах нічого повністю не розкладається. Так відбувається через те, що в товщі перезволожених болотяних відкладів практично не міститься кисню. Це майже унеможливлює розвиток бактерій і, відповідно, гниття тут майже не відбувається. Відмерлі рослини тут ніби муміфікуються і відкладаються у вигляді торфу. Болота тисячоліттями накопичують торф, напіврозкладені рослинні рештки, а відтак тримають у собі величезні запаси вуглецю, який не повертається назад в атмосферу. Болота – живі літописи природи, адже торф наростає у середньому по міліметру за рік. Отже, якщо ми копнемо торф з глибини пів метра, це будуть рослинні рештки, яким приблизно 500 років. На глибині метра – 1000 років. Ці рослинні рештки можна вивчити під мікроскопом і з'ясувати, як змінювалася рослинність на болоті. До того ж, у торфовищах, крім решток болотяних рослин, у хронологічній послідовності відклалися й чудово збереглися пилкові зерна усього, що колись квітнуло довкола болота. Тож, якщо, наприклад, на Бондарівському болоті поклади торфу 6 метрів завтовшки, ми можемо за допомогою спеціального бура дістати проби торфу з різних глибин. За такими зразками торфу можна безпомилково визначити, як змінювалася рослинність тут за останні 6 тисяч років. За цими даними можна аналізувати й давні зміни клімату, адже вони впливали на видовий склад рослин, а ще свої сліди у товщі торфу залишили і давні посухи та пожежі. Іноді, крім залишків рослин, у болотах знаходять і дещо цікавіше. Наприклад, на полі Берестейської битви знаходили добре збережені шкіряні дерев'яні козацькі речі, які пролежали там з 17 століття. В умовах вже більш вологого і прохолодного клімату, наприклад, навколо Північного моря, у Нідерландах, Данії, Британії, на півдні Швеції, в мохових болотах знаходили людські тіла, яких називають болотяні люди. Траплялися історії, коли у торфі знаходили трупи та викликали поліцію. Людські рештки були почорнілими, але мали збережені м'язи, шкіру, удавку на шиї, залишки одягу. При розтині навіть вдавалося дослідити вміст шлунку, а виявлялося, що тіло вже близько 2000 років. Такі тіла нагадують мумії, тільки замість бальзамування і висушування їх консервацію забезпечив кислий, вологий і прохолодний торф мохового болота. Також болота мають оборонне значення. Колись вони затримували татарську кінноту, а вже в наш час перепиняли шлях російським військам. Від початку повномасштабної війни болота фактично допомагали захистити Київ, адже на півночі України боліт багато, і навесні 2022 року вони добряче стримували просування ворожої важкої техніки. Окрім того, болота – це частина традиційної культури Полісся. Їх згадують у шептаннях і замовляннях. У болото відсилають хвороби та неприємних людей. Ще донедавна місцеві жителі вірили, що в болотах водяться русалки і навіть окрема міфічна істота – болотяник. Це персонаж східнослов'янської міфології, який міг заманювати людей у болото. Традиційно болота Полісся служили людям мисливськими угіддями, сінокосами та пасовищами. Випасати частіше старалися на сухих місцях, а болота використовували під сінокоси. На Поліссі бідні піщані ґрунти, тому трави майже немає. Ще 20 років тому і раніше, коли тримали більше худоби, на болоті будували курені й косили молоду осоку. Виносили на ношах на острівці, щоб просохла, складали копиці й чекали на морози, щоб болото навколо промерзло. Тоді робили дороги для саней і вивозили в село. Деякі поліські села, зі слів старожилів, вижили під час голодомору саме завдяки болотам, у яких люди масово ловили в'юнів. Це болотяна риба, яка може жити в умовах дефіциту кисню. Досі на болотах збирають ягоди журавлини, заготовляють лікарські трави й лузу для плетіння. Адже журавлина болотна росте лише на мохових болотах. Тобто болота є джерелом ресурсів для місцевих жителів. Сучасні люди нерідко пов'язують господарське значення боліт винятково з заготівлею торфу, адже висушеним його можна використовувати як паливо. Насправді ж, цей спосіб використання далеко не найкращий, адже він призводить до знищення боліт, площа яких і так неухильно зменшується. Причини зникнення боліт. Болота Полісся зникають через осушення, добування торфу та бурштину, а також через глобальні кліматичні зміни. Після Другої світової війни була масштабна програма з меліорації заболочених земель. Тобто осушення боліт вважалось корисною справою, але справжні наслідки не врахували. Радянські меліоратори виходили, мабуть, з того, що тоді опадів було багато, і на Поліссі відбувалися процеси заболочування земель. Вважалося, що річки й так є повноводними, болота їм не потрібні. А болота, мовляв, можна перетворити на ріллю. Була також і програма з осушування заболочених лісів задля отримання більш високопродуктивних лісових насаджень. Як результат, такий радянський підхід із його гігантськими масштабами у лапках покращення природи призвів до того, що осушили більшість боліт Полісся. Цікаво, що місцеве населення сприймало осушення боліт винятково негативно, адже люди звикли до певного ландшафту, знали, що болото – це вода, сінокоси, риба, дичина тощо. Як з'ясувалося пізніше, заходи з осушення боліт не виправдали себе. Певний час на меліорованих землях отримували урожаї, але торфовий ґрунт не найкращий. До того ж, на осушеному торфі часто бувають пожежі, а переорений сухий торф ще й схильний до розвіювання внаслідок вітрової ерозії. Ще одна причина поганого стану боліт – нелегальне видобування бурштину. Адже на правобережному Поліссі бурштинники, перекопуючи сотні гектарів земель, знищують не тільки ліси, але й інші природні екосистеми, зокрема болота. Щодо офіційного торфовидобування, то на Поліссі є діючі підприємства, наприклад, Смолинський, Озерянський чи Замглайський торфобрикетні заводи. Тобто є болотяний масив, біля нього торфобрикетний завод і при ньому робітниче селище. Під час видобування торфу болото цілком знищується. Але не можна просто так закрити ці підприємства, бо це викличе соціальну напругу. До того ж, торф як паливо досі є затребуваним в Україні. Хоча таке його використання вже наприкінці 20 століття деякі науковці вважали варварством. Адже з торфу можна добувати целюлозу, бітуми, технічні спирти тощо. Тож просто спалювати такий цінний ресурс для обігріву щонайменше нераціонально. Трапляються й випадки напівлегального торфодобування, коли землевласники без оформлення належних дозволів копають торф і продають його селянам та дачникам як органічне добриво для городів під виглядом чорнозему. Нерідко люди плутають торф із родючим чорноземом через темний колір. Та чорнозем утворюється тільки в умовах недостатнього зволоження під степовою рослинністю, а з болота це торф. Звісно, деякі види торфу теж годяться для поліпшення родючості піщаних ґрунтів, але вони не йдуть в жодне порівняння з чорноземами. Іноді це робиться хитро. Наприклад, є заболочена долина річечки, а хтось вирішив там побудувати ставок. Тоді він готує ложе ставка, просто риє здоровенну яму, при цьому торф знімається та продається на добриво. Ділянка затоплюється, перетворюючись на водойму. Як наслідок, ставок виходить начебто й гарний, багатьом він подобається більше за болото, але при цьому знищується природна болотна екосистема. Нерідко на подібні випадки не реагують органи контролю, бо зазвичай це робить хтось дуже впливовий. Це незаконно, але таке в Україні, на жаль, трапляється. Ще частину боліт просто затопили для створення штучних водосховищ, наприклад, у долині Дніпра. Адже, як відомо, рукотворне Київське море поховало під собою не лише заплавні луки та озера, а й численні низинні болота. Це, щоправда, окремий випадок, але доволі масштабний. Нині ж наші болота стикнулися з новим викликом – глобальними кліматичними змінами. У випадку з Поліссям ці зміни проявляються як підвищення середньорічної температури та зменшення кількості опадів. Відтак, випаровування води з поверхні боліт збільшується, а її надходження зменшується. Наслідки цих процесів очевидні, особливо, коли на це накладається вплив старих, ще радянських меліоративних систем, які діють і досі. Що відомо про відновлення боліт? На рівні держави заходів із відновлення боліт в Україні ще не робили. Таке навіть не передбачалося. З болотами у нас є певна проблема. Немає навіть точних даних щодо їх загальної кількості та площі. Це ще радянська, мабуть, традиція – давати щоболіт у нас майже немає. Виходить так, що формально осушені болота здебільшого вважаються сільгоспугіддями – рілею чи сіножатями. Насправді ж там можуть бути чагарникові зарості на вологому торфовищі, через які прорізано осушувальні канали. Часто неосушені болотяні масиви входять до складу Державного лісового фонду. Тобто це болота на картах і у лісівничих таксаційних документах позначені як болота, але в загальний облік внесені як землі Державного лісового фонду. Тобто території призначені для вирощування лісових насаджень. Отже, єдиного кадастру боліт наразі в Україні не існує. Частково це зумовлено ще й тим, що дійсно складно провести межу між болотом і заболоченим лісом, вологими луками або водоймами, бо вона дуже нечітка. Один із критеріїв, яким у нас послуговується, болотом вважають перезволожені ділянки зі специфічною вологолюбною рослинністю і шаром торфу не менше ніж 30 см. Ускладнюється проблема відновлення осушених боліт тим, що ці території часто задіяні у сільському господарстві. Наприклад, у нас на Чернігівщині є величезна остерська осушувальна система чи осушене болото Смолянка. Здається логічним, що ці болота треба відновити, адже це покращило б гідрологічний режим прилеглих районів, де нині, до речі, вода у криницях зникає, а торфовища страждають від пожеж. Але так вважають природоохоронці. Водночас територію цих осушених боліт аграрії використовують під посіви. Зрозуміло, що аграрії, землекористувачі та селяни-власники земельних паїв, що здали їм свої ділянки в оренду, не хочуть відновлення болота, бо це суперечитиме їхнім економічним інтересам. Окремі спроби відновлення осушених боліт на Поліссі все-таки були. Але це не державні програми, а проекти, які виконували громадські організації. У двох таких проектах Андрій Сагайдак навіть брав участь. Проте практичних результатів вони не дали, оскільки зупинилися на стадії наукового обґрунтування та планування. Про подібні успішні проекти, принаймні в українському Поліссі, Андрію невідомо. Тоді як у світі відповідний позитивний досвід є. Зокрема, в Польщі, Чехії є приклади, коли на осушених торфовищах відновили болотну рослинність. Для цього засипали меліоративні канали, викопали окремі ямки, щоб створити локальні обводнені зниження, та перенесли болотяні рослини, щоб прискорити відновлення природної рослинності. Там вдалося відновити болотяні екосистеми, хай, можливо, не в найкращому стані, але з характерним набором болотних видів рослин і тварин. У нас же поки є випадки відновлення боліт, але несвідомо, зокрема бобрами. Було, наприклад, осушене торфовище, поросле бур'янами, ніхто його не збирався відновлювати, але воно не в господарському використанні. Потім на ньому поселилися бобри, поставили систему дамб і підняли воду. На такій підтопленій території вже за кілька років формується характерна болотяна рослинність і запускається процес відновлення повноцінної болотяної екосистеми. До того ж, місцями осушувальні канали, прокладені за радянських часів, постаріли, частково замулилися і заросли. Стік води уповільнився, і вони вже не так активно скидають воду. Тож, щодо таких ділянок є перспектива самовідновлення. Тільки без відповідної допомоги людини вона може розтягнутися на століття. Є й старі торфорозробки, які копали так, щоб болото повністю не осушувалося. Якщо люди їх покинули на кілька десятиліть, то локальні підвищення там заросли лозами, а в затоплених ямах з'явилась водна рослинність. Такі ділянки самостійно перетворилися на непрохідні нетрі, де багато різної болотяної живності – бобрів, коловодних птахів, земноводних. Відомі випадки, коли відновленням боліт займалися зацікавлені місцеві жителі, працівники мисливського господарства, рибалки тощо. Їхні дії можна оцінювати як невеличкі локальні проекти. З власної ініціативи люди перекривали окремі меліоративні канали саморобними загатами з деревини, мішків, з піском тощо. Ефективність таких дій зазвичай невисока, і масштаби відновлення ділянок незначні. Проте певний позитивний досвід усе ж був. Болото, яке збереглося завдяки військовим полігонам. Наше Бондарівське болото, Міжріченський парк, Чернігівська область, збереглося, бо розташоване між двома великими діючими полігонами. Ще за радянських часів воно виконувало роль буферної зони, куди могли залітати снаряди на навчальних стрільбах. І тому його не додали до переліку територій, що підлягають осушенню. Щоправда, колись вздовж нього пробували прокладати неглибокі осушувальні канали. Але потім військові зробили через нього кілька танкових маршрутів, а за своєю суттю це дамби поперек болота. Тобто вони засипали канали і ненавмисне підняли.

0: захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Freedom is not the same as independence.
5: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Chicken Kyiv.
7: Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
6: Chicken Kyiv.
7: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Гугл, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
8: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
7: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна. Але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
8: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони, більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
7: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, у 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
8: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі йде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 2022 році, але в наступні роки, 2023, 2024, 2025, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там в 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо в 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
7: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством, чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що ти чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
8: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби виїхали і вони не збираються якби повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу, з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
7: Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держави, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
8: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
7: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
8: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
7: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які ну, доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
8: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
6: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
7: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
8: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну, це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну, це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
7: атрибути нашої культури.
8: Атрибути, да, або вишиванки, або, я не знаю, ну, борщ, ну, хоч щось. Тому що, якщо цього немає, то, ну, як вас відрізнити від когось іншого, да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема. Тобто, це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз, або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім, ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
7: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
8: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
7: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
8: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
7: Тобто на виключення?
8: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вода так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити. І її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
7: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
8: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
7: Не завжди щитується.
8: Не завжди щитується, тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно має, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
7: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав, нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялась розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
8: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що Наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
7: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном, і що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Mm-hmm. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
8: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
7: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
8: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати, це важко і складно, і дорого. можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні. І вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
7: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, і інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
8: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
9: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. А сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
6: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на громадському радіо.
12: Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Деталі розповідає Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
11: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Пане Олексію, зрозуміло, що росіяни продовжують діяти в своєму дусі, маніпулювати ядерною зброєю, але, на жаль, як ми неодноразово зазначали у наших етерах, потрібно людям пояснювати, чому ці вкиди є абсолютно маніпулятивними та брехливими, тому що росіяни низку емоцій наших чіпляють, тут і страх, тут і залякування, тут і невизначеність. Відтак, хочу з вами сьогодні в усьому розібратися, так просто окреслю для розуміння те, що ми не будемо обговорювати, адже це абсолютний абсурд, але серед наративів є те, що українські привілейовані групи вітають ядерний удар, тобто нібито у нас є ядерна зброя, це ми все проходили ще у 22-му році, і от є у нас привілейовані групи, до які, мовляв, закликають до ядерки. Але давайте зараз розберемо більш такі предметні історії. Зокрема, росіяни розганяють наратив, що Україна погрожує створити створити власну ядерну зброю, і що взагалі ми своїми діями, зрештою, призведемо до ядерної відповіді Росії. Тобто, відповідно, вони тут наперед вже грають цю карту, звинувачують нас, але скажіть, що, наскільки в Україні або взагалі в будь-якої іншої країни є можливість отак от раз і створити ядерну зброю? Адже звідкилясь же вона має з'явитися?
13: На швидко створити це не просто будь-яку просто ядерну зброю, як ядерний вибуховий пристрій. Ну, для цього не потрібно багато ума, і домовились ще в 68-му році, що повторювати цей крок п'яти країн, які на той момент до цього дійшли, вже створили ядерні вибухові пристрої, інші не будуть. І в обмін на те, що ці от п'ять країн ніколи не використають ядерну зброю для колоніальної війни, для захоплення територій, ну як це було в 19 столітті. І тому інші країни не будуть цього робити, створювати ядерну зброю і залишать ядерні країни з'ясовувати свої ядерні питання виключно одна з одною, не залучаючи туди, от не погрожуючи не ядерним країнам, якщо тільки вони не в союзі з іншими ядерними країнами. І тому ніхто не розробляв, а хоча багато такої високої технології не так вже потрібно. Ми бачимо, що такі країни, як КНДР, яка голодує і знаходиться на дуже низькому рівні розвитку, якщо всі свої ресурси спрямує на створення ядерної зброї, вона її може створити. Інша справа, що це зовсім не та ядерна зброя, яку можна використати в реальній війні. Для реальної війни потрібні дуже компактні, потужні пристрої, високотехнологічні. Наприклад, перша, те, що просто створити, от перша американська ядерна бомба, яку зараз могли створити, наприклад, КНДР, ну, це такий пристрій 4 тонни, або Іран, якщо створить, ну, це 4 тонни, які з невисокою відносно такою потужністю, там, 20 кілотонн. Яку невідомо як доставити до цілі. Щоб створити такий пристрій, який важить, скажімо, 100 кілограм і має потужність 100 кілотонн, як досягнути рівень, скажімо, Сполучених Штатів і колишнього, провідних ядерних країн, можливо, навіть Китаю, він недосяжний легко. Для того, щоб створити таку ядерну зброю, навіть Китай, от вони хочуть зрівнятися із Сполученими Штатами за кількістю, такою навіть зменшеною, до 35-го року. У них є такі, такий рівень технології, як у США, але вони ще вимагають певного часу. В принципі, можна сказати, що якщо буде прийняте рішення, такі країни, як Японія і Німеччина, дійсно можуть швидко створити, достатньо швидко, скажімо, там в перспективі там 5-10 років створити щось, такого ж рівня, як у Сполучених Штатів, все ще частково у Росії, як у Китаю. А решта країн можуть просто створити будь-який ядерний вибуховий пристрій. І тут же питання у тому, як його використати. В принципі, як може бути як засіб стримування, і в принципі зараз весь світ це враховує, що якщо Росія використає ядерну зброю в цій війні для колоніальної війни, як це заборонено договором про нерозповсюдження, я нагадаю, що первісна ідея була у тому, що чому інші країни, окрім п'яти, не стали розробляти ядерну зброю. Тому що ці п'ять країн переконали всіх, що вони не будуть за допомогою ядерної зброї захоплювати чуже. Не будуть погрожувати, не будуть захоплювати території, людей, намагатись диктувати політичну волю. Цього всього не буде. Але якщо Росія все це буде робити, таким чином зруйнує міжнародну міжнародний ядерний порядок, ну, звичайно, багато яких країн почнуть це виробляти. Ну, і тоді через 5-10 років з'являться, очевидно, кілька країн, які будуть знаходитись на тому ж технологічному рівні, що провідні ядерні країни, а може навіть переженуть, ну, якщо про Францію мова йде і про Росію. А от іще з'явиться, напевно, значна кількість країн, які просто будуть мати ядерні вибухові пристрої, які менш технологічні, але теж будуть вибухати і створювати за необхідності значний такий ефект. І світ зміниться. Всі знають, всі розумні люди знають, що Україна не буде очолювати цей процес. Але якщо, звісно, проти України буде використана ядерна зброя, то будуть шукатись такі інструменти, які дозволять цього ну, не повторити і унеможливити будь-який подальший ядерний шантаж України. Тому, коли Росія говорить, що Україна може створити ядерну зброю разом з іншими країнами, вона перевертає все з голови на ногу, з ног на голову. Якщо Росія використає ядерну зброю, у світі почнеться неконтрольований процес нерозповсюдження ядерної зброї, який зачепить і Україну. Звичайно, Україна буде шукати інструменти для того, щоб Росія більше не використовувала ядерну зброю проти України, щоб не вимагала зруйнувати, не погрожувала українській державності за допомогою ядерної зброї. Те, що Росія намагається робити зараз. Хоча от Росія так... Вони постійно про це говорять, вони хочуть довести, цього не дуже слухають інші ядерні країни, але Росія намагається довести, що вона має право використовувати ядерну зброю для колоніальних війн, для того, щоб приєднувати інші країни, приєднувати територію, розповсюджувати, як вони це називають, руський мир і дух анкореджу. І от ну, вони хочуть сказати, що американці теж на це згодні, хоча це маячня. Сполучені Штати якраз і заклали основи режиму нерозповсюдження, ту ідею, що ядерна зброя потрібна тільки для з'ясування відносин між ядерними країнами, і більше ні для чого. Росія хоче це розширити, постійно про це говорить і звинувачує інші країни, що вони такі ж самі, як Росія, хоча це неправда.
12: Так, абсолютно. І ще одна тема, якою вони маніпулюють, це наратив про те, що нібито українські удари, зокрема поблизу Запорізької атомної електростанції, загрожують безпеці атомних електростанцій, замовчуючи, що, звісно, Запорізька АЕС є окупованою росіянами. І я так розумію, що тут потрібно говорити, щоб пояснювати людям, які абсолютно в цьому не розбираються і можуть повірити в цей наратив, що безпека АЕС будь-якої, зокрема, пов'язана і з тим, як вона обслуговується, чи там охолоджуються певні пристрої, які мають бути охолоджені, і тут не тільки взагалі від ударів залежить. Я вже не кажу про те, що ну, не було б Росії, не було б ударів.
13: Всі атомні станції, будь-які окуповані, не окуповані, на них розповсюджуються і на гідроелектростанції в міжнародному праві. Це в одному ряду розглядаються атомні станції, гідроелектростанції як об'єкти небезпечних природних сил. Навколо них бойові дії ну, розглядаються так само, як, ну, наприклад, удари по цивільним містам. І Росія з самою своєю окупацією порушила, зробила, ну, пішла на воєнний злочин, створюючи бойові дії проти атомних станцій. Потім вона ще раз пішла на такий злочин, коли почала відключати атомні блоки України ще в 22-му році восени від електромережі. Це вело до...
12: Пане Олексію, до... 10 секунд так. Буквально у нас.
13: Так, ну росіяни цим маніпулюють, і вони в основному, я скажу, вони маніпулюють тим, що на Запорізькій станції велике сховище відпрацьованого ядерного палива.
6: Технологія впливу.
11: На громадському радіо.
12: Це була розмова з Олексієм Хижаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. І з ним ми говорили про ядерну зброю та як цією темою маніпулює Росія. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
11: На громадському радіо.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
15: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрових художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів. І поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівно слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають мангакою. Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі – народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору хоррору, драми та фентезі, їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без філерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену всіма

0: бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчають продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
10: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
10: На Громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
10: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на Громадському радіо.
5: Чи відео поширюють ностальгію за часами Януковича. Про те, як штучний інтелект використовують для політичних маніпуляцій, будемо говорити з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працює Анастасія Потапенко.
4: Технологія впливу.
5: Ми зафіксували 6 таких відео менш ніж за добу на одному TikTok-ресурсі. Наскільки типовою сьогодні є така технологія? Була багато коротких штучно згенерованих роликів навколо одного наративу.
11: Ну, це цілком характерно для російської пропаганди. Вони зараз активно переходять в соціальні мережі, тому що шлях інформаційні канали значно легше проводити через соціальні мережі. Тому я вкотре наголошую, що соціальні мережі – це не інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс – це традиційні медіа. І якщо ви хочете отримувати достовірну інформацію, варто все-таки користуватися традиційними методами. Звісно, що так званий інтертеймент, розважальний контент, він завжди був частиною пропаганди. І, до речі, багато науковців навіть вважають, що саме такий вид контенту, розважальний, він значно більше впливає на людей, ніж маніпуляції в інформаційних програмах. Тому що інформаційні програми, вони передбачають те, що потрібно думати. Розважальний контент, людина його сприймає, ну, так би мовити, поза критичним мисленням. Просто дивиться і все. Але це не означає, що ця інформація не відкладується в її розумі і, відповідно, не впливає на її рішення. Тобто розважальний контент, він завжди впливав і буде впливати. І, можливо, навіть більше, ніж інформаційний. Тому, звісно, що в сучасних інформаційних війнах використання розважального контенту, використання соціальних мереж, можливо, навіть більш ефективніше, ніж робота в інформаційній складові, так би мовити.
5: А чому для цього обрали саме Януковича? Чому його образ може бути таким зручним для гри на ностальгії?
11: Ну, ще з початку війни Януковича сприймали як таку собі російську консерву, якщо ви пам'ятаєте. Його вимальовували як можливим наступником, якщо війна піде за планом російського диктатора Володимира Путіна. Тобто, тому, очевидно, саме тому його використовують. Ну, і, можливо, ще в пам'яті людей, ну, свіжі якісь певні асоціації з його правлінням. Хоча наголошу на тому, що російська пропаганда цим активно користується, і не лише на території України, а передусім на окупованих територіях. Але там йдеться більше не про Януковича, а там ось така поширюється ностальгія про Радянський Союз, про царську Росію і тому подібне. Ми неодноразово проводили моніторинги, наприклад, кримських медіа, і нас просто вражало оця кількість інформаційних повідомлень про такого теж, до речі, розважального характеру, про Радянський Союз. Наприклад, типу, що згадайте, які страви готували в Радянському Союзі, чи там чотири традиційних салати Радянського Союзу, чотири традиційні пісні Радянського Союзу. Тобто ось ця ностальгія, вона активно використовується в російській пропаганді і на окупованих територіях. І, мабуть, вони вирішили, побачивши, можливо, певну її ефективність, вони вирішили, можливо, і перенести цю практику і на Україну безпосередньо.
5: А давайте проговоримо, в чому тут головна маніпуляція. Адже окремі цифри чи факти самі по собі можуть бути реальними. Наприклад, там говорять в цих відео про те, що за 500 гривень можна було купити пакет продуктів, народжуваність була вищою, згадують Євро 2012 року. Але контексту, який їх поміщають, він змінює сприйняття. От давайте саме про цю маніпуляцію от докладніше.
11: Ну, варто оцінювати не лише цифри, але і умови, які тоді були, і, можливо, інші певні речі. Звісно, що легше сприймати інформацію без критичного мислення, але ж це дуже небезпечно для людей споживати таку інформацію без оцінювання її критично. Тобто варто розуміти, що не було війни, так, була інша економічна ситуація, як в Україні, так і в світі загалом. Тобто тут є багато дуже факторів, і опиратися лише на одні фактори і не брати до уваги інші – це абсолютно помилкова стратегія. Потрібно, звісно, зважувати все в комплексі. І лише коли ми будемо розуміти передумови всі, які були, і умови відповідно, то ми можемо більше сформувати чітку і конкретну картинку, більш об'єктивну картинку.
5: А чому використовується синтетичний Янукович, який нібито особисто звертається до людей? Чи посилює такий от людський образ якийсь емоційний ефект?
11: Я думаю, що, на жаль, наразі ще досить великий відсоток суспільства не розуміє можливості штучного інтелекту і не розрізняє речі, які ним згенеровані. Тому це, значить, це дуже просто. Просто зробити і все. Тобто садити Януковича, який не зрозуміло, що скаже, робити тисячі там дублів і тому подібне, і потім це поширювати, це значно складніше, ніж забити відповідний промпт в штучний інтелект, і це буде зроблено тобі за кілька хвилин. Тому це використовується виключно для спрощення ситуації, ну, для спрощення самого механізму створення цього, так би мовити.
5: А чи може людина не усвідомити, що перед нею штучно згенерований контент? Ми розуміємо, що там, наприклад, покоління зумерів, це такі молоді люди, вони можуть вже відрізнити, де штучно згенерований, чи ні. Але соцмережами користуються люди різного віку, і от чи може людина не усвідомлювати, що це не справжній Янукович?
11: Дивіться, я конкретні цифри, звісно, називати не буду, тому що я не пам'ятаю і в мене немає інформації про конкретні дослідження стосовно того, скільки людей здатні відрізнити певні речі, які згенеровані штучним інтелектом, а скільки, тому певними цифрами я, звісно, говорити не буду, але моя особиста думка, що дуже велика кількість, але це моє бачення, людей, які абсолютно не розрізняють, а можливо навіть, тут ж неважливо, там, щоб розрізнити, треба над цим задуматися. А багато людей споживає такий контент з соціальних мереж, особливо з TikTok, не задумуючись. Розумієте, коли людина не задумується, відповідно, розділити, чи це згенерований, чи це не згенерований, людина про це навіть не задумується, вона просто споживає.
5: А от понад 62 тисячі переглядів, це вже можна вважати значним впливом, чи сама кількість переглядів ще нічого не говорить про те, що чи люди повірили побаченому, чи ні?
11: Ну, однозначно, це ще ні про що не говорить, тому що ми знаємо, як працюють алгоритми, ну, TikTok більш-менш, так, от люди пролистують, і тут теж цифра, на якому етапі людина пролиснула цей Reels, на якому, чи вона продивилася його до кінця, тобто, що показує ця цифра. Якщо це просто людина побачила і пролиснула, це одне. Якщо людина свідомо додивилася це до кінця, це може свідчити ще про те, що люди в принципі зацікавлені в політичному контенті, навіть в тіктоці. Це може і про це свідчити. Це не обов'язково свідчить про те, що люди ностальгують за часом Януковича. А можливо, людина після того, як це продивилася, там плюнула і сказала, блін, ну, що це? Що мені потрапило в стрічку? Тобто ми ж не знаємо, як це відбувалося.
5: Так. В нас залишилася буквально хвилинка ще, і от хотіла спитати у вас поради, можливо, речі, на які варто звернути увагу, щоб перевірити людині, коли вона бачить подібне відео, чи це штучно згенероване, чи ні. На що звернути увагу?
11: Ну, звісно, що конкретно розбирати це будуть вже осінтери. Звичайна людина, яка цим не займається, їй досить важко буде, якщо це гарно згенерований продукт, його досить важко буде розпізнати. Але скажу, що вже була інформація про те, що все-таки такий контент має бути маркований відповідно. І ми дуже чекаємо, коли нарешті розробники штучного інтелекту все-таки дійдуть до до рішення про те, що такий контент має бути маркований.
4: Технологія впливу.
5: Це була розмова з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на Громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про новий сезон книги «Мандрівки» будемо говорити із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з того, чому новий сезон книги «Мандрівки» ви вирішили присвятити саме культурі кримських татар?
8: Ну, насправді, у нас вже третій сезон, який ми присвячуємо Криму, вже третій рік поспіль разом з Українським культурним фондом ми робимо проєкти, присвячені Криму. Перший був присвячений просто півострову, історії Криму, а другий сезон – це був сезон про корінні народи України, які живуть в Криму. І, власне, третій сезон – це вже більш такий нішевий про культуру кримських татар.
5: Ви обрали три теми – каву, традиційні танці та орнамент. Чому саме вони?
8: Ну, ми вирішили, ми дуже довго думали, і в нас багато тем, які потрапили до нашого шорт-ліста, але ми все-таки вирішили зосередитись на таких більш все-таки впізнаваних темах і розкрити їх. Ну, нам здається, що вже там, ну, наприклад, кримські татари можуть сказати, що про це вже всі і все знають. А насправді, коли ми почали працювати, то навіть серед них там виникали якісь суперечки щодо якихось фактів. І насправді здавалося, що це такі дуже-дуже відомі і поширені теми, а насправді в Україні мало хто про них знає. Тому ми почали з айсбергу, якщо можна так сказати.
5: А давайте почнімо з кави. Що особливого саме в кримсько-татарській кавовій культурі? Які традиції стоять зазвичай на перший погляд чашкою кави?
8: Ну, насправді, кавова культура, як і три інших теми, внесені до нематеріальної культурної спадщини України. І це теж вже говорить само за себе. І насправді ця кавова культура, яка існує там понад 400 років, ну, відомо вже, вона передається з покоління в покоління. І насправді видів кави, обрядів, пов'язаних з кавою, там настільки багато, що ми навіть ці не змогли включити, тому що дійсно дуже багато. І навколо кави крутилася історія всього кримсько-татарського народу. І навіть коли найважчі часи, коли були депортовані вони під час Совєтського Союзу, да, вони брали з собою, ну, типу, найцінніше. І це був дуже часто, це такий мішечок з кавою.
5: А взагалі, хто допомагав вам працювати з кримсько-татарською культурою над цим проєктом?
8: У нас дуже багато було експертів, з якими ми вже багато років працюємо. Одна з експерток – це Мавілія Халіл. Це представниця спільноти кримського татарського народу. От можна сказати, що вона головна експертка на цьому проєкті.
5: А можете розказати саме про роботу над цим проєктом? Як взагалі от перетворити таку складну тему на кілька хвилин мультфільму і при цьому не спростити її настільки, щоб вона втратила сенс, а саме передати її через буквально кілька хвилин такий анімаційний мультфільм?
8: Ну, це, напевно, найскладніше, що тільки можна уявити, тому що дійсно дуже складні теми, плюс вам дуже, наприклад, для української аудиторії дуже складні, наприклад, назви, а ми намагалися зберегти назви кримсько-татарською мовою, та, щоб це розкрити. Тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, але ми вже 10 років реалізуємо цей проєкт, ми вже навчилися розповідати такі складні історії простою, можна так сказати, людяною мовою.
5: А скільки часу ви витратили на підготовку цього проєкту?
8: Десь 4 місяці, напевно. І зараз ще можна сказати, що, ну, проєкт триває. Да? На Ютубі зараз будуть викладені серії, три епізоди, а також йде зараз прямо в просторі всі свої на Хрещатику проходить виставка, яка теж присвячена цій темі. Тому, хто має бажання, то можуть подивитись.
5: От також хотіла уточнити, на кого передусім розраховані ці мультфільми. Це для аудиторії дітей чи, можливо, і дорослі також можуть відкривати для себе щось нове?
8: Ну, ви знаєте, так склалося, що у нас там декілька аудиторій пересікаються, причому такі різні доволі аудиторії. А перша аудиторія – це, можна сказати, наш дипломатичний корпус та і ті, хто представляють Україну за кордоном. А тут дуже багато і посольств, дипломатичних представ, і просто, в принципі, амбасадорів України. А друге – це, напевно, батьки, які включають ці серії дітям, але вони також є, ну, ми знаємо, що вони постійно дають зворотній зв'язок, що вони теж чекають на всі серії, тому що теж багато нового для себе відкривають. Ну і третя аудиторія, вона така найбільша, це аудиторія, звичайно, дітей і аудиторія освітян, тому що наш проект включений до всеукраїнської школи онлайн ще з 20-го року, а також він рекомендований багатьма школами і використовується в якості домашніх завдань і додаткових завдань на уроках.
12: А от таке головне питання, де зараз можна подивитися також новий сезон і чи плануєте також наступні роки продовжувати саме кримський напрямок?
8: Так, звичайно, можна подивитись на ютуб-каналі «Книга Мандрівка Україна», а також сподіваюся, що будемо продовжувати.
12: От, скажіть,
8: ще багато є чого про ще розповісти.
12: А скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви, що українці от після 2014-го, особливо після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії, почали більше цікавитися культурою кримських татар?
8: Однозначно помічаємо. І навіть порівняно з останніми роками ми відкриваємо дуже багато українців, які навіть в своїй роботі використовують тему кримсько-татарського народу або просто корінних народів України. Наприклад, до нас на презентацію приходили представники там багатьох професій. Наприклад, одна з них була ювелірка відома, і вона створює свої ювелірні вироби навколо теми кримських татар. Це там і Золоті ворота, і гора Карах може бути, і там просто півострів Крим. І ми також були вражені, наскільки, наприклад, українці цікавляться культурою, цікавляться орнаментами, включають це до своїх робіт. І це дійсно відчутно.
12: І от,
8: також ми ще помітили по школах, вибачте, що дуже багато, не багато, а ще є деякі школи, які навіть включили кримсько-татарську мову до своїх програм. Там є факультативна, коли можна вивчати, і ми навіть бачили одну дівчинку з 7 класу, яка вже другий рік вивчає кримсько-татарську мову, така українка.
12: Дуже цікаво, насправді. Я, до речі, знайома також з одним японським фотографом, який тут приїхав в Україну, і окрім українського, він вивчив також і кримсько-татарську мову, що також дуже-дуже цікаво. І ви знаєте, я от хотіла ще спитати, особисто вам при роботі над цим проєктом, що сподобалось найбільше?
8: Напевно, відкривати нові якісь факти, які взагалі я навіть не підозрювала, що вони є. І як я от жартувала, наприклад, щодо кави, що ми покоління, яке вирощено на МакКофі, і тут відкриваємо, що у нас в країні є настільки велика багатогранна культура, яка пов'язана з кавою, і що насправді там, ну, по-різному можна її пити, по-різному можна сприймати, по-різному можна зустрічати гостей. І це настільки, ну, мене вразило, що, напевно, я за це ціную свою роботу, що вона постійно дає мені можливість відкривати щось нове.
12: Це була розмова із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
12: Про російський масований обстріл в ніч на 7 жовтня та про ситуацію на фронті будемо говорити з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з нічного обстрілу. Чи можемо ми після цієї атаки говорити, що Росія от вже почала нову хвилю ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими?
13: Ми дійсно бачимо те, що ворог почав активно використовувати ті накопичені запаси засобів повітряного нападу, які він не використовував досить тривалий час. Мова в першу чергу йде про крилаті ракети повітряного базування, а також значну кількість балістичного озброєння. Мова йдеться в першу чергу про ракети до комплексів «Іскандер-М» – це 9М723 або ж корейські аналоги КН-23. І щодо тих цілей, які ворог запланував, то ураження це також наводить на те, що ворог починає свою кампанію по ударах проти української енергетичної спроможності. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це одна з найбільших атак за останній період.
12: Так, дійсно, останнім часом фіксувалися атаки балістичними ракетами, але не такі масовані, не застосовувалися тактична авіація Ту-95, бомбардувальники цієї ночі, вони були застосовані. І також хотіла от проаналізувати також більш докладніше вид озброєння. Цієї ночі Росія використовувала балістичні крилаті ракети типу Х-101, калібри, корейську балістику. Але от такий момент, особисто я помітила, що знову відсутня велика кількість безпілотників, як це було, умовно, навіть півроку тому. Ми не бачимо ні шахедів під час масованих атак, не велику кількість реактивних дронів. На вашу думку, з чим це пов'язано?
13: В першу чергу це пов'язано зі зміною тактики застосування безпілотних ударних засобів. Ми бачимо, що ворог, він перейшов від тактики концентрації та масованого застосування, як це було раніше, коли за одну добу він міг випустити по декілька сотень до 500 ударних безпілотників, в тому числі дронів і імітаторів, для того, щоб перевантажити українські засоби протиповітряної оборони, на тактику постійного дошкуляння, тобто це постійне використання протягом доби хвилями реактивних ударних засобів, як ми це могли бачити в попередні тижні та місяці, де ворог з інтервалом 15-20 хвилин запускав реактивні засоби і по мірі їх дольоту до цілей вже підходили нові ударні дрони, і тим самим відбувався такий собі конвеєр по використанню саме реактивних ударних засобів. І остання атака з застосуванням інших засобів повітряного нападу продемонструвала цю видозміну в російській тактиці.
12: А як ви вважаєте, чи може щось змінитися, чи можуть повернутися такі масовані атаки безпілотниками?
13: Якщо ми подивимося на ті типи, які ворог використовує станом на зараз, то більш ніж 70%, якщо ми подивимося на загальну масу використаних ударних безпілотників, це саме реактивні ударні дрони, оскільки ворог перейшов на саме акцент з виробництва цих засобів. Якщо ми подивимося на пушнові дрони, ворог так само їх використовує, але переважно це, скажімо так, стосується прикордонних регіонів або ж регіонів, які межують з лінією бойового зіткнення, тобто їх використання повністю не припинилося, але так само ми бачимо видозміну в тактиці використання дронів попередньої генерації, які мають поршневий двигун.
12: Причому при тому маю на увазі, що ми бачимо повідомлення про те, що Росія накопичує шахеди, нереактивні, звичайні шахеди, ударні безпілотники, і вони вже мають декілька тисяч таких шахедів. На вашу думку, навіщо це робиться?
13: Якщо дивитися безпосередньо на ті дані, які оприлюднені головним управлінням розвідки, ми бачимо, що ворог, звісно, змінив акцент з виробництва звичайних дронів на реактивні дрони. Що стосується тих запасів, які ворог накопичив, це так само може бути використано під час подальших атак, до прикладу, повернення до попередньої тактики і дійсно проведення масованого запуску саме звичайних дронів. Попри це все, ми бачимо, що попередня генерація ударних дронів, вона вже втратила свою ефективність, якщо ми порівнюємо його з 23-24 роком, і українські захисники опрацювали та вибудували ефективну стратегію протидії цим засобам. І під кінець 25-го року до широкої появи реактивних ударних засобів було перехоплено і перехоплювалося близько 90% від загального маси запущених дронів звичайних.
12: Так. І от хотіла також уточнити, як би ви охарактеризували роботу протиповітряної оборони цієї ночі і не тільки. Особисто я бачила, що моніторингові канали писали, що вчора, наприклад, жоден реактивний дрон не долетів до Києва та був збит на підступах. Питання таке, чи це дійсно так?
13: Ну, ми, по-перше, спираємося на ті дані, які офіційно публікує командування повітряних сил. Щодо 100% перехоплення реактивних дронів, то треба, напевно, підняти більш детальну інформацію, яка йдеться по саме часовому проміжку. Адже ми бачили, що під вечір минулого дня все ж таки лунав вибухи в столиці. І це якраз було пов'язано з застосуванням реактивних дронів. Але якщо ми подивимося на загальну тенденцію, то дійсно вона є доволі оптимістично, оскільки кількість дронів, яка долітає до столиці, вона стає дедалі меншою. І це пов'язано якраз з застосуванням як засобів, які були анонсовані, це автоматизовані турелі протиповітряної оборони, які використовуються в якості точкового елементу протиповітряної оборони, так і загалом з адаптацією тактики та дій і засобів, які є на озброєнні Сил безпеки і оборони для протидії подібному типу повітряних загроз з боку ворога.
12: От теж хочу, знаєте, звернути увагу на те, що дійсно стало тихіше в Києві, і вже не так багато ми бачимо реактивних безпілотників, як це було буквально нещодавно, декілька днів тому. Я також хочу нагадати, що ми говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний», і далі пропоную поговорити про ситуацію на фронті. Майже 2700 російських військових за 5 днів. Це підтверджені втрати від роботи сил безпілотних систем. На вашу думку, що стоїть за таким різким зростанням?
13: Ми можемо бачити, що це може бути викликано відразу декількома факторами. Перший фактор – це безпосередньо збільшення кількості застосування ворогом живої сили, тобто активізація на тих чи інших напрямках, де ворог намагається продовжувати тактику закидування живою силою. Це один з аспектів, а інший момент – це безпосередньо покращення як тактики використання тих засобів та сил, які мають сили безпілотних систем, і безпосередньо постійна еволюція засобів, які допомагають безпосередньо нищити ворога на полі бою. Тобто це поєднання двох чинників, які якраз і демонструє збільшення ефективності застосування підрозділів сил безпілотних систем. Попри це все, дійсно, з тих повідомлень, які були наведені офіційних, це не включає дії інших складових сил безпеки і оборони, тобто це підрозділи Національної гвардії, це підрозділи Збройних сил та інших формувань. І це все дає нам розуміння про те, що ворог, по-перше, активізується на окремих напрямках, а з іншого боку наші захисники мають опрацьований механізм протидії подібним хвилям з боку ворога.
12: От якраз Роберт Мадір-Бровді говорить про збільшення щільності та частоти російських атак, тобто росіяни зараз просто кидають у штурми більше людей?
13: Це є дійсно одним з елементів, оскільки ми бачимо, що успішні дії наших оборонців, зокрема, до прикладу, операція «Вівальді», яку провів 3-й армійський корпус, і спроба взяти реванш з боку ворога, це теж є одним з чинників, який покликаний збільшити інтенсивність використання живої сили з боку ворога. Попри це все, ми бачимо, що наші оборонці готові досить результативно відповідати на подібні дії з боку ворога.
12: А от найбільше зростання втрат зафіксували на Добропільсько-Покровському напрямку, 1268 людей за перші 5 днів жовтня. Що зараз відбувається саме на цій ділянці?
13: Ми бачимо, що ворог продовжує саме на цьому напрямку свої активні дії, і це покликано в першу чергу компенсувати ті втрати, які були зазнані ворогом від операцій та проактивних дій з боку українських оборонців. попри це все, ми бачимо, що Донецький напрямок залишається пріоритетним та стратегічним для ворога, і він докладає значних зусиль для того, щоб досягти успіху на цьому напрямку.
12: І от останнє питання, в нас вже буквально хвилинка залишилася. Чи може Росія за нинішніх можливостей поповнення особового складу дозволити собі довго підтримувати такий рівень втрат?
13: Що стосується рівня втрат, ми бачили, що вже з кінця 25-го року рівень втрат ворога, який він має, він не покривається тими темпами, які відомі як з відкритих джерел, так і отримані за допомогою осінт-аналізу та інших даних. Ми бачимо, що вони не відповідають один одному, тобто втрати ворога перевищують потенціал поповнення на сьогоднішній момент. Попри це все, ми бачимо, що ворог продовжує мобілізаційні заходи для того, щоб поповнювати ряди своєї окупаційної армії, але на сьогоднішній момент ми теж бачимо, що в нього не виходиться в повній мірі, відповідно рівень втрат залишається вищим за той рівень поповнення, який на сьогоднішній момент ми бачимо.
12: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Говоримо про це з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горіненко.
17: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
18: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики, і можливо, частина засобів, які працювали до цього, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
16: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас. Тобто, якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
18: Якщо казати, порівнювати, то загалом класичний шахет, так звана Герань-2, вона розвиває там швидкість, середня її швидкість там умовно 150-200 кілометрів на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там вони можуть досягати швидкості там понад 500 кілометрів на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, плюс-мінус там 50 кілометрів за годину. Відповідно, вони, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах. на там мотоциклах. Ну, двохтактний двигун це там більше як мототехніка. І відповідно, ну, ми навіть ці шахеди так і іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, ну, це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, ну, реактивні Герань 4 досягають зараз і Герань 5.
17: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
16: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту?
18: Ну, фактично, це і є останнім рубіжом захисту. І окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які, ну, потрібно розуміти, що вже коли працюють, ну, на останній лінії, це, тобто, якщо це не спрацювало, там, зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, ну, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про цей, ну, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, ну, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які досягають фактично цієї швидкості. Тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, ну, зенітна артилерія, певно, так само зможуть. Але, ну, буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, ну, збивати для них не є неможливим, але, ну, це складніше, очевидно, чи, ну, зі зрозумілих причин.
17: Зокрема, і полковник Черевашенко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість, якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
18: Ну, тут не можна не погоджуватися зі словами військового, відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там, ну, там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, ну, тесь, перепрошую, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, ну, просто за кулемет. І, ну, тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил, ну, жодним чином.
16: Маємо до вас ще одне питання. У нас залишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
17: Так, от, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
18: Ну, потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато в Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
16: Це була розмова з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу «Мілітарний», про те, що робити, якщо Росії таки вдасться підвищити швидкість реактивних дронів. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Горіненко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як відрізнити післяпологову депресію від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати, та як близькі можуть допомогти жінці? Про це будемо говорити з сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнемо з того, де проходить межа між природним виснаженням після народження дитини і саме післяпологовою депресією.
19: Дивіться, пологи – це для жінки велике фізичне, психічне, психологічне навантаження. Це тільки романтично описують там блогери, якісь картинки там про щасливе материнство, що жінка народила дитину, має бути щасливою. Але насправді жінка зустрічається з великими змінами свого тіла, з великими змінами своєї гормональної системи, з великими змінами свого життя. Тобто за один день у жінки практично змінюється все її життя, якщо вона, будучи вагітною, там теж свої зміни, але вона трішки адаптується за 9 місяців, звикає, це якби цілісна система, мама і дитина, то коли дитина вже народжується, це дві системи, в нас виявляються. Отже, треба функціонувати і мамі, і треба функціонувати і дитині, тому що дитина нероздільно не може вижити без підтримки, допомоги когось із дорослого. Важливо, щоб в ідеалі, щоб це була мама, яка турбується, піклується про цю дитину. Знову ж таки, жінка зустрічається з надто великим рівнем відповідальності. Тобто зміна ролі, зміна її способу, стилю життя, зміна гормонів, зміна навіть якихось там уявлень, переконань, тому що, знову ж таки, романтизовані картинки, описи, те, що ми бачимо в соцмережах, там десь, може, описуються, вони відрізняються від реальності, від того, що відбувається. Було би добре говорити з жінкою про це під час того, як триває вагітність, потрошку підготовлювати, з чим вона може, з якими труднощами вона може зустрічатися. Загалом виділяють такі три стани. Це може бути емоційні зміни, післяпологова емоційна нестабільність, вона, в принципі, є нормальною. Це коли коливання настрою у жінки, вона справляється, адаптується якось цим. Його ще називають бабі-блюз, тобто це може бути там плаксивість, від плаксивості до радості, тобто там може пишатися собою, потім може сумніватися, чи буде вона хорошою мамою, таке інше. Може бути післяпологова депресія. Знову ж таки, це пригнічений стан, це втрата радості, інтересу до себе, до дитини, це дратівливість, почуття провини, почуття безнадійності, сумніви в тому, чи буду я хорошою мамою, відчуття неспроможності, там далі справлятися. Такий дуже серйозний стан, який вже потребує втручання лікаря-психіатра, звернення до лікаря-психіатра, це може бути післяродовий психоз, коли у мами можуть бути якісь там марення, якась занадто велика активність, неспокійність, непосидючість, постійна якась рухливість, не може знайти собі місця, не може займатися дитиною, не може займатися, впорядкувати своє життя. Тобто я би розрізняла ось ці три стани. Знову ж таки, це до 2 тижнів, як вже сказали, це норма, та щось там після baby blues, та оце такий стан. Якщо депресія, та там 2 тижні, то ми так спостерігаємо, але все ж таки було би краще звернутися до психолога. І якщо оце такий складний важкий стан, то це вже потребує допомоги і втручання психіатра, і роботи з психіатром.
12: А які взагалі перші ознаки мають насторожити саму жінку або її близьких, якщо виділити декілька основних?
19: Угу. Ну, коли жінка не може ніяк адаптуватися, звикнутися з роллю, і вона не може функціонувати для забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності дитини. Якщо ну, у жінки, наприклад, з'являються якісь там думки суїцидальні про самопошкодження, да, пошкодження собі, чи пошкодження дитини, чи думки про смерть, чи там недогляд за дитиною, недогляд за собою, небажання вставати з ліжка, небажання займатися дитиною, тоді вже ну, це явно вже ті ознаки, які потребують втручання спеціалістів.
12: А чому у жінки може виникати почуття провини? Знаєте, коли жінки думають, що я ж народила дитину, мала бути щасливою, але мені все одно погано.
19: Угу. Ну, знову ж таки, дивимося, що було раніше. Тобто жінки ж мали свою історію ще до вагітності і до народження дитини. А якщо у жінки все стабільно в житті, є партнер, да, який підтримує, турбується про неї, який подальшому буде хорошим татом допомагати з дитиною, або є коло підтримки, там рідні, друзі, там близькі люди, які турбуються про неї. А якщо у жінки не було ну, там, різних розладів, ну, таких там депресій раніше, ще до пологів, до народження, до вагітності, до народження дитини. Якщо не було там тривожності, да, тривожних там певних розладів, тоді, в принципі, воно в нормі все проходить. Але жінка ж має свою історію ще до народження дитини, і кожен із нас, і кожна із жінок, вона народжує дитину, вже маючи якийсь певний анамнез свого життя, да, вже вона має якусь певну свою історію, і народжують жінки ж не тільки ті, у яких там було щасливе минуле, які виросли в хороших сім'ях, да, там, де була любов, турбота, підтримка, задовольнялись усі психологічні та фізіологічні потреби. А жінки бувають різними, і вони бувають, ну, буває таке, знаєте, історії, коли дівчатка, вони рано покидають сім'ю, але в них є бажання створити свою сім'ю, вони створюють, але потім вони зустрічаються з тим, що дуже багато труднощів та проблем. Тому що, начебто створивши свою сім'ю, жінка думає, що я перекрию той собі недолік, якого я не мала в своїй сім'ї, там, де я була дитиною. Я буду хорошою мамою, ми будемо хорошими батьками, на відміну там від моїх батьків. Але потім жінка зустрічається з такою реальністю, яка зовсім відрізняється від картинок, да, щасливого материнства, бо материнство не буває і щасливим, і там бувають і радісні моменти, і так само можуть бути нещасливі моменти і нерадісні моменти. Це норма. Тобто те, що описується, воно якби ну, така ідеалізована картинка, багато хто саме розчаровується ось в цьому, що воно то все не так виходить насправді, тому що бувають, які в житті бувають і радісні моменти, і сумні моменти. От тому дуже важливо розуміти, яка жінка народжує дитину, та що в неї було в передісторії, в яких умовах вона зростала, з якими переконаннями жила, в якій сім'ї, чи були в неї якісь там, знову ж таки, депресивні стани, тривожні стани, да, і це все буде безпосередньо впливати на те, як буде почувати себе жінка після народження дитини. Тому що буває так, що саме те, що було, депресивні, там, тривожні стани, вони загострюються після пологів.
12: А як правильно партнеру та близьким підтримувати жінку? Давайте почнемо з того, чого партнеру точно не варто говорити. Бо знаєте, є такі крилаті вирази або ну, цитати, дуже розповсюджені у суспільстві, що от підтримують таким чином, що кажуть, усі народжують, зберися, тобі просто треба виспатися, не нервуй. Я так розумію, що це навпаки не підтримує, а ще більше жінка може відчувати самотність в цьому стані.
19: Так. Те, що ми забороняємо людині почувати її, проживати, відчувати її почуття, це вже є ненормальним. Це можна розцінювати, як знаєте, узагальнення, а всі з цим справляються, і ти, давай зберись, там таке інше. Та знецінення переживань. Всі можуть, чому ти не можеш, да, там щось таке інше. Щоб бути підтримуючим партнером і дійсно допомогти, це може бути не тільки партнер, да, це може бути рідні, можуть бути близькі, знову ж таки, люди, які поруч. Ну, в умовах війни, да, як ми зараз живемо, то буває таке, що партнери, вони знаходяться на війні, а жінки самі, жінці самі доводиться справлятися, да, там, з цими переживаннями, з ось цими всіма клопотами по народженню дитини. Тому будь-яка допомога, будь-хто, от, хто небайдужий, рідні, близькі,

0: А якщо жінка каже, я не можу, я не справляюся, то було би добре задати їй питання. А в чому саме? Що ти, яку проблему ти бачиш? Розкажи мені. А тобі потрібна допомога? Яка конкретна допомога потрібна? Що тобі треба? Інколи жінці потрібно там пару годин побути наодинці, щоб там сходити там в душ, в туалет, да, спокійно, щоб вона могла розслабитися і не переживати, що їй там щохвилини треба бігти до дитини. Інколи жінці потрібно дати можливість там пару годин плюс поспати, да, до тих годин, які там їй вдалося поспати за ніч, компенсувати це за день. Інколи принести щось, да, тобто якісь там ліки, памперси, там ще там щось таке, тобто допомогти ось таких звичайних побутових клопотах. Плюс не забуваємо про те, що жінці потрібно харчуватися, і знову ж таки приготування їжі це теж дуже велика допомога, якщо хтось допоможе приготувати їжу, да, там з цими справитися з цими побутовими речами. От тому допомога має бути і психологічною, та це вислухати, підтримати, але без узагальнення та без знецінення, тобто саме з підтримкою і з виділенням от твого стану. Я бачу тебе, я чую тебе, я чую твої проблеми, я готовий послухати, я готовий допомогти. Ну, чоловікам, якщо це мова йде про чоловіка, їм треба конкретні завдання давати, да? Тобто мені потрібно там те-то і те-то. Приготуй суп, погуляй з дитиною, да? Та дай мені можливість годину побути наодинці з собою, тому що це дуже важливо для жінки. Бо в нас вважають, що жінка як народила дитину, то це ж її дитина, вона якби має постійно бути з нею. Але це настільки виснажує, жінки настільки від цього втомлюються, що навіть коли ви там на руках подержите дитину, чи пройдете там, погуляєте з візочком да, десь на вулиці, а жінка зможе просто побути наодинці з собою, це вже дуже велика допомога, тому що допоможе їй врегулювати свій емоційний та фізичний стан. От, тобто допомога має бути конкретною, осяжною, визначеною, вона може бути і такою побутовою, і психологічною.
1: Це була розмова із сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромет.

0: Центру в день по всій території України очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. А о 9.10 обговоримо, чому дорожчують продукти і що буде із цінами далі із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Міжнародної програми оцінювання учнів ПІСА, але не все так добре, як могло б бути. Також поцікавимося, яка ситуація в цій сфері в Україні. А в економічній частині буде про податкові пороги в Польщі, відсоткові ставки, вплив електромобільності на безпеку та про перспективи участі у відбудові України після війни. Ці теми уже незабаром, а спочатку запрошуємо на випуск новин. Про найголовніше повідомить Анна Львова.
8: Напад у школі в Остроленці посилюють безпеку. Аеропорти Любляна та Ряшева тимчасово призупинили польоти, рух вже відновили. У Варшаві на національному стадіоні стартувала 7-ма конференція «Cyber 24 Days». Мер Остроленки Павел Невідомський в ефірі «Польське радіо 24» розповів про заходи, які місто вживає після нападу із ножем у професійному училищі номер 4. Мер запевнив, що учні отримають психологічну допомогу, а біля освітніх закладів посилять патрулювання. Серед людей, які постраждали внаслідок нападу з ножем, є не лише учні і працівники навчального закладу, а й випадкові перехожі. Про це повідомила речниця Мазовєцької поліції Катерина Кухарська. Вся група під наглядом прокурора проводитиме необхідні дії. Буде проведено огляд місця, допитано свідків, а всі сліди необхідно належним чином зафіксувати та вилучити. Безперечно, поліцейські заходи триватимуть довго. Можу також повідомити, що, ймовірно, у середу поза межами школи ще перебували сторонні особи.
9: Правдоподобні вśród ранних там особи постраждали поза школи.
8: Унаслідок нападу поранені дістали щонайменше 7 людей. Це на вечір 7 жовтня. 6 постраждалих доправили до лікарні в Остроленці, повідомив директор закладу Павел Натковський. Після нападу міська влада організувала психологічну допомогу для учнів та інших людей, які можуть її потребувати. Мер Остроленки Павел Невідомський повідомив, що 8 жовтня у школі не проводитимуть звичайних занять. Замість уроків відбудеться зустріч з психологами. Він також зазначив, що по психологічну допомогу можуть звернутися не лише учні. За його словами, 8 жовтня біля навчальних закладів чергуватимуть посилені патрулі міської варти та поліції. Міська влада також розглядає можливість запровадження додаткових заходів безпеки у школах. Мер додав, що місто планує вжити ширших заходів для підвищення безпеки в освітніх закладах. Нападник – 19-річний учень професійного училища номер 4 в Остроленці. Після нападу його затримали неподалік міського пляжу. Аеропорти у Любліні та Ряшеві тимчасово призупинили авіаційні операції. Польське агентство аеронавігаційного обслуговування пояснило це необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації. Повідомлення з'явилося у середу, 7 жовтня, після 16 години. Водночас польські військові на цей момент не повідомляли про здійснення будь-яких дій. Вже незадовго до 17 години було опубліковано нову заяву, що роботу аеропортів у Любліні та Ряшеві відновлено. Останніми тижнями подібні обмеження запроваджувалися на тлі повідомлень про роботу польської військової авіації у повітряному просторі через російські удари по території України. Водночас група Polish Military Radar повідомила, що у середу, 7 жовтня, для цих аеропортів було видано нотам. Повідомлення для авіації про можливі затримки або тимчасове обмеження руху через військову активність у контрольованих зонах. За даними групи, це було пов'язано не з поточною ситуацією над Україною, а з заздалегідь запланованим навчанням за участю літаків ВПС Польщі. У Варшаві на Національному стадіоні стартувала 7-ма конференція «Cyber 24Days» – одна із найбільших у Польщі подій, присвячених кібербезпеці, цифровізації та новим технологіям. На події була наша кореспондентка Вікторія Машталер.
2: Цьогоріч конференція вперше відбувається у дводенному форматі, а серед головних тем – кіберстійкість держави, безпека критичної інфраструктури, штучний інтелект і цифровий суверенітет Польщі. На відкритій конференції віце-прем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що польська система кіберзахисту за останній час відбила понад 273 тисячі атак. За його словами, особливою мішенню були енергетика, телекомунікації та інфраструктура, пов'язана з НАТО. Але відповідальність за кібербезпеку, наголошують у Варшаві, лежить не тільки на державі. Гавковський прямо закликав бізнес не відкладати витрати на захист до моменту, коли станеться атака. Керівник Бюро національної безпеки Бартош Гродецький говорить про необхідність співпраці держави, бізнесу і суспільства. А командувач польських кіберсил генерал Маріуш Хмелевський наголошує, по той бік кіберпростору діє противник, який не має ані етичних, ані правових обмежень. Під час дискусійних панелей не раз порушували питання довіри до штучного інтелекту, зокрема, наскільки людина може перевірити та зрозуміти його рішення, говорить генерал-майор Маріуш Хмелевський.
10: Якщо немає розумної людини, яка здатна критично перевірити відповідь і усвідомлено сказати, так, це правильна відповідь, або я відчуваю, що це достовірна інформація, насправді ми наражаємося на велику проблему. Гадаю, що зараз ми спостерігатимемо бурхливий розвиток штучного інтелекту, який, однак, матиме таку властивість, як здатність пояснити своє рішення. Саме це нам потрібно, щоб перевіряти і забезпечувати прозорість того, що він нам надає.
8: Про зміни, які нові технології приносять у кібербезпеку, говорить Івона Шилар, генеральна директорка Microsoft у Польщі. Штучний інтелект – одна із причин, чому кількість кібератак зростає, і це абсолютна правда, так воно і є. Але варто сказати і про інший бік медалі. Штучний інтелект також удосконалює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, які використовують злочинці, є водночас дуже хорошим інструментом для виявлення вразливостей і захисту від них практично в режимі реального часу. Нагадаю, що Cyber 24 Days – одна із головних польських конференцій у Варшаві, присвячених кібербезпеці та цифровим технологіям. Вона триватиме до 8 жовтня включно.
7: Випуск новини підготувала Анна Львова. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. І продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем –

0: Polski учні показують одні з найкращих результатів у Європі, свідчать дані міжнародної програми оцінювання учнів PISA 2025. Хоча навички з читання, математики та природничих наук оцінено високо, рівень задоволення від навчання – один із найнижчих серед європейських країн. Більше про це, а також про ситуацію українських учнів у матеріалі нашої кореспондентки.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Програма міжнародного оцінювання учнів PISA проводиться раз на 3 роки. Вона досліджує результати навчального процесу 15-річних учнів. Тест охоплює 3 основні галузі – читання та розуміння текстів, математику та природничо-наукові знання. Цьогорічне дослідження показало високі результати польських учнів. У Європі вище були оцінені лише 15-річні школярі з Естонії та Фінляндії. Залежно від галузі, показник польських учнів на 13-30 балів перевищує середній показник по країнах ЄС. Загалом дослідження вказує на чітке поступове погіршення навичок у школярів. Як польським навчальним закладам вдалося стримати цей негативний тренд і що вплинуло на високий результат, розповідає доктор Юстина Сава-Сушинська з університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні.
2: Я
0: хотіла б звернути увагу на 4 чинники, які можуть сприяти тому, що ситуація серед польських 15-річних підлітків залишається стабільною. Насамперед, польська система освіти є досить екзаменаційною. Це означає, що систематичне навчання, проведення контрольних робіт, тестів, а також іспитів забезпечує нашим учням своєрідне тренування. Хоча PISA не є шкільним іспитом, вона використовує типи завдань, пов'язані з аналізом текстів, діаграм, графіків і даних, формулюванням висновків та пошуком відповідей на поставлені запитання. У зв'язку з цим такі завдання не є для наших учнів чимось новим. Я також хотіла б звернути увагу на підтримку батьків, оскільки понад 70% опитаних учнів зазначають, що принаймні раз на тиждень розмовляють зі своїми батьками про школу, свої успіхи та шкільні проблеми. Завдяки цьому вони відчувають підтримку своїх батьків. Також я звернула б увагу на комп'ютерні навички, тобто цифрові компетентності наших учнів. Вони досить добре справляються з розв'язанням проблем в інтернеті.
1: Однак дослідження PISA 2025 виявило й негативне явище. Польські учні набагато рідше відчувають задоволення від навчання. Вони також рідко почуваються частиною шкільної спільноти і не часто описують себе як витривалих або зацікавлених наукою. За цим показником польські учні мають одні з найнижчих результатів у Європі. Лише 59% учнів відповіли позитивно на питання, чи люблять вони вивчати нове, тоді як середній показник по Європі сягає майже 70%. За рівнем наполегливості Польща посідає останнє місце разом із Словенією. У Польщі 50% учнів зазначили, що докладають додаткових зусиль, коли завдання стає складним, тоді як 44% заявили, що працюють над завданням, поки не завершать його. Чому саме ця сфера навчання демонструє такі низькі результати, пояснює доктор Юстина Сава-Сушинська з університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні.
0: Однак ми не повинні бути задоволені цими результатами. Незважаючи на те, що ситуація в Польщі є стабільною, якщо брати до уваги навички наших 15-річних учнів, приблизно 20% із них не досягли базового рівня, пов'язаного з 3 сферами – розумінням прочитаного тексту, виконанням базових математичних обчислень та природничо-науковим мисленням. Часто ці учні вступають до професійно-технічних шкіл, тому тут необхідно підтримати вчителів, які повинні зосередитися на подоланні прогалин у цих фундаментальних компетентностях. Крім того, я вважаю, що ми повинні звернути увагу на використання технологій як інструменту. Наразі технології переважно використовуються для пошуку інформації. Натомість, якби ми використовували технології як інструмент, пов'язаний із дослідженням, отриманням практичного досвіду та самостійним здійсненням відкриттів учнями, тоді зростала б їхня цікавість, а разом із нею і наполегливість. Дослідження показують, наші учні мають особливі труднощі з концентрацією уваги, виконанням завдань, які потребують більших інтелектуальних зусиль. І саме під час таких завдань вони, на жаль, дуже швидко втрачають концентрацію. Тому якби вчителі найчастіше використовували сучасні методи, пов'язані із застосуванням технологій як інструменту, тоді цікавість учнів зростала б поступово і систематично.
2: Втеди цікавість учнів зростала б циклічно.
1: Уже втретє в міжнародному дослідженні якості освіти PISA бере участь і Україна. Цього року оцінювали майже 9 тисяч підлітків із 17 регіонів країни. Середній результат 15-річних українських учнів нижчий за середні показники інших країн. Дані також свідчать, що порівняно з 2020 роком результати українських підлітків у жодній з трьох основних галузей статистично радикально не змінились. Головний виклик – базові компетенції. 35% українських учнів не досягають базового рівня з природничо-наукових дисциплін, 46% із математики і 45% із читання. Доктор економічних наук Національного університету Львівська політехніка Ірина Костецька зазначає, що цю тенденцію помітно вже тривалий час.
3: Ми аналізуємо показники PISA, хоча це не до кінця, можливо, нас і стосується як університетів, але нам цікаво, бо ми отримуємо цих учнів вже студентами, тому цікаві їхні показники щодо можливості спроможності навчання. Але я би цю статистику трошечки розділила на два етапи, бо, наприклад, з 2018 до 2022 ми в Україні бачили спад постійно по цих показниках PISA. А з 2022 до теперішнього, 2025-го, ми бачимо стабілізацію. В принципі, враховуючи обставини війни і в яких умовах діти навчаються, то, мабуть, це добре, що нам вдалося хоча б зберегти цю стабільну ситуацію. Тобто в нас нема спаду, на жаль, нема зростання. Найнижчі такі показники критичні, та щодо навиків читання, там 418 балів, та я переглядала. Тобто є досить низькі, та можна це спостерігати по студентах, тому що нам важливо опрацьовувати великі об'єми інформації, читати багато літератури. А можемо спостерігати, що концентрація цих студентів та сторінка дві, і вона просто розсіюється. Це, зокрема, того, що вони і скорочений текст читають, і багато тексту обробляють за допомогою штучного інтелекту. І для чого це перечитувати, коли можна отримати це все готове. Тому вплив є.
1: Я дочитала, що найбільшим викликом є, власне, ця втрата навчальних навичок. Тобто, що діти, вони наче не вміють навчатись.
3: Я би не сказала, що це настільки відчутно, що такий виклик є. Та навики навчання втрачаються за рахунок того, за рахунок доступності швидкої інформації. Їм не потрібно ходити тепер в бібліотеку, вони не витрачають на це часу. А це, власне, такий навик, який би мав бути, пошук інформації, джерела інформації. Це, на жаль, ми втрачаємо. Штучний інтелект, який створений для того, щоб допомагати, насправді вони невміло ним користуються, так, і заміняє їм оці всі різні походи і час на навчання, і вони просто отримують готову інформацію, і зрештою вони думають, що її достатньо для того, щоб, наприклад, підготувати дипломний проєкт чи курсовий проєкт. І таким чином можна спостерігати, власне, що ці навики до навчання і оце бажання до навчання, вона втрачається. Що робити? Питання відкрите.
1: Власне, у вас є якісь ідеї, що можна змінити, можливо, спостереження або власні думки?
3: Ідеї, бо кожен день, мабуть, вони змінюються. Ми не заберемо в них інтернет-середовище, ми не заберемо штучний інтелект, ми нічого не заберемо. Ми мали би навчитися з цим жити. Ми в університетах пробуємо зі студентами, наприклад, виконувати завдання, ділитися на групи. Наприклад, одна група виконує таке дослідження польове, збирає інтерв'ю, там, опрацьовує літературу або навіть якусь презентацію самостійно готує. Інша група таке ж саме завдання має, але вона його виконує за допомогою штучного інтелекту. І тоді ми представляємо результати. І вони бачать, що ця презентація, підготовлена за допомогою штучного інтелекту, вона є значно слабша, вона є гірша. Тобто ми їм хочемо показати, що використовуйте все, що вам доступне, але включайте свій аналіз, вчіться з цим працювати. Тому моя така пропозиція, що ми все-таки більше, можливо, якось методично працювали над механізмами, як би допомогти в цю таку еру цифрового світу, так, в цьому цифровому середовищі використовувати, але і вчитися проявляти себе, показувати свої результати.
1: Дослідження прокоментував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. За його словами, ці дані є основою для рішень, які Україна буде ухвалювати. Вони підтверджують необхідність продовження реформи загальної середньої освіти та допоможуть нам рухатись від стійкості системи до відновлення та покращення результатів, зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Це польська версія, спільний проєкт польського і громадського радіо. Запрошуємо на економічну тематику.
4: Це економічний огляд Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Вітаю. Із 90-го року польська економіка зросла на 250%, а середньостатистичний поляк сьогодні заможніший приблизно за 85% населення світу. Це зі свіжого звіту Польського економічного інституту, який має назву «4 десятиліття успіху. Польський шлях до добробуту». Автори звіту вказують, що безробіття в Польщі залишається одним із найнижчих у Євросоюзі, а за останні 35 років частка людей з вищою освітою зросла більш ніж утричі. Двигунами зростання польської економіки були, зокрема, іноземні інвестиції, також економічна інтеграція з Євросоюзом і відкриття спільного ринку для польських підприємців. Аналітик Польського економічного інституту Мацей Ключник звертає увагу, що в найближчі роки польську економіку, наприклад, стимулюватимуть закордонна експансія і масштабування польських компаній.
5: Якщо побачимо собі, наприклад, статистики за останніх 15 років,
0: якщо подивитися, наприклад, на статистику за останні 15 років, то кількість польських компаній, які мають закордонні підрозділи, подвоїлася. Сьогодні польські закордонні інвестиції присутні на всіх континентах світу. На практиці ми бачимо, що наші компанії просто зростають.
5: Фірми попросту ростуть.
4: Одним із найбільших успіхів Польщі є динамічне зростання зайнятості у високооплачуваних сферах послуг, таких як професійна, науково-технічна діяльність та IT. Саме ці галузі польської економіки будуть особливо помітними за кордоном, додає Мацей Ключник.
5: Польська експансія не дотичить поєдинчого сектору.
0: Польська експансія не стосується якогось одного окремого сектору, вона відбувається і в таких традиційних галузях економіки, як, наприклад, харчова промисловість, а також у сфері послуг. Але з іншого боку, це і такі напрямки, як, наприклад, передові IT-послуги. Польські IT-фахівці, які експортують свої послуги в інші країни світу, це теж безумовно приклад такої експансії.
5: До решти свята, то і здецидування теж сум прикладом тієї експансії.
4: Фундаментальним викликом для польської економіки залишається низька народжуваність. За даними Головного управління статистики, народжується зараз удвічі менше, ніж потрібно для забезпечення простого відтворення поколінь. Автори звіту додають, що навіть якщо негативні тенденції щодо народжуваності почнуть змінюватись на краще, в перспективі кількох десятиліть Польща не уникне значного скорочення чисельності населення. Близько 3,5 мільйонів людей скористаються запланованими змінами в оподаткуванні ПІТ. У Сеймі триває робота над урядовим проєктом, який підвищить перший податковий поріг зі 120 до 130 тисяч злотих при збереженні ставки на рівні 12%. Головний податковий радник в Інфакт Пьотр Ющик пояснює, що це мало б змінитися.
6: Między 130 а 150
0: для доходів від 130 до 150 тисяч буде діяти нова ставка 24%, а ставка 32% застосовуватиметься лише після перевищення доходу в 150 тисяч. Максимально це становитиме 3600 злотих на рік, тобто 300 злотих на місяць. Повну суму отримають лише люди з доходами понад 150 тисяч злотих.
6: Особи з доходами повищі 150 тисяч злотих.
4: Податкова консультантка Сабіна Тишко пояснює, хто скористається новими рішеннями.
0: На практиці для типового працівника, адже переважно саме про цю групу людей ми говоримо, переваги почнуться приблизно із зарплати 11 900 злотих брутто на місяць. Вони поступово зростатимуть, а за зарплати близько 14 800 злотих брутто на місяць досягнуть максимуму. Максимальна вигода лише від зміни шкали становитиме до 3 600 злотих на рік, тобто якщо спростити, близько 300 злотих на місяць.
7: спрощенню около 300 злотих місячні.
4: Реформа податкової шкали зменшила б надходження від податку ПІД до держбюджету більш ніж на 10 мільярдів злотих, тож уряд забезпечив джерело фінансування, підвищивши податок ЦІТ для компаній, і це може мати негативні наслідки для бізнесу. Так вважає економіст Марек Цубер.
0: Це стосується, зокрема, і, мабуть, це найважливіший із цих елементів – підвищення ставки ЦІТ для компаній з оборотом понад 200 мільйонів злотих до 22%, тобто на 3 відсоткові пункти. Власне, уряд говорить про великі компанії, але це найслабший елемент усієї цієї конструкції, адже оборот у 200 мільйонів злотих, йдеться саме про оборот, а не про прибуток, ще не означає, що це велика компанія, значною мірою це польські компанії.
8: То не є велика фірма, то сам дуже між польські фірми.
4: Пьотр Ющик зазначає, що нова податкова шкала потребує джерела фінансування, яке охопить найбільші підприємства.
6: Першим з них то найбільші спілки. Спілки, які
0: отримують... Перші з них – це найбільші компанії. Компанії, які отримують понад 50 мільйонів євро доходу, платитимуть ЦІТ у розмірі 22% замість 19%. Друге джерело – платники єдиного податку, і саме їх ці зміни зачеплять найсильніше. Ліміт доходів, до якого можна розраховуватися за єдиною ставкою, знижується з 2 мільйонів до 250 тисяч євро, тобто приблизно до 1 мільйона злотих. Той, хто протягом року перевищить 300 тисяч євро, із суми перевищення заплатить 17%, а наступного року втратить право на спрощену систему оподаткування.
6: Заплатить 17%, а в колейному року втратить ричард.
4: На рішення Ради з питань грошово-кредитної політики чекають люди, які виплачують кредити у злотих. Йдеться про визначення рівня процентних ставок. Рішення має вплинути на відсоткові ставки за кредитами і депозитами. Нижчих відсотків за кредитами не буде. Причиною є зростання темпів, з якими підвищуються ціни, так говорить головна економістка Банку Поштового Моніка Куртек.
2: У
0: чому ми можемо бути 100% впевнені, так це в тому, що Рада не знижуватиме ставки. Адже інфляція, на жаль, прискорилася. У цій ситуації, звісно, немає можливості надалі знижувати відсоткові ставки. Ба більше, навіть можна замислитися над тим, чи не варто їх підвищити.
2: Обніжати, а навіть в такій ситуації можна застанавлятися, чи стопи не повинні зостати підвищені.
4: Моніка Куртек додає, що процентні ставки можуть зрости за місяць.
2: З виповіді поштегульних членків Ради політики пенітенціарної.
0: Із розмов випливає, що найімовірніше у листопаді тут можуть бути ухвалені певні рішення, тоді, коли Рада також матиме найновіші прогнози щодо інфляції. Ми також знаємо, що вже кілька днів діє програма ЦПН, яка знижує ціни на пальне, тож це теж дещо змінює ситуацію. Адже, можливо, у жовтні інфляція все ж таки знову повернеться до нижчих показників.
2: Однак з повротом вруч на нижчі позиції.
4: Польща може стати базою для компаній, які планують працювати у відбудові України, однак готуватись до цього ринку бізнесу потрібно ще до появи конкретних контрактів. Про це на конференції з питань відбудови України говорив Бабкен Ханзадян, радник із юридичних питань і партнер управляючої однієї з юридичних фірм у Варшаві. Польща має всі шанси стати одним із ключових центрів для бізнесу, який працюватиме з українським ринком. Масштаб майбутньої відбудови величезний, каже експерт.
0: Щодо відбудови країни, то це число становить 588 мільярдів доларів, що на 64 мільярди доларів більше, ніж рік тому. І наразі це число, ймовірно, зростає. Сума в 588 мільярдів доларів США – це потреби України протягом наступного десятиліття. Згідно зі спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської комісії та ООН від цього року, найбільшими статтями є, звичайно, 96 мільярдів доларів на транспорт, 91 мільярдів доларів на енергетику та 90 мільярдів доларів на житло.
9: Мешканіцтво 90 мільярдів.
4: Водночас юрист наголошує, ці цифри не означають, що на ринку вже є контракти на сотні мільярдів доларів. Польські компанії вже об'єднуються в консорціуми, аби претендувати на майбутні замовлення, але значної частини цих контрактів наразі немає.
9: Дуже польських фірм зав'язали консорціум.
0: Багато польських компаній створили консорціуми для подання заявок на отримання великих контрактів на реконструкцію, але ці контракти ще не були укладені. Це дуже справедливе твердження, і я хотів би розглянути його тут. Наразі, ймовірно, нічого не змінилося, але, незважаючи на це, я вважаю, що польські, польсько-українські та навіть українські компанії також можуть підготуватися та мати відповідну структуру та стратегію для вжиття всіх необхідних заходів у цій галузі.
9: Структура, стратегія до подійняття всіх дій. закресі.
4: Окреме питання – страхування воєнних ризиків. Це один із бар'єрів, коли йдеться про інвестиції у відбудову України, зокрема у польському бізнесі.
9: Польська агенція убезпечення експортове убезпечила в першій полові...
0: Польське агентство експортного страхування застрахувало активи в Україні на суму приблизно 400 мільйонів євро у першій половині цього року. Загальний обсяг військового ризику наразі становить приблизно півмільярда євро, що є забезпеченням у розмірі півмільярда євро проти потреб у розмірі 588 мільярдів євро. Ця різниця має назву, вона називається ризик. Це суть моєї професії. Переможцем буде той, хто буде готовий у день, коли почнуть надходити гроші, а готовність – це не презентація, готовність – це стратегія, готовність – це структура.
9: Готовність – то не презентація, готовність – то стратегія, готовність – то структура.
4: Саме через це, каже Бабкен Ханзадян, бізнесу треба готуватися вже зараз. І один із запропонованих підходів – використовувати польську компанію як головний фінансовий і контрактний центр, а для роботи в Україні створювати окремі структури під конкретні проєкти. Це дозволяє, зокрема, обмежувати ризики і не ставити під загрозу весь бізнес через проблеми із одним проєктом, каже експерт. Це вся інформація на сьогоднішній економічний огляд. Від Української служби Польського радіо працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. А тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі.
10: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Реклама на Громадському радіо.
11: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
10: Реклама на Громадському радіо.
12: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
14: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє» в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
10: Експертні рішення
13: на Громадському радіо.
12: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
14: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
10: Експертні рішення
13: на Громадському радіо.
12: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
14: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення
13: на громадському радіо.
12: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Як зберегти сполучення між двома берегами Києва на тлі обстрілів, розповідає Андрій Корецький, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Пане Андрію, насамперед хочеться дізнатися таку важливу базу, яка всіх турбує. Чи здатна Росія взагалі знищити всі мости в Києві? Наскільки це реально, щоб ми розуміли, від чого відштовхуватися, а далі вже будемо більш предметно говорити про рішення?
16: Да, добрий день. Давайте поговоримо про мости. Ну і від першого я би хотів застерегти, можливо, від таких одразу апокаліптичних сценаріїв, да, або сценаріїв з теоретичною можливістю, але тут же ж, ну, якщо говорити інженерною мовою, да, то ймовірність такої події. Ми на в кінці п'ятого року повномасштабної війни, да, а загалом з 14-го відчуваємо на собі різні впливи, да, від держави-агресора. На останньому, на попередньому тижні ми побачили, що ворог ні на що не дивиться і починає, мабуть, починає кампанію проти цивільної транспортної інфраструктури критичної. Звичайно, що це досить гаряча тема зараз, після, ще тиждень не минув, після таких якби активних дій ворога. І постає питання, наскільки конструкції можуть витримати. Якщо відповідати на ваше запитання, чи може ворог знищити всі мости, ну, я думаю, що тут, скоріше, питання в більш військовій, ніж інженерній площині. А яку кількість засобів вони одночасно можуть застосувати? А який вплив цих засобів? Чи це шахеди? Яка кількість вибухівки? Да, бо там ці шахеди, які починалися, там 10-20 кілограм, потім в Ірані 40-50 кілограм. Зараз от наші військові говорять про те, що це там 90 кілограм, да, цей там реактивний шахед може нести. Тобто, чи це ракета, да, ракета якого, з якою бойовою частиною спорядження? І, ну, мабуть, найголовніше – це кількість застосованих одночасно таких заходів. Теоретично будь-яку конструкцію можна знищити. Ну, але, звісно, це питання того, яка може бути застосована до неї зброя. Тому, якщо з таких малоімовірних теоретичних, в якісь сценарії, в яких ми зараз існуємо, то, ну, наразі, давайте так, поговоримо про факт, який стався наприкінці минулого тижня. Після прильоту в Південний міст рух метро був перекритий десь близько півтори-дві години, щось таке. Був зроблений, вочевидь, огляд конструкції, оглянули, що в місті цього прильоту, і зрештою, рух був відкритий. Отже, відповідальні виконавці цього огляду зробили висновок, що це не становить загрози для безпеки руху громадського транспорту. Хоча, ну, дійсно, візуально, коли спалахує там все це, не знаю, що там вибухова хвиля, да, там якесь там паливо, яке, можливо, там одразу недовикористане в цьому шахеді, то візуальний ефект, він, ну, вражаючий. Проте реальний стан конструкції і те, який вона зазнала вплив, це результат технічного обстеження мосту. Ну, і станом на сьогодні рух мостами відкритий. Дійсно, міська влада, вона трішки змінила, я так розумію, ось цей протокол, да, як рухатись мостами під час повітряних тривог, тому що сполучення між лівим і правим берегом, воно, ну, є важливим, критично важливим, і для того, щоб додаткові безпекові заходи можна було б вживати, ну, це, мабуть, має повпливати на комфорт містян, але, мені здається, на п'ятому році повномасштабної війни говорити про комфорт в столиці держави, яка, якби, чинить опір, ну, дещо дивно.
15: Та, абсолютно. Зараз мова йде не про комфорт, а, в принципі, про те, щоб ми витримали, і чи буде це сполучення між берегами, щоб не сталося так, що у нас Київ перетвориться на умовно два міста замість одного, і чому я у вас уточнила щодо можливості знищити мости. Звісно, тут дуже багато має бути факторів, які можуть зійтися або не зійтися, з яких ми робимо певні висновки, але тут, мабуть, ще й доцільно говорити про міцність наших мостів, тому що пригадаємо історію з Керченським мостом, який побудували окупанти, і це міст, який з самого початку, принаймні, і я зустрічала серед наших інженерів такі думки, що він дуже ненадійний. Тобто його уразити, і чому після вдалих операцій Сил оборони він на певний час взагалі виходив з ладу, це ще й інженерна причина, тому що він був склепаний, хочеться сказати певний термін, але ми в режимі прямого етеру працюємо, та, але хочеться сказати, що, ну, от з чого було, з того його і зліпили. А як з нашими мостами?
16: Як з нашими мостами? Знову давайте, можливо, в таку більш інженерну площину я переведу нашу дискусію. У нас є певна процедура, за якими об'єкти капітального будівництва з'являються. Етап проєктування, який може включати в себе там вишукування, необхідні розрахунки, обґрунтування, розгляд варіантів, прийняття якогось варіанту і потім, власне, будівництво. Так от, цей процес, він зарегульований державними будівельними нормами. Є різні норми і стандарти, які можуть бути застосовані до певних капітальних споруд, в тому числі і до мостів. У нас є навантаження і впливи, на які конструкція розраховується. Якщо такий короткий курс проєктування звести в декілька фраз, то є загальне розрахункове навантаження, на яке конструкція або елементи конструкції підбираються, проєктуються, підбираються матеріали, міцність бетону, арматури і так далі, і так далі. І загалом функція, транспортна функція мосту, вона має виконувати певну задачу. Тобто рух переправою, да, мостом, він має відбуватись, по-перше, безпечно і за необхідної інтенсивності певного навантаження тимчасового. Бо рух транспортних засобів – це тимчасове навантаження. Постійне навантаження – це, наприклад, власна вага або там гідростатичний тиск, да, який там трішки зменшує власну вагу. Отже, керуючись ДБНами, проєктувальники підбирають необхідні поперечні перерізи і матеріали для конструкції. Якщо ми говоримо про запас міцності, да, або там про надійність конструкції, це такий досить комплексний фактор. І не можна сказати, що, наприклад, в мосту запас в два рази. Це дуже, ну, некоректно з інженерної точки зору.
15: Угу.
16: Якщо розкласти це на певні компоненти, то на кожному з етапів проєктування застосовується, знову ж таки, за вимогами державних будівельних норм, це називається система коефіцієнтів надійності до навантаження, до матеріалу, до умов роботи. Кожна з цих систем коефіцієнтів надійності, вона дещо збільшує навантаження, наприклад, ну, уявімо, там, один куб залізобетону 2,5 тонни куб. Так от, це нормативне навантаження. Для того, щоб воно стало розрахунком, його множать на певний коефіцієнт надійності. Відповідно, вже на цьому етапі якийсь оце надлишковий ресурс з'являється в конструкції. І таких етапів, ну, досить багато. І причому, я ж кажу, тут є і навантаження, і матеріали, і умови роботи. І якщо підсумувати, то конструкція має певний додатковий ресурс для сприйняття певних навантажень. Чи міст був розрахований на дію шахеду? Шахеда у нас коли з'явилася там, да? В 22-му році. 2022 році. Міст побудований, запроєктований там якісь там 70-му, якісь в 90-му. Тобто я не думаю, що на ударну дію там від бойової частини шахеда був розрахунок. Але ось цей надлишковий ресурс, да, розрахунковий опір, який мають певні поперечні перерізи, це зараз працює якби для того, щоб опиратися не специфічні дії у вигляді вибухової хвилі, або, наприклад, там уламків, які там розлітаються в сторони, да, і можуть пошкоджувати конструкцію. Отже, чи є ресурс в мостової споруди? Є. Але, знову ж таки, не на будь-яку там бойову частину або ударну хвилю. Тут питання ось цього, знаєте, цієї нерівності, що ми з однієї сторони ставимо там поперечний переріз мосту з такими-то характеристиками, а що з іншої сторони? Бойова частина чого? 40 кілограм, 100 кілограм, циркон, кінжал, Ескандер-М. Тобто, ну, переводячи в інженерну площину, це питання цифр. На якусь конкретну дію, я думаю, є можливість оцінити, ну, чи є, якби, що буде з мостом, з якою, з його частиною, якщо ось така певна, якби, ось такий певний вплив він відчує від засобів ураження ворога.
15: Але знов таки, ми ніколи не знаємо, як воно буде і в якій кількості це передбачити не можна, яка номенклатура військова полетить на мости, від так, мабуть, будь-які прогнози в цій сфері будуть трохи маніпуляцією, але я бачила, що знов-таки багато експертів твердять так само, як ви, що апокаліпсису не буде. Зокрема, інженер-конструктор Дмитро Макогон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости мало ймовірно, однак, звісно, наголошує на тому, що владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ, а я тут від себе додам, що, певно, їх треба було готувати ще на позавчора. Тим не менше, ви в етері «Еспресо» наголошували, що понтонні переправи є тимчасовим рішенням, але вони не можуть слугувати повноцінною заміною стаціонарним мостам. Якщо навіть ми розглядаємо це рішення як тимчасове, як довго Київ може протриматися за рахунок цього, або на які ще рішення варто звернути увагу?
16: Стосовно понтонних переправ, дійсно, є таке рішення, воно є специфічним, воно не є, скажімо, якимось там широко вживаним, тому що, наприклад, там понтонні переправи, вони завжди були, ну, номенклатурою військового сектору. І це рішення, яке дозволяє швидко перетнути певну водну перешкоду, певній кількості техніки. І все, і потім все це згортається, виїжджає. Тобто ось в чому якби тимчасовість. Зрозуміло, що і в цих конструкціях, в них теж є певні параметри. Наприклад, довжина такої понтонної переправи. Або навантаження, яке ця понтонна переправа може витримати. Або, наприклад, швидкість течії, при якій така понтонна переправа може бути влаштована. І так далі. Я вже там не кажу про там габарит проїзної частини, да, або там ширину проїзду. Бо здебільшого це були рішення для того, щоб якась одна смуга руху, або там, да, один за одним автомобілі змогли перетнути певну перешкоду. Отже, в якійсь критичній, аварійній ситуації, над якійсь складній ситуації, така конструкція може виконати транспортну функцію. Але, знову ж таки, повернемося до запитання, чи може це замінити? Ні, капітальну споруду понтонна переправа не замінить. Чи варто розглядати це як якийсь там план, не, там, ні А, ні Б, а ще якось далі? Да, дійсно. Чи є в нас можливості використання таких конструкцій? Ну, я думаю, що тут, можливо, і в загальному, якби в широкому медіа про це не має бути якби дуже багато інформації, mm-hmm. але виходячи з того, що ці конструкції там це певне там надбання ще з радянських часів, я думаю, що Україна, як в минулому частина цієї, як там імперії зла, да, вона теж має певну номенклатуру цих засобів. Скільки їх, на що вони розраховані? Це нехай, знаєте, фахівці, якими цим опікуються, хай вони ну, цим займаються. Загалом примінити або застосувати цю технологію для перетину водної перешкоди, так, дійсно. Чи це можливо в Києві, де досить широке дзеркало річки? Ну, давайте говорити, мабуть, за лаштунками, да, або там за закритими дверима, скільки в нас таких систем, чи можемо ми там на випадок там ось такого, не знаю, там аварійного кейсу, наскільки швидко ми це зможемо влаштувати. Те, що це з'явилось в медіа, це добре. Розглядати це як якийсь пріоритетний сценарій, я не думаю, що в сенсі заміни мостів на понтони із збереженням інтенсивності, швидкості руху і так далі. Я теж думаю, що це ну, досить, я досить скептично до цього ставлюсь. І якщо як підсумувати, це специфічна конструкція, яка може допомогти, але, знову ж таки, на початку вашого питання, понтонна переправа – це коли взагалі нема мостів в Києві? Ну, це виглядає, знову сумнівно. Ж таки, як ми розглядаємо, да, якийсь апокаліптичний сценарій. Якщо раптом якась там частина нашої транспортної мережі, якийсь міст не зможе в повному обсязі виконувати функції, то він зможе в першу чергу виконувати ці функції в обмеженому обсязі. Тобто, можливо, зменшити навантаження на міст, можливо, обмежити там кількість смуг руху. Це полегшує мосту життя в сенсі виконання своєї функції. Якщо якийсь міст раптом буде виключений, або там буде на ньому заборона, то перше, що буде зроблено, це трафік відбудеться перерозподілення цього транспортного потоку між іншими мостами. Слава Богу, в нас їх є. На жаль, не стільки, скільки б нам хотілося, але вони є. За час ось Великої війни був ще один міст введений в експлуатацію, і зараз він функціонує, він нам ну, дуже не зайвий. Я маю на увазі ну, Подільське-Воскресенське, це мостовий mm-hmm. перехід. Да, він не в повному обсязі там введений в експлуатацію, як передбачено там було проєктною документацією. Але зараз, під час війни, коли потрібно зберігати рух між частинами міста, ну, мені здається, тут це не час жалітись, що щось недороблено. Добре, що воно є і працює. Тому розглядати сценарій, коли жоден міст в Києві не працює, мені здається, це мають бути фахівці, мабуть, якогось іншого профілю. Якщо з інженерної точки зору, я маю надію, що я пояснив.
15: Це була розмова про мости і як забезпечити сполучення між двома берегами Києва на тлі російських обстрілів. Ми спілкувалися з Андрієм Корецьким, доцентом кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працювала Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте!
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: ГУР оприлюднило дані російських археологів, причетних до розкопок Херсонеса Таврійського. Як притягти окупантів до відповідальності, розбираємося з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». У студії працює Альона Нестеренко та Інна Гуряненко. Пані Дарино, побачили інформацію від Головного управління розвідки України про оприлюднення даних цих п'ятьох росіян, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму. І також там йшлося в цій інформації про 14 викрадених українських культурних цінностей. Дані оприлюднили на порталі War and Sanctions у розділі «Викрадена спадщина». Це не перший раз, коли таке відбувається, але нам дуже цікаво дізнатися щодо того, яку ж відповідальність можуть понести окупанти у майбутньому і що для цього має зробити Україна.
18: Власне кажучи, ми вже потрохи робимо те, що має зробити Україна, тому що перший крок до будь-якого розгляду судового, до будь-якого питання відповідальності і, власне, подальшої компенсації і репарації, про які ми всі дуже мріємо і дуже хочемо, щоб вони дійсно були, це питання документування, моніторингу і фіксації того, що відбувається. Те, що в Криму відбувається з 2014 року, його фіксували не лише і моя організація, зокрема, а й тисячі інших, які, власне, вийшли з Криму, які з 14 року систематично збирають інформації, дані, оправляють їх, виробляють певні аналітичні матеріали, звіти, комунікують постійно з правоохоронними органами України, не лише з головним управлінням, а й також з Офісом Генерального прокурора, з регіональними прокуратурами, слідчими, поліціями і тому подібне. Всі ці матеріали, вони мають бути зафіксовані в той чи іншій мірі, для того, щоб вони відповідали тому вигляду, як мають виглядати докази в кримінальних провадженнях. На сьогоднішній день кримінальне провадження стосовно ситуації в Херсонесі-Таврійському є відкритим. Воно лежить на столі в Офісі Генерального прокурора, і наші генеральні прокурори, якщо можна їх так назвати, вони доволі жадібно збирають інформацію щодо того, що відбувається там. Вони відкривають окремі гілки розслідування в межах цього величезного кейсу Херсонесу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що

0: організації і ентузіасти, які хочуть, щоб ця справа все-таки перейшла до етапу судового розгляду, і ми змогли отримати певні позитивні висновки і подальшому репарації компенсації.
1: Пані Дарино, дуже коротко, на жаль, у нас спливає етерний час, але ми будемо ще далі з вами говорити і у наступних наших етерах, тому що, на жаль, проблема буде актуальною ще досі, і дякуємо вам за те, що підіймаєте ці питання. Цікаво наостанок дізнатися, наскільки ви вірите у те, що винних притягнуть до відповідальності, тому що мені насамперед спливає в пам'яті російський археолог Олександр Бутягін, якого мали видати Україні за його діяльність в окупованому Росією Криму, але зрештою Польща його звільнила і Україні його не видали, тобто не все так, як ми би хотіли. Як буде в цьому випадку, коли ми вже от знаємо конкретних осіб, у вас буквально 40 секундочок.
0: Так, на жаль, з Бутягіним це розмова достатньо окрема і доволі специфічна, але щодо інших осіб, я впевнена, що ми зможемо досягти відповідальності і притягнути до відповідальності до суду, до лави підсудних більшу частину з них, особливо ті, які були нашими колишніми громадянами України, тому що серед них, серед зловмисників є і такі люди. Але також я вірю, що все-таки ми коли-небудь натрапимо, зокрема і через допомогу наших міжнародних партнерів і на самих росіян, які задіяні в цих процесах і фінансують або самі купають, або в інший спосіб розповідають про ці злочини, і ми зможемо все-таки їх притягнути. Я дуже сумніваюся щодо аспекту компенсації, тому що щодо справ, які стосуються культури, це доволі специфічне і складне питання, варто окремої розмови, але я сподіваюся, що хоча б відповідальність в такому контексті, як посадити їх в в'язницю, вона все-таки здійсниться, можливо, через 5, можливо, через 10 років, тому що стої процеси, вони доволі тяжкі, вони доволі затягнуті в часі і доволі, особливо, що стосується культури, так це вони і доволі такі специфічні і складні в самій механіці того, як це вирішують.
1: Це була розмова з Дариною Підгорною, юристкою-аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». Ми спілкувалися про розкопки Херсонеса Таврійського і як окупанти впливають на нашу спадщину на території тимчасово окупованого півострова. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Чернігівщині у Прилуках всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 з них діти. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей і серед них одну дитину. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. Нагадаю, що за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни влучили у житловий будинок у Прилуках ракетою Х-101.

0: Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Києві напередодні ввечері загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС. Російський безпілотник влучив у житлову 12-поверхову будівлю на рівні 10-го поверху. Там сталася пожежа. В одній з пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Четверо людей постраждали, серед яких двоє діти. Надзвичайникам вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. На Дніпропетровщині майже 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, зокрема, на Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Томаківській і Покровській громадам, а в Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській і Богинівській громадам. Наслідок атаки пошкоджений автобус, там виникла пожежа. Троє людей отримали поранення внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 58 населених пунктах області. Війська Російської Федерації обстрілювали із артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотниками. До органів місцевої влади надійшло 84 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка та Комишане. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а ще авто. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді 5 людей дістали поранення. У Латвії жінку засудили до 6 років колонії за донат для російської армії. Про це повідомляє видання «Делфі». За даними слідства, жінка переказала близько 43 тисяч євро на потреби російської армії. Окрім 6 років позбавлення волі, її призначили нагляд служби пробації на 3 роки. До терміну покарання суд зарахував час, проведений в затриманні і під вартою. З урахуванням цього частина покарання становить 5 років, 1 місяць і 25 днів. Запобіжний захід – це взяття під варту, суд залишив без змін до набрання чинності вироку. Зазначу, що в грудні 24-го року під час листування WhatsApp зі своїм знайомим з Російської Федерації, який є контактною особою Російського військового патріотичного центру спеціальної підготовки «Каскад», обвинувачена погодилася на пропозицію допомогти російській армії зібрати фінансові кошти на придбання військового обладнання для використання у війні проти України. Виконуючи вказівки, її знайомий зі свого особистого білоруського банківського рахунку перерахував необхідні кошти. Зазначу, що кримінальний закон передбачає за фінансування збройного конфлікту покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років і нагляд служби пробації на строк до 3 років. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
6: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Ця тема не на часі.
13: Про це незручно говорити.
14: Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
4: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
15: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
4: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
15: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
4: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
15: Фемінітиви.
4: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
15: Саме вас.
4: Мовимо, коли простіше мовчати.
15: Мовчати. Громадське радіо.
4: Слухайте, думайте, дійте.
16: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
17: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
18: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
18: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
19: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
20: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
21: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
21: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі і слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Наталія Потюк, і традиційно представляю нашу команду. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини цього ранку розповідає Валерія Паненко, а за наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка ефіру сьогодні Альона Нестеренко. Попереду дві години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні почуєте у тому самому ранку. О 8:15 поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. О 8:30 говоритимемо про те, що Швеція передає Польщі систему Patriot, яку Польща розмістить біля українського кордону. З'ясуємо, на що в такій ситуації розраховувати Україні і яка зараз ситуація із постачанням. До розмови долучиться засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 8:45 поговоримо про автомобільні новини, які нові правила техогляду пропонують в Україні і що саме хочуть змінити, як підготувати акумулятор до морозів і коли його уже пора міняти, а також скільки пального варто тримати у каністрах про запас, відповідатиме автоексперт Олександр Федченко. О 9:10 поговоримо про те, чому дорожчають овочі та інші продукти, зокрема цибуля, морква і помідори, і що буде із цінами далі. До розмови долучиться виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 поговоримо про погоду, чого чекати найближчими днями. Прогноз надасть керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромедцентру Наталія Птуха. О 9:10 поговоримо про мистецтво, що вижило попри цензуру, і про те, чому ім'я Петрицького могло зникнути із української історії. До розмови долучиться директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець.
2: Той самий ранок.
3: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо.
2: вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: Поговоримо про ситуацію на фронті, адже щодня ворог б'є і по цивільних, і по військових, і кожна доба приносить нові повідомлення із гарячих ділянок. Однією із таких ділянок залишається Покровський напрямок. Російські війська продовжують тиснути на українські позиції, намагаються просуватися невеликими штурмовими групами і створювати загрозу для логістичних шляхів. Сили оборони своєю чергою використовують розвідку і безпілотні системи, щоб виявляти противника ще на підходах і не давати йому накопичувати свої сили. Напередодні аналітики Deep State повідомили про просування російських військ поблизу Білицького та уточнили ситуацію біля Котленого. Зокрема, зафіксоване просування окупантів поблизу Білицького, а також подальше просування біля Котленого. І ця ділянка важлива і з точки зору логістики, адже Котлене розташоване неподалік траси Покровськ-Дніпро. Але за повідомленнями про просування на карті завжди стоїть реальна ситуація на передовій – це щоденна робота військових, російські штурми і боротьба за кожну позицію. І ми хочемо сьогодні почути безпосередньо від військового, який перебуває там і знає, що зараз відбувається на цьому напрямку, як діють російські війська і що найбільше впливає на ситуацію на полі бою. Про це будемо говорити далі із Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремо штурмової бригади безпілотних систем. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку. Раді чути в етері громадського радіо.
4: Доброго ранку і слава Україні.
3: Героям слава. Давайте почнімо із загальної ситуації. Якою зараз є обстановка на Покровському напрямку? Що відбувається на цій ділянці фронту останніми днями?
4: Ну, в загальному все, як ви і сказали, тобто росіяни рухаються малими пішими групами, тактика їх не змінюється вже досить довгий період часу. Ну і так само здійснюють тиск на нашу логістику за допомогою дронів, за допомогою артилерії так само і всіх засобів, КАБів особливо, тих засобів, які у них є.
3: А яку тактику вони зараз використовують найчастіше?
4: От, власне, тактика малих піхотних груп, вона вже незмінна є, мабуть, більше року. Вона, можливо, вона полягає в тому, що росіяни вже вичерпали свій запас бронетехніки, ну і так само бронетехніка у війні дронів, вона є дуже помітною, відповідно, вона швидко знищується, тому застосування великих механізованих колон не є доцільне, тому вони застосовують тактику піших малих груп, просочування в міжпозиційний простір, розмивання лінії фронту таким чином. Тобто так вони діють, це їхня основна тактика.
3: Аналітики Deep State, та я раніше зазначала, що повідомляють про просування російських військ поблизу таких населених пунктів, як Білицького і Котленого. Наскільки суттєвими є ці зміни із військової точки зору?
4: Чесно, не готовий коментувати ці саме зміни, можу сказати, тому що це не смуга нашої бригади. Можу сказати те, що, звичайно, що будь-які втрати території – це не є добре. Але 59-та бригада фактично не втрачає позиції вже. Свою смугу ми тримаємо вже більше року, не відступаємо і витримуємо, скажімо так, оборону.
3: Ваша бригада спеціалізується на безпілотних системах. Наскільки сьогодні саме дрони визначають ситуацію на Покровському напрямку?
4: Дрони зараз є основним засобом ураження. Тобто, мабуть, більше вже 80% всіх уражень, як наших, так і ворога, здійснюється за допомогою дронів. Це не означає, що класичні засоби відходять, що вже пора від них відмовлятися. Все одно працює і артилерія. І особливо, коли є погані погодні умови, коли в дронів обмежена видимість або через опади рясні дрони не можуть літати, тоді працює артилерія. Але дрони, вони це і розвідка, тобто це і наші очі, це пошук цілей, розуміння планів ворога. Тобто ми можемо бачити з допомогою дронів де накопичується ворог, які у нього можуть бути там пріоритетні напрямки, і так само ураження, і ураження на різних рубежах, тобто починаючи від лінії зіткнення, власне, від ЛБЗ, глибше це middle strike, тобто до 100 кілометрів, і так само deep strike в глибину Росії, теж все це здійснюється за допомогою дронів, тому дрони, звичайно, зараз так само і логістику забезпечують дрони, важкі бомбери доставляють все необхідне до позицій, туди, куди дуже ризиковано заїжджати на машині або заходити навіть пішки. Так само НРК – це теж, по суті, наземні дрони. Вони теж здійснюють логістичні місії. Тому зараз безпілотні системи – це дуже важлива компонента. Фактично зараз є війна дронів, про яку всі говорять. Тому так, це дуже важливо.
3: А як змінилася робота операторів БПЛА за останній рік? Чи доводиться постійно змінювати тактику через те, що противник адаптується до українських дронів?
4: Звичайно, робота БПЛА – це не тільки операторів БПЛА, це не тільки, власне, саме пілотування дрона, це так само і планування, скажімо так, вибір позиції, прийняття рішень на позиції, коли ворог так само полює за пілотами, можливо, навіть активніше, ніж за будь-ким іншим. Вони шукають позиції пілотів, і для пілота дуже важливо вміти приймати рішення, там, змінити позицію, вийти. Ну, тобто, це не лише керування, власне, дроном. І тактика змінюється, тому що ворог там може вишукувати позиції, доводиться їх відтягувати глибше. Тому так застосовує ворог засоби РЕП для протидії наших дронів. Тактика постійно змінюється, постійно потрібно вигадувати щось нове і адаптуватись до обставин.
3: А що зараз складніше для російської піхоти? Пройти українську лінію оборони чи взагалі непомітно підійти до неї через постійну роботу українських дронів?
4: Ну, в нас в смузі вони зараз навіть не завжди доходять. Ми намагаємося, ну, наші пілоти, вони розуміють, багато хто з них сам був в піхоті, і вони розуміють, наскільки це важко і ризиковано для життя стрілецькі бої, тому намагаються стримувати ворога, не допускати їх до нашої піхоти, ще у них, скажімо так, на їхній контрольованій території знищувати. Тому так, їм дуже складно це робити, особливо, мені здається, зараз це буде ще складніше, тому що попереду в нас зима, листя з дерев опаде і, відповідно, там сніг, біле покриття, буде видно російських штурмовиків ще краще. І маскуватися їм буде ще складніше. І зазвичай в зимовий період кількість уражень у нас тільки зростає. Тому, думаю, що їм буде важче.
3: А як щодо артилерії? Чи залишається артилерія важливою на цій ділянці фронту? Чи все-таки більше на себе перебирають місію дрони?
4: Артилерія працює, і артилерія буде працювати, і рано ще говорити про те, що дехто там вже говорить, що артилерія не потрібна. Погану погоду, як я вже казав, коли дрони мають обмежену видимість, в туман, наприклад, або в рясні опади, коли дрон там через вітер або через сніг, через дощ не може летіти так далеко і так довго, або взагалі не може летіти, тоді якраз і артилерія відіграє вирішальну роль, тому що вона може в будь-яку погоду працювати, і ворог так само це розуміє, їхня артилерія теж працює. Звичайно, робота артилерії змінилася відносно там 22-23 років, коли можна було там відкрито, майже відкрито працювати там з поля. Зараз це все робота в закритих вогневих позицій, максимально замаскованих, щоб бути максимально непомітним для російських дронів, тому що вони теж полюють за артилерією, як і ми за їхньою полюємо. Це вносить певні корективи, але артилерію ніхто не списує, вона продовжує працювати.
3: Також ще одною є такою проблемою, скажімо так, логістика. Наскільки складніше зараз забезпечувати підрозділи на Покровському напрямку через удари російських дронів по дорогах безпосередньо, а також артилерії?
4: Логістика – це, мабуть, зараз найскладніше, що є, тому що от навіть перебування, власне, на позиціях не таке небезпечне, як захід і вихід. Тобто найбільше уражень стається під час руху. Тому що коли відбувається рух, то це найбільш помітно, скажімо так, для дронів. Відповідно, на деякі позиції доставка автомобілем або навіть там броньованою технікою – це недоцільно, тому що вона буде уражена. 100% там будуть російські дрони, тому логістика здійснюється, щоб берегти життя людей, здійснюється за допомогою дронів, скидами з важких великих бомберів і так само за допомогою НРК. НРК здійснюють, ну, кожного дня це, я не знаю, десятки, сотні місій логістичних, доставка всього необхідного до позиції. На жаль, НРК теж вражаються дронами, тому що вони рухаються не дуже швидко, і це легка ціль для FPV, але це всього-навсього техніка, її можна замінити, це не життя людини, яке є безцінним.
3: Ми дуже часто чуємо повідомлення про знищення російської техніки ще до того, як вона доходить до позицій. Наскільки росіяни зараз взагалі можуть дозволити собі використовувати бронетехніку на цьому напрямку?
4: Можу сказати, що в смузі нашої бригади ми вже броню не бачили от, власне, в штурмах. Ну, дуже давно, десь, можливо, більше року вже. Мабуть, з весни 25-го року. Вони зараз перейшли повністю на тактику цих малих піхотних груп, і броня, якщо ми вражаємо їхню броню, то це десь глибоко в їхньому тилу, там вони бронею можуть там робити доставки не до самої ЛБЗ, а десь там переміщення в їхньому тилу. Тому що це дуже, у нас смуга нашої бригади, вона фактично в полях лежить, там є невеликі села, але відносно відкрита територія, відповідно, замаскувати рух там великої броньованої техніки – це дуже складно. І, в принципі, дуже в попередні роки дуже багато було цієї техніки вже спалено, тому, думаю, росіяни вже зараз раціональніше її застосовують. Я не думаю, що вони відмовляться повністю від цього. Можливо, вони накопичують її на якийсь один прорив десь, спробу прориву. Але от, власне, зараз у нас ми майже її не бачимо.
3: І наостанок хочу запитати, що для українських військових зараз є найскладнішим викликом саме на Покровському напрямку? Можливо, там кількість російської піхоти, дронів, авіації, артилерія, чи постійні спроби проникнення малими групами?
4: Ну, я думаю, найбільше це, звичайно, що кілзону, яку створюють російські дрони. І не тільки дрони, і каби, і артилерія їхня там постійно працює. Відповідно, це дуже сильно ускладнює логістику. І через це подовжується перебування піхоти на позиціях, тому що ну, постійно очікується кращий момент для їхнього виходу, і момент цей може очікуватись дуже довго. Це ускладнює доставку всього необхідного. Тобто, от якраз логістика – це, мабуть, найбільший такий виклик зараз, наразі. І робота їхніх ну, дронів, кабів, всього цього в комплексі, що створює цю кіл-зону.
3: Так, дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Говорили, зокрема, про ситуацію на Покровському напрямку, російські штурми і просування окупаційних військ, а також про те, як змінилася тактика противника і яку роль у боях сьогодні відіграють безпілотники. Продовжуємо стежити за ситуацією на фронті, а також за новинами в Україні і в світі. А вже за кілька хвилин після музичної паузи повернемося до інших важливих тем цього ранку.

0: вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Ми продовжуємо говорити про ситуацію на фронті, але тепер подивимося на неї трошки ширше, не лише з точки зору бойових дій, а й з того, наскільки українська армія сьогодні забезпечена всім необхідним і яку роль у цьому відіграють наші партнери. Один із важливих сигналів у цьому контексті – це рішення Швеції відправити до Польщі систему протиповітряної оборони «Петріот». Вона захищатиме логістичний хаб у Жешові, через який до України надходить військова та гуманітарна допомога. Для Швеції це буде перше розгортання «Петріот» у межах місії НАТО. Місія має розпочатися на початку грудня і триватиме щонайменше до кінця року, а Швеція уже заявила про готовність продовжити її на першу половину наступного року. Тож, продовжимо розмову про те, наскільки сьогодні Україна забезпечена зброєю, що змінює посилення ППО на східному фланзі НАТО і на що ми можемо розраховувати від партнерів найближчими місяцями. Про це будемо говорити із Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій. Доброго ранку, пане Валерію. Вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Доброго ранку, навзаєм.
1: Та, давайте почнімо із рішення Швеції. Наскільки поява шведського «Петріот» у Польщі важлива саме для України, а не лише для захисту польської території?
2: Ну, в самій заяві про це говориться, що це захист якраз логістичного хабу в Жешові, тому що через нього проходить, ну, я думаю, що більше 70% продукції військового призначення і іншого там логістичного призначення, яке потрібно для життєдіяльності Збройних сил, для підтримання бойової спроможності. І фактично це, ну, ключовий вузол. Туди сходяться всі поставки із країн-партнерів, і там уже йде розподілення, там склади, там відповідно літаки прибувають там в сусідні аеропорти, і там фактично йде формування уже колон чи то автомобільних, чи по потягами, там по різним маршрутам вже постачається в Україну. Тому це дуже важливо прикрити той хаб, той логістичний термінал там, і це кардинально важливо для безпеки України.
1: Ми знаємо, що через Польщу проходить більшість військової допомоги Україні. Наскільки ця система постачання сьогодні захищена і де залишаються найбільш вразливі місця?
2: Вона достатньо захищена. Ми дуже тісно працюємо, наприклад, з командуванням сил логістики, з головним управлінням логістики, які там головне управління стратегічно організовує всі логістичні маршрути, складування, розподілення війська. Значить, командування сил логістики отримує всі фактично засоби, які йдуть в Україну для Збройних сил, вже розподіляє там між командуваннями там на там і ракети, і бандажі, і турнікети, і все проходить через розподілення командування сил логістики. І тому ці всі маршрути, вони, ну, досить диверсифіковані. Значить, да, воно сходиться там в одне місце, наприклад, ну, нехай не в одне, в декілька місць ключових, але потім уже, ну, я не можу розкривати, але це маршрути достатньо захищені. Вони не є там, не так, що концентрація якогось озброєння йде там в одній колонні, там, наприклад, не диверсифікованій там і так далі. Тобто є різні варіанти зберегти все те, що нам постачається. І я б не сказав би, що десь були в противника успіхи в моменті транспортування якраз якоїсь техніки для того, щоб перекрити це постачання. Тому дуже до цього підключено, це ж ключові потоки, до цього підключена і розвідка наша, і Служба безпеки, і організовується, відслідковують. Я знаю, що росіяни багато намагались робити диверсії, там ставили GPS-маячки на ці автомобілі, там іще на територію там західних країн. Там багато було різних історій. Але я б не сказав би, що у противника були успіхи в тому, щоб, умовно кажучи, значно пошкодити логістичні маршрути якраз по транспортуванню.
1: А якщо говорити вже безпосередньо про Україну, яка зараз ситуація із постачанням зброї і військової допомоги, чи ми отримуємо все необхідне і в потрібних обсягах?
2: Звісно, що в потрібних обсягах важко отримувати, тому що виробництво саме за кордоном, воно не було направлено на виробництво в тих обсягах, які зараз необхідні для такої інтенсивності війни. Тому що треба розуміти, що це логіка економіки, якщо вона не військова, то коли немає війни, що з цим перевиробництвом робити, що з цими станками, людьми, які ти набираєш в процесі там реалізації військових проєктів, тоді, коли йде інтенсивність така, як, наприклад, російсько-української війни, то в мирний час цього немає. І звісно, що виробництво тільки нарощує темпи, в зв'язку з тим, що ми поки що не бачимо кінця і краю цієї війні, незважаючи там на всі потуги і незважаючи на послаблення Росії і України в цій війні, але Росія вибрала таку тактику і стратегію досягнути всього, чого вона хоче, а ми не дозволяємо їй це зробити. А фактично вона хоче захоплення всієї України або хоча б знесення її з лиця землі. Це реальна стратегія, і ми це бачимо, тому що вона робить. Тому, повертаючись до вашого питання, не в повній мірі ми, звісно, що отримуємо те, що потрібно, і це логічно, тому що такого виробництва немає. І в світі Китай щось може забезпечити, і то він працює там, я б не сказав би, що на дві сторони, але не тільки на Росію. І тому ми отримуємо багато чого, ми і обороняємося, і атакуємо, але виробництво нарощуємо там і в себе, і по сумісній діяльності з західними компаніями, там українська на території західних наших партнерів. Тому підтримка велика, важлива, але недостатня і логічно недостатня, тому що немає, ще раз повторюю, такого виробництва, яке б забезпечило подібні війни в світі, і воно тільки розгортається зараз і масштабується.
1: А чого зараз найбільше не вистачає українській армії?
2: Це ви можете бачити по щоденним обстрілам дальнобійними дронами. Зараз пішли реактивні дрони, більше 50% усі складові ударних засобів, які йдуть на Україну з Росії. Тобто не вистачає засобів ППО, не вистачає... це теж як складова ППО, там ракети, снарядів до F-16, не вистачає керованих з новими головками самонаведення ракет, знову ж для тих же засобів ППО. Тобто колись не вистачало снарядів близького бою, потім далекобійних снарядів, з цим більш-менш закрили питання. Зараз виробництво дронів на першому місці, завтра буде там НРК розповсюджуватись, там надводні, підводні будуть дрони, але якраз засобів ППО, засобів РЕБ, чим ми там займаємося, тобто все те, що прикриває небо, Цього в нас не є достатньо в наявності, а також комплектація для виробництв, наприклад, двигуни реактивні і нереактивні, їх потрібно в більшій кількості, значить, електроніка, яка там є складовою там і ракетної нашої програми, і дронової програми. Тобто ці речі, там навігаційні системи класні. Тобто є, ну, загально можна сказати, що складові тих виробництв, які необхідні для захисту чи атаки на противника, те, що не виробляється в Україні, і те, що масштабується, можливо, більше, там, наприклад, в Китаї, для постачання з західних країн, воно є, ну, критично важливим і не завжди достатнім.
1: А що із українським виробництвом? Наскільки наша оборонна промисловість сьогодні здатна компенсувати те, що ми не отримуємо від партнерів?
2: Ну, в повній мірі, звісно, що ні, тому що так побудована економіка була, і, на жаль, не тільки із-за цього, а із-за того, що системно розвалювалась, наприклад, ракетна програма, значить, у нас немає повного циклу виробництва з усіма компонентами, там, ракет. В дронах це там електроніку, камери, значить, двигуни там теж недостатньо. Там ми розгортаємо виробництво, там наші партнери розгортають виробництво, але, ну, відверто кажучи, його недостатньо. І теж інвестори, якщо це не українські, да навіть якщо українські, вони дивляться наперед, а колись війна закінчиться, і що робити з цим виробництвом, але нам потрібно це робити, тому що нам потрібно зберегти країну і своє життя, і своїх близьких. Тому ми все те, що там, наприклад, є якісь доходи, в ті, що дає держава з поставок продукції, поставок озброєння, там техніки, вкладаються в виробництво тих компонентів, яких немає. Тому, звісно, що намагаємося розвивати якісь напрямки, але якісь напрямки просто неможливо розвинути в короткі періоди, навіть роки інколи. Це десятиліття потрібні для величезні інвестиції, там мікроелектроніку, наприклад, реактивні двигуни. Це, ну, дуже серйозна історія, яку потрібно розвивати, там, і росіяни там налагодили, і то не в повних обсягах. Тобто ці компоненти виробляються там. Зрозуміло, що із, наприклад, ракетної програми, ну, ми можемо робити ракети, ми можемо якісь механічні речі робити, але, наприклад, там ті ж інерційні системи, ті ж радари. Це виробництво дуже складне, яке в найближчий час дуже важко організувати, тим більше воюючій країні з постійними атаками на і ДРГшниками, і ракетними, і дроновими атаками на виробничі потужності. Їх всі ти не під землю не зариєш, не розбудуєш там під землею. І тому важко, ну, що започаткувати, що потім масштабувати деякі складові, дуже серйозні, там, для тої ж ракетної дронової програми, тому закуповується за кордоном у наших партнерів, та й не тільки в близьких партнерів через треті країни і в інших країн.
1: І на завершення хочу вас запитати, якщо дуже коротко, чого нам чекати від партнерів найближчими місяцями, що ми точно можемо очікувати, а щодо того, що ще зарано давати оптимістичні прогнози?
2: Ну, очікуємо ми якісь пакети, які, я думаю, що ми будемо чути в період там постачання, це якісь пакети засобів ППО, ті ж Петріот, там сам ті, до них снаряди, ракети, там всі чекають там реалізації проєктів з тими країнами, в яких вони на складах є, тобто вже зроблені, там Греції там ПАК-2 ще є, там в інших країнах, Іспанія, там інші країни, які могли б постачати, які ще на стадії прийняття рішення. Також постачання з Америки все-таки йде, незважаючи там на різні позиції там керівництва країни. Значить, постачання літаків очікуємо. Значить, звісно, що реалізація програм іде по РЕБівському напрямку, є РЕБ-коаліція по засобам ППО. Медицина має підтягнутися, я думаю, призначений новий командувач медичних сил, який буде в цьому плані досить активний. Я думаю, він там позитивно, я пам'ятаю, ми там працювали раніше по поставкам, і я думаю, що він активніше буде в цьому плані працювати, тому що завжди, на жаль, в війні там медицина все-таки на другому місці, головне там зброя, засоби враження, засоби захисту, а засоби спасіння, ну це, ну, так традиційно в будь-якій війні, вони десь там не в суперпріоритетах, але це потрібно робити. Я думаю, що з новим командувачем це буде робитись активніше. Оці речі важливі. Чекаємо на реалізацію ракетних програм сумісних і відповідні поставки засобів детекції, тобто це радари, тобто це інші засоби детекції різного плану, для того, щоб у нас була інформація, що збивати і було чим збивати. Тобто оці направлення дуже важливі, закрити там якомога більше радарне поле України, щоб ми могли відслідковувати траєкторію польотів балістичних ракет. Нагадаю, ми не повністю можемо їх відслідковувати із-за ненаявності в достатній кількості відповідних радарів. Ну і вони, їх потрібно прикривати, тому що вони гарні цілі будуть для противника. Тобто там комплексна історія по захисту неба, по захисту.
1: Аби лише пошвидше вона до нас дійшла і до наших військових. Та, дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Говорили про рішення Швеції розмістити систему Patriot у Польщі. Захист логістичного маршруту, яким до України надходить військова допомога, а також про те, яка зараз ситуація із постачанням зброї для української армії. Ну, а далі поговоримо про автомобілі та про зміни, які можуть чекати на українських водіїв.
3: Той самий ранок.
1: В Україні пропонують змінити правила проведення технічного огляду автомобілів. Йдеться, зокрема, про те, щоб зробити процедуру більш прозорою, автоматизувати передачу результатів перевірок до державних реєстрів і чіткіше визначити відповідальність тих, хто проводить техогляд. У НАЗК вважають, що такі зміни мають допомогти боротися із фіктивними результатами перевірок і зробити контроль за технічним станом автомобілів ефективнішим. Але технічний стан автомобіля – це не лише про формальний техогляд, особливо зараз, коли наближається холодний сезон. Водіям варто заздалегідь перевірити акумулятор, шини, гальма і всі інші системи, які взимку можуть давати збій. Також є ще й інше питання, яке зараз також активно обговорюють водії. Чи варто наперед запасатися пальним на випадок перебоїв із його доступністю і скільки бензину або ж дизеля взагалі безпечно зберігати вдома. І про це все будемо сьогодні розбиратися із автоекспертом Олександром Федченком. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас в етері Громадського радіо.
4: Доброго ранку.
1: Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
4: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме Ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково повинні повернути тахогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить тахогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно. Тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, ну, всі ці зміни, які хочуть внести, ну, вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд, в нашому розумінні, це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись. Да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційну складову, тому що, ну, зараз не на часі, так, грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми, дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо

0: Поляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на те СТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО, зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну це недорого. Ну там ми максимум ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО. Вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там вони там зроблять, ви кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, та перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом. Заїдьте на півгодини, буквально витерти свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами і ваших пасажирів.
1: Та, дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Олександр Федченко, автоексперт. Говорили про можливі зміни правил технічного огляду автомобілів, також підготовку машин до холодів. І добігає до кінця та сама перша година того самого ранку. Повернемося після свіжого випуску новин.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Четверо загиблих та 12 постраждалих. Поліція Києва задокументувала наслідки атаки росіян по Оболонському і Деснянському районах. Про це повідомили в поліції Києва. Вчора ввечері російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. В Оболонському районі російський безпілотник влучив у двір між житловими будинками, внаслідок чого загинули двоє людей та ще семеро постраждали. Серед потерпілих – 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Ще один російський дрон поцілив у житловий будинок у Деснянському.

0: Харківському районі. Там загинули дві жінки і ще п'ятеро мешканців будинку отримали поранення. Серед потерпілих – дві маленькі дівчинки віком 1 і 6 років. На місцях працювали поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби. Загалом від вчорашньої російської атаки в Києві загинуло 6 людей, 21 людина постраждала. За останню добу російські війська завдали понад 50 ударів по 24 населених пунктах в 11 територіальних громад Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зокрема, у Королевецькій громаді внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинуло 2 14-річних хлопців. У Сумській громаді через влучання російського безпілотника постраждали 46-річна жінка і чоловіки віком 69 і 49 років. До медичних закладів звернулися жінки віком 26 і 50 років, які дістали травми ще 6 жовтня внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку. А у Великописарівській громаді внаслідок удару російського дрона поранення отримав 62-річний чоловік. Найбільше ударів зафіксували у Сумському і Шосткинському районах. Там ворог застосовував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони та керовані авіаційні бомби. В Сумській громаді пошкоджені приміщення, міщення супермаркету, об'єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок та автомобілі. В Серединобудській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, а в Березівській – автомобілі. Також у Конотопській громаді пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури. За останню добу на фронті відбулося 224 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки, Ілінівки, Вільного і в напрямку Куртівки, Павлівки, Миколайпілля. Ще 2 бойові зіткнення тривають. 16 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білецьке, Світле, Краснопілля, Мирне та інші. На Голяпільському напрямку окупанти 14 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Злагода, Тернувати, Долинка і Гірке. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також вдалося знешкодити 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 12 наземних роботехнічних комплексів, понад 1700 безпілотних, 667 одиниць автомобільної, спеціальної і 1 техніки і 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс ворога. У Росії безпілотники, ймовірно, атакували нафтопереробний завод «Газпром» «Нефтехім Салават» і верстатобудівельний завод «Саста», де розміщений дата-центр «Яндекс.ДЦ». Про це повідомляють телеграм-канали «Акс», «Астра» та «Екселєнова Плюс» із посиланням на кадри місцевих жителів. Влада поки що не реагувала про це публічно. Місцеві жителі Російської Республіки Башкорстан публікували фото і вказували, що пожежа вирує за декілька кілометрів від міста. Осінь канали повідомляють, що, ймовірно, було уражено нафтопереробний комплекс «Газпром Нефтехім Салават». Також медіа повідомили про пожежу на території верстатобудівельного заводу «Саста» в Рязанській області, де розташований дата-центр російської IT-компанії «Яндекс». В компанії заявили про інцидент в їхньому дата-центрі, внаслідок якого є проблеми з електропостачанням окремої зони доступності хмарної платформи. Зазначу, що «Газпром Нефтехім Салават» – це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Минулого разу його атакували 13 серпня. Потужність перероблення вуглеводної сировини його складає до 10 мільйонів тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти. Також підприємство залучене в забезпеченні російської окупаційної армії. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень 21-23 з позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
3: А ми повертаємося до ефіру. Ви слухаєте той самий ранок на хвилях громадського радіо. Розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго вам ранку. Для вас працює Наталія Потюк. І нагадаю, що сьогодні разом зі мною працюють за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини розповідає Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. Перша година промайнула швидко, але попереду ще багато важливих і цікавих розмов, тож коротко про те, що почуєте у другій годині того самого ранку. О 9.10 поговоримо про ціни на продукти. Цибуля, морква і помідори вже дорожчають, а вартість деяких овочів за рік зросла у кілька разів. Чого чекати далі? На які продукти можуть подорожчати найближчим часом? Про це поговоримо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. О 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9.30 говоритимемо про погоду, якою буде середина осені, чи варто очікувати ще теплих днів і коли в Україні почнеться стійке похолодання. До розмови долучиться керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромедцентру Наталія Птуха. О 9.40 поговоримо про українське мистецтво і картини, які пережили радянську цензуру, чому художник Анатолій Петрицький міг зникнути із історії українського мистецтва та що сьогодні відомо про його роботи. Про це поговоримо із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець.
11: Той самий ранок.
3: Громадське радіо – медіа для тих, хто читає новини, далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе у цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Долучайтеся до спільноти громадського радіо, посилання на нашому сайті.
11: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
3: Поговоримо про ціни на продукти. Осінь тільки почалася, а українці уже помічають зміни на цінниках. За останній тиждень на оптовому ринку подорожчали цибуля, морква і буряка, ще огірки і помідори. Цибуля додала у ціні до 27%, а помідори подорожчали через те, що їх стало менше. Економісти прогнозують, що восени частина продуктів може дорожчати і надалі. Тепличні овочі, яйця, молочка, м'ясо. Водночас ціни на деякі продукти можуть залишитися стабільними або ж навіть знизитися. Тож, що зараз відбувається із цінами, чому дорожчають овочі і головне, чого чекати українцям найближчими місяцями, про це будемо говорити із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Пане Олеже, доброго ранку.
9: Ранок добрий.
3: Почнемо із того, що українці бачать у магазинах просто зараз. Чому саме восени почали дорожчати цибуля, морква, буряк, помідори і інші овочі? От в мене, наприклад, бабуся пару тижнів назад буквально обрізала буряк, тобто він ще, як би так сказати, не набрав собі вартості, адже він нещодавно тільки був вибраний.
9: Ну, дивіться, то, що зараз відбувається, це яскравий приклад тих сезонних змін по цінах, які ми маємо. Але треба розуміти, що ми зараз маємо сезон найнижчих цін в році, які надалі будуть тільки рости аж до наступного літа. Тому, оцінюючи, що зараз відбувається, по-перше, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій ми врожай вже зібрали. І тому, відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама. Тобто зараз найнижчі ціни ще будуть десь так приблизно до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання цін. То саме ми маємо сьогодні практично по основній, по борщовому набору, так, ціни однозначно будуть зростати. Хоча, ще раз, дивіться, от зараз ми маємо умовно там цибуля плюс-мінус 40 кілограм, 40 гривень кілограм, так? А у нас з вами, ну, щоб ми з вами розуміли, у 24-му році, наприклад, весною цибуля коштувала 140 гривень кілограм. Тому що був неврожай, були великі проблеми із цибулею. Тобто в нас з вами дуже сильно є залежність від конкретного співвідношення попиту і пропозиції. Так що на сьогоднішній момент я би не дуже жахався тим росту цін, які є, бували і більші. В дійсності, якщо ми порівнюємо аналогічний період минулого року, от, я спеціально подивився, початок жовтня минулого року цибуля була десь 35-36 гривень кілограм. Зараз чуть-чуть дорожче. Ну, це відповідає загальному обсягу зібраного врожаю, стану врожаю, тому що цього року літо було трошечки гіршим за минулий рік з точки зору овочів. Але ще раз говорю, загалом цінова ситуація на ринку є достатньо прийнятна, і пропозицій є достатньо багато на ринку. Так що я би вважав, що цей рік з точки зору борщового набору був не самим поганим, і українці зможуть непогано запастися на зимовий період. Хоча ще раз, треба чітко розуміти, як тільки у нас з вами закінчиться зараз остаточно збір врожаю, ціни підуть вверх, вгору, не зразу, але потроху, тому що, ну, по-перше, зберігання в овощосховищах потребує витрат певних. Це і витрати на електричну енергію для збереження відповідних температурних режимів. Це і відповідний відхід тої чи іншої продукції. Традиційно у нас з вами щось згниває, і відповідно пропозиція на ринку зменшується. Ну, тобто, традиційно ми з вами маємо, от закінчився сезон, ціни найнижчі, потім потихесеньку починає зростати ціна аж до літа наступного року. Ну, от, тобто, нічого такого дивного в цьому році немає. Щось дорожче, дійсно, щось дешевше, я маю на увазі по борщовому набору, але в цілому ціни поки що є прийнятні.
3: Ви згадали про борщовий набір. Чи буде він дорожчати протягом осені?
9: Ні, ну, безперечно. Дивіться, ми ж з вами маємо розуміти, що, я ж тільки щойно сказав, що вартість збереження однозначно буде докладатися до ціни тих продуктів, які ми будемо з вами купляти в магазинах. Хоча достатньо багато сімей запаслося і картоплею в мішках, і там буряка, і трохи капусти заквасили, і... Ну, тобто, кожен намагається зробити ті запаси, які має по грошах, і, а є у нас певна категорія людей, які повністю живуть в супермаркетів на протязі року, не роблять запаси вдома, це, як правило, містяни з непоганим рівнем доходу. Ну, от якраз вони і будуть бачити достатньо яскраво оце зростання цін щомісяця, щотижневе, невеличке на ту продукцію, яку вони будуть купляти в магазинах.
3: Фермери скаржаться на засуху, пилові бурі, приморозки, також подорожчання пального і добрив, і всього-всього, що потрібно для врожаю. Наскільки собівартість впливає на ціну в магазині, порівнюючи із погодою?
9: Ні, ну безперечно, вона формує в тій чи іншій мірі бажану ціну, яку хоче запропонувати виробник, але ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. І якщо покупець немає фінансових можливостей для того, щоб купляти по тій ціні, які пропонує товаровиробник, він вимушений знижувати ціну, зменшуючи свій прибуток. Ну, дивіться, от якщо ми так далеко, щоб не ходити, по картоплі, на сьогоднішній момент там ціна кілограма картоплі десь приблизно в межах тих цифр, які були минулого року. Хоча за цей рік і багато змінилося, і паливомастильні матеріали виросли, і логістика набагато погіршилася. Але тим не менше, ми з вами бачимо, що на сьогоднішній момент там 10-12 гривень кілограм в опті картоплю можна взяти, та, у фермерського господарства без логістики, а з логістикою там 14-15. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це самі такі ціни, які були минулого року. Так що, ну, ще раз, Україна багата на земельні ресурси, Україна в дійсності є велика аграрна країна, і ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Так що я думаю, що жодних питань з приводу голоду, з приводу там якихось дефіцитів шалених в Україні не буде. Я думаю, що кожна родина буде мати на стіл все, що вона або виростила, або купила.
3: Якщо говорити про тепличні овочі, є прогноз, що огірки і помідори можуть відчутно подорожчати. Наскільки це може бути помітно для покупця у звичайному супермаркеті?
9: Ну, дивіться, ми ж з вами вчора вже, ну, принаймні там по Київщині, мали відключення електричної енергії, та? І тепличні господарства точно будуть переходити на генераторні потужності. Ми маємо з вами розуміти, що від фактичної вартості електричної енергії залежить в тому числі і ціна тих огірків, помідорів, що ми тепличних, що ми будемо споживати. Тому що теплиця – це ж освітлення, це ж підігрів, це ж відповідні кліматичні умови, ну, тобто температурні. І все це однозначно залежить від енергоносія, якщо він дорогий, то дешевше теж нічого не буде. Ну, ніхто ж не буде виробляти собі прямий збиток. Тому все залежить від того, наскільки Україна зможе зберегти енергетичні потужності, наскільки наша протиповітряна оборона зможе захистити нас від прильотів по енергогенеруючих об'єктах. Безперечно, ми просто маємо пам'ятати, що ми з вами в війні, і це буде відповідно докладати певні особливості на ціноутворення на парникові овочі, але ще раз повторюю, вони будуть в вільному продажі і вони будуть абсолютно в доступних цінах, в залежності від гаманця, безперечно, але якихось там перебоїв з постачанням точно не буде. Так що будемо дивитися по факту. Надзвичайно важко зараз сказати, що нас чекає цієї зимою. Ну, очікування є, ну, в дійсності не дуже гарні, але ми будемо мати те, що ми маємо, і відповідно від цього і буде залежати і ціноутворення в наших супермаркетах на парникові овочі.
3: Чи може імпорт стримати зростання цін на овочі, якщо української продукції буде недостатньо?
9: Ну, дивіться, що значить імпорт? Імпорт – це в першу чергу логістика.
3: Так.
9: Ми маємо з вами розуміти, що для того, щоб умовно там з Польщі загнати сюди достатньо велику кількість овочів на ринок, це ж треба, вибачте, дивіться, який там, яке плече витягнути транспортне. А сьогодні ж дизель більше 100 гривень за літр. І ми ж розуміємо з вами, що це буде вкладатися всередину ціни. Так що я думаю, що основний продукт, який ми будемо купляти в магазинах, буде все-таки український, з місцевого, так би мовити, виробництва, і який буде ось цією логістичною складовою найдешевшим. Так що я абсолютно впевнений, що, ну, якщо може там на Західній Україні в максимально близько до кордону імпорт буде в тій чи іншій мірі впливати на ціноутворення, то в Центральній Україні, ще в Східній, там точно гарантовано імпорт буде менше представлений. Я маю на увазі по овочах, тому що в нас є певні і там імпортні позиції, які це преміум сири, там є певна інша категорія. Та сама морожена риба, яка активно по імпорту йде, там екзотичні фрукти. Ну, тобто вони точно будуть представлені і вони будуть їхати, тому що альтернативи їм немає. А там, де є альтернатива українська, вона чітко буде заміщати будь-який імпорт.
3: Чого очікувати українцям від цін на продукти до кінця року? І чи побачимо ми помітний стрибок у ціні?
9: Ну, дивіться, я вже сказав, що будь-яка ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Безперечно, товаровиробник хоче продати дорожче. Ну, я не бачив такого товаровиробника, який казав би, беріть дешевше, бо я такий добрий. Все ж залежить не тільки від його бажання, правда? Все ж залежить від нашої купівельної спроможності. Чи стали ми багатші за останній час? Точно ні. Тому говорити про те, що ціни раптом скакнуть, а, ну, товаровиробник може поставити які завгодно ціну. Чи купите ви її? Навряд чи. Тому все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції, і наш з вами попит в багатьох випадках буде визначати фактичну ціну того товару, який сьогодні є. Це один момент, а другий – у нас заблоковані порти Чорного моря. У нас на ринку є величезний надлишок зернової групи. У нас на сьогоднішній момент, ну, реально там є всі підвалини для того, щоб ціна на той чи інший вид продовольства навіть зменшувалася. Тому що пропозиція значно перевищує попит. І в даній ситуації, я думаю, що товаровиробнику треба бути дуже обережним, щоб все-таки отримати ті кошти, які він хоче. Навряд чи ми очікуємо цієї осені там стрімких зростання цін в зв'язку з цим.
3: І наостанок, якщо людина зараз планує свій бюджет на осінь і зиму, на яку суму їй розраховувати на продукти і на що саме?
9: Ну, дивіться, кожна людина має свій рівень доходу. В цілому економісти говорять наступне. Середньостатистична українська сім'я витрачає на продукти харчування порядку 50% свого сімейного бюджету. Тобто, коли ми з вами формуємо наші попередні видатки, треба виходити абсолютно чітко з того, що як половину того, що ми з вами заробляємо, ми будемо витрачати на харчі. Як ту половину поділити всередині, це кожна господиня сама формує видаткову частину, але приблизно от таке співвідношення. Десь приблизно 27% – це комірне, десь приблизно там 8-9%, в залежності від особливості сімей, це витрати на зв'язок. І там вже і не так багато лишається, і в залежності від вікової групи більше витрачається або на ліки, або на одяг. Так що от приблизно таким чином ділиться сімейний бюджет на сьогоднішній момент середньостатистичної української сім'ї. 50% на харчі йдуть.
3: Дякую вам за розмову, за фахові відповіді. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про зростання цін на овочі та інші продукти, причини такого подорожчання і те, чого українцям очікувати від цінників найближчими місяцями. Продовжуємо наш ранок і далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
12: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання – зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун, тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис, а західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнила розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» русаленки Кьонсона, авторки На Юнхі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. «Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграя літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою». Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихаджує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суо. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суо, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суо вирушає до Кьонсона, це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це і особиста трагедія Суо, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джі Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхву «Китова зірка» русалення з Кьонсона, авторки На Юнхі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
13: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
14: Соціальна реклама.
15: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
16: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
16: Експертні рішення
18: на громадському радіо.
16: Той самий ранок на громадському радіо.
3: А тепер поговоримо про те, що стосується кожного із нас щодня, незалежно від того, куди ми йдемо на роботу, на навчання чи просто на прогулянку. Це погода. Початок жовтня поки що не дуже схожий на ту осінь, до якої ми звикли. Після теплого і сухого літа в Україні зберігається доволі висока температура подекуди в день до плюс 20 градусів. Тож теплі куртки і чоботи поки що з нас багато хто відклав подалі. І сьогодні ми будемо розбиратися, на що нас чекає найближчими днями, наскільки теплою чи холодною буде друга половина жовтня. Про це поговоримо із Наталією Птухою, керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромедцентру. Пані Наталю, доброго ранку вам.
20: Доброго ранку, вітаю вас та наших слухачів.
3: Яка погода чекає на українців найближчими днями? Давайте почнемо із загальної картини по країні.
20: Так, загальна картина синоптична по країні у нас зараз досить оптимістична, принаймні ще на сьогодні, але вже певні зміни в нас намічаються на завтра. Сьогодні в нас ще буде впливати тепла повітряна маса, надходить вона з півдня, і за рахунок цього у нас такі досить високі значення температури, як для цієї пори року. Якщо говорити детальніше саме про показники, то сьогодні в день можуть бути вони від 18 навіть до 24 подекуди по областях. Тому такий теплий день нам сьогодні забезпечений. Утримається суха погода, без опадів, трошки може бути хмарності, але все одно це не завадить і самій повітряній масі, і якщо там будуть прояснення і додаткове сонечко, прогріти приземний шар повітря до таких приємних значень. Але вже починає дещо знижуватися атмосферний тиск. І завтра до території України з заходу буде вже надходити атмосферний фронт. І він буде зумовлювати завтра в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. А в суботу вже у центральних, східних та Сумській областях невеликі та помірні дощі. Тобто вже більш такий осінній характер погоди. Під час його проходження цього фронту може і вітер посилюватися, і температура за ним вже буде дещо знижуватися. Тобто, наприклад, у західних областях це вже в нічні години близько 3-8 градусів тепла, а в денні години ще завтра в більшості західних та Житомирській області, а 10 жовтня і в Україні, крім півдня, вже дещо похолодає. І в день вже буде в межах 12-17 градусів.
3: А що із опадами? Де і коли очікувати дощі? І наскільки вони будуть інтенсивними?
20: Щодо опадів, то якраз таки завтра цей атмосферний фронт принесе опади в західній і північній області, частково деякі центральні. Потім наступний день, субота, це східні, Сумська, тобто такі більш центральні області, буде зміщуватися цей атмосферний фронт. Але і поступово відходити, тобто знову ж таки буде і перерва в інших областях на 10 число. Але 11-го в нас нова порція атмосферних фронтів з опадами. Тому в нас і 11-го, і 12-го час від часу вже будуть дощі. Знову ж таки, якщо детальніше, 11-го це в західних областях, помірні, місцями навіть значні дощі можуть бути, але решта території ще без опадів залишається. Там лише в денні години по північних, Вінницькі трошечки вже може накрапати такий осінній дощик. А 12-го числа зміститься цей атмосферний фронт вже у більшості північних, центральних і навіть південних областей. Очікуємо на помірні дощі. В день на крайньому заході країни тільки невеликі такі можуть бути, але решта території ще без опадів. Отже, таке чергування вже буде відбуватися в плані опадів. Вже не так буде сухо, як в нас був оцей попередній тиждень, в принципі, у багатьох регіонах така спокійна антициклональна погода була. Наразі вже буде знижуватися атмосферний тиск, і це дає доступ до надходження атмосферних фронтів. Переважно вони будуть до нас надходити із заходу, південного заходу. І, звичайно, дещо знизиться температурні показники, хоча поки що не критично, скажімо так, не до, ну, про заморозки ніякі мова не йде, тому що під час дощів ми розуміємо і надходження атмосферних фронтів, якщо вони із заходу, то вони несуть більш таку помірно теплу і вологу повітряну масу. Тому ніч і буде навпаки більш м'яка, але з вологою і більшою хмарністю. В день, на жаль, не буде такого інтенсивного прогріву, але знову ж таки, поки без різких знижень, і навіть на 11, на 12 число, тобто кінець цього тижня, початок наступного, то в денні години тільки в західних областях у нас в межах так 10-16, а решта території все одно в межах 15-20, південь та схід подекуди до 24.
3: Окремо запитаю про Київщину, якої погоди чекати у столиці та області найближчими днями і коли тут можуть бути перші заморозки?
20: Ну, одразу розпочнемо заморозки, що вони в нас вже були по Київщині, не по Києву, звичайно, тому що місто це як острів тепла, тут нас поки що не було таких інтенсивних знижень температури, але по області, звичайно, спостерігалися вже на минулому тижні, коли в нас був оцей антициклон, і він поєднувався із прохолодною повітряною масою, тоді подекуди на ґрунті були оці заморозки. Але вони були тільки на ґрунті, не в повітрі, тобто не стихійні, але вже якби перші такі натяки осінньої прохолоди відмічалися. Наразі в нас змінилася синоптична ситуація, як ми вже розібралися, повітряні потоки тепер із заходу, південного заходу, але поки що утримується погода без опадів, але з більш високим значенням температури, особливо в денні години. Тому і в денні, і особливо в нічні, тому що немає заморозків. Найближча ніч у нас ще плюс 10, а в день 20, ну десь близько 20 градусів будемо завтра очікувати. І така тенденція збережеться і 10, і 11, і 12 жовтня. Ніч буде від 7 до 10 градусів тепла, а в денні години 10-го під час того, як можуть бути подекуди опади 15-17, 11-го в день близько 20 буде утримуватися, і ось 12-го числа також нас дощитиме, і відповідно не такий інтенсивний прогрів, тому 17-19. Але бачимо, це не критичні зниження, все одно ще такі комфортні, як для цієї пори року, значення.
3: Дякую за розмову. З нами була на прямому зв'язку Наталія Птуха, керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромедцентру. Говорили про те, чого чекати від погоди найближчими днями, а також про те, коли прийдуть дощі і похолодання. Також сьогодні поговоримо і про українське мистецтво радянської доби, і про те, що відбувається із творами, які колись не вписувалися в офіційну культурну політику. Частина робіт українських митців десятиліттями залишалася, скажімо так, маловідомою для публіки. Це картини Михайла Бойчука, Олександра Богомазова, Анатолія Петрицького. Їх вилучали із виставок і музеїв, бо вони не відповідали ідеологічним вимогам того часу. Їх збирали зберігали у спецфонді закритому складі, де вони чекали на знищення. Знищити їх не встигли, бо почалася війна. І сьогодні ці твори знову повертаються до нашої уваги, а разом із ними з'являються складні питання. Як сприймати мистецтво радянської епохи, що робити із роботами, створеними в умовах цензури і державного замовлення? І де проходить межа між очищенням від радянського минулого і відмовою від частини власної культурної спадщини? Про це будемо говорити і розбиратися із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець. Пані Юлія, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
3: Почнімо зі спецфонду. Що це за зібрання і чому свого часу частину робіт українських митців фактично вилучили із публічного культурного простору?
0: Ну, фактично, нам потрібно повернутися в 1930-ті роки і зрозуміти, наскільки дійсно була складною ситуацією. Ми всі пам'ятаємо ту репресивну машину, яка пройшлася дуже сильно по Україні. І фактично вона в 36-37 роках вона вже накрила і митців, скажімо так. І фактично було завдання не просто знищувати самих, фізично самих художників, які на думку радянської влади були неблагонадійними, але і знищувати їхні твори, тому що твори також носили на собі, скажімо, цю історію. І фактично в 1937 році було таке секретне розпорядження, відповідно до якого в нашому музеї були створені спецфонди. Музейники з інших регіонів, з інших міст отримували секретне розпорядження, вони мали перевірити свої фонди на наявність творів націоналістів, формалістів і ворогів народу. І під грифом секретно всі ці твори збиралися і надсилалися до нашого музею на знищення. І фактично, напевно, найбільше творів було вилучено із самого нашого музею. Тобто це фактично, уявіть собі, з одного приміщення переноситься в інше, вилучається з документації і записується в спецфонди і підлягає знищенню.
3: Що саме вважалося, скажімо так, небажаним мистецтвом у радянський період? Чи йшлося лише про прямі політичні висловлювання, чи цензура працювала набагато, скажімо так, ширше?
0: Цензура працювала дійсно набагато ширше. Якщо взяти і проаналізувати книгу спецфонду, куди записувалися абсолютно всі матеріали, які вилучалися, то там були і газетні вирізки, там були і просто архівні матеріали, там були навіть ікони, були твори, наприклад, всі твори такого митця, як Максимович, тепер відомого модерніста, який на той момент вже помер, він помер, покінчив життя самогубством в 19-му році, а вважайте, в 37-му всі його твори вважалися якби творами ненадійними. Тобто це була дуже велика. Якщо взяти часові рамки, то це фактично від декоративно-прикладного мистецтва, від творів там 17-го сторіччя і закінчуючи вже творами, які там були створені вже і в 1936 році.
3: Відразу виникає питання. Це про державне замовлення. Якщо художник створював роботу на замовлення радянської держави, чи означає це автоматично, що сьогодні таку роботу не варто показувати?
0: Ні, абсолютно ні. Тому що, дивіться, коли виникло вже таке поняття, як державне замовлення, коли держава почала дійсно там закуповувати твори, вони почали замовляти під певні ідеологічні потреби твори. Насправді не потрібно все викреслювати і все викидати. Тому що потрібно згадати навіть твори бойчукістів. І сам Михайло Бойчук дуже багато створював на це саме державне замовлення. Ну, звісно, його монументальні фрески практично всі були знищені, тому що він в своїй методиці, яку він розробив в своїй, скажімо так, творчій ідеології, він спирався і на українську ікону, і на італійський живопис, на італійський фресковий живопис, розумієте? І створював такий новий стиль, в якому все це поєднував, розумієте? Тобто все рівно митці, попри те, що вони творили на замовлення, вони туди вкладали свої ідеї, які, ну, дуже часто зовсім не співпадали з ідеями партії.
3: А як правильно тоді розповідати про мистецтво радянської епохи сучасному глядачеві, щоб, скажімо так, не романтизувати цей період, але і не втратити самі твори і їхню історію створення?
0: Ну, перш за все, ми маємо говорити всю історію, проговорювати її. І говорити про ті умови, в яких митець працював, і в ті традиції, які він підтримував, і історії, які пов'язані із самим митцем. Тобто, направду, ми маємо говорити все. І після цього кожен слухач, він робить висновки. І він, напевно, навіть краще буде розуміти той час, той історичний процес, який був, з яким був пов'язаний той чи інший митець. Не потрібно замовчувати, потрібно говорити.
3: Наскільки багато ми взагалі знаємо про митців, чиї роботи опинилися у спецфонді, і чи є художники, яких нам сьогодні фактично доводиться заново відкривати?
0: Ви знаєте, насправді більшість митців, які твори, яких потрапили до спецфондів, вони так ретельно знищувалися, і їхні історії знищувалися, і їхні документи, і архіви, що дуже часто нам від самого митця могло залишитися тільки картина. І поступово, працюючи в архівах, працюючи з архівами Служби безпеки, перечитуючи всі справи, потихеньку відновлюється якась картина. Вона, звісно, не повна. Дуже важко, тому що держава пройшла і через Другу світову війну, і загинуло дуже багато архівних матеріалів, дуже багато всього, не тільки архівних матеріалів. Так? Тому цінність цих творів і цінність тих одиниць архівів, вони, ну, вони практично безцінні. І дійсно, от, наприклад, прекрасний є твір Зої Білкіної. І на початок дослідження у нас від неї було тільки твір. І те, що цей твір саме її, було відомо із напису зі звороту. Вона написала, що це твір Білкіної. Ми навіть не знали ім'я. І нічого не могли знайти ні в архівах, не могли знайти, де вона вчиться. Тільки завдяки, наприклад, спогадам Григор'єва вдалося взнати, що вони разом вчилися, що вона була із Запоріжжя, знали її ім'я і навіть знайшли фотографії. Ну, тобто це такий, насправді, дуже-дуже складний процес. І я не можу сказати, що от на даний момент всі митці, які були в спецфондах, всі вже достатньо вивчені. Ми ще тільки, напевно, на середині шляху, дай Боже, що на середині шляху, по дослідженням. А багато імен, які були дуже важливими, дуже цікавими, вони майже втрачені.
3: А чи всі роботи зі спецфонду сьогодні можна і потрібно показувати публічно, чи є твори, які потребують особливого контексту або пояснень?
0: Ну, напевно, всі твори потребують пояснення, які потрапили в спецфонди, тому що потрібно роз'ясняти, чому вони потрапили в спецфонди. Це теж є така певна, ну, освітня практика, яка має бути. Якщо говорити про твори, які, ну, вже були більш такого радянського періоду, їх також потрібно роз'ясняти, тому що, наприклад, до спецфондів потрапляли твори вже там 30-х років, там 36-го року навіть, коли вже якби впроваджувався новий метод соціалістичного реалізму, про який говорили. Але це була така для митців, ну, складна ситуація. Вони переломлювали себе насильно. Розумієте, вони не просто змінювали творчу манеру, їм потрібно було під цю ідеологію якось підлаштовуватися. І воно не завжди було вдало, я маю сказати. І ці твори треба роз'ясняти, роз'ясняти сюжети, пояснювати, чому там сюжет з громадянської війни, і він виглядає саме таким чином. Тобто, насправді, більшість творів, виконані вони були на держзамовлення, чи вони були більш ранішого періоду, їх потрібно роз'ясняти.
3: А чи змінилося ставлення українських музеїв до радянського мистецтва після початку повномасштабного вторгнення?
0: Ну, важко сказати, тому що після початку повномасштабного вторгнення ми фактично зняли наші експозиції, і дуже багато роботи були направлено в інше русло. Але

0: Мати вибір митця, який працював у радянській системі, якщо розуміємо, що альтернативою могли бути заборона на професію, репресії або навіть фактичне знищення кар'єри?
1: Ви знаєте, ні в якому випадку. Тому що я, наприклад, особисто дуже багато перечитала особових справ митців в архіві Служби безпеки і справи тих митців, які потрапили під репресії, і справи тих митців, які вимушені були працювати на органи. І я ні в якому випадку не засуджую, тому що вони потрапляли в дуже серйозні і важкі умови. І навіть ті митці, які вимушені були співпрацювати з органами, я бачила по самим справам, настільки вони намагалися рятувати своїх колег і підставляючи самих себе, але рятуючи, розумієте, рятуватися в оцій системі. Тому ні в якому випадку не можна осуджувати. Вони митці, вони намагалися вижити, вони все рівно, навіть виконуючи держзамовлення, вони мали за ці кошти годувати себе і свою родину. Але вони залишалися митцями, творчими людьми. І в своїх майстернях вони дуже часто створювали інше мистецтво, яке теж дійшло до нашого часу. Розумієте? Можливо, це певною мірою були такі, знаєте, дві паралелі. Мистецтво, виконане на держзамовлення, і окремо те, що робилося в майстернях, як, скажімо, для душі.
0: Та мушу вас перебивати вже і дякувати вам за розмову. Нагадаю, що з нами була на зв'язку Юлія Литвинець, директорка Національного художнього музею України. І ось добігають кінця ці 2 години того самого ранку на хвилях громадського радіо. За кілька хвилин для вас прозвучить свіжий випуск новин, який проведе Валерія Поненко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Чернігівщині в Прилуках всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей. Серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали травми, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. Нагадаю, що як повідомляв президент України Володимир Зеленський, росіяни влучили в житловий будинок в Прилуках ракетою Х-101. З нами зараз на прямому зв'язку радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

0: Добрий ранок. Підкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Перелуках, які роботи проводяться на місці атаки?
1: Добрий день. У Перелуках, за даними поліції, йдеться не завершена пошуково-рятувальна операція у будинку, в який влучила російська ракета. Триває розбір конструкцій. Ви самі бачили по фото і відео, який стан будинку. Будинок на 70 квартир, половина з них знищена. Чи буде далі будинок відновлюватися, чи буде щось інше, ну, пізніше буде звіт експертів, які далі визначать його долю. З цього загинули від російського удару ракетою 22 особи, в тому числі 5 дітей. Поранені 54, в тому числі 7 дітей. Люди, які у лікарнях перебувають, це 17 людей, більшість з них це в місті Прилуки, міській лікарні, 4 перевезли у медичні заклади міста Чернігів.
0: Угу. До речі, читала, що якраз от поліція Чернігівської області повідомляла, що вчора внаслідок російської атаки, окрім цього будинку, постраждало взагалі 37 багатоквартирних будинків. Який, можливо, буде алгоритм подальших дій? Можливо, вже напрацьовували щось в ОВА, якісь відселення для людей або компенсації? Як будете цю проблему вирішувати?
1: Давайте спершу доповню. Да, постраждало 37 багатоквартирних будинків. Ті чи інші пошкодження отримали більш ніж 500 квартир. Також є пошкодження у там майже 100 приватних будинків, 25 автомобілів, і там ті чи інші пошкодження отримали, ті чи інші руйнування отримали 20 підприємств, 5 навчальних закладів, 2 дитсадки, центр дитячої та юнацької творчості, ну, багато адмінбудівель, магазини, які були поряд. Тобто руйнувань, ну, дуже багато. Ну, тут два, загалом це відбувається у кілька етапів, в той же день або на наступний проводяться невідкладні роботи із залученням працівників комунальних служб, рятувальників, допомагають фонди. Ну, перший крок – це закрити те, що треба закрити, щоб не допустити подальшого руйнування там квартири, чи будинки, чи там підприємства і так далі. Ну, далі кілька шляхів, якщо це житло, то, ну, тут є варіант матеріальної допомоги від фондів благодійних, у нас вони працюють і надають суттєву допомогу. Це може бути і грошові кошти, і будівельні матеріали, і допомога безпосередньо з ремонтом. В кількох громадах, і, зокрема, в Прилуках розглядають питання надання матеріальної допомоги і будматеріалів також. Ну, і, звичайно, програма «Є відновлення», яка працює, і завдяки якій люди можуть отримати кошти на ремонт або ж сертифікат на нове житло, якщо їхнє житло повністю зруйноване.
0: А ось люди, які вчора залишились без житла, їх десь тимчасово поселили чи ні, чи це все-таки вони там самі займалися цими питаннями, вирішували?
1: По-різному, дивіться, близько 100 людей мешкало в цьому будинку, звернулися за допомогою 8 сімей. Частину з них розмістили в місцевому готелі, 2 сім'ї у гуртожитку навчального закладу, ще на орендованій квартирі хтось за рахунок волонтерів, двоє сімей, да, от я згадав. Інші перебувають у родичів, у близьких, ну, не звертались безпосередньо за допомогою. Але той, хто звернувся, тимчасове місце проживання отримав.
0: Ще хотіла уточнити про будинок культури юнацької, про який ви згадували. Які, можливо, масштаби руйнування його? Тому що бачили фото, і там, ну, дійсно, такі вони були суттєві пошкодження. Чи реально буде його відновити, чи розглядаєте такий варіант? І от яке значення взагалі цей будинок відігравав для Прилук?
1: Ну, це ж місце, де займаються діти безпосередньо, і навіть під час війни. Це, ну, не так багато у дітей змоги, ну, психологічно розвантажитися і займатися якоюсь творчістю. Тому, ну, чи важливий він, я думаю, всі розуміють, що да. Руйнування значні, там і стіни пошкоджені, вікна, тобто, ну, звісно, після того, як буде експертний звіт, що з ним робить, далі вже будуть наступні кроки, бо, ну, зараз сказати важко. Але, ну, зрозуміло, що відновлювати будуть, тому що без будинку творчості Прилуки не будуть.
0: Добре, дякуємо вам за коментар. З нами на прямому зв'язку був радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Внаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 були пошкоджені. Також пошкоджено вольєри та паркан притулку для тварин. Одна тварина через атаку загинула. Пожежі наразі ліквідували рятувальники. На місцях тривають роботи з усунення наслідків. Армія Російської Федерації атакувала Рівненщину. Сьогодні зранку було пошкоджено внаслідок атаки цивільне підприємство. Там виникло загорання. Повітряні тривоги в області оголошували впродовж ночі та ранку. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Як йдеться в його дописі, одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки. Там виникло загорання. На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не поранені. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
2: Погода на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
5: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
0: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро
0: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
7: «Кіловат-година».
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
5: життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Чікенки.
7: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Всім привіт, це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. І ці випуски нашого подкасту присвячені українській молоді, поколінню, яке виросло і подорослішало у війні. В нашій студії гість сьогоднішнього випуску Тарас Сенеш. Вітаю.
11: Добрий день, радий завітати.
7: Chicken Київ
4: на громадському радіо.
10: Ми будемо говорити про тебе, насправді. І я знаю, що для багатьох, хто приходить в цю студію, це буває доволі... Ну, я б сказала, несподівано, тому що наші гості – це завжди дуже активна молодь, які проявляються в різних іпостасях. І насправді ми сьогодні поговоримо про всі твої додатки до слова «студент», які можна перелічувати. Це і, власне, твоє місце навчання, Київська школа економіки, і проєкт з SaveEd UActive, і проєкти з Superhumans, і 200-бальні ЗНО, і купа всього. Але насамперед я хочу запитати, як у тебе зараз самоідентифікація, коли ти чуєш всі ці представлення себе, наскільки ти себе ідентифікуєш сукупно з усіма цими ролями?
11: Ну та, передусім, я просто 17-річний підліток, як і всі, зараз студент, бо цьому я приділяю найбільше часу, а ті всі досягнення – це вже швидше другорядне.
10: Як так склалося, що всіх цих досягнень так багато?
11: Та завжди загалом хочеться займатися чимось цікавим, і коли берешся за це, за роки набігають, так мовити.
10: Так завжди було?
11: Мені здається, після того, як я взяв участь в програмі UActive і почав допомагати громаді, мені це дуже сподобалось, і я після того набагато частіше почав займатися цим, і тоді вже почало накопичуватись багато.
10: Добре, поговоримо далі трошки більше про UActive. А зараз я хочу ще запитати про, власне, інший аспект самоідентифікації. Тобі зараз 17, ти вчишся на першому курсі Київської школи економіки. Чи пам'ятаєш ти себе в той час, коли, власне, в Україні не було війни?
11: Ну, чесно кажучи, 99% спогадів, які я можу зараз згадати, вже після 24 лютого 22-го року. Звичайно, в мене є деякі спогади з дитинства, але на той час я був в 7-му класі. І за ті роки, можна сказати, все своє свідоме життя я вже прожив після початку повномасштабного вторгнення.
10: Ти народився в 2009 році, і виходить, що російське вторгнення 2014-го застало тебе п'ятирічним. Тобто, ну, мабуть, хтось з наших підписників, глядачів пам'ятає себе до п'ятирічного віку. Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Але моя донька, твоя ровесниця, їй теж 17. Вона, правда, ще вчиться в 11 класі в школі, а не на першому курсі. І от коли ми з нею говоримо про той період до 2014 року, вона теж мало що може пригадати. Але якісь спогади є? Власне, цей подкаст я і задумала для того, щоб зрозуміти, як на самоідентифікацію цілого покоління і старших, і молодших впливає те, що довелося пережити з 2014-го. Попрошу тебе пригадати, наскільки війна звучала фоново, коли ти ріс. Чи є у тебе якісь спогади, пов'язані з цим?
11: Так, точно звучало. Я пам'ятаю, дуже добре мені запам'ятався такий момент. Ми з сім'єю вечеряли за столом, і тоді по телевізору показували в новинах, як хоронили воїна. І мені цей сюжет дуже запам'ятався, що я досі його так дуже яскраво пам'ятаю. Та й загалом у школі це постійно лунало, і нам навіть на той момент першокласникам, другокласникам розповідали про це доволі багато.
10: Скільки тобі було тоді?
11: Якщо війна почалась, коли мені було 5, то я якраз я в 6 років пішов до школи, тому якраз десь в той час пішов до школи.
10: Тобто 6-7 років десь так. Приблизно. Для багатьох людей, знову ж таки, 24 лютого 22-го року багато що змінило. Як склався маршрут і доля твоєї сім'ї після цієї дати?
11: Тут я також дуже добре пам'ятаю цей день. Спочатку ми залишилися вдома, я живу в Бучанському районі, в селі Шпитьки. Але коли почали російські війська наближатися, ми евакуювалися до Львова, тому що там були мої родичі. І наступні декілька місяців я був там, далеко від своїх друзів, від школи. Але вже за декілька місяців, коли Київщину звільнили, я зміг повернутися.
10: Що змінив для тебе той день?
11: Перш за все, все моє життя перевернулося, так мовити. Школа зупинилася, я поїхав в інше незнайоме місто, знайшов там нових однокласників, так мовити, ніби все змінилося.
10: Ми ще більше трошки поговоримо далі про саме освіту після 24 лютого 22-го року, тому що все частіше і більше звучить таке словосполучення «освітні втрати». Я думаю, воно тобі теж знайоме. Ну і будемо говорити про це більше.
7: Чікен Київ.
10: Хочу перестрибнути до активної залученості в громадське життя. Отже, це почалось для тебе саме з участі в проєкті «SaveAtUActive». Розкажи про це більше. Як ви туди прийшли? З якою ідеєю? Тут не хочу спойлерити нашим глядачам, тому що ну, вона якась абсолютно, мабуть, для мене в моїй уяві несумісна з підлітками, які придумали таку штуку. Розкажи.
11: Я пам'ятаю, після того, як я, якщо не помиляюсь, 2 місяці був у Львові, і я повернувся нарешті на Київщину, до себе додому, я був такий дуже радий, навіть піднесений настрій у мене був, але я насправді побачив ті жахливі речі, які відбулися там. Я бачив всі знищені будинки, заміновані поля, і моя школа, вона була пошкоджена на той момент. І тому в той момент у мене, напевно, вперше з'явилося таке бажання сильно допомогти своїй громаді, щоб зробити її кращою. І якраз програма UActive, вона допомогла в цьому, тому що ми з однокласниками, з друзями зібралися разом і почали думати над тим, як би ми могли вирішити різні проблеми в громаді. І ми опитали тих громадян, які жили односельчан, і вони всі вказували на сміття, що в нас багато сміття на вулицях і з ним треба щось зробити. Ось, але для нас проблема сміття, вона була така трохи скучноватенькою, ми хотіли щось цікавіше. Тому ми хотіли насправді зробити STEM-клас, щоб в школі можна було цікавіше навчатися і проводити там цікавіші уроки та ще й різні гуртки і так далі. І потім прийшла ідея це об'єднати і створити таку майстерню 3D-друку, де ми би перероблювали пластикові пляшки, сміття на вулиці на корисні речі. І почали ми якраз з смітників. Ми створили весь проєкт, запрезентували його на програмі UActive, знайшли спонсорів і отримали грант $5000 на реалізацію. Ну і потім почали реалізовувати його.
10: Тобто вам треба було закупити за ці гроші обладнання. Що це за обладнання? Розкажи, будь ласка.
11: Це були, перш за все, 3D-принтери, інше обладнання для переробки, для створення тих різних пристроїв. І, звичайно, відремонтували ту стару кімнатку, що була в школі.
10: Тобто ви працюєте з пластиком, з кришечками, я так розумію?
11: Ні, саме не з кришечками, а з
10: пляшками?
11: Так, з самою пляшкою, з пляшками, з самим тілом пляшки прозорим.
10: Ага. Що за речі виходять потім з 3D-принтера вже як, ну, власне, об'єкти, які, я так розумію, далі ви почали продавати також?
11: Ми спочатку сконцентрувалися тільки на смітниках, але за деякий час на нашій інстаграм-сторінці нас побачив один військовий, і він попросив на реабілітації. Він попросив, чи можна було йому надрукувати антистрес-іграшки для розпрацювання моторики пальців. І ми, звичайно, погодились на це, трошки заглибились, почитали, як це робити, і створили перші прототипи таких іграшок, які надіслали йому, і реакція була дуже схвальна. Він подякував і показав, як вони добре йому допомагають. Тому ми вирішили продовжувати це робити.
10: Тобто до початку проєкту ви, виходить, не думали робити антистрес-іграшки?
11: Якось навіть не приходила ця ідея, але потім, коли ми побачили, що це реально потрібно і дуже багатьом ветеранам на реабілітації це знадобилося, бо ми вирішили перекинути наші ресурси на таку пріоритетнішу справу і робити це. Особливо після того, як відвідали командою центр Superhumans, найбільший центр реабілітаційний в Україні, і побачили там таку потребу. Одна з учасниць команди, вона написала їм і запропонувала надіслати декілька антистресів, просто щоб вони спробували. Їм ця ідея сподобалась, ми надіслали, і після того вони ще попросили сотні антистресів, щоб ми надіслали, і таким чином ми створили цю співпрацю.
10: Тобто тепер ви робите такі антистрес-іграшки для Superhumans?
11: Саме так.
10: Розкажи більше, як це працює. Виходить, що громада збирає пляшки, правильно?
11: Так, зараз ми частково перейшли з переробки на вже готовий пластик, тому що він, по-перше, в нас не вистачає потужностей, щоб переробляти достатню кількість.
10: Замало пляшок використаний.
11: По-друге, виходять якісніші іграшки, якщо робити з готового пластику. Але також в громаді стоять такі великі баки для пляшок, і ми потім їх збираємо на базі школи і відправляємо на переробку.
10: Угу. Тобто проєкт з переробкою нікуди не подівся. А що відбувається далі, от на тому етапі, коли ви вже маєте антистрес-іграшку?
11: Перш за все, ми її маємо опрацювати, розробити трошки, бо вона ще така може бути з клеєм, корявенька, з якимись частинами, які треба відкріпити. Ми розпрацьовуємо її, і вона вже готова до використання, можемо відправляти будь-кому її.
10: Військові також у вас замовляють їх напряму?
11: Так, час від часу замовляють, тому що, як я кажу, ми перейшли на звичайний пластик, і тому наші ресурси їх ставало, точніше, нашого пластику ставало все менше. Нам треба було більше пластику, щоб виконувати ті замовлення для Superhumans. Тому ми знайшли такий цікавий варіант, ми відкрили інстаграм-магазин, де почали продавати ці іграшки, і тепер будь-хто може купити собі це як сувенір або просто антистрес-іграшку.
10: Добре, а розкажи трошки більше про вашу команду. Ви всі однокласники, чи ви вчитеся в різних класах?
11: Так, ми були однокласниками, якраз декілька місяців тому випустилися. І це допомагало, тому що були всі разом і завжди могли вирішувати швидко проблеми.
7: Чікен Київ.
10: Що було після випуску? Тому що, знову ж таки, для вашого покоління це актуальне питання. Правда, не для всіх, для тих, хто закінчує школу і йде вчитись далі. Для трошки старших це теж може актуально, але трошки в іншому компоненті. От я знаю це з точки зору батьків. Та в батьківському середовищі багато, звісно, розмов про те, де буде вчитись дитина, чи вона поїде в Європу, чи, можливо, не в Європу, можливо, в іншу країну, чи буде вона залишатися вчитися в Україні. Як це обговорювали в твоєму середовищі? Як, власне, ти для себе ухвалив рішення, де ти хочеш бути і що робити?
11: Насправді, я думаю, що всі говорили або, принаймні, задумувались про виїзд за кордон, і я в тому числі. Але також з тим, що були ті, хто розказували, що за кордоном все чудово, дуже легко вчитися і неймовірні можливості, приїжджали і ті, хто верталися з-за кордону і казали, що там не так вже легко, важко дуже, чужа країна, чужа мова, і це набагато важче, і навіть вступали потім в українські виші. Ось, і я так оцінив ту всю ситуацію і подумав для себе, що в Україні можна знайти достатньо можливостей, і побачивши Київську школу економіки, зрозумів, що це точно правда. Тому що я б сказав, що на прикладі моїх друзів і учнів мого класу виїжджали за кордон швидше ті, хто не бачив просто в Україні не майбутнього, а не бачив в Україні можливостей. Але програма UACTIV і університети, як Київська школа економіки, наприклад, вони допомогли мені побачити ті можливості. Тому що я б сказав, що туди вступають всі мої друзі з моїх груп, мого потоку, вони всі дуже ініціативні. І зараз пройшов тільки місяць навчання, але ми вже думаємо і створюємо різні проєкти, ініціативи для університету. І це навіть крутіше за те, що було у школі, тому що у школі, ну так, не всі це підтримували, і треба було трошки добиватися. А тут навіть з верхівки університету отримуємо допомогу, яка дозволяє новий рівень вводити це все.
10: Тобто для тебе в першу чергу було важливо середовище?
11: Так, абсолютно. Я побачив в школі і якраз з командою UACTIV побачив, що якщо маєш сильну команду, то це множить твої сили і ти можеш зробити набагато більше.
10: Ви, до речі, там ще їздили з адвокаційною поїздкою в Сполучені Штати. Розкажи про це.
11: Так, ми з іншими учасниками з програми UACTIV з різних областей, зі всієї України, з Харківської, Миколаївської і також Київської області, ми їздили в США, зустрічалися в Вашингтоні, навіть в українському домі в Вашингтоні з різними спонсорами, які підтримують Україну. Але найбільше мені запам'яталось, напевно, розмови з американськими підлітками, тому що було дуже цікаво побачити їхню перспективу життя і розповісти їм про Україну, тому що, чесно кажучи, дуже багато з них дуже мало знає, обмежено знають про Україну, і це було цікаво показати їм це.
10: Що ти розповідав, що тебе питали натомість?
11: Ну, дуже багато питали просто прості питання про війну. І я, в принципі, розумію їх, тому що в просторі, інформаційному просторі за кордоном, на жаль, все менше і менше про війну говорять. Тому деякі з них навіть мали думку, що війна завершилась. І доводилося їм пояснювати. Але ми також мали ще... Весь саміт відбувався в школі в США, в штаті Вірджинія. І ми мали такі уроки, де розказували тим підліткам годину про Україну, про різні аспекти, про культуру, про звичаї, про їжу, ну і, звичайно, про ситуацію зараз.
10: Мабуть, підсвідомо, коли дивишся на чужу країну і чужу культуру, порівнюєш?
11: Ну, звичайно.
10: Чи ти порівнював і якими були твої думки?
11: Та я порівнював, і спершу трошки було чуже їхнє середовище, і зрозуміти їх, тому що все життя я виростав в українській сім'ї, але це було цікаво побачити цю іншу перспективу життя.
10: А яка у них перспектива життя? Що їм, наприклад, болить такого,
11: ну,
10: що...
11: Я б сказав, що у них немає ніяких хвилювань про життя, тому що... Абсолютно, вони, я б сказав, майже не хвилюються взагалі ні про що. В Україні ми хвилюємось про, перш за все, наше життя, про нашу безпеку. І інші, наприклад, на той момент я був 11-класником, для мене дуже велике хвилювання було НМТ. В них я цих хвилювань не бачив, тому що як-не-як можна вступити в якийсь інший університет, можна... там, перездати екзамен якийсь по типу НМТ. І загалом, можливо, це така особливість саме того району, але коли у них були забезпечені батьки, тому будь-яка помилка в житті, там, не знаю, ну, умовно, якщо в Україні ви б не вступили чомусь, там, не знаю, провалили НМТ, не вступили і рік сиділи вдома, то була би така від людей навколо, від ваших друзів або там знайомих, вони би так дивно до вас ставились, так мовити. Ось. А там я такого не бачив, там просто людям було Так, ну про це не заморочувались, так мовити.
7: Чікен Київ
4: на громадському радіо.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Чікен Київ
4: на громадському радіо.
10: НМТ під час війни – це така окрема велика важка історія. По-перше, це важко через тривоги. По-друге, це важко, тому що всі предмети об'єднані разом. По-третє, змінився перелік предметів, які тестують. Ну і по-четверте, є ще купа історій, пов'язаних з тим, як НМТ проходить в різних регіонах. Наприклад, я не пам'ятаю, чи це цього року, чи минулого була історія, коли через тривогу діти чи в Одесі, чи на Одещині сиділи дуже багато годин в підвалі під час складання НМТ. І от, власне, у мене питання про те, як, що це був за досвід для тебе. По-друге, звісно, питання про твої бали, тому що я вже прочитала, що в тебе 200 з англійської мови, ну і це круто, я тебе вітаю, це дуже класно і означає, що ти не даремно хвилювався. Або не даремно вчився, а от хвилювався, виходить, що даремно. Але в цілому, що це був за досвід?
11: Ми, насправді, сам екзамен писали безпосередньо в укритті весь час, щоб тривога не перервала його, що, на мою думку, було доволі хорошою ідеєю. Ось, а готувався я готувався на курсах з підготовки, але я б не сказав, що це секрет успіху, тому що у мене є друзі, які готувалися там самі, і в них були подібні результати. А секрет успіху в тому, як і, на мою думку, зі всіма такими масштабними великими справами в житті, це те, щоб не здаватись, так мовити, і безперервно кожен день це робити. Тобто кожного дня я почав в вересні готуватися, і я кожного дня по 2-3 години після школи готувався до НМТ і вчився. І таким чином за там 9 місяців вже набігла та вся робота і отримали ті результати. Але найголовніше, навіть, звичайно, я старався взагалі не випадати з життя, ходити з друзями гуляти на дні народження, але найголовніше – це ніколи не пропускати ті заняття і відробляти їх, відпрацьовувати, щоб не втрачати ті знання.
10: Звучить насправді дуже масштабно. Я бачу, як зараз цим починає займатися моя донька перед своїм НМТ, яке буде наступного року. Мені насправді це все виглядає, можливо, трошки занадто тривожно, тому що я бачу, що сучасних підлітків всі ці речі дуже сильно вганяють в такий стан, я не знаю, коли ти дуже багато чого мусиш, і дуже багато що і від себе вимагаєш, і від тебе вимагають. І це підсилює, очевидно, тривожність.
11: Ну, це правда, але з іншої сторони скажу вам, що через те, що я цілий рік готувався з однаковою нагрузкою, тобто в кінці року я також там трошки збільшив навантаження, по 4 години готувався на день, але вже не так сильно в школу там ходив, інколи провалював якісь уроки. Але порівнюючи з іншими однокласниками, які почали там за місяць до НМТ готуватись, і вони дуже сильно нервувалися, кожен день вчилися там по 10 годин, а тим часом я цілий рік розподілив свої навантаження, і за місяць до НМТ я не сильно то й хвилювався, тому що я знаю, що я цілий рік вчився, і у мене є знання.
10: Власне, результати, вони вплинули додатково на твоє рішення залишатися в Україні чи ні?
11: Ну, звичайно, якщо би я не міг вступити в університет з хорошими можливостями або провалив би НМТ, то довелося б шукати інші варіанти, і швидше за все це був би вступ за кордоном.
10: А ти думав колись про це, от, що б для тебе означало жити за кордоном? Не знаю, як це відчувається, як це працює, як це змінює людину, особистість?
11: Я тримаю контакт з декількома друзями, що виїхали рік-два тому, і з тих розмов вони вже настільки інтегровані в життя в тій країні, що вони все менше і менше думають про Україну, і мені здається, вже навіть не розглядають, можливо, повернення в Україну.
10: Що ти відчуваєш, які емоції, коли думаєш про це?
11: Перша емоція, яку я відчуваю, це, перш за все, сум за те, що я багато років дружив з цією людиною, і зараз наші життя так розійшлися.
10: Скажи, а от якщо в цілому повернутися до теми освітніх втрат, як ти це відчув на собі і чи відчув? І, можливо, якісь твої спостереження, які стосуються в цілому твоїх однолітків?
11: Я точно відчув ці втрати, тому що дуже велика частка уроків була онлайн, як і тоді, коли я був ще у Львові. В 22-му році наша школа відновила роботу десь через тиждень після початку повномасштабного вторження, але працювала онлайн. І до того моменту, коли в нашій школі з'явилося хороше укриття, десь в 24-му році, величезна частка уроків була онлайн. І це дуже відчувалося. Насправді, я навіть з 9 по 10 клас мав репетитура з математики, бо вже навіть не встигав за програмою. І моїх однокласників я таке саме побачив і зрозумів для себе, що онлайн-навчання, воно не дуже добре не тільки тому, що ти не бачишся з друзями, сидиш вдома цілий день, але тому, що й гірша якість знань. І тому, коли я обирав університет, мені дуже сподобалося КШЕ Київська школа економіки тим, що там дуже цінується офлайн-навчання. І навіть зараз, коли, я б сказав, більшість, а то й не всі університети України перейшли на онлайн, у мене досі десь 70% пар відбуваються очно. І з одної сторони, в цьому є деяка небезпека, тому що я добираюся до Києва і через масовані атаки. Але з іншої сторони, викладачі ставляться з розумінням, якщо я запізнюся на пару або пропущу пару через безпеку ситуацію, я можу там написати той тест чи відпрацювати пару в інший день. Зато, спілкуючись з моїми однокласниками зараз, друзями, колишніми однокласниками, які зараз просто сидять вдома цілий день на зумах, на онлайн-парах. Я порівнюю це і розумію, що, напевно, все-таки вартує того їздити на очне навчання.
7: Chicken Kyiv.
10: Хочу поговорити про ще одне питання, яке, ну, з моїх спостережень, мабуть, твоє покоління хвилює. Це питання мови в школі, в міжособистісному спілкуванні серед друзів. Я, спостерігаючи за своїми старшими дітьми, я знаю, що часто в школах україномовні діти почуваються білими воронами. Чи траплялося це з тобою? І, власне, твої думки з цього приводу?
11: Ну, на щастя, в моєму класі, в моїй школі абсолютна більшість учнів була україномовною. Можливо, це якось зв'язано з географією того, де знаходилась моя школа. Але справді час від часу відчувається таке, що більшість навколо спілкується російською. Але з іншої сторони, те, що я помітив, якщо не переходити на російську і продовжувати спілкуватись українською, а я так завжди роблю, то ті люди, які спілкувалися російською, вони стараються навпаки підлаштовуватись під вас і зазвичай переходять на українську.
10: Не з усіма це трапляється, але окрім школи є ще табори, є ще, ну, різні там компанії, де друзі друзів і таке інше. Ну, є ще, зрештою, також довкола університетське середовище. От як би ти оцінив, чи є для тебе це фільтром і цінністю, коли ти, мабуть, розширюєш своє коло знайомства?
11: Я б сказав, що для мене це абсолютно є цінністю, і коли я обираю своїх друзів, це один з важливих пунктів, щоб вони були україномовними. Можливо, це через те, що я зростав в україномовній сім'ї, в такому україномовному середовищі, як я кажу, в школі більшість однокласників були україномовною. Тому для мене це зараз надзвичайно важливо.
10: Тарасе, я знаю, що цього літа ти також ходив на картонкові протести. Розкажи про цей свій досвід.
11: Я, знаєте, читаю новини кожного дня, різні телеграм-канали, і побачив, що відбувається в Києві, побачив всю ситуацію, яка тоді склалася з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми з друзями обговорили це і зрозуміли, що це неправильно, що щинили з ним, тому що ефективним міністрам варто залишатися на посаді. І я б сказав, для нас тоді це навпаки була така демотивація залишатися в Україні, коли ми бачимо, що з посад високих знімають ефективних людей, а ставлять, хочуть ставити якихось лояльних. І ми вирішили вийти на протест тоді. І так.
10: Це був той перший протест?
11: Так, це був мій перший протест, і взагалі, напевно, перша можливість моя долучитися до якихось виборчих процесів в країні.
10: А що ти відчував тоді? Які були думки?
11: Я відчував, по-перше, я відчував радість за те, що я був оточений такими людьми, яким не байдуже, і я відчував в натовпі цю енергію і черговий раз переконався у майбутньому в Україні, тому що залишилися ще такі небайдужі, небайдужа молодь. І особливо, коли я бачив там якихось людей з стікерами КШЕ, я переконувався, що йду в правильний університет.
10: А ти вже на той момент вступив, так?
11: Мені здається, в той момент тривала вступна кампанія.
10: Тобто можна так підсумувати, що ти відчував себе серед своїх?
11: Абсолютно.
10: А що було написано на твоїй картинці, пам'ятаєш?
11: Чесно кажучи, не пам'ятаю зараз, що там було написано, але як і у всіх навколишніх картонках було висловлено або обурення цією ситуацією, або вимоги поставити на посаду міністра оборони Федорова, а головку Матропатова.
10: Ну і, мабуть, останнє, що я хотіла б запитати у тебе, про дорослішання. Ну, власне, ми з цього і почали, що твоє покоління доросліше у війні. І це аксіома, те, що війна впливає на всі ті процеси, які відбуваються з підлітками, які виростають, формують свої цінності, позицію. По-перше, хотіла тебе запитати про те, як ти це відчуваєш? Що в тобі змінилося? Що в тобі, можливо, під впливом обставин стає значущим, а що навпаки зникає. Ну і по-друге, про саме дорослішання. Багато серйозності, багато проєктів. Це ще не означає, що ти повністю доросла людина. Як ти себе зараз відчуваєш?
11: Так, я розумію, безперечно, зараз впливає війна, обстріли і втрати на нас, підлітків. Особливо в такому швидко змінному середовищі. Наприклад, буквально там 2 місяці тому ми з головою громади і з місцевим бізнесом домовилися про поставку філаменту, тобто такого пластику для 3D-друку для нашої майстерні. Ось, а вже за місяць наш голова громади, на жаль, загинув через вибухи, через влучання і детонації в селі Мила, де вибухнув склад боєприпасів в нашій громаді. І також були знищені різні бізнеси. Тобто це, мені здається, такі події вони найбільше заставляють дорослішати. І, звичайно, ті обстріли, які зараз ведуться, це також дуже вагомий фактор. Наприклад, мені, ну не скажу, що довелося, але я пройшов курс тактичної медицини і зараз навіть ношу з собою аптечку, в разі чого. І мені здається, це те, що небагато підлітків робить в звичайних умовах. Але з іншої сторони, через таке швидкозмінне середовище, наше покоління виростає таким неспинним, можна сказати, тому що завжди знаходяться, плануються якісь запасні варіанти.
10: План Б.
11: Так, план Б, навіть з прикладом, найпростішим прикладом навчання. Всі розуміють вже, що війну просто не пересидиш і треба продовжувати навчання. Створюють, перш за все, укриття, де можна буде офлайн провести. Гібридний формат, онлайн уроки. Тобто завжди є запасний варіант і нікого вже не спиняє війна чи якийсь обстріл. І так само з молоддю. Ніхто не хоче вже, ми не хочемо, наше покоління не хоче сидіти там десь в підвалі, в укритті і чекати, поки стане краще. Ми хочемо продовжувати наше життя і, незважаючи на війну, реалізовувати наші мрії і плани.
10: А яка у тебе мрія?
11: Важко виокремити якусь одну. Звичайно, в мене велика мрія є перемога, але також маю зараз простих мрій, напевно, випустити і закінчити університет.
10: Ким ти себе бачиш, чи думаєш ти про це? Ким ти себе бачиш, не знаю, років за 10?
11: Я думаю, що моя економічна освіта, вона зможе допомогти відбудовувати економіку і відбудовувати Україну, таким чином додати цінності.
10: Тобто такий твій стратегічний план?
11: Можливо.
10: Дякую, Тарасе.
11: Дякую вам.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Як підтримати себе восени, коли до сезонного спаду сил додаються постійні тривоги та обстріли? Як відновлюватися і де шукати сили та мотивацію? Запитаємо сімейну психологиню та арт-терапевтку Наталію Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Знаєте, в народі дуже часто говорять про такий стан, можна сказати, осінню депресію, коли менше сонця, коли навіть ми не беремо зараз умови війни, ми просто кажемо про зміну сезонів, коли вже починається на вулиці така холодна погода, і кажуть, що це вже осіння депресія. І насправді ми часто так називаємо будь-який спад настрою в осени. І що це насправді, як зрозуміти, що це вже, можливо, не просто сезонна хандра?
15: Так, дійсно, кожну осінь я даю подібні коментарі українцям, нашим людям, для того, щоб вони підтримували своє ментальне здоров'я. І все ж таки дуже важливо розрізняти, що то в народі говорять, осіння, в мене почалась осіння депресія. Насправді так, дійсно, це може бути просто спад настрою, це може бути просто переживання. Навіть фізіологічно організм може так реагувати і може змінюватися настрій, він трошки може спадати із-за того, що становиться меншим світловий день, менше сонця, менше тепла, менше, можливо, якогось там можливості розслабитися, але це не завжди означає, що це саме депресія. Як нам зробити ось цю, як самостійно відрізнити, чи це, можливо, вже пора звертатися до спеціалістів, чи це просто в мене зниження настрою? Якщо у вас зниження настрою триває більше 2 тижнів, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Тому що коли настрій погіршується на протязі дня, тут він трошки погіршився, тут покращився, там випив чашку чаю, чи кави, чи какао, і стало тепліше, легше, якось спокійніше, видихнули, то це зміна вашого настрою. Якщо з'являється заниження самооцінки, самокритика, високі вимоги до себе, самозвинувачення – погані думки про себе, про світ навколо, про людей навколо, що світ там став гірший, да, він там зліший, там щось таке інше, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Якщо навіть не чекати два тижні, якщо у вас це триває там тиждень, наприклад, такий, от ви відчуваєте пригнічений настрій, сили немає, прокидаєтеся без сил, немає настрою, ентузіазму, те, що раніше приносило задоволення, зараз вже не приносить, то краще це хай буде профілактично, хай краще вам підтвердять, що її немає, цієї депресії, але краще звернутися до спеціалістів. Почати можна взагалі з сімейного лікаря, так, проконсультуватися, можливо, дійсно сезонно десь там впала кількість вітамінів, да, можливо, там важливі вітаміни для нашого настрою, можливо, там магній, чи вітамін Д, там, чи якісь інші важливо пропити. Але якщо сімейний лікар говорить ще, що це ментальний ваш стан, да, що ваше психічне здоров'я може постраждати, а слава Богу, зараз дуже багато звертають на це увагу і сімейні лікарі, і інші лікарі, то паралельно з цим звернутися до спеціаліста, до психолога за такою діагностикою, чи це може бути саме депресія. От, тому ось такі рекомендації.
14: Ви знаєте, дуже багато людей в такі моменти, коли вони відчувають, що з чимось не справляються, вони починають дуже самокритично до себе ставитися, так, казати, зберися, інші ж працюють, треба бути сильнішими, зараз вип'ємо кави, підемо, все зробимо. Чи допомагає така внутрішня дисципліна ось? Чи вона може навпаки ще більше?
15: Це не дисципліна. Так, це, дивіться, це не дисципліна. Теж важливо розрізняти дисципліну і саме покарання. Я би більше ось це те, що ви назвали, так, зберися, там, давай вип'ємо кави, там, якихось інших стимуляторів і там енергетики, да, там щось таке інше, давай цукру закинемо і будемо далі працювати. Це вже як я би віднесла це до самопокарання. Тому що дисципліна – це коли ми регулярно робимо якісь одні й ті самі вправи і після того, як ми зробили, ну, мається на увазі вправи не тільки фізичні, а будь-які робота, да, якісь там завдання виконуємо, таке інше, ми відчуваємо від цього задоволення, від того, що ми зробили. Коли це є самопокаранням, то це можна робити безкінечно, але задоволення це не принесе. Тобто, коли у нас немає, от тут дуже важливий момент, коли у нас немає сил, нам не треба займатися самокритикою, самопокаранням і вижимати останні краплі, да, за допомогою стимуляції, адже кава – це так само стимуляція. Цукри, кока-кола, так, енергетики – це стимуляція. Тобто, це не природня ваша енергія, це така стимуляція вашого організму з останніх сил. Так? І це веде до виснаження. То якщо у вас немає сил, що ми робимо? Ми відпочиваємо, ми знижуємо вимоги до себе. Не треба долати шлях великими кроками, достатньо йти маленькими кроками і на кожному етапі схвалювати себе. Це дуже важливо. Тут фізіологічно переплітається з психологічним. Ви робите зусилля і ви схвалюєте себе. Це дуже важливо, тому що ми не можемо на цій, знаєте, енергії покарання, да, там, давай, встань, зберися, там, таке інше, що ти, як тряпка, там, таке, це не приведе до відповідного результату, це не приведе до задоволення, а це приведе до ще більшого виснаження. І потім уже підхід для того, щоб оздоровитися, для того, щоб вилікуватися, буде набагато довшим та складнішим. Тобто дуже важливо знижувати вимоги до себе і схвалювати себе на будь-якому етапі. І підкріплювати себе не енергетиками, не цукром, не кавою, а відповідно там вітамінами, здорове харчування, потрібно нашому організму сон, прогулянки, так, самопідтримка як одна із складових ментального нашого здоров'я. Спілкування з людьми, отримання задоволення, навіть маленьких радостей, те, що ми можемо отримати в нашому житті зараз.
14: Я зрозуміла, в нас вже буквально хвилинка ще залишилася. От якщо людина каже, що я все роблю і гуляю, і сплю, зустрічаюся з друзями, але легше не стає, що тоді?
15: Перевіряйте свої думки, про що ви думаєте, як ви відноситесь до себе, чи ви себе схвалюєте, чи ви себе критикуєте, як ви почали дивитися на себе, на оточуючих людей та на світ. Він вам здається радісним, безпечним, веселим, надійним чи навпаки. Безнадія, постійний смуток, підозри, поганий настрій, самокритика, самозвинувачення, там щось таке інше. Тому що наше фізіологічне психічне здоров'я нероздільне з нашим ментальним психологічним здоров'ям. Тому ви можете все робити для свого тіла, але потрібні вітамінки для вашої душі, потрібна підтримка для вашої душі, потрібне самосхвалення себе, самопідтримка, чутливе ставлення до себе, обов'язково відчувати різні емоції, не тільки важкі для переживання, а легкі для переживання. Це радість, щастя, задоволення, це надія, це інтерес до життя, це ентузіазм. Ось дуже важливо звертати увагу саме на це.
14: Це була розмова із психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
16: Якщо істина

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок ранкової російської атаки на Київ одна людина загинула. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. За його словами, 5 людей постраждали внаслідок цієї атаки. 4 поранених медики госпіталізували. Також відомо, що в Голосіївському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку. Вчора пізно ввечері внаслідок російської атаки її будинок у селі Добренька Берестинського району зруйнував російський реактивний дрон. Про це повідомили в ДСНС. Жінка зазнала легких травм і від госпіталізації відмовилася. На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди та офіцер рятувальника громади. Зранку у корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 43-річної містянки діагностували мінно-вибухову травму та забій руки. Потерпілу госпіталізували. Також до лікарні звернулася жінка, яка напередодні близько 9-ї вечора постраждала через російський дроновий удар по корабельному району Херсона. У 40-річної херсонки діагностували вибухову травму, контузію і гостру реакцію на стрес. Наразі медики надають потерпілій допомогу. За останню добу внаслідок російської атаки на Київщині травмовано 3 людей, усі постраждалі госпіталізовані. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. У Бучанському районі травмовано 2 людей, там пошкоджено 10 об'єктів, 3 складські приміщення, об'єкт інфраструктури та 4 транспортні засоби. А ще, зокрема, 3 легкові автомобілі і трактор. У Броварському районі травмовано 1 людину і пошкоджено приватне домоволодіння. У Фастівському районі пошкоджено 5 об'єктів, 3 приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль. Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам, інфраструктурі та житлу людей. Усі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають постраждалим. Литва посилює контроль за імпортом зерна та ініціює заборону транзиту російського зерна Євросоюзом. Про це заявив прем'єр Литви Міндгаус Сінчкевіус. Він наголосив, що Росія обстрілює українські портові термінали, через які експортують зерно і судна, що його перевозять. Так вона намагається перешкоджати українському експорту. При цьому Російська Федерація використовує європейські порти та інфраструктуру, зокрема в країнах Балтії, для експорту власного зерна. Досі це дозволяє

0: сказали, посилаючись на те, що санкції ЄС не поширюються на продукти харчування. Він підкреслив, що вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозили викрадене в Україні зерно або зерно, змішане з іншим. Політик додав, що литовські підприємства стратегічної інфраструктури також переглядають послуги, які надають такі компаніям, і оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці. Майже через місяць після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема про масштабні санкції проти Росії, двопартійне керівництво Сенату закликає його обмежити потік фінансових ресурсів, які допомагають Російській Федерації у війні проти України. Про це пише видання Associated Press. У листі до міністра фінансів Скотта Бесента і державного секретаря Марка Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для США має бути боротьба із тіньовим флотом, який Москва використовує для транспортування нафти та обходу санкцій США. Вони також наполягали на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитися руйнівною через бомбардування в режимі реального часу цієї зими. Сенатори зазначають, що основна частина положень закону набуває чинності 18 жовтня після закінчення 30-денного періоду розгляду адміністрацією. Адміністрація Трампа здебільшого нічого не коментувала після ухвалення цього законопроєкту. Нагадаю, що 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Закон Лінсі Грема надає президентові США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Російській Федерації обходити санкції. Йдеться, зокрема, про Китай, Індію та Туреччину. Крім того, документ передбачає санкції проти російського тіньового флоту і посадовців, і банків, а також продовження санкцій проти Ірану. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень – 21-23 з позначкою плюс.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
5: Відерштанд.
7: Супротив.
5: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
8: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
5: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
10: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
5: Громадське радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
8: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
10: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
8: Слухайте, думайте,
5: дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
12: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
8: на громадському радіо.
5: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
8: Спільний проєкт громадського радіо
5: та Українського центру європейської політики.
0: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримка представництва фонду Конрада Аденаура в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Україна вже відкрила два переговорні кластери: це основи та зовнішні відносини. І, звісно, після літньої перерви восени цей процес відкриття інших кластерів активізується. І чи чекати швидкого просування відкриття цих кластерів? Хто може завадити Україні і хто може, власне, і загальмувати цей процес? Будемо говорити в цій студії. І зі мною виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Любове, вітаю вас.
13: Доброго дня.
5: Шлях України до ЄС.
0: Отже,
13: Отже, ми говоримо про швидкість взагалі вступу і про цей переговорний процес. Звісно, я пам'ятаю, коли в червні відкривали перший кластер основи в Люксембурзі, це було так урочисто сприйнято. І тоді я згадую, як і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, і взагалі лідери Європейського Союзу говорили про те, що варто очікувати, що всі 6 кластерів будуть відкриті до кінця літа. Зараз ми бачимо, що літо вже закінчилося, а відкриті лише 2 кластери. Як ви взагалі гадаєте, яка буде надалі швидкість і чому не сталося того, чого очікувалося, чому все ж таки цей процес загальмувався?
14: Цей процес загальмувався через Угорщину. Всі робочі обговорення з приводу відкриття кластерів відбуваються на такому специфічному органі, який називається КОЕЛА. Це робоча група Ради ЄС з питань розширення. І на КОЕЛІ влітку стало очевидно, що угорська сторона блокує відкриття наступних кластерів. Фактично офіційна позиція – це Угорщина далі займає ту роль. Керівництво змінилося, а підходи не змінилися. Більшість країн ЄС і в основному Німеччина, вони наполягають на тому, щоб відкривати всі кластери. Побоювання може бути з 5-м кластером, де знаходиться аграрна політика, де знаходиться безпека харчових продуктів і де знаходяться питання європейських фондів. Це може бути проблемним. Але виглядає так, що для Угорщини українське питання – це на даному етапі дуже вигідний інструмент для своїх внутрішніх торгів по коштам, які Європейський Союз їм заморозив на даному етапі. Відповідно, я так розумію, що вони чекають, щоб вони, напевно, швидше за все готові зупинити оцю практику шантажу тільки тоді, коли європейці дадуть їм кошти. Бо, відповідно, для них це теж, ну, цинічно звучить, невигідно втратити козир як Україна. Якщо вони перестають нас блокувати, то вони не мають ніякого інструменту впливу на ЄС, щоб свої кошти отримати. Так що офіційна версія ця. Як воно може розвиватися з 1 вересня, з осени до кінця року, може розвиватися дуже по-різному. Ідеальний сценарій – це коли кожного місяця відкривають по одному кластеру, і ми з таким успіхом фактично відкриваємо всі кластери. А може таке бути, що не знайдеться порозуміння для цього останнього кластеру, там, де я називала, є аграрні питання, фінансові питання, а що його можуть відкласти на наступний рік. Та інформація, яка зараз просочилася, то виглядає так, що готові відкривати другий, третій кластер, що по ним особливо питань немає. Відповідно, щось чітко і однозначно сказати неможливо, тому що Угорщина, вона там офіційно ніколи себе не ховала і завжди була в авангарді блокування, але зрозуміло, що там потенційно ще можуть бути певні країни, які, хоча я не розумію з точки зору переговорного процесу, чому відбувається блокування саме на цьому етапі. Оскільки для переговорного процесу відкриття кластерів, якщо говорити про Євросоюз, ну їм це нічого не коштує. Ну це просто відкрити офіційно і дати можливість переговорів і зняти з себе відповідальність і додаткові аргументи, наприклад, для нас, що ми там не активно виконуємо реформи, бо ви ж не повідкривали всі кластери. І аргументи можна знайти, чому краще не починати роботу, бо юридично не все зрозуміло, що там буде. Можливо, вона ще поміняється, ця переговорна позиція. Так що юридично, технічно їм набагато легше все відкрити, перекинути, як то кажуть, м'яч на українське поле і сидіти чекати підходу їхнього merit-based, коли ми почнемо виконувати свої зобов'язання.
15: За лаштунками європейських перемовин. На громадському радіо.
14: Але демократія і 27 країн-членів – це ніколи не буває легко. Вони завжди шукають консенсус, намагаються, щоб інтереси всіх були враховані. І це завжди довго і непередбачувано. Але виглядає так, що до кінця цього року більшість кластерів Європейський Союз нам відкриє.
13: Я нагадую, що коли був відкритий кластер основи, це вже було після програшу Віктора Орбана на виборах в Угорщині, і тоді здавалося, що новий молодий політик Петер Мадяр змінить цю політику взагалі країни, і він і пропагував те, що він буде налагоджувати відносини з Брюсселем, тому що Орбан був в такій конфронтації з офіційним Брюсселем. Я згадую останній саміт ЄС, в якому брав участь Орбан, і тоді конклюженсо, ці висновки саміту не підписали Угорщина та Словаччина, де теж йшлося про те, що Україні потрібно якнайшвидше відкрити кластери переговорні, і тоді вже наступний саміт, який був за участі вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, тоді йшлося в висновках про те, що якнайшвидше відкрити всі 6 кластерів переговорних. І Мадяр домігся того, щоб виключити це слово якнайшвидше і залишити тільки відкрити кластери, для того, щоб він тоді говорив, що несправедливо швидко відкривати процес, тому що деякі країни, там, наприклад, Балкани, так, Чорногорія, вони дуже довго в цьому процесі, і несправедливо от Україні і Молдові швидко відкривати ці кластери, тоді він це так пояснював це. І, звісно, зараз, коли йде мова про те, щоб розморозити ці кошти для Угорщини, Мадяр буде використовувати це в своїх, ну, політичних інтересах, і тут уже буде Брюссель намагатися офіційно якось знайти рішення і підхід, як знайти цей підхід. До Орбана дуже довго шукали і так і не знайшли, лише вибори змогли змінити цю ситуацію. Що буде для нас, якщо все ж таки не вдасться домовитися? До того було, що так тривали технічні переговори, тобто якась робота йшла, але офіційного відкриття не було. В цьому випадку що ми можемо очікувати, чи може продовжуватися робота нашого переговорного процесу, якщо формально будуть не відкриті інші кластери? Чи як може скластися для нас ситуація, якщо Угорщина буде і далі стояти на своєму?
14: Ну, дивіться, якщо ми подивимося на цей п'ятий кластер, якого так всі бояться, аграрка і регіональна політика, це фонди. Я не думаю, що це є ті речі, за які переживає Угорщина. Ну, чесно. Тому що, вони нас блокували за аграрку хоча б раз? Вони щось говорили про регіональні фонди? У них зовсім інші побоювання. Вони,
13: у них національні меншини до України питання угорські.
14: Я підвожу до того, що, як завжди, на авангарді публічній одна країна. Але те, що хочуть оцей п'ятий кластер перекинути на 27-й рік, це говорить про те, що є інші країни, для яких це питання публічні, і вони болючі. І вони просто публічно це ще не озвучили. Тому тут не можна так сказати, що він просто це публічно скрізь, вони представники оголошують, але про цей кластер вони навіть нічого й не казали. Вони там за другий, за третій, Молдові відкривайте, а за цей нічого не говорили. Стосовно того, що Балкани і чи можемо ми виконувати, ну вони вже нам запропонували цей фронтлоудінг в грудні 25-го року, коли є оприлюднена переговорна позиція, вона просто ще не фінальна, там щось може змінитися, але бери і виконуй. На Балканах такого не було. Вони просто реально могли чекати там роками. Ну, скринінг вони відносно швидко пройшли, але довше проходили, ніж ми. Але вони роками чекали, і ніхто їм відкриття кластерів, і ніхто їм не пропонував ніякий фронтлоудінг. Для мене, як для експерта, набагато важливішим є те, що відкрили перший кластер. Він найважливіший. Насправді. Ну, треба за ним працювати. Треба з ним працювати, тому що це фундамент і скелет нашої демократії, нашої країни. І нам ніхто не заважає. Тим більше ми ж ставимо такі амбітні цілі до 27-го року. Закінчити всі, виконати всі завдання по переговорному процесу. Ну, вперед робіть. Тут, якщо бути чесними, я не впевнена, що вони це зроблять по цьому першому кластеру. Бо якщо подивитись насправді, що зараз запускається по першому кластеру, там запускається зараз інший момент. Він вже ж відрізняється від всіх інших розділів, бо як тільки розділ відкривається, ти отримуєш оці завдання заключні, які ти маєш виконати, а в першому ні. Тебе не пускають до заключних завдань відразу, тобі задають проміжні. Вони оприлюднені, є ці проміжні завдання, європейці їх називають interim benchmarks, ми їх перекладаємо як проміжні цільові індикатори для судової реформи, антикорупційної, права людини, робота правоохоронних інституцій, безпека на кордоні. І тут ми маємо їх виконати. І індикатором виконання буде так званий звіт. IBAR називається Interim Benchmark Assessment Report.
15: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
8: На громадському радіо.
14: Якщо ми його швидко отримаємо, це буде теж дуже важливий аргумент для європейців, що нам варто відкривати інші розділи. Але чи можливо цей звіт і бар отримати дуже швидко? Досвід показує, що ні, це може тривати від 11 років, як в Північній Македонії, до 2, як в Албанії. Якщо ми зможемо це зробити, як в Албанії, за 2 роки, фактично отримати попередній позитивний висновок для отримання ІБАРу, тому що коли ми отримуємо ІБАР, ми маємо право закривати інші переговорні розділи. Відповідно, для мене найважливіше – це цей кластер. Тут треба працювати, якісно працювати, приймати законопроекти не так, щоб для галочки, а так, щоб дійсно ці всі механізми працювали на практиці. Тому я б концентрувалася на фундаментальному кластері в основному.
16: Ну, власне, і закривається він останнім, тому це така робота через цей кластер має йти впродовж всього нашого переговорного процесу. Але от таку цікаву річ ви зазначили щодо того, що інші країни, от вони так дещо ховали за позицію Угорщини, і це дійсно так, тому що Орбан, він уже був такою токсичним політиком у Європейському Союзі, і інші країни, вони навіть якщо побоювалися вступу України, якихось для них негативних наслідків, вони могли про це публічно не говорити. І зараз, коли позиція змінилася дещо, і вже вона не така категорична, інші країни, звісно, теж, зараз ми бачимо Польща, так, вона вже говорить про те, що вона буде через певні речі політичні блокувати переговорний процес. Була розмова, що Греція може через енергоносії, те, що їй не вигідно. Ну, тобто, кожна країна може знайти, що вигадати. І тут питання про те, що як будуть рухати цей процес і знайти компроміс з усіма країнами-членами. Зокрема, наприклад, політико писало з посиланням на свої власні джерела у дипломатичних колах про те, що наразі Берламонт шукає, як розробити таку систему гарантій для країн, для того, щоб коли Україна, якщо буде якась пришвидшена процедура чи ще якісь рішення вони знайдуть, як знайти гарантії для цих країн, які вже є членами Європейського Союзу, щоб вони не боялися вступу нових членів. Ну, в принципі, не боялися розширення. Тут мова йде не тільки про Україну, а взагалі зараз таке, ну, в Європейському Союзі негативне ставлення до розширення в цілому, не тільки говорячи про Україну.
14: Ну, я не знаю, чи взагалі можливо знайти гарантії. Ну, які гарантії? Гарантії – це тільки, коли йде переговорний процес, ти впливаєш на країну, а коли країна вже вступила, то це досить складно. Я б хотіла повернутися до того питання, що ви сказали, хто там ще крім Орбана. Ну, насправді це очевидні речі, але я не хочу сказати, що ці країни, вони щось тримають. Вони просто показали свою позицію. Зверніть увагу, після виборів в Угорщині Франція, Німеччина, Нідерланди вийшли і зразу сказали, що вони проти швидкого вступу. Вони мовчали весь цей час. І вони давали можливість Урсулі фон дер Ляйн плодити величезну кількість різних ідей стосовно нашого прискореного вступу. А коли пройшли вибори, вони в квітні публічно це заявили, і це стало очевидно, що ніякого прискореного вступу не буде. Ось вже перестала лунати ця ідея Урсули фон дер Ляйн, щоб ми вступили до 30-го року. Вже взагалі перестало щось таке звучати.
15: За лаштунками європейських перемов. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
14: Чому вони так виступили? Тому що вони прекрасно розуміють нашу спроможність, вірніше, неспроможність виконувати всі ці складні зобов'язання. Вони це все прекрасно розуміють і не хочуть прийняти країну, в якої буде багато проблем. Вони хочуть реально, щоб ми демонстрували реформи. З іншої сторони, якщо ми подивимося на них, для того, щоб нас прийняти, потрібні кошти. Завжди за вступ, за розширення треба платити. Ну, така процедура, така політика. Це їхнє стратегічне рішення, що вони платять за розширення, тому що в кінці кінців це історія, де виграють обоє. Бо це фактично вони інвестують, а потім в них же ж виробництво з доданою вартістю, вони його сюди переміщають, створюють оці додаткові ланцюжки. Від цього виграють всі. Інтенсифікується торгівля, особливо між сусідами, які приєдналися, І це такий виграшний процес. Але є вже прорахунки німецьких економістів про те, з чого вони бояться. Тому що це завжди про гроші. Ми можемо дуже довго і багато говорити про дати, про все, але треба йти в практичні речі. Їхній бюджет формується на 7 років. Відповідно, новий буде з наступного року. Там поки що не закладені гроші на вступ України. Якщо вони не закладені, це означає, що до 35-го року ніякого вступу не буде. Це один момент. Другий момент, можливо, знайдеться рішення, тому що їм реально треба змінити себе для того, щоб нас всіх нормально переварити. Я маю на увазі Україну, Молдову і Західні Балкани. Ну, принаймні, ті країни, які готові вступати. А тут не вийде так легко нас проковтнути, бо ті ж німецькі економісти говорять, що зараз, от чотири, п'ятий розділ, тому що найбільші побоювання – ідуть за дві речі. Це аграрні фонди, спільна аграрна політика і політика згуртування. Тобто, фактично, за гроші. Іде боротьба і страхи за гроші. Чому? Тому що зараз європейські країни діляться на два блоки. Ті, які є донорами, які дають гроші, і ті, які отримують, реципієнти. Коли заходить Україна, ми заходимо, ми дуже змінимо цей баланс. Майже всі реципієнти стають донорами. А це вся Центрально-Східна Європа і не тільки. Це не добре і не погано, це констатація факту. Якщо нічого не зміниться, структура перерозподілу коштів, бо в нас маленьке ВВП, ми велика країна, і відповідно ми поламаємо їхню систему точно по політиці згуртування, це регіональна політика, і ми, напевно, її поламаємо і по спільній аграрній політиці, бо там вони ж по гектару видають ці кошти. І їм треба знайти рішення, тому що якщо нічого не міняти, то однозначно всі реципієнти, яким світить перспектива стати донорами, я думаю, вони не будуть щасливі абсолютно з цього. І це ж не просто так, цей п'ятий кластер, всі про нього говорять, що десь там пізніше посунути, щоб не зараз, бо наскільки вони цього бояться. Тобто все це зводиться до того, що треба реформувати їм дві політики. Це кошти по аграрній політиці і це кошти по регіональній політиці, бо багато хто з цього ними користується, їх отримує в ЄС і зрозуміло, якщо ти там отримував, а тут йде Україна, що ти можеш це не отримувати. Я думаю, як то кажуть, собака зарита в цих двох політиках. Воно буде крутитися все навколо цього. Я думаю, що тут будуть очевидні, хто буде проти, потенційно наші сусіди і ті, для кого аграрка – це важливий компонент.
15: Шлях України до ЄС.
16: Звучало багато ідей про те, що може бути якийсь альтернативний вступ до Європейського Союзу. Спочатку озвучувалася ідея так званого зворотного вступу, де спочатку ніби ми стаємо якимись членами, але там, наприклад, без права вето, з обмеженнями, так би мовити. А потім ми проводимо реформи, цю ідею дуже швидко відкинули та ж Німеччина, Нідерланди, Франція. Далі звучала ідея Мерца також, вона була схожа про те, що зараз неможливо, це ще було до того, як Мадяр прийшов до влади, що не можна офіційно відкрити всі переговори, цей процес заблокований, давайте шукати якісь альтернативи. Позиція української влади про те, що нам потрібен лише традиційний вступ і без ніяких альтернатив, тому що він може відкинути взагалі традиційний вступ і ще далі. Однак до цього часу, час від часу, ці ідеї якихось альтернативних вступів виникають. Як ви взагалі розцінюєте таку ймовірність?
14: Однозначно, якийсь із сценаріїв може зіграти. Тому що чому проблема цих всіх альтернативних сценаріїв? Що європейці розуміють, що їхня методика розширення вступу розроблена так технічно, що це дуже складно виконати ці всі умови. І не просто так вони це зробили, тому що у них є негативний досвід Болгарії, Румунії, коли країна вступає, а потім ти маєш проблеми. В принципі, з будь-ким можуть бути проблеми, тому що це демократична країна, вибори. Ти не можеш тут гарантувати, я не знаю, де взагалі можна гарантувати, що нічого не зміниться, ніяких не буде відкатів. Мені здається, що це взагалі неможливо. Але вони ж розробили таку методологію, що там тебе мільйон бар'єрів, плюс можна повторно відкрити, закритий переговорний розділ. Тобто там тебе можна тримати дуже довго, щоб ти не дійшов до фінішу. І для мене вступ – це завжди політичне рішення. Вони прекрасно розуміють, що цю методологію, що вона не є ідеальна. Плюс оцей принцип одностайності, коли воно реально, воно задумувалося як повага до всіх членів, об'єднання, щоб кожен голос враховувався. Зараз воно просто використовується некрасиво для блокування. Ми рахували, що Угорщина, я не знаю, більше 40 разів Київ блокувала у своїх цілях. Стосовно всіх цих альтернативних сценаріїв, саме основне треба вирішити. Треба розібратися з коштами, як вони будуть розподілятися у випадку вступу, щоб Європейський Союз мав рішення. І друге, мати рішення з приводу одностайності. Але щоб мати рішення з приводу одностайності, за це мають проголосувати всі країни-члени. Для мене це два ключових завдання, які їм треба вирішити. Все решта вони намагаються, вони розуміють, що це буде довго і важко, і вони не хочуть. І вони намагаються якісь такі напіврішення запропонувати нам для того, щоб цей вступ був швидший. Я в них не бачу проблем. Я думаю, що найкраще було рішення, найкраща пропозиція, бо їх же ж так було багато. Цей реверсний вступ, вони всі народжувалися і дуже швидко всі ці ідеї вмирали. Здається, на початку цього року вона озвучувалася, вона толком ніде не була оформлена, полягала суть в тому, щоб прийняти нас такими, якими є, щоб ми вже законодавство постфактум ухвалювали. Ну, звичайно, вона дуже швидко поховалася, коли в медіа з'явилася, тому що юридично це дуже складно. Складно їм організувати, що Україна майже нічого не зробила, а як вона функціонує в їхньому правовому, економічному полі. Ну, тобто там багато питань. Але для нас це було би, звичайно, ідеально, щоб реалізувалася ідея реверсного вступу, щоб ми швидко туди вступили. І тому оці ж всі фрази озвучувалися про цей швидкий вступ. Німці з французами теж показали своє бачення, асоційоване членство. Ну, проблема з назвою, але окей, так вони назвали. Бо асоційоване членство, ми вже мали угоду про асоціацію, для нас це виглядає як повернення в минуле. Те, щоб ми мали можливість долучатися до роботи європейських інституцій, що це без права голосу, що це потенційно можливо на щось впливати. Ну, окей, теж важлива річ, чи тільки чи ми знайдемо людей, як я завжди сміюся. Чи в нас буде достатня кількість людей, щоб в цьому всьому брати участь? Єдина небезпека всіх цих речей, це всіх цих ідей, це щоб воно не стало альтернативою, так як ви сказали, повному вступному процесу. Тому що для нас дуже важливо стати повноправним членом. І взагалі тут, насправді, вибір для європейців дуже складний. Тому що поки що є готовність європейських суспільств, вони позитивно ставляться, більш-менш позитивно до нашого вступу. Це завжди політичне рішення. Воно довго тривати не буде. Це вікно з часом може закритися і все. І більше, якщо воно не популярне серед європейського населення, його ніхто не візьме на щит серед політиків. Це вікно зараз є. Воно не буде дуже довгим. Відповідно, наші це теж прекрасно розуміють і на цьому, як то кажуть, будують свою переговорну позицію. Виконати всі ці зобов'язання за це коротке вікно можливостей, це теж фактично неможливо. І європейці це розуміють. В моєму баченні, в моєму підході, це те, що треба просто заставити Україну виконати перший. Це моє ідеальне бачення, як би це могло бути. Ідеально виконати всі зобов'язання в рамках фундаментального кластеру, а всі інші це вже, як то кажуть, після вступу поступово нас запускати до різних політик. Якщо ми хочемо зробити це реально, тому що ніхто з них не знає, що в них буде, яка ситуація, який політичний ландшафт після виборів в ключових столицях і в Європейському парламенті. Якщо там приходять праворадикали, які апріорі не підтримують ЄС, які вважають, що це зло, які вважають, що не треба ніяких нам нових членів, що від них біда, міграція і так далі, і так далі.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На Громадському радіо.
14: Недавно попався документ емоційний такий, він від голландської групи євродепутатів. Вони описували, бо це ж ця трійка, яка проти швидкого вступу. Вони якось так гарно, я ще ніколи не бачила, щоб вони так художньо описали, що може бути з ЄС, коли ти відкриваєш складне аналітичне дослідження, а там вступ. Уявіть, що ви попадаєте в Євросоюз, де є кордони, де різна валюта, де війна точиться на території України і просочується до вас, до наших домівок. Вони описали цей апокаліпсис, і він так швидко руйнує, він в секунді руйнує євроскептицизм. Це була така геніальна задумка показати, що буде, бо зараз європейці ж не думають над тим. Це ж як повітря все сприймається, як даність, ці всі легке пересування, ці всі доступи до ринку, торгуй де хоч, все одинаково, все визнається, забирають. цього немає. І я зразу включилась. Ну, я українка включилась, я не знаю як. І потім вони красиво підводять, що якщо цього може не бути, якщо ми не будемо розширюватися, якщо ми не будемо приймати нових членів і казати, що ЄС це погано. І воно й для нас теж така цікава річ, що з однієї сторони ми повинні мати спроможність, щоб це виконувати, але якщо ми цього не будемо робити, то нас чекає тотальна деградація. У нас виходу немає. У нас дуже агресивний сусід, який нас просто проковтне і з'їсть, якщо ми не захистимо себе, не проведемо ці всі болючі реформи, бо наш успіх для нього – це смерть.
16: Ну, цей сусід спочатку проковтне і з'їсть нас, а потім дійде до кордонів нинішніх Європейського Союзу. І не в усіх європейських столицях, на жаль, це розуміють. Принаймні, якщо говорити на публічні коментарі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Каї Калос, єврокомісарки з питань безпеки, вони дуже часто говорять те, що Україна воює зараз за весь Європейський Союз, і наразі, в принципі, і Європа, Європейський Союз фінансує Україну, і за рахунок цього ми до цього часу можемо тримати оборону, але питання того, що ми зробили свій вибір, що ми хочемо бути в Європі, і європейські країни теж мають зробити цей вибір. Взагалі, цей жовтневий саміт, який планується найперше вже після цієї літньої перерви, він, в принципі, буде присвячений питанню розширення ЄС, і тут будуть говорити про перешкоди, про те, які можуть бути от запобіжники, будуть до цього часу будуть розроблятися певні рішення, які потім вже після цього саміту буде ухвалена якась стратегія, і вже потім мають її реалізовувати всі країни і безпосередньо інституції Європейського Союзу. Чи варто очікувати якихось позитивних рішень, на вашу думку, чи є ця динаміка зараз і цей імпульс про те, що ми почуємо хороші новини для України?
14: Ну, найкраще це подивитися цей документ, коли він буде оприлюднений, яке їхнє бачення стосовно їхньої внутрішньої трансформації, так і має бути насправді. Це означає, що ця політична воля не просто на гаслах існує, а вона спустилася на бюрократичний рівень. Тобто Євросоюз покаже своє бачення, як вони будуть себе міняти під нас. Поки це бачення не підкріплено бюджетом, то воно не стає для мене реалістичним баченням. Можливо, там стануться якісь чудеса і це буде все підкріплено. Ще один сценарій, який може бути найгірший для нас, він ніде офіційно не звучить, але він з'являється в розмовах неформальних з різними європейцями, з експертами. Це те, що європейцям може бути вигідна і є вигідна виключно наша безпекова компонента. Все решта, вони розуміють, що ми не готові, і вони не хочуть брати цей тягар на себе. Але я завжди кажу, що ця армія, яка вас так цікавить, вона не вистоїть, якщо тил не буде реформований під вашим жорстким контролем. Не буде економіки, не буде уряду, не буде вільних медіа, не буде міністерств, які мають нормально працювати. Ну, це теж не найкраща стратегія. Відповідно, для нас це не підходить, тому що, як би ми не говорили, трансформації в Україні ми проходимо, на жаль, під зовнішнім впливом. І Євросоюз, я вважаю, що це один із найкращих зовнішніх впливів, який тільки може здійснюватися на наше державне управління і взагалі на всю країну. От цього сценарію я би найбільше не хотіла, тому що ну він просто завжди легко беруть там, де країна демонструє результати. Ну це ж очевидно, що там є результати. А тут, ну так. Ще поки що наша армія державних службовців, армія апарату Верховної Ради ще не має розуміння, що тут теж має бути. Ну, фактично, теж армія. Це армія, тільки інша, і її треба готувати.
16: Так, у Європейському Союзі зараз дуже багато точиться дискусій щодо оборони, створення єдиної армії, якої немає. Взагалі проблема ЄС в тому, що вони дуже довго займалися виключно питаннями економіки, а НАТО – це вже була їхня відповідальність безпеки. Ну, навіть єврокомісара з питань безпеки Андрюса Кубілюса не було раніше такої ключової посади її створили вже тільки після агресії Росії проти України. І це говорить про те, що і нам потрібно змінюватися, і Європейському Союзу потрібно змінюватися. І тут будемо сподіватися про те, що нам вдасться рухатися в одному напрямку, тому що, звісно, ми всі зацікавлені в цьому результаті для нас. І я думаю, що виграють від цього і Україна, і Європейський Союз, безперечно, ми це розуміємо. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко була гостею цієї студії. Дякую вам. І зазначу, що ви слухали спільний проєкт про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Він створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Мене звати Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
15: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
8: Спільний проєкт Громадського радіо
15: та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
15: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
15: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
15: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
15: Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Говоримо про це з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горіненко.
7: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
17: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики, і можливо, частина засобів, які працювали до цього, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
0: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
17: Якщо казати, порівнювати, то загалом, класичний шахет, так звана Герань-2, вона розвиває там швидкість, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, плюс-мінус там 50 км за годину. Відповідно, вони, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Двохтактний двигун – це там більше як мототехніка. І відповідно, навіть ці шахеди так і іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, реактивні Герань-4 досягають зараз і Герань-5.
14: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
0: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту?
17: Фактично, це і є останнім рубіжом захисту. І окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які... потрібно розуміти, що вже коли працюють на останній лінії, якщо це не спрацювало, там зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про цей, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які досягають фактично цієї швидкості. Тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, зенітна артилерія, певно так само зможуть. Але буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, збивати для них не є неможливим, але це складніше, очевидно, зі зрозумілих причин.
14: Зокрема, і полковник Череваженко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість, якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
17: Тут не можна не погоджуватися зі словами військового, відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, в класичному розумінні це там група військовослужбовців, на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, за кулемет. І тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил жодним чином.
0: Маємо до вас ще одне питання. У нас лишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
14: Так, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
17: Потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
0: Це була розмова з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу «Мілітарний», про те, що робити, якщо Росії таки вдасться підвищити швидкість реактивних дронів. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Горіненко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Краматорську російські війська атакували рейсовий автобус, про це повідомили в офісі генерального прокурора. За їхніми даними, близько 10 ранку російські війська обстріляли місто із реактивної системи залпового вогню. В епіцентрі удару опинився рейсовий автобус. За попередніми даними, загинули 12 людей і ще 14 отримали поранення. Кількість загиблих і постраждалих може зрости. Остаточні наслідки російської атаки встановлюються. Тим часом в поліції уточнили, що російські війська вдарили бомбою УПМБ Д-30. Під удар потрапили два автобуси. Снаряд влучив на одну з вулиць міста, де в цей час, власне, і рухались рейсові автобуси. Також пошкоджено внаслідок цієї атаки багатоквартирний будинок. Російські гібридні атаки коштують Британії у середньому 3 мільярда доларів на рік, а реальні збитки можуть бути значно більшими. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на звіт британського депутата Грема Дауні під назвою «Податок Путіна». Дослідження враховує видатки на те, щоб усунути наслідки російських диверсій, а також посилити захист. Так, середньорічні збитки від великих атак із 22-го року, зокрема на компанії Jaguar, Royal Mail і постачальників NHS становлять понад 500 мільйонів доларів. Ще майже 2 мільярди доларів – це збитки від кібератак, пов'язаних із Російською Федерацією. І понад 330 мільйонів доларів – збитки через пошкодження підводних кабелів зв'язку та іншої інфраструктури. Автор звіту зазначив, що Британія не має єдиної системи для оцінки економічних наслідків ворожої діяльності іноземних держав. Через це багато великих інцидентів залишаються без оцінки, а уряд, парламент і суспільство не мають повної картини фінансових втрат. Дауні закликав уряд щороку звітувати перед парламентом про прогнозовану вартість ворожої діяльності іноземних держав. Він також запропонував Національному центру кібербезпеки щороку публікувати оцінки кібератак, пов'язаних із іноземними державами. У Польщі завершили розслідування щодо масованої атаки російських безпілотників у ніч на 10 вересня минулого року на територію країни. Слідству не вдалося знайти винних в інциденті. Натомість з'ясувалося, що в деяких безпілотниках Російської Федерації були польські сім-карти. Про це повідомляє окружна прокуратура в Любліні. Військова прокуратура протягом декількох місяців проводила розслідування, щоб встановити особу відповідальну за цю атаку. Зрештою, слідство припинили за фактом невстановлення особи злочинця. Більшість матеріалів справи, зокрема обґрунтування рішення, наразі засекречені. Прокуратура також дійшла висновку, що польські військові, які почали збивати безпілотники після того, як вони порушили польський повітряний простір, відреагували належно і відповідно до чинних процедур. Розслідування в цьому контексті також припинили за фактом невиявлення порушень. Нагадаю, що в ніч на 10 вересня минулого року російські дрони порушили повітряний простір Польщі, військові їх нейтралізували, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив,

0: що Польща збила близько 4 із 19 дронів, які порушили її повітряний простір, а один із дронів пошкодив дах будинку і авто в селі Вирики Воля Люблінського воєводства. Уламки інших безпілотників знайшли в декількох населених пунктах. СБУ затримала дезертира, який за завданням Російської Федерації повернувся із СЗЧ, щоб шпигувати для ворога. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Фігурантом виявився мобілізований із Полтавщини, який на замовлення Російської Федерації наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з'єднань сил оборони. Встановлено, що російських спецслужбістів насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ, а також полігонів, на яких фігурант проходив бойову підготовку. За даними кіберфахівців СБУ, фігурант був завербований, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати легкі заробітки в телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати розвіддані для коригування російських обстрілів. Задокументовано, як інформатор злив росіянам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок.
3: Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
9: Вітаю, високодобірне товариство. Як завжди, о цій порі з вами Світлана Біла та моя й ваша ошатна українська на Громадському радіо. Чи міркували ви над тим, про що мовчить ваше прізвище? Отож бо. Адже українські прізвища є кодом, у якому може міститися інформація про рід, пращурів, заняття або походження, а також особливості зовнішності родоначальників тощо. А родоначальник то хто? Предок, від якого веде свій початок який-небудь рід. До прикладу, Остап Вишня писав: «Пішов Стецько із Слобожанщини аж на львівські землі, там оселився і став за родоначальника всіх теперішніх стецьків». Основою для створення українських прізвищ часто ставали імена батьків, посада чи професія людини, її етнічне походження, певні особисті риси. Але не всі є зрозумілими для мовців зараз, адже відомості про значення певних слів стерлися. Гайда шукати відповіді разом за мить. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Бейзбаймоно за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
8: Ошатна українська.
9: Чи замислювалися ви, а навіщо людям знадобилося прізвище? Усе просто. Коли суспільство розвивалося, а держава розбудовувалася, одного лише імені було замало. Держава мала точно знати, хто є хто, аби збирати податки, вести облік і ухвалювати закони. Саме тому виникнення прізвищ – це не про вигадливу моду, а про життєву потребу. Цікаво, що в Італії прізвища виникли з 11 століття, в Англії – з 15-го, у Данії та Швеції – з 16 століття. Франція офіційно закріпила їх побіжно законом короля Франциска I про громадянське становище 1539 року, а німці остаточно перейшли на прізвища вже у 17 столітті. Так аргументувала дослідниця слов'янських антропосистем Світлана Медвідь-Пахомова. Але прізвища виникали не у всіх одночасно. Спершу в аристократії, панства, шляхти, а звичайний люд чекав на власні прізвища ще добрі 3 століття. Наприклад, у хорватів знать мала прізвища ще з 12 століття, а більшість селян жила би з них аж до 17-го. У поляків шляхта мала родові імена у 16 столітті, а селяни залишалися без них навіть у 18-му. У російської аристократії прізвища формувалося впродовж 15-16 століть, а селяни не мали їх до реформи 1861 року, коли скасували кріпосне право. А що ж Україна? Тут мовознавці й досі сперечаються про точні дати. Проте дослідниця Лукія Гумецька, вивчаючи українську актову мову 14-15 століть, виділила патронімічні особові назви. Тобто назви за власним іменем спільного предка по чоловічій лінії, які виконували, очевидно, функцію прізвищ у сучасному розумінні. Втім, на думку мовознавця, у царині ономастики, зокрема антропоніміки, яка вивчає власні назви людей Івана Сухомлина, відіменні українські прізвища виникли ще раніше, впродовж 13-14 століть. Адже досліджений науковцем сучасний арсенал живих народних форм імен був типовим для Наддніпрянщини 15-16 століть. А форми деяких сучасних прізвищ уже були зафіксовані в пам'ятках не тільки 16-го
10: століття, але й 7-го. А це свідчить про те, що такі прізвища творилися ще раніше в живому народному мовленні від розмовних форм імен, передавалися від покоління до покоління, часто без лексикоморфологічних змін. На користь виникнення прізвищ в українців у 16 столітті дослідник навів тотожні, тобто дід, коза, талалай, шульга, балабан, бандура, або схожі лексичні паралелі між сучасними прізвищами на Дніпрянщини та іменуваннями в списку низових козаків 1578 року і в реєстрі козаків низових запорозьких 1581 року. Наприклад, від подолянина 1578 року утворилися прізвища Подоляк і Подолян. Від прізвищевої назви дід 1578-го з'явилося прізвище Діденко. А від Козуба 1881 року утворилося прізвище Козуб і Кузуб.
11: Подкаст про українську мову.
10: Натомість, на думку дослідниць Віри Франчук та Оксани Неділько, українські прізвища почали формуватися в 30-ті роки 17-го століття. Саме тоді на території північної частини Лівобережжя багаті верстви суспільства мали спадкові прізвища, які брали свій початок із 16-го століття. Хоча процес закріплення прізвищ широких мас відбувався в другій половині 17-го століття. Цьому сприяло укладення реєстрових списків козаків і загальний перепис населення з метою обкладення його податками. Подібне припущення висловлював й Іван Франко, який теж вважав, що початок закріплення прізвищ сягав середини 17 століття, коли Петро Могила 1642 року доручив священникам вести метричні книги, де фіксували новонароджених, померлих та тих, хто брав шлюб. Досліджуючи українську історичну антропонімію, тобто сукупність власних назв людей, мовознавець Михайло Худаш дійшов висновку, що неунормованість і довільне вживання особових назв в Україні існували доти, доки не запровадили кодифіковане право та практику ідентифікації особи, унормовані з боку держави наприкінці 18 століття у Галичині від патенту Йосифа II, а згодом і на початку 19 століття від патенту цісаря Франциска I. Через деякий час у всій Австрійській імперії, до складу якої входила й частина України, запровадили загальний цивільний кодекс, який й закріпив уживані особові назви як спадкові скам'янілі родинні прізвища. На іншій території України, яка входила до складу Росії, таке унормування почалося 1826 року. Саме цей період антропонімісти вважають вирішальним у процесі становлення українських прізвищ. До того ж, дослідник Михайло Худаш дає й чітке визначення терміна прізвище. Прізвище – це додаване до власного імені й назви по батькові спадкове, незмінне, офіційне родинне найменування, яке передається від батька до шлюбних дітей, або у передбачених законодавством випадках від матері при шлюбі від чоловіка до дружини й навпаки. І в офіційній практиці ідентифікації особи вживається після імені й назви по батькові або перед ним. Мовознавець в такий спосіб стверджував, що про українські прізвища в сучасному розумінні цього терміна можна говорити, починаючи з 30-х років 19-го століття. Хоча ще до кінця століття в ідентифікації низів суспільства існували відхилення навіть в урядових документах. Усі іменування особи, які існували до зазначеного періоду і наближалися до цього поняття, та трактувались іншими дослідниками як прізвища, науковець умовно пропонував називати прізвищевими назвами. Таке твердження стало загальновизнаним у сучасній антропоніміці.
11: Ошатна українська на Громадському радіо.
10: Найчастіше в Україні трапляються прізвища, утворені від особових власних імен, що не дивно, адже нащадків називали переважно за іменем батька, а також матері або діда. Спершу це могло бути просто прізвисько, яке далі трансформувалось у прізвище цілого роду. Так виникли патронімічні та матронімічні прізвища, тобто ті, які утворилися від особових власних імен. Найбільше прізвищ цього виду утворено від чоловічих імен, що можна пояснити соціальним статусом чоловіка в суспільстві і давньою традицією українського народу давати іменування дитині за батьком. Петренко, Іваненко й Іваничук, Антоненко й Антонюк, Олексієнко й Олексійчук, Яременко й Яремчук тощо. Історично склалося, що родоначальниками насамперед вважали чоловіків, тому це найбільша група українських прізвищ. А тепер дослідімо, як одне канонічне ім'я може розквітнути цілим родовим деревом українських прізвищ. Це, до слова, називають антропонімним гніздом. Візьмімо для прикладу ім'я Григорій, яке дало життя десяткам різних прізвищ.
12: Наполегливо рекомендую опрацювати текстову.
10: Так, пам'ятаймо і про правильний наголос – текстову.
12: Версію цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
10: Адже ви зможете побачити, який візуальний вигляд має це антропонімне гніздо, в якому подані антропоніми, тобто власні імена людей, реконструйовані з прізвищ. Отже, загалом від імені Григорій походять прізвища Григоренко, Григоров, Григорович, Гришко, Грищенко, Гришин, Грищук, Гриневич, Гриненко, Гринько, Гринченко та Грінченко, Гринчук, Гриценко, Гриців, Грицаєнко, Грицун, Грицунко та інші. В основі деяких прізвищ лежать антропоніми, утворені одночасно усіченням і суфіксацією. Тобто спочатку скорочували офіційне ім'я, додавали до нього суфікс, а вже потім від цього творили прізвище. Наприклад, ім'я Дементій скоротили до зменшувально-пистливої форми Дема. І так виникло прізвище Деменко. Ім'я Кузьма усікли до Кузі, і так утворилося прізвище Кузін. Ім'я Савелій – до Сави, звідки й пішли прізвища Савин та Савенко. Хома, утворений одночасно усіченням і суфіксацією від ім'я Нахомій, подарував прізвище Хоменко. Ярмолай став Ярмолою і перетворився на прізвище Ярмоленко. Загалом в основах прізвищ лежать імена, утворені різними формантами, які приєднувалися до повної, скороченої або ж ускладненої іншим суфіксом основи, яка вже побутувала у функції самостійного антропоніма. Наприклад, Андрій, Андрусь, Андрусенко, Дем'ян, Демко, Демченко, Євтихій, Євтух, Євтушенко, Захар, Захарко, Захарченко, Іван, Іванко, Іванченко, Іван, Івасько, Іващенко, Ілля, Ілько, Ільченко, Іван, Ісь, Ісько, Іщенко, Кирило, Кирик, Кириченко, або від апелятива, тобто загальної назви Кирик, що в оговірках означає «малий чоловік». До слова, власне ім'я Кирик набуло такого значення в полтавських та південно-київських говорах. Костянтин, Кость, Костюк, Костюченко.
12: До речі, в цьому прикладі відбулося накладення найпоширеніших в українській мові суфіксів «ук-юк»,
10: які вичленовуються загалом в антропонімах, які побутують переважно на правобережній Україні. Та «енко» на лівобережжі. Далі приклади. Онисим, Онисько, Онищенко. Савелій, Савка, Савченко. Терентій, Терешко, Терещенко. Харитон, Харко, Харченко. Від ім'я Юрій через форму Юрко утворилося прізвище Юрченко, а від імені Юхим через зменшено пистливу форму Юсько виникло прізвище Ющенко.
12: До слова, прізвище Буданов таїть у собі два варіанти походження.
10: Перше – від давньоукраїнського імені Будомир, у значенні той, який збуджує або пильнує. Згодом воно перетворилося на ім'я Будан. Пізніше доданий суфікс «ов» дав дослівне тлумачення, походження. Тобто Буданов – син Будана. За іншою версією, прізвище породжене від калмицького слова «будан», що означало «ледар» чи «юшка з борошном». А калмики – це єдиний монгольський і буддийський народ Європи, який проживав на землях сучасної Росії. У цьому випадку суфікс «ов» свідчить про зросійщення прізвища. Жінка ж мала обмежені права в суспільстві, тому дитину називали за матір'ю у разі відсутності чоловіка, коли вона ставала вдовою або коли народжувала позашлюбну дитину. Прикладом іменування дитини за матір'ю можуть слугувати промовисті українські прізвища – Удовенко, тобто син удови, Безкоровайний, адже коровай пекли на весілля, тому дитина народжена без короваї – позашлюбна. Від жіночих імен утворені прізвища – Ганич, тобто від ім'я Ганна, Орищенко – від імені Оришка, Мотрич – від ім'я Мотря, тощо.
11: Подкаст про українську мову.
10: Але прізвища на ґрунті жіночих імен виникали не тільки тоді, коли роль родоначальника виконувала жінка. Але якщо й дружина мала вищий статус за чоловіковий. А що в такому разі могло йтися про жінку із сильним вольовим характером, яка була головою в родині? Загалом утворень, які походять від жіночих імен, мало. Але багато з них мають у своїй основі суфікс «к». Наявність у твірній базі цього суфікса можна пояснити тим, що в живому мовленні використовували не повні офіційні форми жіночих імен, а скорочені розмовно-побутові варіанти, серед яких значне місце посідали імена із суфіксом «к», утворені від усічених основ. Ці антропоніми, очевидно, вживали без будь-якого емоційно-експресивного відтінку, про що свідчать пам'ятки ділової мови лівобережної України 17 століття. В основах прізвищ також лежать жіночі імена – Марія, Уляна, Гафія, Меланія, Катерина, Феодосія, Христина,
12: а не Крістіна, зросійщена, чи так само зросійщено Кристина,
10: Ірина, Парасковія, Пелагея, Домаха, Настасія. Ці та інші жіночі імена відтворюються в таких прізвищах – Вірич, Варюта, Веклич, Гапич, Гапченко, Домнич, Іринин, Катрич, Малащук, Маринич, Марусич, Марущак, Марущенко, Марюта від імені Марфа, Настечко, Одарич, Оленич, Орисенко, Оришич, Палаженко, Паранька, Паранько, Райкун, Солоха, Сонін, Улянко, Улянченко, Фенич, Хіврич, Христич, Христюк та інші. На заході України поширені прізвища на ишин, які генетично є матронімами, які своєю чергою походять від андронімів. Тобто іменування жінки за іменем, прізвищем чи прізвиськом її чоловіка. Наприклад, Данилючка, Петрова, Терпилиха від Данилюк, Петро, Терпило. Тож прізвище Федоришин утворене від андроніма Федориха, Дзюбишин від Дзюбиха, Іванишин від Іваниха, Стефанишин від Стефаниха, Павлишин від Павлиха. У сучасній українській мові андроніми в офіційному вжитку не використовують. Їх кваліфікують лише як особливий вид прізвиськ.
12: До слова, якщо ви маєте у прізвищі суфікси «ів», «ин», «ишин», ваші предки, імовірно, з Галичини.
10: Такі компоненти, вказівка на приналежність дітей батькам, дослівно означали «ти мій». Наприклад, син Івана – Іванів, син Дмитра – Дмитришин. Загалом прізвищ із привласнювальною ознакою в українському реєстрі найбільше. Творили такі форми від імені батька чи матері, а ще від їхніх прізвиськ або професій. Прізвища із суфіксами «ук», «юк» родом із Закарпаття та Галичини. Найчастіше їх творили від імен чи прізвиськ – дідуся або бабусі. Артемчук – онук Артема, Гуменюк – внук Гуменного. Суфікси «ак» та «ич» були популярні на Закарпатті. Грицак – син Гриця, Маринич – син Марини. Прізвища із суфіксальною морфемою «енко» поширені також в центральній частині України. Дослівно, це хтось маленький. Петренко, Мельниченко, Шевченко, Коваленко, Прокопенко і море інших. Професії теж залишили слід у творенні прізвищ. Наприклад, прізвища «бортник» і «бортиков» походять від назви професії, яка утворилася від найменування діяльності – бортництво, тобто лісове бджільництво. У давнину існував термін «борть», і він окреслював вулик у дереві. Від цього і сформувалося найменування професії, відомої ще з часів Руси України. Стає зрозуміло, що бортник – це збирач меду диких бджіл. Прізвища Бондар, Бондаренко, Бондарчук походять від майстрів-ремісників, які виробляли діжки чи дерев'яні відра. Імовірно, всередині найменування лежить слово «бодня». Так називали діжку з кришкою. Різновид вулика або верхню частину воза з дощок. Є припущення, що воно примандрувало до нас із латини через посередництво германських мов. Прізвища Кухаренко, Кухарчук походять від слова «кухар». Маляренко, Малярчук – від слова «маляр». Мельник, Мельниченко, Мірошник – від власника млина. Солодовник – той, хто робить солод. Соляр – той, хто виварює сіль з води, той, хто торгує сіллю.
12: До слова прізвище «Сирський»
10: – непопулярне в Україні прізвище. Адже налічують усього 13 носіїв. Кінцівка на «ський» або «цький» вказує на польське походження його власників, які могли бути представниками шляхти чи семінаристами. Ймовірно, походить від прізвиська «сир». Так могли називати людину, яка виготовляла чи продавала молочний продукт. Цікаво, що в деяких говірках сиром називали ділянку лісу, призначену для смолокуріння. Тому предки екс-головнокомандувача ЗСУ могли добувати смолу із хвойних дерев. Прізвища Столяренко, Столярчук походять від слова «столяр». Тютюнник – той, хто працює на тютюнових плантаціях. Шевченко, Шевчук – той, хто шиє чоботи. Кравченко, Кравець, Кравчук – той, хто кроїть і шиє одяг. Прізвище Кушнір походить від ремесла людини, яка вичиняла хутро і шила з нього одяг, головні убори. Якщо хтось із вас має прізвище Лихвар, знайте, що так казали на людей, які позичали гроші під високі відсотки. У корені слова закладений праслов'янський іменник – ліхва. Ним окреслювали явище, коли давали високовідсоткову позику. Або ще лихвою або лихвою могли називати просто відсоток чи прибуток.
1: Ошатна українська.
10: А деякі походили від жартівливих прізвиськ, які позначали ту чи іншу професію. Вовкобой, вовкодав, мисливці. Волобуй, волобуєв, той, хто бив волів на бійні. Як і різник, різниченко. А дубогрій, дубодій, дубоділ, теслі. Козолуб, коновал, теж різники. Цікаву групу утворюють прізвища, які походять від назв коней та волів, володіння якими було настільки важливим для селянина, що характерне для тварини найменування за мастю чи якоюсь іншою ознакою односельці могли перенести на її господаря. Так виникли прізвища «сивокінь», «білокінь», «чорновіл», «гнідий», «громак». Порівняємо зі словом «громак», що означає «баский кінь», «чалий», «багрій». Порівняємо зі словом «багрій», що означає «сіробурий віл», «смаглій». Порівняємо зі словом «смаглій», «віл майже чорної масті» та «гулий», тобто безрогий віл або корова. Чи не кожен добре знайомий із творчістю письменника Михайла Стельмаха? Але мало хто здогадується, що його предки виготовляли вози, сани і дерев'яні колеса. До слова польською мовою «стельмах» – це колісник, каретник. Німецькою «штельмахя» – виробник возів. Простежмо з залаштунків історії, звідки походить прізвище Драгоманови. Значення слова «драгоман» – товмач, тобто перекладач. Драгоманови – український козацько-старшинський рід, який має грецьке походження та отримав статус дворянського за часів Російської імперії. Найвідоміші його представники – брат і сестра Михайло та Ольга.
12: І ось що цікаво.
10: Ольгу Драгоманову, а після шлюбу – косач, ми добре знаємо як Олену Пчілку, українську перекладачку, письменницю та громадську діячку, матір Лесі Українки. А її брат Михайло Драгоманов – видатний науковець і перекладач. Збіг? Варто додати, що мало не кожен представник роду драгоманових косичів мав здібності до вивчення мов. Олена Пчілка володіла 5 мовами, Леся – українка, приблизно 10. Її брати і сестри також присвятили свою діяльність перекладу. Також є прізвища, які вказують на зв'язок носіїв з історичними подіями. Наприклад, прізвища Колій, Колієнко походять від учасників Коліївщини. Левенець, Опришко пов'язані з учасниками повстань, з опришками Карпат і повстанськими ватажками. До слова, саме левенець або ж левенець позначає ще й високого, дужого юнака. А друге значення цього слова – гайдамака, тобто учасник народно-визвольної боротьби 18 століття на правобережній Україні проти польсько-шляхетського гніту.
11: Ошатна українська.
10: Доба козаччини спричинила появу та поширення специфічних прізвищ. Кожен козак на Січі отримував нове ім'я чи прізвисько за різноманітними ознаками, за зовнішністю, уміннями, звичками, чинами, званнями та обов'язками. А пізніше так стали називати його родину і нащадків. Наприклад, Хорунжий, Сотник, Стороженко, Саловоз, Носань, Шрам, Прохватило, Неїж борщ, Убий вовк та інші. До слова, за однією з версій, прізвище Зеленський чи Зелінський походить від назви селища Зелене або Зеленки. Останнє розташоване неподалік Канева. Також є теорія про зв'язок з найменуванням кольору та утвореного від нього імені Зеленій. З одного боку, зелений асоціюється з весною, відновленням, родючістю, дозріванням і безсмертям. Водночас цю ознаку прикріплюють і до молодої, недосвідченої людини. Загалом прізвище Зеленський вперше зафіксували не пізніше середини 18 століття. Його мали як представники польської шляхти, старшини часів Гетьманщини, російського дворянства, так і київські купці, духовенство, міщанство, члени єврейської громади та репресовані. Розгляньмо прізвища, пов'язані із зовнішністю людини, особливостями вдачі, фізіології, ситуаціями з біографії. Прізвище Дзюба, яке походить від слова «подзьобаний», означає, що предок мав сліди від віспи, бо мав шкіру з ямками. Прізвища Кирпа, Кирпатий, походять від лексеми «кирпа», тобто це ніс, трохи задертий угору. Також прізвище могло означати рису характеру, пихатість, зухвальство. Джинджеря – людина, яка багато уваги приділяє зовнішності. Чепуриця. Кучма – людина з пишним волоссям або власник шапки з густого, розкошланого хутра. Прізвища Гладкий, Гладун, Гладченко позначали огрядну людину. Коротенко – коротич, невисока на зріст людина. Прізвища Шульга, Шульженко, Шульжук походять від слова «шульга», тобто «ліва рука». Так називали людину, яка переважно краще володіла лівою рукою, аніж правою. Рева, Плаксій, Стогній, Стогнієнко – людина з вередливою вдачею. Заремба – молода, сильна людина, забіяка. Прізвище Залужний походить найімовірніше від місця проживання, тобто той, який живе за лугом. Більшість власників цього прізвища раніше проживало у Дніпрі, Львові та Запоріжжі.
11: Ошатна українська.
10: Висновуємо, що прізвище – це генетичний код розшифрувати, який ви здатні на мовному рівні. Зазирніть у його корінь, подивіться на суфікс чи закінчення і знатимете, як звали ваших прародичів або ким вони були, який характер мали.
12: І тут, до речі, вам стане у пригоді сайт «Рідні» генеалогічного товариства.
10: Борімося за існування української та плекаємо питомість наших прізвищ. З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Обіймаю вас і білими крилами свого прізвища.
11: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
14: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
15: Соціальна реклама. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
16: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
16: Експертні рішення
18: на громадському радіо.
17: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: Як зберегти сполучення між двома берегами Києва на тлі обстрілів, розповідає Андрій Корецький, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Пане Андрію, насамперед хочеться дізнатися таку важливу базу, яка всіх турбує. Чи здатна Росія взагалі знищити всі мости в Києві? Наскільки це реально, щоб ми розуміли, від чого відштовхуватися, а далі вже будемо більш предметно говорити про рішення?
21: Да, добрий день. Давайте поговоримо про мости. Ну і від першого я би хотів застерегти, можливо, від таких одразу апокаліптичних сценаріїв, да, або сценаріїв з теоретичною можливістю, але тут же ж, ну, якщо говорити інженерною мовою, да, то ймовірність такої події. Ми на в кінці п'ятого року повномасштабної війни, да, а загалом з 14-го відчуваємо на собі різні впливи, да, від держави-агресора. На останньому, на попередньому тижні ми побачили, що ворог ні на що не дивиться і починає, мабуть, починає кампанію проти цивільної транспортної інфраструктури критичної. Звичайно, що це досить гаряча тема зараз, після, ще тиждень не минув, після таких якби активних дій ворога. І постає питання, наскільки конструкції можуть витримати. Якщо відповідати на ваше запитання, чи може ворог знищити всі мости, ну, я думаю, що тут, скоріше, питання в більш військовій, ніж інженерній площині. А яку кількість засобів вони одночасно можуть застосувати? А який вплив цих засобів? Чи це шахеди? Яка кількість вибухівки? Да, бо там ці шахеди, які починалися, там 10-20 кілограм, потім в Ірані 40-50 кілограм. Зараз от наші військові говорять про те, що це там 90 кілограм, да, цей там реактивний шахед може нести. Тобто, чи це ракета, да, ракета якого, з якою бойовою частиною спорядження? І, ну, мабуть, найголовніше – це кількість застосованих, застосовуваних одночасно таких заходів. Теоретично будь-яку конструкцію можна знищити. Ну, але, звісно, це питання того, яка може бути застосована до неї зброя. Тому, якщо з таких малоімовірних теоретичних в якісь сценарії, в яких ми зараз існуємо, то, ну, наразі давайте так, поговоримо про факт, який стався наприкінці минулого тижня. Після прильоту в південний міст рух метро був перекритий десь близько півтори-дві години, щось таке. Був зроблений, вочевидь, огляд конструкції, оглянули, що в місці цього прильоту, і, зрештою, рух був відкритий. Отже, відповідальні виконавці цього огляду зробили висновок, що це не становить загрози для безпеки руху громадського транспорту. Хоча, ну, дійсно, візуально, коли спалахує там все це, не знаю, що там, вибухова хвиля, да, там якесь там паливо, яке, можливо, там одразу недовикористане в цьому шахеді, то візуальний ефект, він, ну, вражаючий. Проте реальний стан конструкції і те, який вона зазнала вплив, це результат технічного обстеження мосту. Ну, і станом на сьогодні рух мостами відкритий. Дійсно, міська влада, вона трішки змінила, я так розумію, ось цей протокол, да, як рухатись мостами під час повітряних тривог, тому що сполучення між лівим і правим берегом, воно, ну, є важливим, критично важливим. І для того, щоб додаткові безпекові заходи можна було б вживати, ну, це, мабуть, має повпливати на комфорт містян, але, мені здається, на 5-му році повномасштабної війни говорити про комфорт в столиці держави, яка, якби, чинить опір, ну, дещо дивно.
20: Та, абсолютно. Зараз мова йде не про комфорт, а, в принципі, про те, щоб ми витримали, і чи буде це сполучення між берегами, щоб не сталося так, що у нас Київ перетвориться на умовно два міста замість одного. І чому я у вас уточнила щодо можливості знищити мости? Звісно, тут дуже багато має бути факторів, які можуть зійтися або не зійтися, з яких ми робимо певні висновки, але тут, мабуть, ще й доцільно говорити про міцність наших мостів, тому що пригадаємо історію з Керченським мостом, який побудували окупанти, і це міст, який з самого початку, принаймні, і я зустрічала серед наших інженерів такі думки, що він дуже ненадійний. Тобто його уразити, і чому після вдалих операцій Сил оборони він на певний час взагалі виходив з ладу, це ще й інженерна причина, тому що він був склепаний, хочеться сказати певний термін, але ми в режимі прямого етеру працюємо, та, але хочеться сказати, що, ну, от з чого було, з того його і зліпили. А як з нашими мостами?
21: Як з нашими мостами? Знову давайте, можливо, в таку більш інженерну площину я переведу нашу дискусію. У нас є певна процедура, за якими об'єкти капітального будівництва з'являються. Етап проєктування, який може включати в себе там вишукування, необхідні розрахунки, обґрунтування, розгляд варіантів, прийняття якогось варіанту і потім, власне, будівництво. Так от, цей процес, він зарегульований державними будівельними нормами. Є різні норми і стандарти, які можуть бути застосовані до певних капітальних споруд, в тому числі і до мостів. У нас є навантаження і впливи, на які конструкція розраховується. Якщо такий короткий курс проєктування звести в декілька фраз, то є загальне розрахункове навантаження, на яке конструкція або елементи конструкції підбираються, проєктуються, підбираються матеріали, міцність бетону, арматури і так далі, і так далі. І загалом функція, транспортна функція мосту, вона має виконувати певну задачу. Тобто рух переправою, да, мостом, він має відбуватись, по-перше, безпечно і за необхідної інтенсивності певного навантаження тимчасового. Бо рух транспортних засобів – це тимчасове навантаження. Постійне навантаження – це, наприклад, власна вага або там гідростатичний тиск, да, який там трішки зменшує власну вагу. Отже, керуючись ДБНами, проєктувальники підбирають необхідні поперечні перерізи і матеріали для конструкції. Якщо ми говоримо про запас міцності, да, або там про надійність конструкції, це такий досить комплексний фактор. І не можна сказати, що, наприклад, в мосту запас в два рази. Це дуже некоректно з інженерної точки зору.
20: Угу.
21: Якщо розкласти це на певні компоненти, то на кожному з етапів проєктування застосовується, знову ж таки, за вимогами державних будівельних норм, це називається система коефіцієнтів надійності до навантаження, до матеріалу, до умов роботи. Кожна з цих систем коефіцієнтів надійності, вона дещо збільшує навантаження, наприклад, уявімо, там, один куб залізобетону 2,5 тонни куб. Так от, це нормативне навантаження. Для того, щоб воно стало розрахунковим, його множать на певний коефіцієнт надійності. Відповідно, вже на цьому етапі якийсь оце надлишковий ресурс з'являється в конструкції. І таких етапів досить багато. І причому, я ж кажу, тут є і навантаження, і матеріали, і умови роботи. І якщо підсумувати, то конструкція має певний додатковий ресурс для сприйняття певних навантажень. Чи міст був розрахований на дію шахеду? Шахеда у нас коли з'явилася там, да, в 22-му році. 2022 році. Міст побудований, запроєктований там якийсь там в 70-му, якийсь в 90-му. Тобто я не думаю, що на ударну дію там від бойової частини шахеда був розрахунок. Але ось цей надлишковий ресурс, да, розрахунковий опір, який мають певні поперечні перерізи, це зараз працює якби для того, щоб опиратися не специфічні дії у вигляді вибухової хвилі, або, наприклад, там уламків, які там розлітаються в сторони, да, і можуть пошкоджувати конструкцію. Отже, чи є ресурс в мостової споруди? Є. Але, знову ж таки, не на будь-яку там бойову частину або ударну хвилю. Тут питання ось цього, знаєте, цієї нерівності. Що ми з однієї сторони ставимо там поперечний переріз мосту з такими-то характеристиками? А що з іншої сторони? Бойова частина чого? 40 кілограм, 100 кілограм, циркон, кінжал, Ескандер-М. Тобто, переводячи в інженерну площину, це питання цифр. На якусь конкретну дію, я думаю, є можливість оцінити, чи є, що буде з мостом, з його частиною, якщо ось така певна, ось такий певний вплив він відчує від засобів ураження ворога.
20: Але знов таки, ми ніколи не знаємо, як воно буде і в якій кількості це передбачити не можна, яка номенклатура військова полетить на мости, відтак, мабуть, будь-які прогнози в цій сфері будуть трохи маніпуляцією, але я бачила, що знов-таки багато експертів твердять так само, як ви, що апокаліпсису не буде. Зокрема, інженер-конструктор Дмитро Макогон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости мало ймовірно, однак, звісно, наголошує на тому, що владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ, а я тут від себе додам, що, певно, їх треба було готувати ще на позавчора. Тим не менше, ви в етері «Еспресо» наголошували, що понтонні переправи є тимчасовим рішенням, але вони не можуть слугувати повноцінною заміною стаціонарним мостам. Якщо навіть ми розглядаємо це рішення як тимчасове, як довго Київ може протриматися за рахунок цього, або на які ще рішення варто звернути увагу?
21: Стосовно понтонних переправ, дійсно, є таке рішення, воно є специфічним, воно не є, скажімо, якимось там широко вживаним, тому що, наприклад, там понтонні переправи, вони завжди були номенклатурою військового сектору. І це рішення, яке дозволяє швидко перетнути певну водну перешкоду, певній кількості техніки. І все, і потім все це згортається, виїжджає. Тобто ось в чому якби тимчасовість. Зрозуміло, що і в цих конструкціях, в них теж є певні параметри. Наприклад, довжина такої понтонної переправи. Або навантаження, яке ця понтонна переправа може витримати. Або, наприклад, швидкість течії, при якій така понтонна переправа може бути влаштована. І так далі. Я вже там не кажу про там габарит проїзної частини, да, або там ширину проїзду. Бо здебільшого це були рішення для того, щоб якась одна смуга руху, або там, да, один за одним автомобілі змогли перетнути певну перешкоду. Отже, в якійсь критичній, аварійній ситуації, над якійсь складній ситуації, така конструкція може виконати транспортну функцію. Але знову ж таки повернемося до запитання, чи може це замінити? Ні, капітальну споруду понтонна переправа не замінить. Чи варто розглядати це як якийсь там план, не там ні А, ні Б, а ще якось далі? Да, дійсно. Чи є в нас можливості використання таких конструкцій? Ну, я думаю, що тут, можливо, і в загальному, якби в широкому медіа про це не має бути якби дуже багато інформації, mm-hmm. але виходячи з того, що ці конструкції там це певне там надбання ще з радянських часів, я думаю, що Україна, як в минулому частина цієї, як там імперії зла, да, вона теж має певну номенклатуру цих засобів. Скільки їх, на що вони розраховані? Це нехай, знаєте, фахівці, якими цим опікуються, хай вони ну, цим займаються. Загалом примінити або застосувати цю технологію для перетину водної перешкоди, так, дійсно. Чи це можливо в Києві, де досить широке дзеркало річки? Ну, давайте говорити, мабуть, за лаштунками, да, або там за закритими дверима, скільки в нас таких систем, чи можемо ми там на випадок там ось такого, не знаю, там аварійного кейсу, наскільки швидко ми це зможемо влаштувати. Те, що це з'явилось в медіа, це добре. Розглядати це як якийсь пріоритетний сценарій, я не думаю, що в сенсі заміни мостів на понтони, із збереженням інтенсивності, швидкості руху і так далі. Я теж думаю, що це ну, досить, я досить скептично до цього ставлюсь. І якщо як підсумувати, це специфічна конструкція, яка може допомогти, але, знову ж таки, на початку вашого питання, понтонна переправа – це коли взагалі нема мостів в Києві? Ну, це виглядає, знову ж таки, як ми розглядаємо… Да, якийсь апокаліптичний сценарій. Якщо раптом якась там частина нашої транспортної мережі, якийсь міст не зможе в повному обсязі виконувати функції, то він зможе в першу чергу виконувати ці функції в обмеженому обсязі. Тобто, можливо, зменшити навантаження на міст, можливо, обмежити там кількість смуг руху. Це полегшує мосту життя. В сенсі виконання своєї функції. Якщо якийсь міст раптом буде виключений, або там буде на ньому заборона, то перше, що буде зроблено, це трафік відбудеться перерозподілення цього транспортного потоку між іншими мостами. Слава Богу, в нас їх є. На жаль, не стільки, скільки б нам хотілося, але вони є. За час ось Великої війни був ще один міст введений в експлуатацію, і зараз він функціонує, він нам ну, дуже не зайвий. Я маю на увазі ну, Подільське-Воскресенське, це мостовий mm-hmm. перехід. Да, він не в повному обсязі там введений в експлуатацію, як передбачено там було проєктною документацією. Але зараз, під час війни, коли потрібно зберігати рух між частинами міста, ну, мені здається, тут... Це не час жалітись, що щось недороблено. Добре, що воно є і працює. Тому розглядати сценарій, коли жоден міст в Києві не працює, мені здається, це мають бути фахівці, мабуть, якогось іншого профілю. Якщо з інженерної точки зору, я маю надію, що я пояснив.
20: Це була розмова про мости і як забезпечити сполучення між двома берегами Києва на тлі російських обстрілів. Ми спілкувалися з Андрієм Корецьким, доцентом кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працювала Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки в Солом'янському районі Києва локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив російський безпілотник. Там виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Крім цього, у Шевченківському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. А в Голосіївському районі раніше уламки безпілотника впали на відкритій території. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, постраждали ще 11 мешканців міста, 9 поранених медики госпіталізували. До 30 осіб зросла кількість загиблих у Краматорську на Донеччині. Ще 18 постраждали. Про це повідомили в ОВА. Також з огляду на різке погіршення безпекової ситуації, Краматорській і Слов'янській міській військовій адміністрації дали розпорядження зупинити роботу громадського транспорту. Нагадаю, що сьогодні близько 10 ранку російські війська завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинилися два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою російської високоточної плануючої бомби. Сьогодні в селі Лимани Галіцинівської громади ворог атакував FPV-дроном маршрутний автобус з сполученням Миколаїв-Лупареве. Постраждав 66-річний водій. Його стан задовільний, пошкоджено вікна і дах автобуса. На момент атаки автобус рухався без пасажирів. В Іспанії померла жінка, чиє виселення призвело до масових протестів. Про це повідомляє видання Associated Press. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес одним із перших висловив співчуття у соціальних мережах після того, як активісти житлового руху та адвокат повідомили про її смерть. Нагадаю, іспанці дедалі більше невдоволені вартістю житла, періодично виходять на акції у великих містах, вимагаючи дії від законодавців. Однак нову хвилю обурення в Іспанії викликали події 23 вересня, тоді жінку, яка користувалася кріслом колісним, винесли на ношах з її помешкання, де вона прожила 7 десятиліть. Це сталося після того, як поліція оточила вулицю і відтіснила протестувальників. Жінка стала символом боротьби орендарів із кризою доступності житла в Іспанії. Кадри і виселення показали по телебаченню, і саме вони спонукали тисячі людей вийти на протести в Мадриді та інших містах країни. Нагадаю, що минулої п'ятниці тисячі протестувальників вийшли на акції протесту по всій Іспанії, вимагаючи посилення захисту прав орендарів після того, як уряду не вдалося домогтися схвалення в парламенті надзвичайного закону про житло. Південна Корея відкликає свого посла з України. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Південної Кореї. Цей крок відбувся на тлі дипломатичного скандалу між Києвом та Сеулом щодо північнокорейських військовополонених. Так, під час виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський розповів про передання військових КНДР Південній Кореї. Після цього президент Південної Кореї Лі Джі Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення, адже повернення північнокорейських військових, цитую, є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію і національну безпеку. Кінець цитати. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин написав, що такої домовленості не було, і це неправильно було приховувати, куди діваються ті чи інші полонені. Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень. Там також розповіли, нібито Київ сам неодноразово просив про секретність щодо передання полонених, бо побоювався, що це може викликати критику всередині країни щодо того, що українська влада нібито відмовилася від можливості обміняти північнокорейських солдатів на українських полонених.

0: Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
5: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
7: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
7: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про те, що Швеція передає Польщі систему Петріот, яку розмістять поблизу українського кордону, на що в такій ситуації може розраховувати Україна, і як сьогодні виглядають постачання озброєння, говоримо із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із рішення Швеції. Наскільки поява шведського «Петріот» у Польщі важлива саме для України, а не лише для захисту польської території?
7: Ну, в самій заяві про це говориться, що це захист якраз логістичного хабу в Жешові, тому що через нього проходить, ну, я думаю, що більше 70% продукції військового призначення і іншого там логістичного призначення, яке потрібно для життєдіяльності Збройних сил, для підтримання бойової спроможності. І фактично це ключовий вузол. Туди сходяться всі поставки майже всі поставки із країн-партнерів. І там уже йде розподілення, там склади, там відповідно літаки прибувають там не в сусідні аеропорти. І там фактично йде формування уже колон чи то автомобільних, чи по потягами, там по різним маршрутам вже постачається в Україну. Тому це дуже важливо прикрити той хаб, той логістичний термінал там, і це кардинально важливо для безпеки України.
6: Ми знаємо, що через Польщу проходить більшість військової допомоги Україні. Наскільки ця система постачання сьогодні захищена і де залишаються найбільш вразливі місця?
7: Вона достатньо захищена. Ми дуже тісно працюємо, наприклад, з командуванням сил логістики, з головним управлінням логістики, які там головне управління стратегічно організовує всі логістичні маршрути, складування, розподілення війська. Значить, командування сил логістики отримує всі фактично засоби, які йдуть в Україну для Збройних сил, вже розподіляє там між командуваннями там на там і ракети, і бандажі, і турнікети, і все проходить через розподілення командування сил логістики. І тому ці всі маршрути, вони, ну, досить диверсифіковані. Значить, да, воно сходиться там в одне місце, наприклад, ну, нехай не в одне, в декілька місць ключових, але потім уже, ну, я не можу розкривати, але це маршрути достатньо захищені. Вони не є там, не так, що концентрація якогось озброєння йде там в одній колонні, там, наприклад, не диверсифікованій там і так далі. Тобто є різні варіанти зберегти все те, що нам постачається. І я б не сказав би, що десь були в противника успіхи в моменті транспортування якраз якоїсь техніки для того, щоб перекрити це постачання. Тому ну, дуже до цього підключено, це ж ключові потоки, до цього підключена і розвідка наша, і Служба безпеки, і організовується, відслідковують. Я знаю, що росіяни багато намагались робити диверсії, там ставили GPS-маячки на ці на автомобілі, там іще на територію там західних країн. Там багато було різних історій. От, але я б не сказав би, що в противника були успіхи в тому, щоб, ну, умовно кажучи, значно пошкодити логістичні маршрути якраз по транспортуванню.
6: А якщо говорити вже безпосередньо про Україну, яка зараз ситуація із постачанням зброї і військової допомоги? Чи ми отримуємо все необхідне і в потрібних обсягах?
7: Ну, звісно, що в потрібних обсягах важко отримувати, тому що виробництво саме за кордоном, воно, ну, не було направлено на виробництво в тих обсягах, які зараз необхідні для такої інтенсивності війни. Тому що треба розуміти, що це логіка економіки. Якщо вона не військова, то коли немає війни, що з цим перевиробництвом робити, що з цими станками, людьми, які ти набираєш в процесі там реалізації військових проєктів, тоді, коли йде інтенсивність в така, як, наприклад, російсько-української війни, то в мирний час цього немає. І звісно, що виробництво тільки нарощує темпи в зв'язку з тим, що ми поки що не бачимо кінця і краю цієї війні, незважаючи там на всі потуги і незважаючи на послаблення Росії і України в цій війні. Але, ну, Росія вибрала таку тактику і стратегію досягнути всього, чого вона хоче, а ми не дозволяємо їй це зробити. А фактично вона хоче захоплення всієї України або хоча б знесення її з лиця землі. Це реальна стратегія, і ми це бачимо по тому, що вона робить. Тому, повертаючись до вашого питання, не в повній мірі ми, звісно, що отримуємо те, що потрібно, і це логічно, тому що такого виробництва немає. І в світі, ну, Китай щось може забезпечити, і то він працює там, я б не сказав, що на дві сторони, але не тільки на Росію. І тому ми отримуємо багато чого, ми і обороняємося, і атакуємо, але виробництво нарощуємо там і в себе, і по сумісній діяльності з західними компаніями, там українська на території західних наших партнерів. Тому підтримка велика, важлива, але недостатня і логічно недостатня, тому що немає, ще раз повторюю, такого виробництва, яке б забезпечило подібні війни в світі, і воно тільки розгортається зараз і масштабується.
6: А чого зараз найбільше не вистачає українській армії?
7: Ну, це ви можете бачити по щоденним обстрілам дальнобійними дронами. Зараз пішли реактивні дрони, більше 50% в усій складовій ударних засобів, які йдуть на Україну з Росії. Тобто не вистачає засобів ППО, не вистачає, ну, це теж як складова ППО, там ракети, снарядів до F-16, значить, не вистачає керованих з новими головками самонаведення ракет, знову ж, для тих же засобів ППО. Тобто колись не вистачало снарядів близького бою, потім далекобійних снарядів, з цим більш-менш закрили питання. Зараз виробництво дронів там на першому місці, завтра буде там НРК розповсюджуватись, там надводні, підводні будуть дрони, але ну, якраз засобів ППО, засобів РЕБ, чим ми там займаємося, тобто все те, що прикриває небо, цього в нас не є достатньо в наявності, а також комплектація для виробництв, наприклад, двигуни реактивні і нереактивні, їх потрібно в більшій кількості, значить, електроніка, яка там є складовою там і ракетної нашої програми, і дронової програми, тобто ці речі, там навігаційні системи класні. Тобто є, ну, загально можна сказати, що складові тих виробництв, які необхідні для захисту чи атаки на противника, те, що не виробляється в Україні, те, що масштабується, можливо, більше там, наприклад, в Китаї, для постачання з західних країн, воно є, ну, критично важливим і не завжди достатнє.
6: А що із українським виробництвом? Наскільки наша оборонна промисловість сьогодні здатна компенсувати те, що ми не отримуємо від партнерів?
7: Ну, в повній мірі, звісно, що ні, тому що так побудована економіка була і, на жаль, не тільки із-за цього, а із-за того, що системно розвалювалась, наприклад, ракетна програма. Значить, у нас немає повного циклу виробництва з усіма компонентами, там ракет, в дронах це там електроніку, камери, значить, двигуни там теж недостатньо. Там ми розгортаємо виробництво, там наші партнери розгортають виробництво, але, ну, відверто кажучи, його недостатньо. І теж інвестори, якщо це не українські, да навіть якщо українські, вони дивляться наперед, а колись війна закінчиться, і що робити з цим виробництвом, але нам потрібно це робити, тому що нам потрібно зберегти країну і своє життя, і своїх близьких. Тому ми все те, що там, наприклад, є якісь доходи в ті, що дає держава з поставок продукції, поставок озброєння, там техніки, вкладаються в виробництво тих компонентів, яких немає. Тому, звісно, що намагаємося розвивати якісь напрямки, але якісь напрямки просто неможливо розвинути в короткі періоди, навіть роки інколи. Це десятиліття потрібні для величезні інвестиції, там мікроелектроніку, наприклад, реактивні двигуни. Це, ну, дуже серйозна історія, яку потрібно розвивати, там і росіяни там налагодили, і то не в повних обсягах. Тобто ці компоненти виробляються там. Зрозуміло, що із наприклад, ракетної програми. Ну, ми можемо робити ракети, ми можемо якісь механічні речі робити, але, наприклад, там ті ж інерційні системи, ті ж радари. Це виробництво дуже складне, яке в найближчий час дуже важко організувати, тим більше воюючій країні з постійними атаками на і ДРГшниками, і ракетними, і дроновими атаками на виробничі потужності. Їх всі ти не під землю не зариєш, не розбудуєш там під землею. І тому важко. Ну, що започаткувати, що потім масштабувати деякі складові, дуже серйозні там для тої ж ракетної дронової програми, тому закуповується за кордоном у наших партнерів, та й не тільки в близьких партнерів через треті країни і в інших країн.
6: І на завершення хочу вас запитати, якщо дуже коротко, чого нам чекати від партнерів найближчими місяцями, що ми точно можемо очікувати, а щодо того, що ще зарано давати оптимістичні прогнози?
7: Ну, очікуємо ми якісь пакети, які, я думаю, що ми будемо чути в період там постачання, це якісь пакети засобів ППО, ті ж Петріот, там сам ті, до них снаряди, ракети, там всі чекають там реалізацію проєктів з тими країнами, в яких вони на складах є, тобто вже зроблені там в Греції, там ПАК-2 ще є, там в інших країнах, Іспанія, там інші країни, які могли б постачати, які ще на стадії прийняття рішення. Також постачання з Америки все-таки йде, незважаючи там на різні позиції там керівництва країни. Значить, постачання літаків очікуємо. Значить, звісно, що реалізація програм іде по РЕБівському напрямку, є РЕБ-коаліція, по засобам ППО. Медицина має підтягнутися, я думаю, призначений новий командувач медичних сил, який буде в цьому плані досить активний. Я думаю, він там позитивно, я пам'ятаю, ми там працювали раніше по поставкам, і я думаю, що він активніше буде в цьому плані працювати, тому що завжди, на жаль, в війні там медицина все-таки на другому місці. Головне там зброя, засоби враження, засоби захисту, а засоби спасіння, ну це, ну, так традиційно в любій війні вони десь там не в суперпріоритетах, але це потрібно робити. Я думаю, що з новим командувачем це буде робитись активніше. Оці речі важливі. Чекаємо на реалізацію ракетних програм сумісних і відповідні поставки засобів детекції, тобто це радари, тобто це інші засоби детекції різного плану, для того, щоб у нас була інформація, що збивати і було чим збивати. Тобто оці направлення дуже важливі, закрити там якомога більше радарне поле України, щоб ми могли відслідковувати траєкторію польотів балістичних ракет. Нагадаю, ми не повністю можемо їх відслідковувати із-за ненаявності в достатній кількості відповідних радарів. Ну і їх потрібно прикривати, тому що вони гарні цілі будуть для противника. Тобто там комплексна історія по захисту неба, по захисту
6: об'єктів. Аби лише пошвидше вона до нас дійшла і до наших військових. Це була розмова про передачу Швецією систем Петріот Польщі, очікування для України та ситуацію із постачанням озброєння із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працювала Наталія Потюк.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
8: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про ситуацію на Покровському напрямку, активність російських військ і виклики, із якими нині стикаються українські захисники, говоримо зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із загальної ситуації, якою зараз є обстановка на Покровському напрямку, що відбувається на цій ділянці фронту останніми днями.
10: В загальному все, як ви і сказали, тобто росіяни рухаються малими пішими групами, тактика їх не змінюється вже досить довгий період часу. І так само здійснюють тиск на нашу логістику за допомогою дронів, за допомогою артилерії так само і всіх засобів, кабів, особливо тих засобів, які у них є.
6: А яку тактику вони зараз використовують найчастіше?
10: Власне, тактика малих піхотних груп, вона вже незмінна є, мабуть, більше року. Вона, можливо, вона полягає в тому, що росіяни вже вичерпали свій запас бронетехніки, і так само бронетехніка у війні дронів, вона є дуже помітною, відповідно, вона швидко знищується. Тому застосування великих механізованих колон не є доцільне, тому вони застосовують тактику піших малих груп, просочування в міжпозиційний простір, розмивання лінії фронту таким чином. Тобто так вони діють, це їхня основна тактика.
6: Аналітики Діпстейту, та я раніше зазначала, що повідомляють про просування російських військ поблизу таких населених пунктів, як Білицького і Котленого. Наскільки суттєвими є ці зміни із військової точки зору?
10: Чесно, не готовий коментувати ці саме зміни, можу сказати, тому що це не смуга нашої бригади. Можу сказати те, що, звичайно, що будь-які втрати території – це не є добре. Але 59-та бригада фактично не втрачає позиції вже. Свою смугу ми тримаємо вже більше року, не відступаємо і витримуємо, скажімо так, оборону.
6: А ваша бригада спеціалізується на безпілотних системах. Наскільки сьогодні саме дрони визначають ситуацію на Покровському напрямку?
10: Дрони зараз є основним засобом ураження, тобто, мабуть, більше вже 80% всіх уражень, як наших, так і ворога, здійснюється за допомогою дронів. Це не означає, що класичні засоби відходять, що вже пора від них відмовлятися, все одно працює і артилерія, і особливо, коли є погані погодні умови, коли в дронів обмежена видимість або через опади рясні дрони не можуть літати, тоді працює артилерія, але дрони, вони – це і розвідка, тобто це і наші очі, це пошук цілей, розуміння планів ворога, тобто ми можемо бачити за допомогою дронів, де накопичується ворог, які у нього можуть бути там пріоритетні напрямки, і так само ураження, і ураження на різних рубежах, тобто починаючи від лінії зіткнення, власне, від ЛБЗ, глибше – це middle strike, тобто до 100 кілометрів, і так само deep strike в глибину Росії, теж все це здійснюється за допомогою дронів, тому дрони, звичайно, зараз так само і логістику забезпечують дрони, важкі бомбери доставляють все необхідне до позицій, туди, куди дуже ризиковано заїжджати на машині або заходити навіть пішки. Так само НРК, це теж, по суті, наземні дрони. Вони теж здійснюють логістичні місії. Тому зараз безпілотні системи це дуже важлива компонента. Фактично зараз є війна дронів, про яку всі говорять, тому так, це дуже важливо.
6: А як змінилася робота операторів БПЛА за останній рік? Чи доводиться постійно змінювати тактику через те, що противник адаптується до українських дронів?
10: Звичайно, робота БПЛА – це не тільки операторів БПЛА, це не тільки, власне, саме пілотування дрона. Це так само і планування, скажімо так, вибір позиції, прийняття рішень на позиції, коли ворог так само полює за пілотами, можливо, навіть активніше, ніж за будь-ким іншим. Вони шукають позиції пілотів, і для пілота дуже важливо вміти приймати рішення, там, змінити позицію, вийти. Ну, тобто це не лише керування, власне, дроном. І тактика змінюється, тому що ворог там може вишукувати позиції, доводиться їх відтягувати глибше. Тому так застосовує ворог засоби РЕП для протидії наших дронів. Тактика постійно змінюється, постійно потрібно вигадувати щось нове і адаптуватись до обставин.
6: А що зараз складніше для російської піхоти? Пройти українську лінію оборони чи взагалі непомітно підійти до неї через постійну роботу українських дронів?
10: Ну, в нас в смузі вони зараз навіть не завжди доходять. Ми намагаємося, ну, наші пілоти, вони розуміють, багато хто з них сам був в піхоті, і вони розуміють, наскільки це важко і ризиковано для життя стрілецькі бої, тому намагаються стримувати ворога, не допускати їх до нашої піхоти, ще у них, скажімо так, на їхній контрольованій території знищувати. Тому так, їм дуже складно це робити, особливо, мені здається, зараз це буде ще складніше, тому що попереду в нас зима, листя з дерев опаде і, відповідно, там сніг, біле покриття, буде видно російських штурмовиків ще краще. І маскуватися їм буде ще складніше, і зазвичай в зимовий період кількість уражень у нас тільки зростає. Тому, думаю, що їм буде важче.
6: А як щодо артилерії? Чи залишається артилерія важливою на цій ділянці фронту? Чи все-таки більше на себе перебирають місію дрони?
10: Артилерія працює, і артилерія буде працювати. І рано ще говорити про те, що дехто там вже говорить, що артилерія не потрібна. Погану погоду, як я вже казав, коли дрони мають обмежену видимість, в туман, наприклад, або в рясні опади, коли дрон там через вітер або через сніг, через дощ не може летіти так далеко і так довго, або взагалі не може летіти, тоді якраз і артилерія відіграє вирішальну роль, тому що вона може в будь-яку погоду працювати, і ворог так само це розуміє, їхня артилерія теж працює. Звичайно, робота артилерії змінилася відносно там 22-23 років, коли можна було там відкрито, майже відкрито працювати там з поля. Зараз це все робота в закритих вогневих позицій, максимально замаскованих, щоб бути максимально непомітним для російських дронів, тому що вони теж полюють за артилерією, як і ми за їхньою полюємо. Це вносить певні корективи, але артилерію ніхто не списує, вона продовжує працювати.
6: Також ще одною є такою проблемою, скажімо так, логістика. Наскільки складніше зараз забезпечувати підрозділи на Покровському напрямку через удари російських дронів по дорогах безпосередньо, а також артилерії?
10: Логістика – це, мабуть, зараз найскладніше, що є, тому що от навіть перебування, власне, на позиціях не таке небезпечне, як захід і вихід. Тобто найбільше уражень стається під час руху, тому що коли відбувається рух, то це найбільш помітно, скажімо так, для дронів. Відповідно, на деякі позиції доставка автомобілем або навіть там броньованою технікою – це недоцільно, тому що вона буде уражена. 100% там будуть російські дрони, тому логістика здійснюється, щоб берегти життя людей, здійснюється за допомогою дронів. скидами з важких великих бомберів, і так само за допомогою НРК. НРК здійснюють, ну, кожного дня це, я не знаю, десятки, сотні місій логістичних, доставка всього необхідного до позиції. На жаль, НРК теж вражаються дронами, тому що вони рухаються не дуже швидко, і це легка ціль для FPV, але це всього-навсього техніка, її можна замінити, це не життя людини, яке є безцінним.
6: Ми дуже часто чуємо повідомлення про знищення російської техніки ще до того, як вона доходить до позицій. Наскільки росіяни зараз взагалі можуть дозволити собі використовувати бронетехніку на цьому напрямку?
10: Можу сказати, що в смузі нашої бригади ми вже броню не бачили от власне в штурмах, ну, дуже давно, десь, можливо, більше року вже. Мабуть, з весни 25-го року. Вони зараз перейшли повністю на тактику цих малих піхотних груп, і броня, якщо ми вражаємо їхню броню, то це десь глибоко в їхньому тилу, там, як вони бронею можуть там робити доставки не до самої ЛБЗ, а десь там переміщення в їхньому тилу. Тому що це дуже, у нас смуга нашої бригади, вона фактично в полях лежить, там є невеликі села, але відносно відкрита територія, відповідно замаскувати рух там великої броньованої техніки, це дуже складно. І, в принципі, дуже в попередні роки дуже багато було цієї техніки вже спалено, тому, думаю, росіяни вже зараз раціональніше її застосовують. Вони, я не думаю, що вони відмовляться повністю від цього. Можливо, вони накопичують її на якийсь один прорив десь, спробу прориву. Але от, власне, зараз у нас ми майже її не бачимо.
6: І наостанок хочу запитати, що для українських військових зараз є найскладнішим викликом саме на Покровському напрямку? Можливо, там кількість російської піхоти, дронів, авіації, артилерія, чи постійні спроби проникнення малими групами?
10: Ну, я думаю, найбільше це, звичайно, що кілзону, яку створюють російські дрони. І не тільки дрони, і каби, і артилерія їхня там постійно працює. Відповідно, це дуже сильно ускладнює логістику. І через це подовжується перебування піхоти на позиціях, тому що ну, постійно очікується кращий момент для їхнього виходу, і момент цей може очікуватись дуже довго. Це ускладнює доставку всього необхідного. Тобто, от якраз логістика – це, мабуть, найбільший такий виклик зараз, наразі. І робота їхніх, ну, дронів, кабів, всього цього в комплексі, що створює цю кілзону.
6: Це була розмова про ситуацію на Покровському напрямку, дії російських військ і виклики для українських військових зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працювала Наталія Потюк.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про картини, які пережили цензуру, долю спецфонду та те, як сьогодні говорити про українське мистецтво радянської доби, говоримо із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо зі спецфонду. Що це за зібрання і чому свого часу частину робіт українських митців фактично вилучили із публічного культурного простору?
12: Ну, фактично нам потрібно повернутися в 1930-ті роки і зрозуміти, наскільки дійсно була складною ситуацією. Ми всі пам'ятаємо ту репресивну машину, яка пройшлася дуже сильно по Україні. І фактично вона в 36-37 роках вона вже накрила і митців, скажімо так. І фактично було завдання не просто знищувати самих фізично самих художників, які, на думку радянської влади, були неблагонадійними, але і знищувати їхні твори, тому що твори також носили на собі, скажімо, цю історію. І фактично в 1937 році було таке секретне розпорядження, відповідно до якого в нашому музеї були створені спецфонди. Музейники з інших регіонів, з інших міст отримували секретне розпорядження, вони мали перевірити свої фонди на наявність творів націоналістів, формалістів і ворогів народу. І під грифом «секретно» всі ці твори збиралися і надсилалися до нашого музею на знищення. І фактично, напевно, найбільше творів було вилучено із самого нашого музею. Тобто це фактично, уявіть собі, з одного приміщення переноситься в інше, вилучається з документації і записується в спецфонди і підлягає знищенню.
6: Що саме вважалося, скажімо так, небажаним мистецтвом у радянський період? Чи йшлося лише про прямі політичні висловлювання, чи цензура працювала набагато, скажімо так, ширше?
12: Цензура працювала дійсно набагато ширше. Якщо взяти і проаналізувати книгу спецфонду, куди записувалися абсолютно всі матеріали, які вилучалися, то там були і газетні вирізки, там були і просто архівні матеріали, там були навіть ікони, були твори, наприклад, всі твори такого митця, як Максимович, тепер відомого модерніста, який на той момент вже помер, він помер, покінчив життя самогубством в 19-му році, а вважайте, в 37-му всі його твори вважалися якби творами ненадійними. Тобто це була дуже велика. Якщо взяти часові рамки, то це фактично від декоративно-прикладного мистецтва, від творів там 17-го сторіччя і закінчуючи вже творами, які там були створені вже і в 1936 році.
6: Відразу виникає питання. Це про державне замовлення. Якщо художник створював роботу на замовлення радянської держави, чи означає це автоматично, що сьогодні таку роботу не варто показувати?
12: Ні, абсолютно ні. Тому що, дивіться, коли виникло вже таке поняття, як державне замовлення, коли держава почала дійсно там закуповувати твори, причому вони почали замовляти під певні ідеологічні потреби твори. Насправді не потрібно все викреслювати і все викидати. Тому що потрібно згадати навіть твори бойчукістів. І сам Михайло Бойчук дуже багато створював на це саме державне замовлення. Ну, звісно, його монументальні фрески практично всі були знищені, тому що він в своїй методиці, яку він розробив в своїй, скажімо так, творчій ідеології, він спирався і на українську ікону, і на італійський живопис, на італійський фресковий живопис, розумієте? І створював такий новий стиль, в якому все це поєднував, розумієте? Тобто все рівно митці, попри те, що вони творили на замовлення, вони туди вкладали свої ідеї, які, ну, дуже часто зовсім не співпадали з ідеями партії.
6: А як правильно тоді розповідати про мистецтво радянської епохи сучасному глядачеві, щоб, скажімо так, не романтизувати цей період, але і не втратити самі твори і їхню історію створення?
12: Ну, перш за все, ми маємо говорити всю історію, проговорювати її. І говорити про ті умови, в яких митець працював, і в ті традиції, які він підтримував, і історії, які пов'язані із самим митцем. Тобто, направду, ми маємо говорити все. І після цього кожен слухач, він робить висновки. І він, напевно, навіть краще буде розуміти той час, той історичний процес, який був з яким був пов'язаний той чи інший митець. Не потрібно замовчувати, потрібно говорити.
6: Наскільки багато ми взагалі знаємо про митців, чиї роботи опинилися у спецфонді, і чи є художники, яких нам сьогодні фактично доводиться заново відкривати?
12: Ви знаєте, насправді більшість митців, які твори яких потрапили до спецфондів, вони так ретельно знищувалися, і їхні історії знищувалися, і їхні документи, і архіви, що дуже часто нам від самого митця могло залишитися тільки, тільки картина. І поступово, працюючи в архівах, працюючи з архівами Служби безпеки, перечитуючи всі справи, потихеньку відновлюється якась картина. Вона, звісно, не повна. Дуже важко, тому що держава пройшла і через Другу світову війну, і загинуло дуже багато архівних матеріалів, дуже багато всього, не тільки архівних матеріалів. Так? Тому цінність цих творів і цінність тих одиниць архівів, вони, ну, вони практично безцінні. І дійсно, от, наприклад, прекрасний є твір Зої Білкіної. І на початок дослідження у нас від неї було тільки твір, і те, що цей твір саме її, було відомо із напису, зі звороту вона написала, що це твір Білкіної, ми навіть не знали ім'я. І нічого не могли знайти ні в архівах, не могли знайти, де вона вчиться. Тільки завдяки, наприклад, спогадам Григор'єва вдалося взнати, що вони разом вчилися, що вона була із Запоріжжя, знали її ім'я і навіть знайшли фотографії. Ну, тобто це такий, насправді, дуже-дуже складний процес. І я не можу сказати, що от на даний момент всі митці, які були в спецфондах, всі вже достатньо вивчені. Ми ще тільки, напевно, на середині шляху, дай Боже, що на середині шляху, по дослідженням. А багато імен, які були дуже важливими, дуже цікавими, вони майже втрачені.
6: А чи всі роботи зі спецфонду сьогодні можна і потрібно показувати публічно, чи є твори, які потребують особливого контексту або пояснень?
12: Ну, напевно, всі твори потребують пояснення, які потрапили в спецфонди, тому що потрібно роз'ясняти, чому вони потрапили в спецфонди. Це теж є така певна, ну, освітня практика, яка має бути. Якщо говорити про твори, які, ну, вже були більш такого радянського періоду, їх також потрібно роз'ясняти, тому що, наприклад, до спецфондів потрапляли твори вже там 30-х років, там 36-го року навіть, коли вже якби був, впроваджувався новий метод соціалістичного реалізму, про який говорили. Але це була така для митців, ну, складна ситуація. Вони переломлювали себе насильно. Розумієте, вони не просто змінювали творчу манеру, їм потрібно було під цю ідеологію якось підлаштовуватися. І воно не завжди було вдало, я маю сказати. І ці твори треба роз'ясняти сюжети, пояснювати, чому там сюжет з громадянської війни, і він виглядає саме таким чином. Тобто, насправді, більшість творів, виконані вони були на держзамовлення, чи вони були більш ранішого періоду, їх потрібно роз'ясняти.
6: А чи змінилося ставлення українських музеїв до радянського мистецтва після початку повномасштабного вторгнення?
12: Ну, важко сказати, тому що після початку повномасштабного вторгнення ми фактично зняли наші експозиції, і дуже багато роботи були направлено в інше русло. Але з іншого боку пішло переосмислення достатньо серйозне наших колекцій. Це пов'язано дійсно із деколонізаційними процесами, із декомунізаційними. Тобто ми насправді ще більш серйозніше стали досліджувати. Але я не можу сказати, що це, наприклад, призводило до якогось відторгнення цього мистецтва. Навпаки, воно потребує більш серйозного дослідження, тому що в цих процесах зав'язано розуміння і теперішньої ситуації в тому числі.
6: Чи можемо ми сьогодні засуджувати вибір митця, який працював у радянській системі, якщо розуміємо, що альтернативою могли бути заборона на професію, репресії або навіть фактичне знищення кар'єри?
12: Ви знаєте, ні в якому випадку. Тому що я, наприклад, особисто дуже багато перечитала особових справ митців в архіві Служби безпеки. І справи тих митців, які потрапили під репресії, і справи тих митців, які, ну, вимушені були працювати на органи. І я ні в якому випадку не засуджую. Тому що вони потрапляли в дуже серйозні і важкі умови. І навіть ті митці, які вимушені були співпрацювати з органами, я бачила по самим справам, настільки вони намагалися рятувати своїх колег і підставляючи самих себе, але рятуючи, розумієте, рятуватися в оцій системі. Тому ні в якому випадку не можна осуджувати. Вони митці, вони намагалися вижити, вони все рівно, навіть виконуючи держзамовлення, вони мали за ці кошти годувати себе і свою родину. Але вони залишалися митцями, творчими людьми. І в своїх майстернях вони дуже часто створювали інше мистецтво, яке теж дійшло до нашого часу. Розумієте? Можливо, це певною мірою були такі, знаєте, дві паралелі. Мистецтво, виконане на держзамовлення, і окремо те, що робилося в майстернях, як, скажімо, для душі.
6: Це була розмова про спецфонд, картини, які вціліли попри цензуру та ставлення до мистецтва радянської доби, із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець. У студії працювала Наталія Потюк.
13: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих у Києві зросла до 14 осіб від початку доби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, загинули троє людей, 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє з них у тяжкому стані. Нагадаю, що внаслідок російської атаки в Солом'янському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив ворожий безпілотник. У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території. Там палали автівки, а в Голосіївському районі уламки впали також на відкритій території. На Донеччині сьогодні 33 людини загинули, ще 18 отримали поранення через російський удар по рейсовому автобусу у Краматорську, в якому перебували люди. Внаслідок удару виникла пожежа в 2 автобусах і на відкритій території. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники надали допомогу постраждалим і ліквідували загорання. Також сьогодні в селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу загинули 3 людей. Одного з загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Нагадаю, сьогодні з огляду на різке погіршення безпекової ситуації Краматорській і Слов'янській міській військовій адміністрації дали розпорядження зупинити роботу громадського транспорту. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску через українсько-румунський кордон. Як повідомляється, під'їзд до нового пункту пропуску з українського боку здійснюватиметься через село Біла Церква Тячівського району. Із румунського боку КПП сполучатиметься із містом Сігету Мармацієй. Перетин кордону функціонуватиме в цілодобовому режимі для легкових автомобілів. Для пасажирського транспорту встановлено обмеження з вагою до 3,5 тонн. Згодом тут пропускати також великі вантажівки і автобуси. У Франції старшокласники та студенти знову виходять на демонстрації, вимагаючи від влади країни збільшення державного фінансування освіти. До них також приєднались і працівники дитячих садочків, які пройшли ходою центром Парижу. Вулицями міста пройшли декілька тисяч освітян. Зокрема, вони виступають проти переповнених дошкільних дитячих закладів, вимагають покращити умови роботи і хочуть гідну заробітну плату. За даними Міністерства національної освіти Франції, станом на ранок четверга навчання повністю призупинено у 224 школах, ще 151 частково працюють. Загалом порушення навчального процесу через протести зафіксували в 375 закладах освіти. У відомстві зазначають, що кількість повністю заблокованих шкіл скоротилася приблизно на 30%. Кількість атак на танкери, які прямують через Ормузьку протоку, сягнула найвищого рівня з початку війни між США та Іраном. Це відбувається на тлі активізації експорту виробниками з країн Перської затоки. Про це пише агентство Reuters. В період з 28 вересня по 5 жовтня відбулося щонайменше 12 атак на танкери, які перевозили нафту, скраплений природний газ і скраплений вуглеводний газ в районі Ормузької протоки. Такі дані агентства навели 3 джерела у сфері морської безпеки, які проаналізували інциденти на основі інформації, отриманої з Близького Сходу. За їхніми словами, це найбільша кількість обстрілів цивільних суден за один тиждень відтоді, як 28 лютого розпочалася війна між США та Іраном. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода – від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10

0: років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
1: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
5: Росіяни вдарили по рейсових автобусах у Краматорську. Деталі дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Андрія Гриня о 17:15. Сенатори США закликають Трампа пришвидшити тиск на Росію санкціями. Чи варто очікувати на результат? Поміркуємо о 18:15 із політологом Ігорем Рейтеровичем.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро.
5: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок. Продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок. Продають за 50 гривень 73 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ШІ. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ШІ».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
1: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
6: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
0: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
6: На Громадському радіо немає заборонених питань.
0: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
6: Звучить складно, але повірте, це важливо.
0: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
13: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – це свідомий вибір творення. І моєю гостею сьогодні є Юлія Шувалова. Я вітаю вас.
14: Вітаю.
13: Ви з Харкова, принаймні саме звідти ви виїздили свого часу. І моє перше запитання завжди, в принципі, однакове для наших гостей. Це прохання розповісти свою історію взагалі от по життю. Де ви народились, де зростали, яким пригадуєте своє дитинство?
14: Я взагалі родом з Кривбасу, з Криворіжжя, з невеликого містечка, і я там прожила перші 20 років, а потім переїхала саме в Харків навчатися. І до Харкова прикипіло моє серденько. Ну, ці всі стереотипи про харків'ян, що можна себе вивезти з Харкова, а Харків з тебе якось не вийде взагалі. І це саме сталося в мене з Харковом. З приводу дитинства, воно було щасливе, хоча і не дуже просте. Як і усіх нас, я думаю, в 90-ті. Але, в принципі, я згадую його хорошими спогадами.
13: А якісь такі притаманні риси для людини, яка зростала східніше в нашій країні? Вони є щось, якісь такі згадки, стереотипи, можливо?
14: Ну, все, що я можу сказати, це, можливо, розмова з суржиком, тому що у нас було дуже багато, скажімо, російськомовних. У мене батьки самі з Росії. От то таке, я обожнювала бабусин суржик, скажімо так. А так, я насправді не можу помітити якихось таких прям особливостей. Ну, можливо, там якісь, може, сімейні якісь традиції від назва свят. От, да, бо, наприклад, у нас вони були поминками, це коли після Пасхи їдете, а у когось це червона горка. От те, що я можу згадати точно. А так, я не можу особливостей яких таких насправді згадати.
13: Коли ви опиняєтеся в Харкові, це навчання. Очевидно, що студентське життя, очевидно, що нова сторінка, все дуже хвилююче, юнацтво. Яким ви пригадуєте цей процес? Ну, тобто, очевидно, що коли ти виїжджаєш вчитися кудись, тобто ти приймаєш на себе ризики, нове життя, нове знайомство. Як ви вливалися в Харків і як Харків вливався у вас?
14: Насправді це цікава історія, тому що я не хотіла вступати в Харків. Я хотіла вступати в Дніпро, воно ближче додому і все таке. Але я не прийшла туди на бюджет, на жаль. І мене запросили в Харків. А я, ну, якось так мені стрьомно було їхати. І мені дзвонять з приймальної комісії і кажуть, ну, ви в нас вступили на бюджет, приїжджаєте до нас. Я їм кажу, та у вас там поряд війна? Я якось не дуже хочу до вас їхати. А вони такі, ну, ви ж розумієте, що ракета за там 2 хвилини до Дніпра долетить. І я така, ні, ну ви вмієте вмовляти, в принципі. І я просто зібрала свої речі, поїхала, вступила.
13: Це був який рік?
14: Це був 15-й рік, якраз, на жаль. От. І приїхала я в Харків, і насправді я закохалася в місто, напевно, з першого тижня. Хоча я така мамина квіточка, вся, весь час вдома була, а тут самостійне життя, студентське, ще там, ну, особливості такі були, гуртожитку, ну, свої приколи. Але, ну, Харків – це для мене просто one love.
13: А чим саме вас зачепило місто? От які його риси вам одразу запали?
14: Мені сподобався вайб міста, коли воно таке живе. Воно чисте, звісно. Є завжди куди сходити, завжди якась двіжуха, ну, воно цікаве, воно культурне, воно наповнене саме і наповнює тебе. Я навіть не знаю, от, як це описати ще можна, але оце, напевно, вайб, коли ти його або прочувствуєш, або ні.
13: А щодо людей? От, власне, очевидно, що там є аудиторія, університет, твої одногрупники. Це одне відчуття. Але ви починали, очевидно, знайомитися вже з якимись особливостями і характеристиками безпосередньо людей і мешканців міста. Які у вас були тоді емоції, відчуття?
14: І, напевно, мені пощастило, тому що я зустрічала лише хороших людей в Харкові. Я не можу це сказати, наприклад, про інші міста України. Але от в Харкові я не можу пригадати, щоб я зустрічала людей, які, ну, якось мене в дискомфортне становище таке ставили. Звісно, були люди, з якими ми могли не сходитися там якимись поглядами на життя або ще щось, але загалом, ну, все добре було. І якось таких також у них рис характеру або особливостей я також не можу насправді пригадати. Ну, звісно, коли ти йдеш по залізничному вокзалу, маршрутки на Белгород, трошки подвішувала, звісно, але, ну, в мене просто ще з тих років, ще з років Майдану, у мене досить таке упереджене ставлення до країни-агресора, то воно трошки мене підбільшувало і трошки не подобалося, що харків'яни – це люди, які, ну, от вони прям асимілювалися, і для них майже не було кордону. Тобто для них оце, ну, майже він не існував, і вони як оце така одна територія.
12: Перетвірники.
13: Чи відчували ви себе в Харкові от саме як вдома? І коли оцей момент, якщо так, то коли цей момент настав, коли було усвідомлення, о, це мій дім, це моє місто?
14: Так, я почала відчувати себе в Харкові як вдома, і, напевно, це сталося через роки 3, коли я приїхала до батьків на Криворіжжя, і зрозуміла, що мене вже тягне туди. Не дивлячись на те, що наче як туга за домом, за батьками, за все. А ти вже не відчуваєш себе тут, ти вже відчуваєш себе там, ти там будуєш своє життя, і ти вже прикипів до того місця, і все вже там твоє, і вже все, ну, якось... Отак.
13: Як відбувався процес усвідомлення, що насувається загроза? І чи він взагалі був? Тому що інформаційний простір був дуже сильно перенасичений. Звісно, і розмовами про те, що нічого не станеться, але і від держави якісь настанови і рекомендації, як зібрати тривожну валізку, там тощо, тощо. Це все було перед початком повномасштабного вторгнення. Яким ви пригадуєте той період?
14: Я пам'ятаю, що за тиждень до початку повномасштабного моєму хлопцю подзвонив його ліпший друг. І щось вони, ну, я не знаю про розмову саме, але по закінченню цієї розмови до мене він підходить і каже, щось якийсь двіж, ну, взагалі нездоровий, треба щось, напевно, виїжджати. А я йому кажу, боже, ну що ти, як завжди, це такий песиміст, яка війна, 21 сторіччя, ну що ти, ото ля-ля-ля, тра-ля-ля. Я взагалі не вірила в це. Ну, тобто, мене не, я не могла якось це усвідомити, що сучасний світ, війна, це взагалі можливо. Так, скажімо, події в Криму і на Донбасі, тим паче в мене були друзі з Донбасу, вони були, але ти не усвідомлюєш, що це може прям бути війна. Ну, ти такий, ну що то війна?
13: Такого масштабу.
14: Да, так, да, ну... От, я взагалі це не вірила, але що саме цікаве, так як у мене на той момент він хлопець, зараз він мій чоловік, він людина дуже запаслива, і він такий там, ну я піду готівку зніму, ну я піду ту машину заправлю про всяк випадок, і ми виявилися готові.
13: Угу.
14: Да.
13: А якийсь ще підготовчий момент там в контексті планів, наприклад, куди рухаємось, що робимо, такі розмови були у вас?
14: Взагалі не було, але в перший день ми думали про те, що їхати до моїх батьків на Криворіжжя. От. А підготовчих планів, ну, взагалі нічого не було. От ми тільки накопичували матеріальні ресурси, і то несвідомо, скажімо так.
13: Почалось повномасштабне вторгнення. Як ви це пригадуєте, самий день і наступні кілька?
14: Це була 5 ранку, робочий день. Я мала їхати в офіс, а хотіла виспатися. Я просинаюся о 5 ранку, зла від того, що мій хлопець ходить по коридору і з кимось розмовляє телефоном. Я думаю, ну хіба це не можна, ну, бути трохи тихішим, ну це дати людині поспати, там ще 2 годинки. А потім я, ну, якось розумію, що у нього якийсь такий напружений тон. Думаю, ну щось може сталося. Я беру телефон, а у мене там 100-500 пропущених від батьків, я заходжу в Телеграм, і я не можу просто повірити в те, що я бачу. Там же ж перші дні взагалі все абсолютно постилося, де що, і я просто не могла це усвідомити, що це дійсно почалася війна.
13: Що ви робите і куди рухаєтесь взагалі? Як ви ухвалюєте рішення щодо подальших дій?
14: В перший день ми були доволі спокійні. Ми забрали кота, друга, бо він сказав, що він піде в тероборону записуватись. І ми сідаємо в машину. Я розумію, що так, треба забрати кота, а ще треба заїхати в офіс, забрати робочий ноутбук, бо це ж треба буде поробити задачі, що це все. І ми сідаємо в машину, їдемо за котом, заїжджаємо в офіс. А в офісі нашої компанії вже дуже багато людей, ну, з нашої компанії. І навіть перший місяць чи два він слугував просто домом для співробітників. От. Ми оце забираємо речі, їдемо додому. Що нас більше за все здивувало, це пусті вулиці. Просто трафіку майже не було. І не дивлячись на те, що вулиці були пустими, якась така атмосфера, ну, хоч, я не знаю, просто в'язке таке, щось воно неприємне.
13: Моторошно.
14: Так, да, ти просто не розумієш, що буде, що воно таке. Ми приїхали додому, зрозуміли, що у нас для кота нічого немає, і бігли шукати взагалі якийсь пет-магазин, щоб придбати там того лотка, корма. І ми знайшли буквально один невеликий ларьочок, там, де мужчинка оце все розпродавав, уже відстояли 40 хвилин в черзі. От, все скупилося і пішли додому. І перший час ми якісь були такі доволі спокійні. Там хлопець працював там з командою свою, вирішував питання. Я щось там на роботі навіть вирішувала якісь питаннячка. А потім ми вже почали чути вистріли зі стрілкового. Стрілкової зброї. І це нас трошки так, як ви знаєте, привело в чувство, скажімо так. І перше, що я робила, коли мною заволоділи ці емоції, я почала розбирати ялинку. У нас стояла ще наряджена ялинка, і я почала розбирати її, знімати іграшки, щоб чимось себе зайняти, якусь дрібну моторику. І забігаючи вперед, я ще 2 роки не могла на неї дивитись, на ту ялинку, і більше я її не ставлю. На жаль, ну, в мене такі не дуже добрі спогади. От. І насправді ми думали, що це все закінчиться тижні за 2.
13: Mm-hmm.
14: От перші наші думки, це було те, що ну, воно закінчиться. Напевно, це буде такий самий сценарій, як в 2014 році, коли намагалися з Харкова зробити ХНР. От, і ми, ну, щось та й буде. Сьогоднішній день пережили і добре. І вранці, вночі ми також спали під якісь вистріли. Це були ще не вибухи, це були вистріли, десь стріляло щось. А вже на наступний день, 25 числа, ми почали моніторити новини. І побачили, що російські солдати вже починають заходити в села, які йдуть в нашу сторону міста. Ми жили майже на окраїні, на станції метро «Перемога». Так. І це було дуже близько до виїзду з міста. І коли ми побачили, що вони вже підходять дуже-дуже близько до міста, ми прийняли рішення, що треба, ну, ми не хочемо залишатися, бо ми не знаємо, чим все це може закінчитися. Тому ми збираємо буквально один чемодан з якимись речима. У нас були ці військові пакети з їжею, бо він, ну, мій хлопець просто по фану вирішив їх ще весною закмовити. От це, да, у нас такий був запас. Збираємо кота, сідаємо в машину і виїжджаємо з міста, ну, заїжджаючи ще за мамою хлопця якраз, її з тваринами, з речима, і ми їдемо в Харківську область під Лозову до наших друзів. От. І що нас здивувало, не дивлячись на те, що 24-го все місто стояло на виїзд в заторах, ми виїхали абсолютно спокійно, взагалі не єдиного затора. Єдине, що ми бачили, це горіла цистерна, і на пункті пропуску, там, де поліція завжди стоїть, там стояв БТР, але наш. І взагалі нас не зупиняли, нічого, ми проїхали. Ну, було не по собі, звісно, але ми раді, що ми от як відділились таким простим шляхом.
15: Перетвірники.
13: Коли ви опинилися в області, який там був хід думок і стан справ?
14: О, ми коли приїхали, ми приїхали, там ще друзів приїхали. І ми спочатку, ну, не розуміли, що робити, куди рухатись далі, поки було прийнято рішення залишитися десь на тиждень там, подивитися, як будуть оце все проходити, всі ці події будуть відбуватися. І перше, що ми почали робити, це йти в магазин і купляти продукти. Що саме цікаве, в цьому селі, саме воно невелике, люди ще не могли усвідомити, що таке війна. Ну, що воно почалося. Бо від кордону це все ж таки далеченько. От. І ти заходиш в магазин, а там все працює, все люди на розслабоні такі. Ти такий, як, ну, трошки переляканий, заходиш, ти, ну, думаєш, так, а якщо це буде довше, ніж 2 тижні, нам треба це, нам треба це, нам треба там якісь засоби гігієни, довго зберігаючіся продукти, ну, такі речі. І ми почали це скупати і як накопичувати загальний запас продуктів на 3 сім'ї умовно. От. І тільки на наступний день, напевно, люди вже там зрозуміли, що все-таки почалася війна і розкупили абсолютно все. Всі магазини були зачинені, всі були налякані. І ми ще також намагалися працювати, напевно. 25-те, 26-те, я пам'ятаю, ми працювали. І 27-го ми вже в Телеграмі виставили відео, як російські солдати на 23 серпня вже зайшли в місто і лазять там поміж, ну, в приватному секторі. Для нас це було, ну, дуже страшним ударом, бо ми думали, що місто втрачене буде. І ми, як то думскролінг, це був нашим просто, я не знаю, способом життя в ті дні.
13: Як довго ви пробули в цьому селищі?
14: Ми пробули майже півроку. Там насправді дуже багато людей, які виїхали з Харкова, також через те, що поряд був окупований Ізюм. Там дуже такі були настрої сумнівні, тому що це дуже близько було до Ізюма, і ми, наче як завжди, сиділи на чемоданах. У нас перші 4 місяці не були зовсім розібрані чемодани. Ми одяг, що прали, складали в чемодан, бо думали, що треба буде швидко збиратися і знову їхати. У нас навіть був список в телефонах у кожного, що треба збирати, в яку чергу і де це лежить, щоб це більш було прискорено, організовано, не заважаючи один одному.
15: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
16: Ви слухаєте Громадське радіо.
17: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
18: Соціальна реклама.
19: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
21: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
18: Експертні рішення
20: на громадському радіо.
22: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
23: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
13: Як ухвалювали рішення, взагалі, який був хід думок тоді? Ну, тому що окупований Ізюм зовсім близько. Очевидно, що ось ця напруга, бо розумієш, що будь-яку хвилину треба їхати. Але ж завжди є якась оця остання крапля і щось останнє, що ти розумієш все. Тепер ми вже не сидимо, ми вже їдемо. Як це було у вас і чи обговорювали ви, куди рушати?
14: Ми обговорювали, що останньою краплею для нас буде, якщо з Ізюма підуть в напрямку Лозової. Ну, тобто це ми під Лозовою були, і там буквально, типу, по полям 15 кілометрів чи щось таке, зовсім мало. І ми от моніторили постійно, що якщо вони будуть в цю сторону йти, то ми беззаперечно збираємо всі свої речі і їдемо. І ми оце все весь час це чекали, обговорювали, куди їхати. І перше, що ми думали, це їхати, ну, в сторону Дніпра, можливо, також до моїх батьків на Криворіжжя. Але була інша проблема, те, що Херсон. З тої сторони був Херсон, Запоріжжя, і, скажімо так, що уже там і, ну, скажімо, там, де мої батьки живуть, там вже і винищувачі літали, і прилітало там все. І незрозуміло було, чи це варіант їхати, скажімо так, з одного майже окупованого, там, близько до окупованого міста, до іншого, де також ти не можеш спрогнозувати, що буде. І у нас оці розмови, вони змінювалися кожного дня. А що туди, а якщо туди поїхати, а там, а що. Ну, це було складновато, тому що ти кожного дня, ти не можеш для себе... Ми втратили оцю, знаєте, predictable.
13: Очікуваність, да, передбачуваність.
14: Да, передбачуваність. Mm-hmm. Тобто ти не знаєш, що буде завтра, і ти вже просто від цього починаєш бути як на голках весь. Ну, це було складно.
13: Розмивається фокус, да. Ти вже не знаєш, де що, де справді твої думки, де лише тривога надмірна, да. Де об'єктивна реальність. Це справді дуже важкий момент. Власне, чому ви їдете звідти?
14: Насправді ми поїхали не через події, які зв'язані з бойовими діями, тому що в те село також прилітало, і це було дуже страшно, коли ми перший раз прилетіла ракета в 500 метрах від будинку. От. Але не через це, просто через те, що ми звикли до великого міста, трошки почала їхати криша. Ну, будемо відверті, що це було складно для нас.
13: Багато людей в одному просторі.
14: Да, багато людей в одному просторі, невизначеність, ти не знаєш, що буде далі, ти не можеш спрогнозувати нічого, ти просто не знаєш, що буде далі, як строїти свої плани взагалі. І від цього мене дуже сильно почало накривати, і я почала піднімати питання виїзду. Ну, бо ти живеш півроку, очікуючи, що на тебе підуть кожного дня, скажімо так. І ти оце як дьорганий оце сидиш. І ми приймаємо рішення виїжджати в Київ.
13: Думок про те, щоб повернутися назад до Харкова, не було на той момент?
14: Вони, знаєте, як в Харків завжди хочеться повернутися. Ти залюбки туди повернешся. Але та безпекова ситуація, яка на зразі в Харкові, ми не можемо собі її дозволити, скажімо так, навіть просто з такої точки зору, поваги до себе, тому що ми все ж таки не звикли до цього, коли у тебе над головою прям, ну, не будемо казати це про Київ, да, звісно, зараз те саме, але, ну, чомусь нам в Харкові здавалося страшніше. Угу. У нас зараз в Харкові досі живе мама мого чоловіка, от, і вона хоробра жінка в цьому плані, але ми не бачимо поки що себе там, угу, на жаль.
2: Коли ви їдете до Києва, власне, і взагалі весь цей час, я так розумію, що працюєте ви з чоловіком дистанційно, ви не втрачали своїх робіт?
14: Ні, ми не втрачали своїх робіт, нам дуже пощастило, не дивлячись на те, що у мене українська компанія, але, ну, харківська, але вони дуже підтримали своїх співробітників, там і виплатили фінансову допомогу на адаптацію, і я дуже вдячна цій компанії. От, і у нас робота була, і все... Скажімо так, в фінансовому плані ми не втратили нічого. Але у нас інша була проблема, те, що ми нічого не купляли. Угу. Тому що ми все чекали, що нам треба їхати. І ми не хотіли накопичувати якихось речей.
23: Сталість невиправного поступу.
2: Як ви почали облаштовувати своє життя в Києві? Власне, виїжджаючи з селища в Харківській області, чи ви вже їхали кудись конкретне місце, можливо, вже знайшли квартиру, чи як це взагалі тоді виглядало, і наскільки це було легко тоді зробити? Тому що все-таки Київ ще теж був таким місцем невизначеним на той момент, як мені здається.
14: Насправді так. Ми ще люди, які ніколи не хотіли жити в Києві.
2: Взагалі, не любите це місто.
14: Нам це місто було не по душі ніколи якось, і ми не хотіли жити в Києві, але коли ми почали розглядати міста для виїзду з Харківської області, ми думали про те, що Київ – це столиця, за неї будуть боротися до кінця, і якщо щось буде ставатися в Києві, це будуть лагодити в першу чергу. І через ці, по суті, такі доволі приземлені і такі, не знаю, без романтики речі, ми обрали для себе Київ. А ще ми розглядали Полтаву, але вартість житла в Полтаві нас не дуже радувала, скажімо так. Там було достатньо дорого, через те, що багато харків'ян виїхали саме до Полтави. Uh-huh. От. І... скажімо так, з котом було знайти житло якесь адекватне, складно. Тому ми почали розглядати житло в Києві, я зайнялася цим питанням, і я почала моніторити одразу квартири, шукати. Також повторилася проблема пошуку квартири з тваринкою, бо, ну, майже всі хотіли, щоб без дітей, без тварин. Але нам пощастило. Я знайшла квартиру на лівому. Ми ще, знаєте, обирали квартиру так. Ми ще тоді боялися, що Білорусь може, оце я карти приніс, наступлення з усіх сторін. І ми все, да, очікували, що білоруси можуть також щось собі придумати. І тому ми розглядали лише правий берег, близько до виїзду з Києва. І таким, скажімо, за такими параметрами обрали для себе якраз район Теремків. Угу. От. Ну, але ще дуже вагомою такою причиною було те, що квартира була недалеко від іподрому.
2: Окей, гаразд. От ви опиняєтеся в Києві, на Теремках, в квартирі біля іподрому. Як ви вибудовуєте, налагоджуєте своє життя? Ну, по-перше, знову ж таки, це виходить, який десь літо, та? Чи...
14: це вересень 22-го.
2: Вересень 22-го року. Тобто, очевидно, що ситуація вже дещо легша, але все одно доволі напружено все довкола. В інформаційному просторі, в тому ж самому Києві, ну, багато хто ще не повертається до столиці на той момент. Як ви пригадуєте цей період?
14: Для нас приїхати в Київ було шоком, тому що у нас сталося враження, що в Києві нема війни. Угу. Для нас це було реально після Харківської області, після Харкова, бо ми ще там їздили, поки жили за речами, таке все. Для нас в Києві реально ми приїхали, і нашої війни немає, тому що працюють кафешки, люди гуляють, живуть своє життя, ну, наче нічого і не сталося. І для нас це реально було дуже великим шоком. Ми такі, ну, окей, добренько, подивимося. І перший час, за перший місяць, напевно, ми до цього звикли, поки не почалися перші відключення в жовтні.
13: Які найбільші виклики для вас тоді були от саме з приводу адаптації? Тим паче, що це місто, яке ніколи вас не приваблювало перспективою життя в ньому.
14: Напевно, найскладнішим було це все ж таки вибудувати свій такий побут, тому що для нас це було незвично, нас дуже бісили трафік в Києві, тому що їхати 8 км 45 хвилин, це для нас було щось незрозуміле, і ми як оті, знаєте, як з тіктока Харків, Харків, Харків, Харків. Да. Для нас це було складно, також те, що у нас майже не було тут друзів, у нас тут було буквально один друг і друг друга. Це всі люди, по суті. І все-таки місто, яке нам не подобалось. Ніколи воно нам не подобалось. І нам все було чужим. Нам все, ми куди не йдемо, нам все не то, це не то. Якось. Це вже потім ми почали бачити плюси. Ми бачимо, як змінюється наш район. Ми там такі задоволені і все таке. Ну, а по-перше, да, ми просто були, от, знаєте, як ото, куди б ти не поїхав, ти береш з собою себе в першу чергу. Mm-hmm. І ми тут приїхали, те не так, це не так, отакі ми харківські, тут в вашому Києві.
13: Коли це почало змінюватись, власне, який момент? Що от ви відчули, що починаєте адаптовуватись, прилаштовуватись?
14: Я думаю, коли це все-таки почалося блекаути, mm-hmm. і коли ти шукаєш підтримки в людях, які з тобою поряд, яких ти не знаєш, бо ми якось застрягли в ліфті з чуваком, якого перший раз бачили під час блекауту. І це було так, ну якось, не знаю, прикольно, ти таки зближуєшся і ти починаєш розуміти, що вони такі самі люди, вони також хочуть жити в цьому місці, хочуть жити гарно, добре, безпечно і в таких привітній атмосфері. І ми почали, як то знаєте, відкриватися для цього міста. Ми почали пускати його в своє серце і
13: саме
14: звикати.
13: Через людей, через спільноту.
14: Да. Це було єдине, що, ну, бо трафік нікуди не дівся, ну, все інше нікуди не ділося. А от люди, да, люди нас змінили. Я думаю, що саме люди от змінили наше відношення в цілому до Києва і до сприйняття цього міста.
13: А як ви знаходили, власне, можливості познайомитись? Ну, перший випадок, зрозуміло, в ліфті опинилися в закритому просторі за визначених обставин. А далі як?
14: Нам пощастило, що в нас же ж був один друг, у якого також був друг, він нам допомагав з речами. От. А потім якось так почали ми обростати, от, з ними спілкуватися. Той друг друга підтягнув своїх друзів. Я почала займатися знову тут верховою їздою. Мені почали з'являтися знайомі. І отак от час по часу почали розростатися знайомства. І я навіть не можу сказати, як це відбулося. Просто ти в один раз якось кліпаєш очима, і ти розумієш, що ти вже збудував тут нове життя з новими знайомствами, близькими друзями, угу. І от вони є.
23: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
13: Як гадаєте, найбільшим викликом для людини, яка виїздить в межах своєї країни, очевидно, що і мову розуміє, і, в принципі, люди – це так чи інакше один культурний пласт. Може, з відмінностями, та менше з тим. Що найбільш складне в оцьому етапі вибудовування нового життя?
14: Це дуже гарне питання, насправді. Якщо судити з мого досвіду, напевне, для мене, що ти вже не почуваєшся як вдома. Ти втрачаєш відчуття безпеки, відчуття свого дому. І для мене це було найскладніше. Звісно, потім ти вже усвідомлюєш, що твій дім там, де ти, і ти його створюєш. Але перші оці період адаптації, перші якісь місяці, складно назвати якусь ліву квартиру своїм домом, наприклад, або місто, в якому ти живеш тепер, хочеш ти цього чи не хочеш, що це тепер твій дім.
13: З боку держави, інституцій будь-яких, чи вбачаєте ви варіант дієвої, ефективної допомоги, який би міг допомогти вам свого часу? Я розумію, що я пропоную якусь таку ідеальну картинку змоделювати, тому що очевидно, що інституції є, тим паче, коли йдеться про евакуацію з певних територій, особливо, коли вона примусова, вже налагоджена певна інфраструктура, тобто інституції є, вони працюють, але те, що було би помічним вам, і те, що, на вашу думку, держава би могла робити. Як гадаєте, що це би могло бути, мало, чи, в принципі, тут і так все, що могли зробити, зробили?
14: Насправді, я думаю, що в перші місяці, коли люди масово виїжджали, мені здавалося, що не є достатньо інформації від держави, взагалі, що, де, куди важливо, ну, краще їхати. Скажімо так, мені не вистачало розподілення потоків людей по країні. Тому що виходило так, що багато людей приїжджало в одне місто, там зростали ціни на житло, і дійсно, що багато людей не могли закріпитися. Вони почали шукати щось інше. І це завжди було наобум. Ти їдеш кудись, і ти не знаєш, що там буде, що тебе чекає. Тому мені не вистачало якогось такого інформування населення, напевно.
13: Координації,
14: так. Все якось це було покладено. Звісно, що кожен має сам себе виручати і спасати, але все ж таки хотілося трошки участі держави в цьому плані.
13: Ми з вами говоримо в вересні 26-го року, відповідно, в Києві ситуація складна, постійні повітряні тривоги, комбіновані атаки, балістика, дрони, реактивні дрони. Та й в інформаційному просторі ми все частіше чуємо формулювання, що Київ тепер живе як Харків. Власне, чи не постає у вас питання повертатися або ж їхати і змінювати Київ на інше місто?
14: Повертатися точно ні, тому що це для нас заново вже буде просто, скажімо, вибудовування життя в місті, в якому ти прикипів, але ти нічого не маєш. І все заново. Все ж таки в Києві це вже твій новий дім, як я сказала, і вже все по-новому, жити по-новому. От. Виїжджати, я не думаю, що ми будемо це робити, тому що це питання поставало у мене, напевно, роки два тому назад, коли у мене були страшні панічні атаки, приступи депресії. Але, звернувшись до лікаря, мені допомогли, і зараз я вже сприймаю це все більш, скажімо так, пропускаючи через призму критичного мислення, і ти розумієш, що да, ми живемо зараз тут під постійними атаками, дронами, ракетами, але, я не знаю, намагаюся дивитися в майбутнє з позитивом і думати, що все це закінчиться якомога скоріше, люди повернуться до свого звичного життя.
13: Можливо, кілька порад, на що би ви радили звернути увагу людям, котрі зараз розглядають для себе переїзд в інше місто? Очевидно, що якщо йдеться там про примусову евакуацію, напевно, дещо інші алгоритми, але, знову ж таки, можливо, ваші поради будуть корисні і для таких екстремальних, екстрених умов. Як гадаєте, на що варто звернути увагу?
14: Я навіть не певна, чи я можу надавати в цьому плані якісь поради, тому що у нас не було дуже великих викликів, і ми не втрачали роботу, тобто я навіть не знаю. Безпекова ситуація, я думаю, це найголовніше, що має хвилювати людину, яка шукає для себе новий прихисток, почуватися комфортно, можливо, але ми розуміємо, що це складно. Я бачу тенденцію, що дуже багато людей нашого віку виїжджають в село, відкривають для себе нове життя в селі. Можливо, це буде також якимось способом надати собі розраду, коли, знаєте, ти створюєш щось руками, ти починаєш це дуже цінувати. Можливо, це. А так, я навіть не певна.
13: Але я так розумію, що, в принципі, для ось цього відчуття комфорту і полегшення процесу адаптації? Це все-таки люди? Це спільнота?
14: В нашому випадку так, спрацювали люди. Mm-hmm. Коли ми знайшли людей близьких до душі, до серця, все почало відбуватися інакше. Тому так.
13: Я дякую вам за розмову. Я бажаю, аби більше не було потреби нікуди переїздити і аби Київ відчувався вам вашим домом новим. Дякую вам дуже. Дякую. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
23: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Про погоду на найближчі дні, температурні зміни та те, до чого варто бути готовими, говоримо із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працює Наталія Потюк. Яка погода чекає на українців найближчими днями? Давайте почнемо із загальної картини по країні.
24: Так, загальна картина синоптична по країні у нас зараз досить оптимістична, принаймні ще на сьогодні, але вже певні зміни в нас намічаються на завтра. Сьогодні в нас ще буде впливати тепла повітряна маса, надходить вона з півдня, і за рахунок цього у нас такі досить високі значення температури, як для цієї пори року. Якщо говорити детальніше саме про показники, то сьогодні в день можуть бути вони від 18 навіть до 24 подекуди по областях. Тому такий теплий день нам сьогодні забезпечений. Утримається суха погода, без опадів, трошки може бути хмарності, але все одно це не завадить і самій повітряній масі, і якщо там будуть прояснення і додатково сонечко, прогріти приземний шар повітря до таких приємних значень. Але вже починає дещо знижуватися атмосферний тиск. І завтра до території України з заходу буде вже надходити атмосферний фронт. І він буде зумовлювати завтра в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. А в суботу вже у центральних, східних та Сумській областях невеликі та помірні дощі. Тобто вже більш такий осінній характер погоди. Під час його проходження цього фронту може і вітер посилюватися, і температура за ним вже буде дещо знижуватися. Тобто, наприклад, у західних областях це вже в нічні години близько 3-8 градусів тепла, а в денні години ще завтра в більшості західних та Житомирській області, а 10 жовтня і в Україні, крім півдня, вже дещо похолодає. І в день вже буде в межах 12-17 градусів.
8: А що із опадами? Де і коли очікувати дощі і наскільки вони будуть інтенсивними?
24: Щодо опадів, то якраз таки завтра цей атмосферний фронт принесе опади в західній і північній області, частково деякі центральні. Потім наступний день, субота, це східні, Сумська, тобто такі більш центральні області, буде зміщуватися цей атмосферний фронт. Але і поступово відходити, тобто знову ж таки буде і перерва в інших областях на 10 число. Але 11-го в нас нова порція атмосферних фронтів з опадами. Тому в нас і 11-го, і 12-го час від часу вже будуть дощі. Знову ж таки, якщо детальніше, 11-го це в західних областях, помірні місцями, навіть значні дощі можуть бути, але решта території ще без опадів залишається. Там лише в денні години по північних, Вінницькій трошечки вже може накрапати такий осінній дощик. А 12-го числа зміститься цей атмосферний фронт вже у більшості північних, центральних і навіть південних областей. Очікуємо на помірні дощі. В день на крайньому заході країни тільки не великі такі можуть бути, але решта території ще без опадів. Отже, таке чергування вже буде відбуватися в плані опадів. Вже не так буде сухо, як в нас був оцей попередній тиждень. В принципі, у багатьох регіонах така спокійна антициклональна погода була. Наразі вже буде знижуватися атмосферний тиск, і це дає доступ до надходження атмосферних фронтів. Переважно вони будуть до нас надходити із заходу, південного заходу. І, звичайно, дещо знизиться температурні показники, хоча поки що не критично, скажімо так, не до, ну, про заморозки ніякі мова не йде, тому що під час дощів ми розуміємо і надходження атмосферних фронтів, якщо вони із заходу, то вони несуть більш таку помірно теплу і вологу повітряну масу. Тому ніч і буде навпаки більш м'яка, але з вологою і більшою хмарністю. В день, на жаль, не буде такого інтенсивного прогріву, але знову ж таки, поки без різких знижень, і навіть на 11, на 12 число, тобто кінець цього тижня, початок наступного, то в денні години тільки в західних областях у нас в межах так 10-16, а решта території все одно в межах 15-20, південь та схід подекуди до 24.
8: Окремо запитаю про Київщину, якої погоди чекати у столиці та області найближчими днями, і коли тут можуть бути перші заморозки?
24: Ну, одразу розпочнемо заморозки, що вони в нас вже були по Київщині, не по Києву, звичайно, тому що місто – це як острів тепла, тут у нас поки що не було таких інтенсивних знижень температури, але по області, звичайно, спостерігалися вже на минулому тижні, коли в нас був цей антициклон, і він поєднувався із прохолодною повітряною масою, тоді подекуди на ґрунті були оці заморозки, але вони були тільки на ґрунті, не в повітрі, тобто не стихійні, але вже якби перші такі натяки осінньої прохолоди відмічалися. Наразі в нас змінилася синоптична ситуація, як ми вже розібралися, повітряні потоки тепер із заходу, південного заходу, але поки що утримується погода без опадів, але з більш високим значенням температури, особливо в денні години. Тому і в денні, і особливо в нічні, тому що немає заморозків. Найближча ніч у нас ще плюс 10, а в день 20, ну, десь близько 20 градусів будемо завтра очікувати. І така тенденція збережеться і 10, і 11, і 12 жовтня. Ніч буде від 7 до 10 градусів тепла, а в денні години, ну, 10-го під час того, як можуть бути подекуди опади 15-17, 11-го в день близько 20 буде утримуватися, і ось 12-го числа також нас дощитиме, і, відповідно, не такий інтенсивний прогрів, тому 17-19. Але бачимо, це не критичні зниження, все одно ще такі комфортні, як для цієї пори року, значення.
8: Це була розмова про прогноз погоди на найближчі дні та очікувані зміни температури із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працювала Наталія Потюк.
4: На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
6: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

Ще четверо зазнали поранень, серед них двоє дітей. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, росіяни ударили по об'єкту цивільної інфраструктури. Двоє 12-річних хлопчиків зазнали неважких ушкоджень, вони лікуються вдома. Також поранені двоє дорослих, один із них перебуває у тяжкому стані. Попередньо російські війська застосували далекобійну реактивну артилерію та випустили по місту 4 снаряди. Начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що під удар потрапила промислова зона у Ковпаківському районі. На місці працюють екстрені служби. У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Київ. Йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації. Раніше було відомо про трьох загиблих. Міський голова Віталій Кличко інформував, що кількість постраждалих через російські атаки у Києві зросла до 14 людей від початку доби. Двоє постраждалих перебували у тяжкому стані в лікарні. Унаслідок російської атаки у Солом'янському районі локалізували пожежу у 4-поверховому магазині. Також уламки безпілотників упали на відкритій території у Шевченківському та Голосіївському районах. Найбільше серед політиків українці довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних сил, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Залужному довіряють 64% опитаних, президенту Володимиру Зеленському – 53%. На третьому місці за рівнем довіри керівник Офісу президента Кирило Буданов. Екс-міністру оборони Михайлу Федорову довіряють 38%, Євгенію Хмарі – 29%. Міністру закордонних справ Андрію Сибізі та колишньому президенту Петру Порошенку довіряють по 24% опитаних. Респондентів також запитали, за кого вони проголосували б у першому турі у випадку президентських виборів. Найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 22,9%. Валерій Залужний набрав би 20,2%. Далі у списку Петро Порошенко, Михайло Федоров і Кирило Буданов. Опитування проводили з 3 по 5 жовтня методом телефонних інтерв'ю. В ньому взяли участь 1000 респондентів, які проживають на підконтрольних Україні територіях. Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти людей та організацій, яких вважають причетними до дестабілізаційних дій Росії за кордоном. Обмеження діятимуть до 9 жовтня наступного року, повідомили в Раді ЄС. Йдеться про причетність до російських гібридних атак та кампаній з маніпуляції інформацією, спрямованих проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів. Наразі під цими санкціями перебувають 80 людей та 20 організацій. Для компаній санкції передбачають заморозку активів в ЄС, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти або інші економічні ресурси. Фізичним особам із санкційного списку заборонений в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Нобелівську премію з літератури цього року отримала канадська письменниця Енн Карсон. Про це оголосив Нобелівський комітет. Премії присудили за, цитую, «сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури». Кінець цитати. Енн Карсон народилася в 1950 році в Торонто. Вона поєднує письменницьку діяльність із класичною філологією, перекладами та викладанням в університетах. Значна частина її творчості побудована на переосмисленні античної традиції, мови та походження слів. Торік, нагадаю, Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласо Краснокгаркаї. Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлю російської нафти з поставкою у листопаді, пише видання Bloomberg. Основні причини – різке подорожчання сорту «Уралс» та посилення конкуренції з боку Китаю. Російська нафта, яка раніше продавалася в Індії зі значною знижкою, нині коштує стільки ж, як і близькосхідні сорти. Через це індійські компанії дедалі частіше повертаються до постачальників з країн Перської затоки. За даними аналітичної компанії Kepler, частка Росії в індійському імпорті нафти знизилася приблизно до 35% у вересні. У

0: Ні, вона сягала 56%. І також середні поставки російської нафти до Індії сягнули найнижчого показника із березня 2022 року. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, в день – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
5: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
5: Росіяни вдарили по рейсових автобусах у Краматорську. Деталі дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Андрія Гриня о 17:15. Сенатори США закликають Трампа пришвидшити тиск на Росію санкціями. Чи варто очікувати на результат? Поміркуємо о 18:15 із політологом Ігорем Рейтеровичем.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають? І чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
7: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
11: Згенеровано ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Фейсбук блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
4: Згенеровано Ші.
11: Згенеровано Ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Щі. Тож говорити, що Щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
15: Згенеровано Щі.
16: У квітні цього року НАТО Стратком Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
15: Згенеровано ШИ.
14: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддання швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
15: Згенеровано ШИ.
14: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
16: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
1: Подкаст про штучну реальність. Генерована шиї.
14: А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
1: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
11: Згенеровано ші.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Про те, чому дорожчають овочі та інші продукти, що буде із цінами найближчими місяцями і чи варто робити запаси, говоримо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензаним. У студії працює Наталія Потюк. Почнемо із того, що українці бачать у магазинах просто зараз. Чому саме восени почали дорожчати цибуля, морква, буряк, помідори і інші овочі? От в мене, наприклад, бабуся пару тижнів назад буквально обрізала буряк, тобто він ще, як би так сказати, не набрав собі вартості, адже він нещодавно тільки був вибраний.
18: Ну, дивіться, то, що зараз відбувається, це яскравий приклад тих сезонних змін по цінах, які ми маємо. Але треба розуміти, що ми зараз маємо сезон найнижчих цін в році, які надалі будуть тільки рости аж до наступного літа. Тому, оцінюючи, що зараз відбувається, по-перше, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій ми врожай вже зібрали. І тому, відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама. Тобто зараз найнижчі ціни ще будуть десь так приблизно до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання цін. То саме ми маємо сьогодні практично по основній, по борщовому набору. Так, ціни однозначно будуть зростати. Хоча, ще раз, дивіться, от зараз ми маємо умовно там цибуля плюс-мінус 40 кілограм, 40 гривень кілограм. Та? А у нас з вами, щоб ми з вами розуміли, у 24-му році, наприклад, весною цибуля коштувала 140 гривень кілограм. Тому що був неврожай, були великі проблеми з цибулею. Тобто в нас з вами дуже сильно є залежність від конкретного співвідношення попиту і пропозиції. Так що на сьогоднішній момент я би не дуже жахався тим росту цін, які є, бували і більші. В дійсності, якщо ми порівнюємо аналогічний період минулого року, я спеціально подивився, початок жовтня минулого року цибуля була десь 35-36 гривень кілограм. Зараз чуть-чуть дорожче. Це відповідає загальному обсягу зібраного врожаю, стану врожаю, тому що цього року літо було трошечки гіршим за минулий рік з точки зору овочів. Але ще раз говорю, загалом цінова ситуація на ринку є достатньо прийнятна і пропозицій є достатньо багато на ринку. Так що я би вважав, що цей рік з точки зору борщового набору був не самим поганим, і українці зможуть непогано запастися на зимовий період. Хоча ще раз, треба чітко розуміти, як тільки у нас з вами закінчиться зараз остаточно збір врожаю, ціни підуть вверх, вгору, не зразу, але потроху, тому що, по-перше, зберігання в овощосховищах потребує витрат певних. Це і витрати на електричну енергію для збереження відповідних температурних режимів. Це і відповідний відхід тої чи іншої продукції. Традиційно у нас з вами щось згниває, і відповідно пропозиція на ринку зменшується. Традиційно ми з вами маємо, закінчився сезон, ціни найнижчі, потім потихесеньку починає зростати ціна аж до літа наступного року. Нічого такого дивного в цьому році немає. Щось дорожче, дійсно, щось дешевше, я маю на увазі по борщовому набору, але в цілому ціни поки що є прийнятні.
17: Ви згадали про борщовий набір. Чи буде він дорожчати протягом осені?
18: Безперечно. Дивіться, ми ж з вами маємо розуміти, що, я ж тільки щойно сказав, що вартість збереження однозначно буде докладатися до ціни тих продуктів, які ми будемо з вами купляти в магазинах. Хоча достатньо багато сімей запаслося і картоплею в мішках, і там буряка, і трохи капусти заквасили, і кожен намагається зробити ті запаси, які має по грошах, а є у нас певна категорія людей, які повністю живуть в супермаркетів на протязі року, не роблять запаси вдома, це, як правило, містяни з непоганим рівнем доходу. Якраз вони і будуть бачити достатньо яскраво оце зростання цін щомісяця, щотижневе, невеличке на ту продукцію, яку вони будуть купляти в магазинах.
17: Фермери скаржаться на засуху, пилові бурі, приморозки, також подорожчання пального і добрив, і всього-всього, що потрібно для врожаю. Наскільки собівартість впливає на ціну в магазині, порівнюючи із погодою?
18: Безперечно, вона формує в тій чи іншій мірі бажану ціну, яку хоче запропонувати виробник. Але ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. І якщо покупець не має фінансових можливостей для того, щоб купляти по тій ціні, які пропонує товаровиробник, він вимушений знижувати ціну, зменшуючи свій прибуток. Ну, дивіться, от якщо ми так далеко, щоб не ходити, по картоплі, на сьогоднішній момент там ціна кілограма картоплі десь приблизно в межах тих цифр, які були минулого року. Хоча за цей рік і багато змінилося, і паливомастильні матеріали виросли, і логістика набагато погіршилася, але тим не менше ми з вами бачимо, що на сьогоднішній момент там 10-12 гривень кілограм в опті картоплю можна взяти, та, у фермерського господарства без логістики, а з логістикою там 14-15. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це самі такі ціни, які були минулого року. Так що, ну, ще раз, Україна багата на земельні ресурси, Україна в дійсності є велика аграрна країна, і ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Так що я думаю, що жодних питань з приводу голоду, з приводу там якихось дефіцитів шалених в Україні не буде. Я думаю, що кожна родина буде мати на стіл все, що вона або виростила, або купила.
17: Якщо говорити про тепличні овочі, є прогноз, що огірки і помідори можуть відчутно подорожчати. Наскільки це може бути помітно для покупця у звичайному супермаркеті?
18: Ну, дивіться, ми ж з вами вчора вже, ну, принаймні там по Київщині, мали відключення електричної енергії, та? І тепличні господарства точно будуть переходити на генераторні потужності. Ми маємо з вами розуміти, що від фактичної вартості електричної енергії залежить в тому числі і ціна тих огірків, помідорів, що ми був тепличних, що ми будемо споживати. Тому що теплиця – це ж освітлення, це ж підігрів, це ж відповідні кліматичні умови, ну, тобто температурні. І все це однозначно залежить від енергоносія, якщо він дорогий, то дешевше теж нічого не буде. Ну, ніхто ж не буде виробляти собі в прямий збиток. Тому все залежить від того, наскільки Україна зможе зберігти енергетичні потужності, наскільки наша протиповітряна оборона зможе захистити нас від прильотів по енергогенеруючих об'єктах. Безперечно, ми просто маємо пам'ятати, що ми з вами в війні, і це буде відповідно докладати певні особливості на ціноутворення на парникові овочі, але ще раз повторюю, вони будуть в вільному продажі і вони будуть абсолютно в доступних цінах, в залежності від гаманця, безперечно, але якихось там перебоїв з постачанням точно не буде. Так що будемо дивитися по факту. Надзвичайно важко зараз сказати, що нас чекає цієї зимою. Ну, очікування є, ну, в дійсності не дуже гарні, але ми будемо мати те, що ми маємо, і відповідно від цього і буде залежати і ціноутворення в наших супермаркетах на парникові овочі.
17: Чи може імпорт стримати зростання цін на овочі, якщо української продукції буде недостатньо?
18: Ну, дивіться, що значить імпорт? Імпорт – це в першу чергу логістика.
17: Так.
18: Ми маємо з вами розуміти, що для того, щоб умовно там з Польщі загнати сюди достатньо велику кількість овочів на ринок, це ж треба, вибачте, дивіться, яке плече витягнути транспортне. А сьогодні ж дизель більше 100 гривень за літру. І ми ж розуміємо з вами, що це буде вкладатися всередину ціни. Так що я думаю, що основний продукт, який ми будемо купляти в магазинах, буде все-таки український, з місцевого, так би мовити, виробництва, і який буде ось цією логістичною складовою найдешевшим. Так що я абсолютно впевнений, що, ну, якщо може там на Західній Україні, в максимально близько до кордону, імпорт буде в тій чи іншій мірі впливати на ціноутворення, то в Центральній Україні, ще в Східній, там точно гарантовано імпорт буде менше представлений. Я маю на увазі по овочах, тому що в нас є певні і там імпортні позиції, які це преміум сири, там є певна інша категорія. Та сама морожена риба, яка активно по імпорту йде, там екзотичні фрукти. Ну, тобто вони точно будуть представлені, і вони будуть їхати, тому що альтернативи їм немає. А там, де є альтернатива українська, вона чітко буде заміщати будь-який імпорт.
17: Чого очікувати українцям від цін на продукти до кінця року? І чи побачимо ми помітний стрибок у ціні?
18: Ну, дивіться, я вже сказав, що будь-яка ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Безперечно, товаровиробник хоче продати дорожче. Ну, я не бачив такого товаровиробника, який казав, беріть дешевше, бо я такий добрий. Все ж залежить не тільки від його бажання, правда? Все ж залежить від нашої купівельної спроможності. Чи стали ми багатші за останній час? Точно ні. Тому говорити про те, що ціни раптом скакнуть, а ну, товаровиробник може поставити які завгодно ціну. Чи купите ви її? Навряд чи. Тому все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції, і наш з вами попит в багатьох випадках буде визначати фактичну ціну того товару, який сьогодні є. Це один момент, а другий – у нас заблоковані порти Чорного моря. У нас на ринку є величезний надлишок зернової групи. У нас на сьогоднішній момент ну, реально там є всі підвалини для того, щоб ціна на той чи інший вид продовольства навіть зменшувалася. Тому що пропозиція значно перевищує попит. І в даній ситуації, я думаю, що товаровиробнику треба бути дуже обережним, щоб все-таки отримати ті кошти, які він хоче. Навряд чи ми очікуємо цієї осені там стрімких зростання цін в зв'язку з цим.
17: І наостанок, якщо людина зараз планує свій бюджет на осінь і зиму, на яку суму їй розраховувати на продукти і на що саме?
18: Ну, дивіться, кожна людина має свій рівень доходу. В цілому економісти говорять наступне. Середньостатистично українська сім'я витрачає на продукти харчування порядку 50% свого сімейного бюджету. Тобто, коли ми з вами формуємо ну, наші попередні видатки, треба виходити абсолютно чітко з того, що як половину того, що ми з вами заробляємо, ми будемо витрачати на харчі. Як ту половину поділити всередині, це кожна господиня сама формує видаткову частину, але приблизно от таке співвідношення. Десь приблизно 27% – це комірне, десь приблизно там 8-9%, ну, в залежності від особливості сімей, це витрати на зв'язок. І там вже і не так багато лишається, і в залежності від вікової групи більше витрачається або на ліки, або на одяг. Так що от приблизно таким чином ділиться сімейний бюджет на сьогоднішній момент середньостатистичної української сім'ї. 50% на харчі йдуть.
17: Це була розмова про зростання цін на продукти, причини подорожчання овочів та прогнози на найближчі місяці із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. У студії працювала Наталія Потюк.
19: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
20: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково ми повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно, тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, ну, всі ці зміни, які хочуть внести, ну, вони всі вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні – це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись, да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційні складову, тому що ну зараз не на часі, так грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми, дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково, от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію.
17: Водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
20: Ну, от в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супердорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну, це недорого. Ну, там, ми максимум, ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО... Вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт, наприклад. Якщо там вони там зроблять, ви кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, та перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом. Заїдьте на півгодини, буквально витратіть свій час, віддайте машину, отримайте цей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами і ваших пасажирів.
17: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%, і це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Про це говоритимемо з кандидатом економічних наук Іваном Усом. У студії працює Ірина Поліщук. Пане Іване, тож, за даними Міністерства фінансів Російської Федерації, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за перші 9 місяців цього року скоротились. І суттєво. На 17%. Проте, наскільки ця цифра є відчутною для російського бюджету?
21: Ну, безумовно, 17% – це не третина, скажімо так, тобто 33%. Але, тим не менше, дійсно, в ситуації, коли світові ціни сягнули дуже таких високих показників, а казати, що у вас є скорочення по нафтогазовому сектору, це навіть звучить дуже дивно, тому що всі ж очікували, що буде суттєве зростання, враховуючи те, що світова економіка через блокування Ормузької протоки зараз має дуже високі ціни на енергоносії, але тим не менше Росія не може скористатись на 100% цієї ситуації, частково через те, що не дають їй прильоти, скажімо так, українських дронів, які заважають повноцінно користуватися ситуацією. А при цьому є в Росії так зване правило демпферу. Що таке демпфер? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони не підвищують ціни в Росії. Тобто світові ціни, чим вище йдуть вгору, а Росія їх не піднімає ціни у себе, то ця різниця між світовими цінами і внутрішніми – це те, що покриває держава. І як наслідок, ось елементарний приклад, в серпні була ситуація, коли Росія заробила 1 трильйон рублів на вуглеводнях, але реально прибуток був не 1 трильйон 700 мільярдів. Чому? Тому що 300 мільярдів пішло на оці виплати по демпферу. Тобто третина суми практично йде на те, щоб компенсувати власникам автозаправочних мереж і взагалі нефтяникам в країні оцю різницю з високими цінами. Тобто вийшла ситуація, що російський бюджет змушений платити гроші через високі ціни на нафту в світі компаніям нафта, з нафтогазового сектору, а заробляти повністю не можуть, адже, знову ж таки, основні порти Росії, а їх по великому рахунку 4. Це Услуга, це Новоросійськ, це Балтійське море, верніше, Приморське. Приморське та Услуга – це Балтійське море, Новоросійськ – це Чорне море, і Козьміно – це Тихий океан. Тобто, і ми розуміємо, що традиційно Росія будувала свою логістику експорту в західному напрямку. Отже, порти, які знаходяться на Тихому океані, такі як Козьміно, вони, ну, традиційно менше отримували, ніж інші порти Росії. І ось зараз, фактично, серед іншого, Росія змушена перебудовувати логістику власного експорту нафтопродуктів. І це також забирає кошти з бюджету. І ось тому ми маємо ситуацію, коли при дуже високих цінах на нафту бюджет Росії знаходиться в дуже-дуже великому дефіциті.
0: А нагадайте, будь ласка, скільки зараз коштує нафта?
21: Дивіться, значить, якщо ми беремо Brent, це основна марка в світі, вона коштує $102, тобто вище 100. Якщо брати російську Urals, зараз ціна на неї навіть скаканула трохи вище, вона знаходиться біля 107, але в вересні, до речі, була 92 середня. Для Росії це безумовний плюс, нагадую, що бюджет Росії побудований на цифрі $59 за барель, тобто значно вище, але слід розуміти, що одна з причин зростання ціни російської нафти полягає в тому, що, скажімо так, дефіцит її формує. Тобто складніше отримати російську нафту через те, що, знову ж таки, згадані мною удари, призводять до того, що не так просто цей механізм відправки нафти з місця, де її видобувають, до портів, де її наливають. Тобто логістика здорожчала, і тому, власне, попит на неї зріс також, це призвело до високих цін, а ось фізично продати по цим цінам цю нафту не завжди виходить.
0: Зміна логістики, про яку ви сказали, це, звісно, не єдина причина, чому так відбувається. І ось тут хочеться згадати слова Дональда Трампа. От він не зраджує своїм традиціям. Він заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він це написав в своїй соцмережі True Social. Але паралельно наголосив, що війна з Іраном завершиться дуже скоро, після чого ціни на нафту різко впадуть. Ну, тут ми бачимо протиріччя, яке характерне для Дональда Фредовича. І ми з вами вже тривалий час обговорювали в ЕТРах те, наскільки дії Трампа в Ірані, зокрема через блокування Ормузу, допоможуть російській економіці. Що зараз?
21: Ну, дивіться, воно допомагає, адже те, що я зазначав, ціна 92, це для Росії дуже-дуже гарний результат був в вересні. Але коли ми аналізуємо Трампа, слід розуміти, ось тут я буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, що ніколи не слухайте, що говорить Трамп. Дивіться на те, що він робить. Тому що там розбігаються слова і дії. І тому ці заяви, що через Україну зросли ціни на заправках в США, вони насамперед орієнтовані на американського виборця. Адже 3 листопада, менш ніж за місяць, там будуть вибори. І є, скажімо так, у Трампа, його адміністрації побоювання, що вибори завершаться дуже-дуже невдало для Трампа. Адже незадоволення ним високе, ціни на заправках також негативно впливають на його перспективи. І, як очікується, може трапитись, що виборець, який традиційно голосує за демократів, він прийде на дільниці, а виборець, який традиційно голосує за республіканців, може лишитись вдома, не голосувати. Просто тому, що є незадоволення політикою Трампа, і оскільки за демократів не хочуть голосувати, адже традиційно голосували за республіканців, просто голосувати не будуть. Ось і все. І це може призвести до того, що Трамп отримує опозиційні для себе щонайменше палату представників, а саме в ній імпічмент, до речі, зароджується, а можливо навіть і Сенат. В Сенаті там перебирають третину складу, там переважно демократів будуть перебирати, тобто там суттєво не втратить Трамп, але якщо там, де були республіканці, прийдуть демократи, а в Сенаті там дуже-дуже крихка більшість, то цілком можливо, що буде демократична більшість і в Сенаті. І це точно не те, що треба Трампу, адже тоді обидві палати Конгресу почнуть його обмежувати. Тому для Трампа важливо казати, що ось це не я, це він навіть спеціально підкреслює в своїх виступах, це не через Ормуз, це через Україну. Але зверніть увагу про те, що Трамп говорить, що це все через Україну, і що Трамп просить Україну не бити по російським НПЗ, ми чуємо дуже тривалий проміжок часу. Чи спинились удари України по російським НПЗ? Ні, не спинились. І отут виникає, скажімо так, дуже така обережна думка, що публічно Трамп говорить, що це все через Україну, а не публічну, він говорить продовжити удари і далі. І в чому логіка такої ситуації? Що якщо змоделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російському НПЗ, а ціни на нафту, на пальне, на заправках в США не підуть вниз, тоді Трамп буде виглядати дуже несерйозно перед своїм виборцем. Тобто він казав, що причина Україна, Україна зробила те, що просив Трамп, а ціни не впали. Значить, Трамп, як то кажуть, щось не те казав. А поки Україна б'є по російським НПЗ, Трамп може казати, так ціни ж через те, що Україна як все б'є, ніяк не зупиниться. І виборці будуть вірити. Ну, дійсно, що ціни тримаються на високому рівні, і Україна б'є. Тому я думаю, що там, повторюсь, не публічно говориться, давайте робіть те, що ви робите, адже нам, вибачайте, потрібен САП відбувало, і ви виконуєте цю роль. Тобто ми кажемо, що це через те, що Україна б'є. І дуже-дуже буде погано, якщо Україна перестане бити і ціни не впадуть. Тоді Трамп дуже отримає неприємний фідбек, як то кажуть, від американського суспільства, адже буде суспільство вважати, що він його обманув. Тому тут продовжується така хитра гра, коли на публіку говориться, що перестаньте бити, а не на публіку, як то кажуть, дають координати, як краще і куди краще вдарити.
0: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%. І це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Ми говорили з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, про те, що чекає на російський бюджет у найближчий час. У студії працювала Ірина Поліщук. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Литвінова. Кількість загиблих унаслідок удару росіян по автобусах у Краматорську зросла.

0: Нагадаємо, росіяни атакували автобуси у Краматорську сьогодні близько 10 ранку. 9 жовтня у місті оголосили днем жалоби. Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Прилуках Чернівської області. За його словами, українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію. Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають застосувати проти Росії додаткові санкції, посилювати фінансову підтримку України і допомогу у сфері протиповітряної оборони. На його думку, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Президент також розкритикував паралельні контакти Сполучених Штатів з Росією щодо можливих економічних проєктів. Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема пов'язані із газовою інфраструктурою. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Про це пишуть «Українська правда» та проєкт журналістських розслідувань «Схеми» з посиланням на власні джерела. Ірина Мудра фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного бюро України «Форест Гампа». За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенсбанк, аби використовувати його у приватних інтересах, зокрема для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» грошима злочинного походження. 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої із посади заступниці керівника Офісу президента. Велика Британія запровадила нові санкції проти 38 російських нафтових компаній, танкерів та постачальників армії, які продають компоненти для ракет і дронів. Йдеться у повідомленні британського уряду. Під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії – «Зарубіжнефть» та «Інк Кепітал». Також Британія внесла до санкційного списку ще 12 нафтових танкерів тіньового флоту. Ще 17 компаній та людей потрапили під санкції через те, що постачали Росії товари для виробництва зброї. Йдеться, зокрема, про верстати, електроніку та компоненти для ракет і безпілотників. Обмеження торкнулися також трьох криптобірж, двох платіжних платформ, які Росія могла використовувати для обходу фінансових обмежень. Деякі з них пов'язують з мережею А7, яку Кремль використовує, щоб обходити санкції проти російського фінансового сектора. Загальна кількість суден тіньового флоту Росії, на які Британія наклала санкції, вже перевищила 600. Молдова готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими гуманітарна ситуація в Україні погіршиться. Про це заявила президентка країни Майя Санду на Молдова Security Forum у Кишиневі. За її словами, із 2022 року до Молдови приїхали понад мільйон українців і близько 100 тисяч із них залишилися в країні. Санду наголосила, що Молдова готова прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки. Країна також готується надати Україні логістичну та енергетичну підтримку. Колишній прем'єр і спеціальний посланник президента Дорін Речан заявив, що Молдова готується до можливих проблем в енергетиці і нового напливу біженців. За його словами, через територію країни до України також може надходити електроенергія з Румунії, а представники Євросоюзу, своєю чергою, заявили, що продовжать підтримувати українську енергосистему. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується комфортна тепла погода від 18 до 24 градусів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 тепла. В південній частині та на сході країни вночі та вранці подекуди можливий туман. У Києві та області 8 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 18-23. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, вдень – 21-23 з позначкою «плюс».
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода.

0: Та за вікном з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро.
3: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
3: Росіяни вдарили по рейсових автобусах у Краматорську. Деталі дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Андрія Гриня о 17:15. Сенатори США закликають Трампа пришвидшити тиск на Росію санкціями. Чи варто очікувати на результат? Поміркуємо о 18:15 із політологом Ігорем Рейтеровичем.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
6: Кому знайомого, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
6: на окупованих територіях.
7: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16.10 на Громадському радіо.
0: Новини.
7: На окупованій Донеччині російським військовослужбовцям і ветеранам війни проти України планують виділяти по 15-20 соток землі та пропонувати іпотеку під 2% на будівництво житла. 0629.com.ua звертає увагу, що програму орієнтують саме на тих, хто має намір постійно оселитися на захопленій території. Паралельно в Маріуполі учасникам війни можуть дозволити залишатися у самовільно зайнятих так званих муніципальних квартирах. Це може вплинути на закріплення російських військових та ветеранів на окупованій Донеччині і подальший перерозподіл житла та землі на їхню користь, пише видання. Російська влада планує надалі різко підвищувати тарифи. За прогнозом Мінекономрозвитку Росії, у 2025-2029 роках скупна плата за комунальні послуги може зрости приблизно на 60%, удвічі швидше за інфляцію і приблизно у 8 разів швидше за економіку, пише Relocated Media Cluster. На окупованих територіях це відбувається на тлі дедалі гіршої якості самих послуг. На Херсонщині 1 жовтня вже подорожчала вода, хоча в багатьох громадах її подають за графіком – зі свердловин на генераторах або підвозять цистернами. Водночас проблеми з електропостачанням там теж мають системний характер. На окупованій Запорізькій області мешканці пишуть про місяці без світла, води, газу та зв'язку. На Донеччині аварійні відключення електрики і води стали регулярними у Маріуполі, Донецьку та інших містах. На Луганщині перебої з електроенергією так само спричиняють зупинку водопостачання, а аварійні ремонти мереж стали постійними. Виходить парадокс окупаційної комуналки. Платити доводиться дедалі більше за воду, світло і тепло, яких дедалі частіше просто немає, підкреслює видання. На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляв Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі максимально наближеному до форми російських силовиків поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, пише ЦНС. Журналісти відділу розслідувань воєнних злочинів за Київ Індепендент ідентифікували двох працівників відділу режиму і нагляду СІЗО номер 2 у Сімферополі, який відкрили в Криму після повномасштабного вторгнення. Зазначається, що у цьому слідчому ізоляторі Росія утримує, зокрема, цивільних українців із захоплених територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. За даними журналістів, йдеться про начальника відділу режиму і нагляду Леоніда Ковиха та його заступника станом на 23-й рік Жаната Ахметова. Про них журналісти розповідають у фільмі розслідування «Режим Крим». Більше про це вже за декілька хвилин у розмові в студії.
0: Анатомія тиску.
7: У нас в студії журналістка за Київ Індепендент Олеся Бідай, і ми говоритимемо про те, як Росія роками перетворює окупований півострів на одну велику тюрму.
0: Наші на одній хвилі.
7: До окупації 2014 року в Криму було лише одне СІЗО, СІЗО номер 1 в Сімферополі, іноді ще там в Керченській колонії, я знаю, використовували окреме приміщення, коли в'язнів перевозили і так далі, але для пенітенціарно-української системи одного СІЗО вистачало. І ситуація змінилась, як ми розуміємо, після окупації одразу росіяни почали, звісно, говорити, що не вистачає місць і так далі, і почали будівництво одразу двох СІЗО, наскільки я розумію. Як надовго це затягнулося, просто для розуміння того, як швидко Росія почала перебудовувати цю пенітенціарну систему під свої якісь історії.
8: Насправді, по документах їхніх офіційних, які ми змогли знайти, витягнути, вони почали будівництво цих двох нових СІЗО, номер 2 і номер 8, ще в 15-му році. Вони почали їх будувати на території колонії номер 1. Цей процес розтягнувся через певні корупційні моменти, і вже вони їх відкрили після 22-го року. Ті свідки, з якими ми говорили, які пройшли, зокрема, через друге СІЗО, вони говорили про те, що там все було абсолютно нове. Тобто вони швидко його доробляли для того, щоб почати приймати там людей. Тобто процес будівництва був тривалим. Але відкрили вони вже тоді, коли збільшилася потреба, так, коли вони окупували частину нових регіонів і коли потрібно було привозити вже кудись нових людей. В першому СІЗО місця, звісно, не вистачало. Вони тоді там звільнили блок, де тримали жінок, але все одно цього мало.
7: І спочатку і офіційно відкрили друге СІЗО, наскільки я пам'ятаю, і тоді говорили, що воно в системі ФСІН, да, оцього Російської Федеральної служби виконання наказань. І, тобто, це окрема від ФСБ структура, яка всі пенітенціарні установи керує їми і керівниками і так далі. Але ФСБ, я так розумію, все одно з самого початку мала туди доступ і вплив.
8: З ким би ми не говорили впродовж там цих півроку, поки ми працювали над розслідуванням, правозахисниками, юристами, тими, хто пройшов через ці СІЗО з родичами. Та всі говорили про те, що це СІЗО підконтрольне ФСБ. І ми просили та пояснити, що ви маєте на увазі підконтрольне ФСБ. Ми офіційно бачимо, що це СІЗО, так як ви сказали, та в підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань. Та це якийсь такий неофіційний вплив, що вони туди мали доступ, вони могли туди там вільно зайти. Деякі в'язні свідчили так про те, що була спеціальна окрема людина в певний період, яка була таким координатором між ФСІНом і ФСБ. Проводили окремі допити. Так, відповідно до російського законодавства, слідчий ФСБ, якщо ця справа перебуває в їхньому підпорядкуванні, може прийти і провести допит. Але часом ці допити, вони не стосувалися навіть того, в чому цих людей могли звинувачувати. Вони могли стосуватися, наприклад, злочинів, які нібито вчиняла українська армія проти цивільного населення. Один зі свідків говорив, коли з ним проводив допит за його здогадками слідчий ФСБ, бо він виглядав відповідно так, то камера, яка записувала, та вона була закрита картонкою. Чому так? Тобто це такі, знаєте, неофіційні якісь неофіційні впливи і також відповідно до російського законодавства ті статті, які інкримінували людям, які перебували в другому СІЗО, вони ж теж були в підпорядкуванні ФСБ. Тому, звісно, про прямий вплив, так як ми можемо говорити про восьме СІЗО, яке офіційно перейшло в цьому році під ФСБ, ми не можемо, але певні докази свідчать про те, що ФСБ просто, можна сказати, контролювали це СІЗО.
7: І от тут мені здається, що СІЗО одразу в таку систему катувань і тортур було впроваджено, напевно, бо в перші дні окупації такими катами виступали так звана самооборона Аксьонова, да, люди, які не були в офіційній пліяді, там людей, які працювали в Криму, але зникнення відбувалося одразу в Криму, катування. Ми пам'ятаємо Рішата Амєтова, на жаль, і що відбулося з ним. Купа людей ще досі вважаються безвісті зниклими, на жаль, кримських татар, зокрема. І поступово Росія оцей неофіційну історію перетворювала в офіційну, зокрема, і СІЗО спочатку номер 1, потім номер 2, все одно в системі катувань, а мені здається, було присутнє. Чи кажуть ваші свідки, люди, з якими ви спілкувалися, про те, що дійсно про катування і про знущання над ними в цих СІЗО.
8: Знаєте, дуже по-дивному спрацьовує людська психіка. Ті люди, з якими ми говорили, вони перед тим, як потрапити до Сімферопольського СІЗО, на жаль, пройшли через катівні в Херсонській області, в Запорізькій області. І те, що з ними відбувалося там, для них було не порівнювано з тим, що вже було в СІЗО. Тобто це були такі стихійні катівні в дуже неочевидних місцях. Це не обов'язково були відділки, там, наприклад, поліції. Це могли бути, наприклад, територія колишнього санаторію. І там в взагалі, як нам пояснювали, там не було ніякого режиму, і з ними робили все, що хотіли. Там не було ніякого ні нагляду, нічого. І коли люди вже, знаєте, описують те, що з ними відбувалося в СІЗО, ми розуміємо, ну, що це не людське поводження, це жорстоке поводження, це катування. Але люди настільки говорять про це, як, ну, знаєте, це вже було легше, ніж те, що ми пережили на окупованих територіях. Але попри це, ми можемо говорити про те, що так їх били, до них застосовували постійно електрошокери, було окреме приміщення, можливо, воно і досі є, та в СІЗО номер 2 баульне приміщення, яке вони називають, де теж не було камер відеонагляду, куди наглядачі заводили людей, і там просто їх били без будь-якого контролю. Так, це постійна ця поза ласточки, в якій ти мусиш бути, навіть тоді, коли наглядач просто відкриє вічко камери.
9: Тобто, щоб ти просто не дивитись на нього? А для чого це робилось?
8: Ну, це навпаки, знаєте, щоб люди постійно контролювали ось це вічко камери, щоб вони ні на що не відволікалися, щоб воно постійно було в їхньому полі зору. Щойно вони його відкривають, вся камера має вистроїтись і стати в позу ластівки. Якщо ні, то це побиття. Те саме там не мати доступу до адвокатів, не мати доступу написати рідним, сказати, що я живий, тому що були випадки, коли рідні думали, що людина мертва, їм про це повідомляли. Це теж форма тортур, та не мати зв'язку зі своїми рідними. Звісно, я дивувалася тому, коли люди розповідали і дещо, ну, можливо, знецінювали та те, що вони пережили, не надавали вже такої ваги тим тортурам, через які вони прийшли в цих СІЗО, тому що мали та з чим порівняти. Але попри це, ми можемо 100% говорити про катування, які там застосовували проти людей.
9: І ви згадуєте зараз людей, яких тримають без зв'язку з зовнішнім світом, да, це оцей статус інкомунікадо, як говорять правозахисники. І, на жаль, точну кількість людей в цьому статусі, тобто людей, які не мають доступу до адвокатів, які не мають доступу до рідних, але знаходяться в СІЗО і справу не відкривають, да, тобто тут навіть в системі ти не розумієш, що буде з тобою далі. Тобто, що тобі інкримінують, коли ти зможеш вийти чи відсидіти термін і так далі. І в цьому статусі багато людей. Чи спілкувалися ви з кимось з них? Наскільки от ситуація в СІЗО Криму дійсно така важка? Бо іноді, на жаль, на європейських майданчиках, коли правозахисники розповідають про тисячі людей, можливо, які знаходяться в цьому статусі, кажуть, ну, напевно, ви трошечки там перебільшуєте, не може бути стільки людей в цьому статусі і так далі. Чула я такі закиди в наш бік. Проте, все ж таки, навіть опосередковано, ми бачимо, що ця ситуація дуже і дуже непроста. Яке у вас склалось відчуття? Чи дійсно їх багато?
8: Знову ж таки, ми так само не можемо говорити про конкретну цифру. По-перше, ну, люди там надовго не затримуються, та там одні побули, інших завезли. Зараз ситуація взагалі відрізняється порівняно з 22-м роком. Ми записували свідчення тих людей, які певний період перебували в статусі інкомунікадо, або статус інкомунікадо взагалі був єдиним їхнім статусом, та? І в якийсь момент це було переважно з моїх спостережень 22-й рік. Людину могли відпустити. Тобто її тримали, її катували. Людина не розуміла, скільки це триватиме. Потім з нею проводили бесіду і відпускали. Так, такі поодинокі випадки були. Але потім, в 23-24 роках, ми вже в 23-му, можливо, ще були випадки, але потім ми вже цього не спостерігали. І тих людей, які тримали в цьому статусі інкомунікаду, їх вже далі все-таки проводили по справі, їх виводили в правове поле, надавали їм так званого державного адвоката. Але для цих людей в СІЗО номер 2 була окрема частина поверху. Люди свідчать про те, що там була окрема охорона. Люди ці, які їх охороняли, там вони постійно були в масках, в зеленій формі. До них було значно жорсткіше ставлення. Відповідно, так, вони не мали жодного зв'язку. Там, навіть якщо рідні з'ясовували, що людина перебуває в цьому СІЗО, знаходили адвоката в Криму, який погоджувався працювати, його не допускали туди. Або ж там виносили записку, що людина відмовляється від адвоката, і все.
9: І це люди здебільшого з новоокупованих територій, тобто да, з Херсонської, Запорізької області, для яких от був окремий поверх і окрема охорона.
8: Там також перебували і люди з Криму.
9: Угу. Тобто це такі умовно політичні в'язні, да, як ми їх називаємо, тобто люди, яким інкримінують більшого держзраду і шпигунство.
8: Так. Так.
9: І відповідно і ставлення до них таке. Я пам'ятаю, що, наприклад, Наріман Джелял, який теж фігурує в вашому фільмі, якраз згадував про те, що багато людей бачив саме в цьому статусі, яких одразу особливо небезпечних, як називають росіяни, цих людей. Ну, зрозуміло, коли ти любиш свою країну і намагаєшся наблизити перемогу, ти особливо небезпечний для ворога. Це дійсно так і є. Про сезон номер 8. Коли з'явилась інформація і де саме воно знаходиться, чому воно за тією ж адресою і для чого, на вашу думку, взагалі знадобилося нове 8 сюзе?
8: Ми також ставили собі це запитання. Навіщо ще одне відкривати сезон на тій же ж території? Але повернемось до 15-го року і до тих документів, які ми знайшли, коли тільки запланували будувати цих два сезони, номер 2 і номер 8. Тоді на території колонії планували звести два корпуси загальною місткістю 366 осіб. Очевидно, якраз і йдеться про це друге і восьме сезон. У медіа ми натрапляли на інформацію про те, що восьме сезон це частина поверху в другому СІЗО. І ми бачили, що про це адвокати говорили. Можливо, до певного періоду дійсно це могла бути частина другого СІЗО. Але зрештою ми знайшли тих людей, які нам сказали, що ні, це окрема будівля, ці люди там були. Ми знайшли адвоката, який мав клієнтів з цього СІЗО, і він нам теж показав на супутниковому знімку, що це зовсім інша будівля.
9: Але все ж на території оцього колонії номер 1.
8: Так, тобто з'явилося, ми стежували по супутникових знімках, як взагалі відбувалося будівництво. З'являлися три будівлі. Одна будівля – це СІЗО номер 2, друга будівля, як ми думаємо, це був адміністративний корпус. І кілька свідків сказали, що там надавали медичну допомогу в цьому корпусі. І інша, третя будівля, вона менша, ніж друге СІЗО, це СІЗО номер 8. От. Перші згадки також з'являються в 22-му році. До певного періоду його керівником був Рауф Ідрісов. От, це росіянин. Потім ми побачили, що керівника змінили. І це відбулося буквально за два тижні до того, як це восьме СІЗО офіційно передали під контроль ФСБ. І його керівником новим став Антон Панін. Буквально два тижні і його звільнили. І після цього інформація про керівника стала засекреченою. І це було найбільшим викликом зрозуміти, хто керує цим СІЗО.
9: Вдалося встановити, хто наразі є директором СІЗО номер 8?
8: За нашими...
9: Керівником, не директором, да? Вони керівники.
8: Так, керівник. За низкою доказів, ми вважаємо, що Антон Панін залишився керувати цим восьмим СІЗО. У нього така яскрава біографія, він був слідчим ФСБ в Алтайському краї, потім після окупації Криму він переїхав до Сімферополя. Він був одним з слідчих у справі Асана та Азіза Ахтемових. Вперше ми там натрапили на згадку про нього. Тобто пройшов таке кар'єрне зростання. Потім ми отримали документ від наших джерел, що в певний період він виконував обов'язки керівника СІЗО номер 8. Він фігурував у тендерній документації СІЗО номер 8. Тобто він мав керівну роль. Так? Ймовірно, він міг бути заступником керівника. І зрештою, знову ж таки, за низкою свідчень, за низкою наших знахідок, ми вважаємо, що він залишився керувати цим восьмим СІЗО.
9: Інформація про керівника СІЗО номер 2, вона залишається відкритою?
8: Так.
9: Тобто, виходить, що... І от тут ще одне уточнення. СІЗО номер 2 офіційно передавали під контроль ФСБ чи ні?
8: Ні, воно так і залишається в системі ФСІН. А СІЗО номер 8, як і ще 6 СІЗО на території Росії, передали під контроль ФСБ на початку цього року.
10: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Соціальна реклама.
13: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
12: Соціальна реклама.
10: експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
0: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
10: Експертні рішення на Громадському радіо.
14: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
6: на окупованих територіях.
7: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
10: Новини.
7: На окупованій Донеччині російським військовослужбовцям і ветеранам війни проти України планують виділяти по 15-20 соток землі та пропонувати іпотеку під 2% на будівництво житла. 0629.com.ua звертає увагу, що програму орієнтують саме на тих, хто має намір постійно оселитися на захопленій території. Паралельно в Маріуполі учасникам війни можуть дозволити залишатися у самовільно зайнятих так званих муніципальних квартирах. Це може вплинути на закріплення російських військових та ветеранів на окупованій Донеччині і подальший перерозподіл житла та землі на їхню користь, пише видання. Російська влада планує надалі різко підвищувати тарифи. За прогнозом Мінекономрозвитку Росії, у 2025-2029 роках скупна плата за комунальні послуги може зрости приблизно на 60%, удвічі швидше за інфляцію і приблизно у 8 разів швидше за економіку, пише Relocated Media Cluster. На окупованих територіях це відбувається на тлі дедалі гіршої якості самих послуг. На Херсонщині 1 жовтня вже подорожчала вода, хоча в багатьох громадах її подають за графіком – зі свердловин на генераторах або підвозять цистернами. Водночас проблеми з електропостачанням там теж мають системний характер. На окупованій Запорізькій області мешканці пишуть про місяці без світла, води, газу та зв'язку. На Донеччині аварійні відключення електрики і води стали регулярними у Маріуполі, Донецьку та інших містах. На Луганщині перебої з електроенергією так само спричиняють зупинку водопостачання, а аварійні ремонти мереж стали постійними. Виходить парадокс окупаційної комуналки. Платити доводиться дедалі більше за воду, світло і тепло, яких дедалі частіше просто немає, підкреслює видання. На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляв Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, пише ЦНС. Журналісти відділу розслідувань воєнних злочинів за Київ Індепендент ідентифікували двох працівників відділу режиму і нагляду СІЗО номер 2 у Сімферополі, який відкрили в Криму після повномасштабного вторгнення. Зазначається, що у цьому слідчому ізоляторі Росія утримує, зокрема, цивільних українців із захоплених територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. За даними журналістів, йдеться про начальника відділу режиму і нагляду Леоніда Ковиха та його заступника станом на 23-й рік Жаната Ахметова. Про них журналісти розповідають у фільмі «Розслідування режим Крим». Більше про це вже за декілька хвилин у розмові в студії.
15: Анатомія тиску.
7: У нас студії журналістка за Київ Індепендент Олеся Біда, і ми говоритимемо про те, як Росія роками перетворює окупований півострів на одну велику тюрму.
15: Наші на одній хвилі.
7: До окупації 14-го року в Криму було лише одне СІЗО, СІЗО номер 1 в Сімферополі. Іноді ще там в Керченській колонії, я знаю, використовували окреме приміщення, коли в'язнів перевозили і так далі. Але для пенітенціарної української системи одного СІЗО вистачало. І ситуація змінилась, як ми розуміємо, після окупації одразу. Одразу росіяни почали, звісно, говорити, що не вистачає місць і так далі. І почали будівництво одразу двох СІЗО, наскільки я розумію. Як надовго це затягнулося, просто для розуміння того, як швидко Росія почала перебудовувати цю пенітенціарну систему під свої якісь історії.
8: Насправді, по документах їхніх офіційних, які ми змогли знайти, витягнути, вони почали будівництво цих двох нових СІЗО, номер 2 і номер 8, ще в 15-му році. Вони почали їх будувати на території колонії номер 1. Цей процес розтягнувся через певні корупційні моменти, і вже вони їх відкрили після 22-го року. Ті свідки, з якими ми говорили, які пройшли, зокрема, через друге СІЗО, вони говорили про те, що там все було абсолютно нове. Тобто вони швидко його доробляли для того, щоб почати приймати там людей. Тобто процес будівництва був тривалим, але відкрили вони вже тоді, коли збільшилася потреба, так, коли вони окупували частину нових регіонів і коли потрібно було привозити вже кудись нових людей. В першому СІЗО місця, звісно, не вистачало. Вони тоді там звільнили блок, де тримали жінок, але все одно цього мало.
7: І спочатку і офіційно відкрили друге СІЗО, наскільки я пам'ятаю, і тоді говорили, що воно в системі ФСІН, да, оцього Російської Федеральної служби сповнення наказань. І тобто це окрема від ФСБ структура, яка всі пенітенціарні установи керує їми і керівниками і так далі. Але ФСБ, я так розумію, все одно з самого початку мало туди доступ і вплив.
8: З ким би ми не говорили впродовж там цих півроку, поки ми працювали над розслідуванням, правозахисниками, юристами, тими, хто пройшов через ці СІЗО з родичами. Та всі говорили про те, що це СІЗО підконтрольне ФСБ. І ми просили та пояснити, що ви маєте на увазі підконтрольне ФСБ. Ми офіційно бачимо, що це СІЗО, так як ви сказали, та в підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань. Та це якийсь такий неофіційний вплив, що вони туди мали доступ, вони могли туди там вільно зайти. Деякі в'язні свідчили так про те, що була спеціальна окрема людина в певний період, яка була таким координатором між ФСІНом і ФСБ. Проводили окремі допити. Так, відповідно до російського законодавства, слідчі ФСБ, якщо ця справа перебуває в їхньому підпорядкуванні, може прийти і провести допит. Але часом ці допити, вони не стосувалися навіть того, в чому цих людей могли звинувачувати. Вони могли стосуватися, наприклад, злочинів, які нібито вчиняла українська армія проти цивільного населення. Один зі свідків говорив, коли з ним проводив допит за його здогадками слідчі ФСБ, бо він виглядав відповідно так, то камера, яка записувала, та вона була закрита картонкою. Чому так? Тобто це такі, знаєте, неофіційні якісь неофіційні впливи і також відповідно до російського законодавства ті статті, які інкримінували людям, які перебували в другому СІЗО, вони ж теж були в підпорядкуванні ФСБ. Тому, звісно, про прямий вплив, так як ми можемо говорити про восьме СІЗО, яке офіційно перейшло в цьому році під ФСБ, ми не можемо, але певні докази свідчать про те, що ФСБ просто, можна сказати, контролювали це СІЗО.
7: І от тут мені здається, що СІЗО одразу в таку систему катувань і тортур було впроваджено, напевно, бо в перші дні окупації такими катами виступали так звана самооборона Аксьонова, да, люди, які не були в офіційній пліяді, там людей, які працювали в Криму, але зникнення відбувалося одразу в Криму, катування. Ми пам'ятаємо Рішата Амєтова, на жаль, і що відбулося з ним. Купа людей ще досі вважаються безвісті зниклими, на жаль, кримських татар, зокрема. І поступово Росія оцей неофіційну історію перетворювала в офіційну, зокрема, і СІЗО спочатку номер 1, потім номер 2, все одно в системі катувань, а мені здається, було присутнє. Чи кажуть ваші свідки, люди, з якими ви спілкувалися, про те, що дійсно про катування і про знущання над ними в
9: цих СІЗО.
8: Знаєте, дуже по-дивному спрацьовує людська психіка. Ті люди, з якими ми говорили, вони перед тим, як потрапити до Сімферопольського СІЗО, на жаль, пройшли через катівні в Херсонській області, в Запорізькій області. І те, що з ними відбувалося там, для них було непорівнювано з тим, що вже було в СІЗО. Тобто це були такі стихійні катівні в дуже неочевидних місцях. Це не обов'язково були відділки, там, наприклад, поліції. Це могли бути, наприклад, територія колишнього санаторію. І там взагалі, як нам пояснювали, там не було ніякого режиму і з ними робили все, що хотіли. Там не було ніякого ні нагляду, нічого. І коли люди вже, знаєте, описують те, що з ними відбувалося в СІЗО, ми розуміємо, ну, що це не людське поводження, це жорстоке поводження, це катування. Але люди настільки говорять про це, як, ну, знаєте, це вже було легше, ніж те, що ми пережили на окупованих територіях. Але попри це, ми можемо говорити про те, що так їх били, до них застосовували постійно електрошокери, було окреме приміщення, можливо, воно і досі є, та в СІЗО номер 2 баульне приміщення, яке вони називають, де теж не було камер відеонагляду, куди наглядачі заводили людей і там просто їх били без будь-якого контролю. Так, це постійна ця поза ласточки, в якій ти мусиш бути навіть тоді, коли наглядач просто відкриє вічко камери.
9: Тобто щоб просто не дивитись на нього? А для чого це робилось?
8: Ну, це навпаки, знаєте, щоб люди постійно контролювали ось це вічко камери, щоб вони ні на що не відволікалися, щоб воно постійно було в їхньому полі зору. Щойно вони його відкривають, вся камера має вистроїтись і стати в позу ластівки. Якщо ні, то це побиття. Те саме там, не мати доступу до адвокатів, не мати доступу написати рідним, сказати, що я живий, тому що були випадки, коли рідні думали, що людина мертва, їм про це повідомляли. Це теж форма тортур, та не мати зв'язку зі своїми рідними. Звісно, я дивувалася тому, коли люди розповідали і дещо, ну, можливо, знецінювали та те, що вони пережили, не надавали вже такої ваги тим тортурам, через які вони прийшли в цих СІЗО, тому що мали та з чим порівняти. Але попри це, ми можемо 100% говорити про катування, які там застосовували проти людей.
9: І ви згадуєте зараз людей, яких тримають без зв'язку з зовнішнім світом, да, це оцей статус інкомунікадо, як говорять правозахисники. І, на жаль, точно кількість людей в цьому статусі, тобто людей, які не мають доступу до адвокатів, які не мають доступу до рідних, але знаходяться в СІЗО і справу не відкривають, да, тобто тут навіть в системі ти не розумієш, що буде з тобою далі. Тобто, що тобі інкримінують, коли ти зможеш вийти чи відсидіти термін і так далі. І в цьому статусі багато людей. Чи не спілкувалися ви з кимось з них? Наскільки от ситуація в СІЗО Криму дійсно така важка? Бо іноді, на жаль, на європейських майданчиках, коли правозахисники розповідають про тисячі людей, можливо, які знаходяться в цьому статусі, кажуть, ну, напевно, ви трошечки там перебільшуєте, не може бути стільки людей в цьому статусі і так далі. Чула я такі закиди в наш бік. Проте, все ж таки, навіть опосередковано, ми бачимо, що ця ситуація дуже і дуже непроста. Яке у вас склалось відчуття? Чи дійсно їх багато?
8: Знову ж таки, ми так само не можемо говорити про конкретну цифру. По-перше, ну, люди там надовго не затримуються, та там одні побули, інших завезли. Зараз ситуація взагалі відрізняється порівняно з 22-м роком. Ми записували свідчення тих людей, які певний період перебували в статусі інкомунікадо, або статус інкомунікадо взагалі був єдиним їхнім статусом, та? І в якийсь момент це було переважно з моїх спостережень 22-й рік. Людину могли відпустити. Тобто її тримали, її катували. Людина не розуміла, скільки це триватиме. Потім з нею проводили бесіду і відпускали. Так, такі поодинокі випадки були. Але потім в 23-24 роках ми вже... В 23-му, можливо, ще були випадки, але потім ми вже цього не спостерігали. І тих людей, які тримали в цьому статусі інкомунікаду, їх вже далі все-таки проводили по справі, їх виводили в правове поле, надавали їм так званого державного адвоката. Але для цих людей... В СІЗО номер 2 була окрема частина поверху. Люди свідчать про те, що там була окрема охорона. Люди ці, які їх охороняли, там вони постійно були в масках, в зеленій формі. До них було значно жорсткіше ставлення. Відповідно, так, вони не мали жодного зв'язку. Там, навіть якщо рідні з'ясовували, що людина перебуває в цьому СІЗО, знаходили адвоката в Криму, який погоджувався працювати, його не допускали туди. Або ж там виносили записку, що людина відмовляється від адвоката. І все.
9: І це люди здебільшого з новоокупованих територій, тобто да, з Херсонської, Запорізької областей, для яких от був окремий поверх і окрема охорона.
8: Там також перебували і люди з Криму.
9: Угу. Тобто це такі умовно політичні в'язні, да, як ми їх називаємо, тобто люди, яким інкримінують більшого держзраду і шпигунство.
8: Так, так.
9: І відповідно і ставлення до них таке. Я пам'ятаю, що, наприклад, Наріман Джелял, який теж фігурує в вашому фільмі, якраз згадував про те, що багато людей бачив саме в цьому статусі, яких одразу особливо небезпечних, як називають росіяни, цих людей. Ну, зрозуміло, коли ти любиш свою країну і намагаєшся наблизити перемогу, ти особливо небезпечний для ворога. Це дійсно так і є. Про сезон номер 8. Коли з'явилась інформація і де саме воно знаходиться, чому воно за тією ж адресою і для чого, на вашу думку, взагалі знадобилось це нове 8 сезон?
8: Ми також ставили собі це запитання. Навіщо ще одне відкривати сезон на тій же ж території? Але повернемось до 15-го року і до тих документів, які ми знайшли, коли тільки запланували будувати цих два сезон, номер 2 і номер 8. Тоді на території колонії планували звести два корпуси загальною місткістю 366 осіб. Очевидно, якраз і йдеться про це друге і восьме сезон. У медіа ми натрапляли на інформацію про те, що восьме сезон це частина поверху в другому сезоні. І ми бачили, що про це адвокати говорили. Можливо, до певного періоду дійсно це могла бути частина другого сезону. Але зрештою ми знайшли тих людей, які нам сказали, що ні, це окрема будівля, ці люди там були. Ми знайшли адвоката, який мав клієнтів з цього сезону, і він нам теж показав на супутниковому знімку, що це зовсім інша будівля.
9: Але все ж на території оцьої колонії номер 1.
8: Так, так. Тобто з'явилося, ми стежували по супутникових знімках, як взагалі відбувалося будівництво. З'являлися три будівлі. Одна будівля – це сезон номер 2, друга будівля, як ми думаємо, це був адміністративний корпус. І кілька свідків сказали, що там надавали медичну допомогу в цьому корпусі. І інша, третя будівля, вона менша, ніж друге сезон, це сезон номер 8. От. Перші згадки також з'являються в 22-му році. До певного періоду його керівником був Рауф Ідрісов. От, це росіянин. Потім ми побачили, що керівника змінили. І це відбулося буквально за два тижні до того, як це восьме СІЗО офіційно передали під контроль ФСБ. І його керівником новим став Антон Панін. Буквально два тижні і його звільнили. І після цього інформація про керівника стала засекреченою. І це було найбільшим викликом зрозуміти, хто керує цим СІЗО.
9: Вдалося встановити, хто наразі є директором СІЗО номер 8?
8: За нашими...
9: Керівником, не директором, да? Керівник.
8: Так, керівник. За низкою доказів, ми вважаємо, що Антон Панін залишився керувати цим восьмим СІЗО. У нього така яскрава біографія, він був слідчим ФСБ в Алтайському краї, потім після окупації Криму він переїхав до Сімферополя. Він був одним з слідчих у справі Асана та Азіза Ахтемових. Вперше ми там натрапили на згадку про нього. Тобто пройшов таке кар'єрне зростання. Потім ми отримали документ від наших джерел, що в певний період він виконував обов'язки керівника СІЗО номер 8. Він фігурував у тендерній документації СІЗО номер 8. Тобто він мав керівну роль. Так? Ймовірно, він міг бути заступником керівника. І зрештою, знову ж таки, за низкою свідчень, за низкою наших знахідок, ми вважаємо, що він залишився керувати цим восьмим СІЗО.
9: Інформація про керівника СІЗО номер 2, вона залишається відкритою?
8: Так.
9: Тобто, виходить, що... І от тут ще одне уточнення. СІЗО номер 2 офіційно передавали під контроль ФСБ чи ні?
8: Ні, воно так і залишається в системі ФСІН. А СІЗО номер 8, як і ще 6 СІЗО на території Росії, передали під контроль ФСБ на початку цього року.
16: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
18: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможе я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега?
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним із пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун. Тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис. А західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори прийняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнило розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» русалинки Скьонсона авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік – Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї – у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграє літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Йхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русалоньку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут, від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суо. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суо, і вона втрачає голос. Згодом німа русалонька Суо вирушає до Кюнсона, це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русалонька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях.
9: це й особиста трагедія Суа, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і Мінхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями. На якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Ріо, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джи Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхва «Китова зірка» Русалані Скюнсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
19: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
20: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
3: Росіяни вдарили по рейсових автобусах у Краматорську. Деталі дізнаємося у кореспондента Громадського радіо у Андрія Гриня о 17:15. Сенатори США закликають Трампа пришвидшити тиск на Росію санкціями. Чи варто очікувати на результат? Поміркуємо о 18:15 із політологом Ігорем Рейтеровичем.
0: Підсумки дня по будням.

0: 73 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому ознайомого, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
9: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
5: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
9: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
5: На Громадському радіо немає заборонених питань.
9: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
5: Звучить складно, але повірте, це важливо.
9: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Усе важливе на цю годину.
11: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
12: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 8 жовтня. І далі про найважливіше коротко.
11: Війська Росії атакували рейсові автобуси у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 людей, ще 18 постраждали.
12: У Києві четверо загиблих через російські атаки по столиці протягом дня.
11: Українські перемовники у п'ятниці їдуть до США, розповів президент Володимир Зеленський.
12: Корея відкликає свого посла з України на тлі дипломатичного скандалу.

0: Детальніше про головне.
1: Кількість загиблих внаслідок удару росіян по автобусах у Краматорську зросла до 30, повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій. Ще 18 людей постраждали. З огляду на різке погіршення безпекової ситуації, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Він просить місцевих жителів з розумінням поставитися до цього рішення. За його словами, це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців. Нагадаю, росіяни атакували автобуси у Краматорську сьогодні близько 10 ранку. Ще троє людей загинули у селище Біленьке Краматорської громади внаслідок російського обстрілу. 9 жовтня у громаді оголосили днем жалоби.
2: У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Київ. Йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації. Раніше було відомо про 3 загиблих. Міський голова Віталій Кличко інформував, що кількість постраждалих через російські атаки у Києві зросла до 14 людей від початку доби. 2 постраждалих перебували у тяжкому стані у лікарні. Унаслідок російської атаки в Солом'янському районі локалізували пожежу у 4-поверховому магазині. Також у Рамки безпілотників упали на відкритій території у Шевченківському та Голосіївському районах.
1: Вдень російські війська завдали удару по Київській області. У Бучанському районі під атакою опинилися складські приміщення. 3 людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Одного з постраждалих госпіталізували. Внаслідок удару на складах виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.
2: І також російські війська атакували Суми. Загинула 1 людина, ще 4 зазнали поранень, серед них 2 дітей. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Один з поранених перебуває у тяжкому стані. Попередньо російські війська застосували далекобійну реактивну артилерію та випустили по місту 4 снаряди. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко уточнив, що під удар потрапила промислова зона у Ковпаківському районі.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Прилуках Чернігівської області. За його словами, українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію. Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають застосовувати проти Росії додаткові санкції, посилювати фінансову підтримку України та допомогу у сфері протиповітряної оборони. На його думку, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Президент також розкритикував паралельні контакти США із Росією щодо можливих економічних проєктів. Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема пов'язані із газовою інфраструктурою.
2: Найбільше серед політиків українці довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних сил, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Залужному довіряють 64% опитаних, президенту Володимиру Зеленському – 53%. На 3-му місці за рівнем довіри керівник Офісу президента Кирило Буданов. Далі у рейтингу довіри фігурують екс-міністр оборони Михайло Федоров, нинішній міністр оборони Євгеній Хмара, очільник МЗС Андрій Сибіга і колишній президент Петро Порошенко. Респондентів також запитали, за кого вони проголосували б у першому турі у випадку президентських виборів. Найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 22,9%. Валерій Залужний набрав би 20,2%. Далі у списку Петро Порошенко, Михайло Федоров і Кирило Буданов. Опитування проводили з 3 по 5 жовтня методом телефонних інтерв'ю. В ньому взяли участь 1000 респондентів, які проживають на підконтрольних Україні територіях.
1: Південна Корея відкликає свого посла з України. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Південної Кореї. Цей крок відбувся на тлі дипломатичного скандалу між Києвом та Сеулом щодо північнокорейських військовополонених. Так, під час виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський розповів про передання військових КНДР Південній Кореї. Після цього президент Південної Кореї Лі Джей Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення, адже повернення північнокорейських військових дослівно є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію та національну безпеку. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин написав, що такої домовленості не було і неправильно приховувати, куди дівається полонені. Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень. Там також розповіли, нібито Київ сам неодноразово просив про секретність щодо передання полонених, бо побоювався, що це може викликати критику всередині країни. Мовляв, українська влада нібито відмовилася від можливості обміняти північнокорейських солдатів на українських полонених.
2: За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Про це пишуть «Українська правда» та проєкт журналістських розслідувань «Схеми» з посиланням на власні джерела. Ірина Мудра фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного бюро України «Форест Гамп». За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенсбанк, аби використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» грошима нібито злочинного походження. Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім, озвучені деталі вказують на екс-міністра енергетики Германа Галущенка. 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.
1: На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску через українсько-румунський кордон. Як повідомляється, проїзд до нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні з українського боку здійснюється через село Біла Церква Тячівського району. З румунського боку КПП сполучається з містом Сігето-Мармацієй. Перетин кордону функціонуватиме у цілодобовому режимі для легкових автомобілів. Для пасажирського транспорту встановлено обмежено за вагою до 3,5 тонн. Згодом тут пропускатимуть також великі вантажівки та автобуси.
2: Європейський Союз ще на рік продовжує санкції проти людей та організацій, яких вважають причетними до дестабілізаційних дій Росії за кордоном. Обмеження діятимуть до 9 жовтня 2027 року, повідомили в Раді ЄС. Йдеться про причетність до російських гібридних атак та кампаній із маніпуляції інформацією, спрямованих проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів. Наразі під санкціями перебувають 80 людей та 20 організацій. Для компаній санкції передбачають заморозку активів в ЄС, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти або інші економічні ресурси. Фізичним особам із санкційного списку заборонений в'їзд до ЄС і транзит через його територію.
1: Це були головні новини четверга, 8 жовтня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
2: Наступний випуск новин вже о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень температура підніметься до плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо Ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Дякую всім, хто свій вечір четверга проводить у компанії програми Drive Time. У студії для вас працює Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Унаслідок удару по двох рейсових автобусах загинули 30 людей і 18 постраждали. Деталі з місця подій дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Краматорську Андрія Гриня за кілька хвилин. Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо о 17:30 з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху «Ветеранка», спільноти жінок із бойовим досвідом. Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем о 17:45.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: Традиційно на початку кожної години нагадую вам, що ви можете доєднатися до обговорення в ефірі, якщо маєте питання по темі, яка нині лунає. Можете дзвонити за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть свої запитання до нашого студійного вайберу, і тоді я їх озвучу для нашого спікера. Номер телефону 067 67 404 76. Тож переходимо до першої теми.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Сьогодні вранці російські війська вдарили про Краматорську. В епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси з пасажирами. За попередніми даними, загинули щонайменше 30 людей, ще 18 дістали поранення. Попередньо росіяни застосували авіабомбу ОМПБ-Д-30СН. І це не перший такий випадок. Лише 2 жовтня у Краматорську російські FPV-дрони атакували рейсовий автобус. Тоді двоє пасажирів постраждали. Подібні атаки є й в інших українських містах. Детальніше про те, яка нині ситуація у Краматорську, ми дізнаємося у кореспондента громадського радіо Андрія Гриня. Пан Андрій, доброго вечора.
2: Доброго вечора, вітаю.
1: Почнімо з того, яка нині ситуація відома станом на зараз, в якому стані перебувають постраждалі, повідомлялося, що їх 18, і чи не зросла кількість загиблих?
2: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30, а поранених кількість зросла вже до 20, ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан, комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило, тому.
1: І повідомлялося про те, що серед поранених є діти. Чи відомо щось про їх вік, про степень поранення і так далі?
2: Ні, поки медики не охоче йдуть коментувати цю подію, але я думаю, згодом подробиці, звичайно, будуть. Але поки що не йдуть на контакт, я маю на увазі, поки подробиці з всього приводу не повідомляються.
1: Андрію, ще хотіла уточнити. Росіяни вдарили по вулиці саме в той момент, коли там рухалися ось ці два рейсові автобуси. Наскільки ймовірно, що це був навмисний удар саме по цивільному транспорту, прицільний удар? Тому що по фото, те, що я побачила, по дорозі натягнуті ось ці антидронові сітки, тобто, по суті, вже там було небезпечно рухатися містом, але попри це автобуси їздили, транспорт функціонував, але тут удар, наскільки він був сильний і що відомо загалом про обставини?
2: Ну, удар насправді, звичайно, був сильний, удар був, да, підступний, але говорити про те, да, ну, я б не казав би про те, що, да, саме ціллю були ці рейсові автобуси. Це не виправдовування, звичайно, це терористичний акт, бо черговий терористичний акт з боку російських військ. Однак ми розуміємо все одно, якщо навіть ці залізяки летіли не по рейсовому автобусу, все одно вони летіли у бік багатоповерхової забудови, де також перебували люди. Тобто один злочин не краще іншого злочину. Ну, не влучили б ну, поруч з цими автобусами, да, рейсовими, влучили в багатоповерхівки. Тобто все одно було б, були б жертви, все одно були б постраждалі, ну, і таке інше. Тому, ну, це дійсно черговий злочин, за який росіяни мають нести відповідальність, звичайно.
1: Попередньо говорилось про те, що поцілили високоточною плануючою бомбою, відомо як універсальний міжвидовий плануючий боєприпас. Чи вперше таким видом озброєння обстрілюють міста? Чи є змога в української сторони збивати такі цілі?
2: А чи є збивати, от тут я не скажу, але це не вперше, але використовується не так багато разів, як, наприклад, КАБи, ФАБи, да, і впівдрони, і молнії, і проче. Використовується рідко, да. Це дійсно факт. А наскільки є можливість збивати, тут я вже не дам цю інформацію. Не занурювався в неї поки що, тому що вивчити її потрібно.
1: А також повідомлялося про те, що в місті зараз зупинився громадський транспорт. Як на це реагують місцеві? Чи з розумінням до цього поставилися? І наскільки це буде критичним для того, аби пересуватися містом?
2: Звичайно, для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, в місті залишаються пенсіонери, живуть, і да, місто велике, розкидане, є селища і таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, да, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там городину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться, звичайно. А якщо казати про іншу категорію населення, да, ну, люди є ж помолодше, да, я бачу вже багато людей давно пересіли на або електроскутера, або на велосипеди, тому що певні проблеми з транспортом були. Були в чому? Були в тому, що постійно змінювалися маршрути, ну, і відстежувати постійні оці зміни маршрутів для певної категорії населення, да, яка працює, ну, доволі складно. Тому, ну, краще пересісти там на велосипед або електроскутер, або інший якийсь свій транспортний засіб. Але ми вже це проходили, здається, в 22-му році, коли зупинявся громадський транспорт у Краматорську. Да, тоді також у місті, як і зараз, залишалося людей доволі мало. Ось і зараз, да, все ж таки цифра дається десь 34 тисячі людей залишається, ну, і тоді десь там 25-30 тисяч залишалися. Ну, виходили з цього комунальні підприємства, вони, як правило, своїх людей до роботи довозили власним транспортом. Однак тоді, звичайно, була інша ситуація, не було і впівдронів. А зараз є і впівдрони. Тобто, як вже в цьому випадку будуть виходити місцева влада, обласна адміністрація, ну, поки що я не знаю навіть. Ну, а так, звичайно, є можливість доставляти власним транспортом, якщо казати про об'єкти критичної інфраструктури. Бізнес також своїх співробітників доставляв на роботу власним коштом. Або оплачували таксі, або оплачували Або самі, вибачаюсь, довозили людей до місця роботи і назад додому.
1: Андрій, ще уточнення. 2 жовтня у тому ж Краматорську російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус із пасажирами. Чи є, можливо, якась тенденція або розмова між місцевими про те, що Росія нині прицільно атакує саме ось громадський транспорт? Можливо, ще з 2 жовтня місцева влада намагалася змінити якось рух автобусів?
2: Да. Ну, змінювали, звичайно, змінювали. Він постійно змінюється, тому що є певні дані розвідки, да, що планується там удар по тому чи по тому, і місцева влада разом з військовими намагаються оперативно, наскільки це можливо оперативно, змінювати маршрут, змінювали. Зараз вже все, вже нічого буде змінювати. Змінювали маршрути із того часу і взагалі постійно, останнім, не знаю, останнім часом ці маршрути змінювалися. Місцеві, і я як місцевий, ми бачимо, що ну, прицільно б'ють не тільки да, по маршрутках, б'ють взагалі прицільно по автотранспорту там, Донецько-Белгазу, по автотранспорту КП «Міськсвітла», по водоканалу, по ну, тому перечень, він буквально, його можна продовжувати, да, рятувальники, поліцейські, ну і так далі, і так далі. Тобто вони намагаються вибити автотранспорт, як умога більше завдати шкоди, саме ми бачимо, да, для цивільних, тому що не буде транспорт, не буде пожарних, вибачаюсь, рятувальників автотранспорту, рятувальників, вони не зможуть гасити пожежі. Не буде транспорту, автотранспорту, наприклад, у Донецько-Белгазу, виб'ють його максимально, то на чому на бричках не поїдуть, да, ремонтувати пошкоджені мережі, ну і так далі, і так далі.
1: На сам кінець нашої розмови ще хотіла уточнити з приводу зупинок, вокзалів, можливо, якихось інших місць скупчення людей, ринки, торговельні центри. Чи є якісь додаткові укріплення в цих місцях? Наскільки загалом у людей є можливість реагувати на повітряну тривогу?
2: Така можливість є. Дякуємо і якимось там фондам, і місцевій владі. В принципі, поруч із ринками, і громадським транспортом, там, да, і на площі центральній нашій у місті є такі укриття. За бажанням люди можуть, коли є загроза, можуть ними скористатися без проблем.
1: Я дякую за те, що доєднались до ефіру. З нами на зв'язку був кореспондент громадського радіо у Краматорську Андрій Гринь. Ми говорили про те, що сьогодні вранці російські війська вдарили по Краматорську. В епіцентрі атаки опинилися 2 рейсові автобуси з пасажирами. І за попередніми даними загинули щонайменше 33 людей. І до 20 збільшилася кількість тих, хто дістали поранення. Будемо й далі слідкувати за тим, що відбувається в місті і загалом, яким чином зараз буде організовано проїзд по місту, тому що нагадаю, що голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міській військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Ми переходимо до наступної теми.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Тема можливої жіночої мобілізації в Україні у 26-му році неодноразово ставала предметом публічних дискусій, при цьому офіційна позиція держави залишається незмінною. Примусова мобілізація жінок не проводиться, не готується і не розглядається. У травні це підтверджував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, а 25 серпня відповідну заяву зробив і парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що немає ані законопроєктів, ані законодавчих ініціатив, ані внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок. Водночас дискусію підігрівали заяви окремих публічних діячів, зокрема військовий Сергій Гнізділов говорив про можливість жіночої мобілізації у перспективі, якщо війна затягуватиметься, а колишній міністр оборони Олексій Резніков виступав за ширший принцип військового обов'язку незалежно від статі. Із закликом розглянути можливість мобілізації жінок також виступав американський генерал у відставці Кіт Келлог. Паралельно Україна справді розширює систему забезпечення жінок, які вже служать у силах оборони. У липні Міноборони повідомили про першу закупівлю 2000 жіночих бронежилетів на 47 мільйонів гривень. На жовтень для військовослужбовців вже закуповуються спеціальні елементи форми, білизна та інше речове майно. Частина спорядження, зокрема взуття та шоломи, залишається універсальною і має розширену розмірну сітку. І ось саме закупівля жіночих бронежилетів стала приводом для нової хвилі маніпуляцій. Почалися знову розмови про те, що ось ці закупи нібито є доказом підготовки до масової мобілізації українок. Центр протидії дезінформації окремо спростовував такі твердження, проте такі заяви знову з'являються в українському інформаційному полі. Ми детальніше про це поговоримо і також обговоримо про забезпечення українських жінок у війську. З нами на зв'язку офіцерка запасу, менеджерка руху «Ветеранка», спільноти жінок із бойовим досвідом Оксана Іванець. Пані Оксана, доброго вечора.
4: Вітаю вас.
1: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
4: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цій сфері, оскільки, якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б наші армії хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок-військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язано з нашою саме армійською бюрократією, тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху «Ветеранка», це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому на День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму, 50, 100, 250 і так далі, до 5 тисяч гривень, і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
1: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень. І це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилось, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і в першу чергу фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
4: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії, і з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були, ну, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, да, невеличку грудь. От. Але у нас є дівчата, які мають, там, наприклад, фігуру годинника, да, тобто це велика грудь, це великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да, чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті. Я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів, і в ньому я, ну, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані чого. А потім, знову ж, через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів, і навіть це дуже важко носити на собі, і після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там, другий розмір, да? І я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити, і ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якийсь комфорт.
1: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошеної мобілізації жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси, ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів уже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 435 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
4: По-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Навіть писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. От. Стосовно більш сучасних спеціальностей і фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, от. Це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт або десь у шпиталь. От. Також є снайперки. От нещодавно я передавала бронежилет дівчині, яка є снайперкою.
1: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не, скажімо так, не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль. Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була Оксана Іванець, офіцерка запасу і менеджерка руху «Ветеранка». Я нагадаю, що «Ветеранка» – це спільнота жінок із бойовим досвідом, яка з 2018 року захищає права військовослужбовиці. Сьогодні організація об'єднує понад 3 тисячі учасниць у 9 регіональних осередках по всій Україні. Діючих військових, ветеранок та волонтерок. Дякую, Оксана, що доєдналась до нашого ефіру. Ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: І далі будемо говорити про заяви Путіна, який стверджує, що начебто економіка Європейського Союзу не витримає допомоги Україні, а також робить акцент на тому, що Європа першою втомиться фінансувати Україну. Наскільки економічно реалістичний такий план, ми поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. З нами на зв'язку Олег Саркіц. Пан Олег, доброго вечора.
5: Доброго вечора.
1: Ну, і найперше хочу з вами поговорити про те, що дуже активно заяву Путіна почали перекручувати, або навіть так, почали просувати канали і говорити про те, що він прогнозує, що начебто Європа першою втомиться від фінансування України. А якщо говорити фахово, наскільки економічно реалістичний такий розрахунок Кремля?
5: Він не реалістичний, тому що, по-перше, навіть якщо ми говоримо тільки про країни Європейського Союзу, це 27 країн, які мають ВВП приблизно 21,5 трильйонів доларів. Російська Федерація має ВВП 2,2 трильйони доларів. Тобто це вже в 10 разів менше, ніж у нашого ворога. Якщо додавати сюди ще Великобританію, якщо додавати сюди ще Сполучені Штати Америки, які взагалі мають 30 трильйонів ВВП, а Великобританія 4,2 трильйони ВВП, тільки Велика Британія має в два рази більше, ніж Російська Федерація. Тому говорити тут про економічне виснаження, мабуть, це марно. Тому що Російська Федерація буде виснажуватися набагато швидше. Так, безумовно, у них є велика кількість корисних копалин, у них є ресурси, які вони можуть видобувати, які вони можуть використовувати і переробляти не так ефективно, наприклад, як західні наші партнери, тому що більшість обладнання, яке працює зараз на території Російської Федерації, це стосується і видобутку, і переробки, як і газу, так і нафти, і решти всього, що працює на території агресора, воно раніше було імпортовано з західних країн, у тому числі зі Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Німеччини, з Японії, навіть якщо є азійські країни, ми можемо називати, але вони все одно залишаються нашими партнерами, більше ніж партнерами Російської Федерації. Тому говорити про економічне виснаження наших партнерів, мабуть, це недоречно і з економічної, і з математичної, навіть просто точки зору цього порівнювати не можна. Тобто їхній потенціал і потенціал наших партнерів, вони не співставні. Навіть якщо додати Китайську Народну Республіку, але Китайська Народна Республіка – це більше країна, яка зараз використовує і добиває свого васала, який їм вигідний, безумовно вигідний. Вони купують зараз дешеві енергоносії, вони купують дешеві ресурси, але все ж таки їм вони зацікавлені більше в тому, щоб виснажувалася економіка Російської Федерації, щоб їхній потенціал він дорівнював нулю, тому що вони за безцінь потім будуть скуповувати і підприємства, вони будуть інвестувати в будь-яку галузь Російської Федерації, і таким чином вони будуть вже вводити своє керування, своє управління і компаніями, і, мабуть, навіть державним сектором, тому що вони зараз вже активно видобувають і золото, і інвестують у компаній, які видобувають вугілля, у ліси, тобто деревина, і металургійний комплекс, нафтогазовий комплекс. Тобто вони свою економічну експансію потихеньку розповсюджують по території РФ. Якщо враховувати з Китаєм, то безумовно тут вже баланс трошки буде вирівнюватися, тому що ВВП Китаю складає близько 20 трильйонів доларів, і це є другою економікою після Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми будемо КНР ще сюди додавати, тоді ми можемо на 100% розраховувати, що Сполучені Штати Америки теж можуть додатися до переліку країн, які є нашими стратегічними партнерами. Тому ця заява, вона нереалістична, і ми бачимо, що дефіцит бюджету Російської Федерації, він тільки збільшується. Якщо, наприклад, у минулому році це було близько 50 мільярдів доларів, у бюджет на 2026 рік закладалося 55-60 мільярдів доларів, по факту вийшло 85 вже станом на сьогодні, і на наступний рік вони теж закладають дефіцит бюджету. Зростання ВВП економіки Російської Федерації коливається від 0,4-0,6% на рік. Цього недостатньо для такої країни великої і недостатньо для країни, яка знаходиться у стані війни. Говорити, що ВВП, наприклад, лідируючих економік Європейського Союзу зараз набагато більше показує темпи зростання, теж буде некоректним, тому що економіка ЄС дійсно зараз знаходиться в складному становищі, але не настільки критичному, як економіка ворога.
1: Власне, ви зараз дали фахову оцінку того, яка насправді ситуація відбувається із українськими партнерами і загалом, чому заяви Кремля нереалістичні. Проте, наша редакція провела дослідження цієї теми і виявила ряд наративів, які поширювали про ось економіку Європейського Союзу, про їхні можливості. Зокрема, з 23 вересня по 7 жовтня публікації в соціальних мережах на шкідливих ресурсах показують ЄС як внутрішньо розділений, економічно ослаблений та нездатний проєктувати значну силу. При цьому, представляючи фінансову та військову підтримку Європейського Союзу Україні як недостатню або експлуататорську. Серед ключових месенджів, які виділила наша редакція, я нині їх озвучу, а потім задам вам питання. Шкідливі ресурси послідовно зображують Європейський Союз як економічно крихкий, такий, що стикається з енергетичними кризами та бюджетними суперечками. Фінансова підтримка ЄС Україні зображується як умовна, неадекватна або егоїстична. Шкідливі ресурси посилюють внутрішні розбіжності в ЄС щодо бюджету, витрат на оборону та правил поширення. Заяви Путіна про те, що ЄС розвалиться сам по собі, поширюються без критичного обґрунтування. Ось і наскільки загалом ось ці всі наративи, які озвучуються і про економічне руйнування, і фінансову підтримку України з боку ЄС, яку показують як фіктивно, наскільки вони загалом мають хоча б, скажімо так, найменше обґрунтування? На кого спрямовані ось ці месенджі, які вливаються в український інформаційний простір?
5: Вони спрямовані, мабуть, не на українців, вони більше спрямовані, у тому числі, на українців, але спершу все ж таки на внутрішній російський електорат, тому що Путін має продати занепад економіки як тимчасовий захід, як тимчасове становище, з якого вони вийдуть. І коли він порівнює економіку РФ з економіками Європейського Союзу, він каже, що вони розпадуться, що економіки руйнуються, і сам блок може зруйнуватися, він просто демонструє те, що у них, у європейців, начебто немає єдності, у них немає економічної стабільності. Але, ви знаєте, тут є такий, скажімо, чутлива така теза стосовно енергетичної залежності. Дійсно, Європейський Союз залишається залежним, і їхній дефіцит енергетичної торгівлі, він складає близько 300 мільярдів доларів. Тобто вони імпортують ресурсів приблизно на 300 мільярдів доларів, і у тому числі російського. Тут, на жаль, правда, і це відкрита інформація, і ми маємо, і європейці це визнають, і ми маємо це визнавати, що ЄС є залежним у сенсі імпорту енергоносіїв. Це зріджений природний газ, це трубопроводний газ, це сира нафта, це вугілля. Тобто власного ресурсу їм недостатньо для того, щоб покривати свої потреби. І саме тому Європейський Союз не може запровадити повноцінні санкції, повноцінну відмову від російських енергоносіїв. Вони продовжують закуповувати, імпортувати трубопровідний газ через Туркстрім, вони продовжують закуповувати нафту через нафтогон «Дружба», який йде через територію нашої держави. Вони продовжують закуповувати нафту, що постачається танкерами. Вони продовжують закуповувати зріджений природний газ, вугілля, металургійну продукцію. Тобто, безумовно, їхні економіки, вони залежать від, у тому числі, частково і Російської Федерації. Але якщо навіть відбудеться те, що РФ може повністю заблокувати експорт цієї продукції до країн Європейського Союзу, вони все одно знайдуть альтернативи. Якщо дивитися навіть на споживання газу Європейським Союзом, то вони вже скоротили його приблизно на 10% з початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що у них буде утворюватися дефіцит. Якщо говорити про частку Російської Федерації, то раніше вона була близько 40% у контексті постачання газу. Зараз вона приблизно 12-14, і переважно це зріджений природний газ. І вона скорочується. З 1 січня 2027 року всі довгострокові контракти мають бути припинені, тому що в умовах енергетичної кризи, яка спричинена війною на Близькому Сході, ми не можемо ніколи бути впевненими, і ми маємо розуміти, що можуть виникати такі термінові екстрені закупівлі ресурсів, якщо буде дійсно дефіцит. Якщо знов таки говорити про запаси флагмана, візьмемо економічного Європейського Союзу, Німеччину, у них запаси газу зараз в їхніх сховищах приблизно 60-63%. Цього недостатньо для того, щоб безперешкодно пройти зимовий період, але буквально ось за місяць, за півтора місяці вони можуть з легкістю їх наповнити. У України зараз є профіцит газу, Україна може навіть прийняти в цьому участь і може продавати газ нашим європейським партнерам.
1: До слова, така новина вже про те, що Україна може експортувати газ, вже з'явилася. Впевнена, що ми будемо обговорювати цю тему в ефірах. Я вимушена завершити нашу з вами розмову, тому що добігає перша година драйв-тайму свого завершення. З нами на зв'язку був експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц. Ми говорили про заяву Володимира Путіна, про те, що у Кремлі розраховують, що посилення ударів по українській інфраструктурі виснажить Європу, і вони перестануть допомагати Україні. Я прощаюся з вами ненадовго. Далі зустрічайте з випуском новин мою колегу Тетяну Літвінову. Лишайтесь на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Драйв тайм на громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, час новин на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Василькійській громаді Дніпропетровської області. Загинули двоє чоловіків, обом було по 62 роки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Унаслідок атаки також зруйновані кілька житлових будинків. У Бердичеві Житомирської області в укритті гімназії спрацювала навчальна граната. Її принесла до школи 11-річна учениця, повідомили в обласній поліції. За попередніми даними, дівчинка принесла до навчального закладу дві навчально-тренувальні гранати. Під час повітряної тривоги в укритті вона спробувала розібрати одну з них, після чого піротехнічний пристрій спрацював. Ніхто з дітей та працівників гімназії не постраждав. Правоохоронці вилучили залишки спрацювання спрацьованого пристрою та другу навчальну гранату. Поліція з'ясовує усі обставини подій, зокрема, звідки у дитини з'явилися ці предмети. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях та у Чорному морі. Йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпеки.

0: Мить до завершення опалювального сезону. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, уряд продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року. Тож базовий тариф для населення залишатиметься на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Раніше уряд також повідомляв, що протягом осінньо-зимового періоду не змінюватимуть тарифи на газ для населення. Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини за спрощеною програмою. У Міністерстві оборони оцінюють, що за чисельністю це співмірно з особовим складом 2-3 бригад. У відомстві зазначили, що значна частина військових повернулися саме на бойові посади. Вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання. Точної кількості тих, хто скористався програмою, Міноборони не називає. Найбільше військових фактично повернулися до 20-ї окремої бригади безпілотних систем, 53-ї окремої механізованої і 3-ї окремої штурмової, а також 63-ї окремої механізованої бригади безпілотних, а також до бригади безпілотних систем «Ахілес». Окремо у Міноборони відзначили 13-ту бригаду Нацгвардії «Хвартія» та «Хартія», тобто, і також 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов». Спрощена програма повернення із СЗЧ діяла до 20 вересня. Надалі повернення відбувається уже за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. У застосунку «Дія» запустили оформлення Європротоколу після ДТП. Тепер водії можуть зафіксувати аварію у смартфоні без виклику поліції та заповнення паперового бланка. Скористатися послугою можна за певних умов. Якщо в аварії беруть участь лише 2 автомобілі, немає загиблих чи травмованих, не пошкоджене інше майно, обидва водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки та погоджуються щодо обставин ДТП. Дані про водія, автомобіль та страховку підтягнуться автоматично. Другого учасника транспортної пригоди можна приєднати за QR-кодом або посиланням. Після цього водій має зазначити обставини аварії, додати фотографії пошкоджень, схему ДТП і підписати документ за допомогою дія-підпису. Далі Європротокол автоматично передадуть до Моторного страхового бюро України, а звідти до страхових компаній. Це були новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
5: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 40

0: 9 гривень 89 копійок продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
7: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Знайомі люди, рідна мова.
5: Перевірена інформація.
9: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
7: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
7: Громадське радіо.
5: Слухайте, думайте,
7: дійте. Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
7: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
12: Драйв тайм на громадському радіо.
13: Ми розпочинаємо другу годину роботи драйв тайму. З вами біля мікрофону працює Анастасія Середа. Тож найближчу годину з вами будемо говорити про важливі теми. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
12: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
13: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають у Білому домі, поговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем о 18.15. До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість правок, що говорять у бюджетному комітеті. І які ризики це принесе, о 18.30 розберемо в ефірі з Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
12: Драйв тайм на громадському радіо.
13: Я нагадаю, що ви можете стати частиною ефіру громадського радіо, якщо маєте питання по темі, яка нині звучить в ефірі. Тож набирайте або безкоштовний номер телефону, якщо хочете задати питання особисто 0800 30 40 33, або ж пишіть свої запитання до нашого студійного вайберу, тоді я їх озвучу для нашого експерта. Номер телефону 067 67 404 76. Тож переходимо до першої теми.
11: Покарання за агресію. Про санкційну політику на громадському радіо.
13: США можуть посилити економічний тиск на Росію, але у Вашингтоні дедалі гучніше вимагають від адміністрації Дональда Трампа не відкладати це на потім. Двоє впливових сенаторів, демократка Джин Шахін та республіканець Роджер Вікер, закликали Держдепартамент і Мінфін якнайшвидше застосувати нові санкційні інструменти проти Москви. Йдеться, зокрема, про російський тіньовий флот, фінансові мережі, через які обходять обмеження постачання Росії технологій подвійного призначення та її супутникову інфраструктуру. Новий санкційний закон Трамп підписав ще 18 вересня, а більшість його положень має запрацювати до 18 жовтня. Водночас, упродовж майже місяця після підписання, Вашингтон не демонстрував активних кроків із його реалізації. І саме це зараз викликає занепокоєння у Конгресі. То чому адміністрація Трампа не поспішає використовувати інструмент, який уже отримала від Конгресу? Чи може новий пакет санкцій реально вплинути на здатність Росії фінансувати війну? І наскільки принциповою буде позиція Білого Дому після 18 жовтня, ми поговоримо із політологом, Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, доброго вечора.
14: Вітаю.
13: Почнімо з вами з головного. Чому адміністрація Трампа досі фактично не, скажімо так, не поспішала запускати санкційний механізм, який сам президент уже підписав? Це бюрократична пауза, не знаю, політичний розрахунок чи небажання зараз максимально загострювати відносини з Росією?
14: Ну, це в першу чергу політичний розрахунок. Трамп вважає, що в нього є інструмент впливу на Росію, але ще не прийшов час його використовувати. Він вважає, що цього буде поки достатньо для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, ну і, власне, говорити про завершення війни. Якщо це не буде спрацьовувати, тоді він може застосувати цей механізм і дати дозвіл на запровадження санкцій щодо російського Російської Федерації. Але поки складається враження на те, що він не планує цього робити і вважає, що він вже достатньо зробив, просто підписавши цей закон. Ну, тут сподівання певною мірою на добру волю Росії і на те, що це зайде, так би мовити, американським виборцям, що президент США зробив необхідне рішення, і це рішення є достатньо в тій ситуації, яка склалася на сьогодні. Ну, наскільки це відповідає дійсності, тут сказати складно. Як ми бачимо, американські сенатори, причому з двох партій, вони активно виступають за те, що президент США все ж таки використовував цей механізм і достатньо активно його запускав. Я думаю, що він як мінімум якийсь час ще буде тягнути, не буде його виносити на публічне обговорення, але ну і за якихось крайніх умов, можливо, тоді дасть доручення Мінфіну чи Міністерству енергетики, власне, частину цих санкцій запровадити. Але наразі скидається на те, що він цього робити не буде.
13: А чи можна нинішній лист Шахін і Вікера розглядати як сигнал про зростання розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо політики стосовно Росії? Ми в ефірі, коли обговорювали ось цей закон Грема Блюменталя, то звучали такі думки про те, що Трамп підписував його більше з розрахунком на Іран, який він вже додав після правок, тому що першочерговий, першопочатковий закон Іран не згадував. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цього.
14: Ну, дивіться, Трамп, звісно, тут намагався використати максимальну ситуацію на свою користь і отримати, так би мовити, механізми впливу не лише на Росію, але в першу чергу на Іран, в тому числі. Тому я не здивуюся, що він може, наприклад, його застосувати спочатку проти Ірану, а потім вдогонку, можливо, Російської Федерації. Це виключно питання політичного, так би мовити, характеру і політичної волі. Ну, ще раз повторюся, я не бачу зараз, що у Трампа є така воля це зробити. Він вважає, що ситуація розвивається достатньо нормально, і він може бути задоволений тим процесом, який, власне, є станом на сьогодні. От і все. Якщо щось піде прям, ну, категорично не так, і ми побачимо якісь більш агресивні дії зі сторони Російської Федерації і багато інших якихось речей, які будуть, ну, стосуватися взагалі цих процесів, можливо, він тоді під тиском, так би мовити, в тому числі і громадської думки, і політичної думки, там, своїх сенаторів і конгресменів, поміняє свою позицію. Але наразі виглядає так, що міняти він її не надто хоче. Тобто в нього ситуація поки розвивається так, як він собі там паралельно планував. Якщо, грубо кажучи, брати там інструменти або тиску, або навпаки заохочення от Російської Федерації, да, щодо завершення війни, я абсолютно не здивуюся, якщо він обере варіант заохочення. Тобто він буде саме робити ставку на заохочення шляхом, там, наприклад, відміни частини санкцій або підписання якихось спільних економічних проєктів. Ну, тобто всі ці речі обговорювалися в тому чи іншому форматі, і він, можливо, може до них повернутися, оскільки, ну, в нього є якийсь очевидний, я не знаю, страх це чи ні, скоріш за все, не страх, але якесь інше почуття, так би мовити, до Російської Федерації. Це почуття не дозволяє йому займати достатньо жорстку і однозначну позицію щодо країни-агресора.
13: Можливо, тут питання в тому, що він намагається будувати з ними якісь економічні зв'язки.
14: Ну, в тому числі, я ж кажу, що вони можуть їх заохочувати шляхом, наприклад, підписання економічних угод. Да? От ці історії з Лукойлом там, і так далі, які впливають, хоча кажуть, що ці історії самі росіяни вкинули. Тобто вони намагаються таким чином, ще, знаєте, і Трампа на розтяжку поставити. І нам продемонструвати, що ви, типу, не захоплюєтеся, ми з американцями домовимося і все якби за вас вирішимо. Ну, така логіка, да? Там може бути у росіян, наприклад. Але Трамп дійсно, мабуть, вважає, що всі ситуації пряник, він, типу, краще, ніж батіг. Давайте отак скажемо. Да? От він вважає, що це так і є. І він цей пряник постійно росіянам пропонує. Давайте відверто скажемо, він їм вже дав мішок цих пряників. Тому що сама по собі зустріч в Анкоріджі, виведення Путіна знову на рівень ну, такої, знаєте, людини, які подають руку, ну, там, в серйозних там товариствах, це вже була достатня поступка зі сторони США. Там різні обміни, які вони там проводили, ще якісь там речі, зняття частини санкцій там з окремих російських представників, хай і тимчасово, але тим не менше, щоб вони могли приїхати в Штати. Тобто він їм роздав вже цих солодощів достатньо багато. Але, як бачимо, росіяни плювати на все це хотіли, і вони продовжують займати позицію, що нам мало, давайте ще, і вони намагаються це виторгувати у США. На превеликий жаль, Трамп поки що на це ведеться. І я, чесно кажучи, тут вже давно не бачу якогось стратегічного розрахунку. Якщо раніше це могло виглядати як якась там стратегія, що ось-ось давайте трошки почекаємо, тут він зараз різко змінить своє становище, там, да, і буде робити щось інше. Ну, зараз так виглядає, що це чисто ситуативні рішення, і Трамп просто в залежності там від зміни ситуації приймає там позицію чи таку, а якоїсь там великої стратегії ми і не побачимо по великому рахунку.
13: Ви на початку розмови говорили про те, що найімовірніше ми не побачимо запровадження санкцій з боку Трампа, про те, що він не поспішатиме це робити. Чи правильно я розумію, що ось до цих проміжних виборів, які відбуватимуться 3 листопада в США, не варто очікувати якихось зрушень, навіть попри те, що конгресмени закликають Трампа?
14: Ну, дивіться, насправді до проміжних виборів може статися все ж таки одна подія, яка якби змусить Трампа щось там підписати. Ну, дивіться, американська громадська думка і, власне, рішення американців щодо голосувань, вони змінюються до останнього моменту, ну, прямо до дня голосування. Тут же ще не треба забувати, що в Штатах вибори трошки по-іншому організовані, там прямо можна в день голосування агітувати, прямо на дільниці навіть це робити, на відміну від нас. В них дозволені такі речі. Тому я не виключаю, що, знаєте, там за 5 там днів, за 7 днів, наприклад, якщо нічого не вийде з перемовинами, я хочу нагадати, що наша делегація поїхала вже до Штатів, і вони в п'ятницю, в суботу заплановані зустрічі з американцями. Явно ж про щось будуть говорити, про щось домовлятися. Так от, якщо там ці перемовини нічим не закінчаться, і ніякої тристоронньої зустрічі не буде, і не буде ніякого енергетичного перемир'я, яке там Трамп може продати як якийсь великий успіх, я не виключаю, що він може, типу, надати вказівку Міністерству фінансів і Міністерству енергетики Сполучених Штатів, наприклад, там 30 жовтня, там чи не знаю, 27 жовтня, да, там чи 1 листопада, почати запровадження якихось додаткових мит і тарифів або санкцій там по відношенню там чи до російського тіньового флоту, чи, наприклад, до Індії, до Китаю цього не буде точно, да, і там, ну, якихось там ще третіх країн, які в цьому задіяні. Тому що дивіться, вказівку та він може дати, але Міністерство фінансів і Міністерство енергетики може цю вказівку впроваджувати просто тижнями, або якщо не місяцями, або взагалі потім від них відмовитися. Але логіка буде яка? Ну, я ж от зробив, це, типу, дозволить якось мобілізувати частину своїх виборців, пройдуть вибори, і після цього можна забути буде і сказати, що, ну, ми передумали, або щось пішло не так, і ми це не будемо робити. Може бути такий варіант, чисто маніпулятивний, але це буде в дусі Трампа.
13: А ви згадали про те, що українська делегація 9-10 жовтня буде проводити нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Ми детальніше, звичайно, цю тему будемо обговорювати вже завтра, коли по факту буде щось відомо, але Володимир Зеленський зробив уже заяву з цього приводу. Він говорить, що українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію, що Сполучені Штати мають застосувати проти Росії додаткові санкції, посилити фінансову там підтримку Україну, допомогти в сфері протиповітряної оборони. Ось і на думку Зеленського, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи загалом варто очікувати чогось, скажімо так, вагомого, якихось змін від зустрічей, які заплановані на 9 і 10 жовтня?
14: Ну, я не думаю, що ми можемо очікувати прям якогось супервеликого прориву. Я поясню, що я маю на увазі. Насправді можуть про багато речей поговорити. Насправді ці речі можуть бути дуже цікаві. І вони можуть бути актуальні для України. Але це не буде мати ніякого результату рівно до того часу, доки не відбудеться тристороння зустріч. Розумієте? У нас з американцями нормально виходить зустрічатися і спілкуватися останнім часом. Проблем немає, все на гарному рівні, з гарними емоціями, якби всі один одного підтримують, там говорять про перспективи і так далі. Але ж потім треба сідати і говорити втрьох, а сідати і говорити втрьох ми не можемо, тому що Росія просто відмовляється це робити. От і все. І це впирається виключно в цю історію. Тут питання ж не до України, питання виключно до Російської Федерації. Тому ми якусь рамку можемо обговорити, там багато чуток зараз ходить, що можуть обговорювати, які пропозиції можуть бути зроблені. А далі буде традиційна схема. Те, що там напрацюють, хтось повезе до Москви, може Вітков з Кушнером, може Дмитрієв приїде до Штатів, і він зі Штатів поїде, власне, туди з цими, скажімо, якимись там напрацюваннями. І тільки після цього, після того, як там відбудуться ці зустрічі, розбудуться ці розмови і так далі, можна буде говорити про якісь там інші речі, які будуть, ну, вже важливими стосовно перемовин. Очевидно, що завтра і післязавтра ніякі рішення щодо конкретики по цим перемовинам прийняті не буде. Ну, це просто неможливо, тому що, ну, це ніяк не встигнуть зробити. Це треба розуміти, на це треба звертати увагу.
13: Разом з тим, Володимир Зеленський розкритикував паралельні контакти США з Росією щодо можливих економічних проєктів. А Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема, пов'язані з газовою інфраструктурою. Чи можемо ми тут зробити висновок про те, що на завтрашніх переговорах скажімо так, енергетичні питання і якісь санкції проти енергетики Росії не підніматимуться?
14: Ні, ну вони можуть підніматися, тому що, дивіться, тут же ще є момент ударів України по енергетичній інфраструктурі Росії, правильно, по нафтогазовій. Можливо, американці почнуть знову педалювати цю тему, ну там припиніть удари і так далі. Але, ну тут, дивіться, у України тоді будуть, ну, 100% аргументи з приводу того, що ми-то не проти це зробити, ну, але за умови. Да, що це буде взаємна історія, і відповідно один одного ми тоді не будемо отак от обстрілювати. Я думаю, що різні теми будуть підніматися, просто знов-таки питання, наскільки кожна зі сторін повинна кудись піти. У нас зараз перше завдання, найголовніше, що в принципі от за ці два дні перемовин ми з американцями принаймні мали одне бачення вирішення тих чи інших питань, щоб в нас розбіжностей з ними не було. Щоб ми чітко дійшли якоїсь певної позиції, ну а потім вже цю позицію почали просувати, власне, росіянам. Отак воно тоді зможе працювати. По всьому іншому воно працювати не буде, і якщо нам не вдасться спочатку з американцями навіть домовитися, то тоді, ну, подальші перемовини будуть безперспективні. Я думаю, що якраз з американцями домовитися вийде. В принципі, є там багато різних речей, є певні спірні питання, але їх можна якби вирішити. Ну, а далі вже подивимося, як, власне, росіяни цю позицію сприймуть.
13: Підсумовуючи нашу з вами розмову і повертаючись до закликів сенаторів до Трампа, що ця ситуація говорить про подальшу політику США щодо Росії та України? Чи бачимо ми, скажімо так, формування довгострокової санкційної стратегії Вашингтона? Чи поки що йдеться радше про ситуативний тиск на Кремль, який залежить від позиції самого Трампа?
14: Ні, це ситуативна історія. Я не бачу тут ніякої стратегії, тому що, дивіться, Трамп колись обіцяв за 24 години вирішити питання війни. Да? Коли це не відбулося, в нього було більше року для того, щоб цю стратегію розробити. Він її не розробив. Ми бачимо тільки якісь поступки і загравання з Росією. Ми не бачимо ніякого посилення тиску зі сторони США, ну, крім, можливо, там дозволу, точніше, не дозволу, а заборони росіянам використовувати Starlink, да, по суті. І то це рішення там більше Ілон Маск приймав, воно приймалося там в форматі інших якихось домовленостей. Тому ця історія поки що дуже-дуже сильно ситуативна, і багато що буде залежати від результатів виборів проміжних. Якщо республіканці повністю втратять владу над двома палатами, ну, тоді ми побачимо два сценарії. Один для нас буде трошки кращий, інший буде для нас абсолютно катастрофічний. Під катастрофічним я маю на увазі, що весь американський політикум просто порине у внутрішню боротьбу політичну і взагалі не буде практично приділяти жодної уваги зовнішньополітичним якимось подіям.
13: Я вам вдячна за те, що стали частиною ефіру Громадського радіо. З нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Ми говорили про те, що США можуть посилити економічний тиск на Росію, але у Вашингтоні дедалі гучніше вимагають від адміністрації Дональда Трампа не відкладати це на потім. І ось двоє впливових сенаторів, демократка Джин Шахін і республіканець Роджер Вікер, закликали Держдепартамент і Мінфін якнайшвидше застосувати нові санкції і інструменти проти Москви. Проте ось в розмові політолог пан Ігор Рейтерович говорить про те, що найближчим часом можливе затягування з боку Трампа якихось дій щодо застосування санкцій щодо Москви. Ми далі перериваємось на невелику рекламу і потім повернемося із новою темою.
10: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
15: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
13: Ми з вами продовжуємо ефір Громадського радіо. Дякую всім, хто разом з нами проводить свій час. Я нагадаю всім, хто щойно доєднався до нас. Нині в ефірі програма «Драйв Тайм», біля мікрофону Анастасія Середа. Я нагадаю, що у нас попереду ще одна цікава тема для обговорення. Якщо ви хочете доєднатися до нашого ефіру, до нашої розмови, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть свої запитання до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Тож, переходимо до теми.
12: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
13: До проєкту Державного бюджету України на 2027 рік народні депутати подали 5236 поправок. Це у півтора рази більше, ніж торік. І рекорд щонайменше за останні 24 роки. Водночас у бюджетному комітеті кажуть, дві третини цих пропозицій – це так званий законодавчий спам. Якщо витрачати хоча б півтори хвилини на кожну поправку, лише їхній розгляд займе понад 16 повних робочих днів. І це відбувається на тлі дуже складної ситуації із фінансуванням бюджету. Урядовий проєкт передбачає понад 8 трильйонів гривень видатків, а потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється у мільярди доларів. Тож питання зараз не лише в тому, які поправки депутати хочуть внести до бюджету, а й в тому, звідки Україна братиме гроші на всі ці видатки, наскільки реалістичним є бюджет 2027 року. Про це ми поговоримо із першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іваном Крулько. Пане Іване, доброго вечора.
15: Так, доброго вечора. Вибачайте, якщо зв'язок буде не дуже, тому що я далеко від України у відрядженні парламентською делегацією, але будемо намагатися з вами поговорити, відповісти на всі питання.
13: Так, добре, домовилися, ми це врахуємо. Також в Україні тут нині перебої зі світлом, і на радіо у нас теж тут відбуваються певні перепади, напруги. Тож, для наших слухачів просто невелике нагадування і попередження, що в разі, якщо в ефірі буде тиша, це просто збій і електроенергії, відключення електроенергії. Але давайте перейдемо з вами безпосередньо до нашої теми, до ось цих поданих правок до держбюджету 5236. Абсолютний рекорд. Ось голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа називає їх так званим законодавчим спамом. Як технічно відбувається ось відсів цих поправок і як уникнути ситуації, коли під час боротьби з цим спамом парламент може втратити справді важливі пропозиції депутатів?
15: Перше, я хочу сказати, що велика кількість поправок, які вносяться до бюджету, не означає, що вони мають шанс бути прийнятими. Більше того, я вам скажу, скоріш за все, вони прийнятими не будуть. 99% цих поправок. Хоча насправді я хочу сказати, що є поправки, які би мали слід бути розглянуті серйозно державою, але пояснення буде дуже просте. Немає коштів в казні, немає можливостей, колись потім, колись пізніше, соціальні стандарти не на часі і так далі, і так далі. Тому я хочу сказати, що, на моє переконання, завдання насправді комітету в цих умовах дійсно зробити збалансований документ, подивитися на ті статті, які можна скоротити з поданого бюджету до першого читання і перенаправити кошти на сектор безпеки і оборони, бо в нас є дефіцит в цьому дуже серйозний. подивитися на реалістичність дохідної частини і надходження коштів до бюджету, і вже після цього виходити на один збалансований документ, який може голосуватися в залі.
13: А якщо говорити про те, на вашу думку, а чому настільки, скажімо так, багато поправок стосовно бюджету на наступний рік? Чи можна говорити тут про, скажімо так, імітацію якоїсь діяльності від депутатів, чи дійсно є прецеденти, і який викликав настільки багато пропозицій щодо бюджету?
15: Зразу не було такого, щоб до бюджету подавалося менше там, ніж 3-4 тисячі поправок чи 5. Це не є чимось новим, що ми не проходили. Ми це проходимо кожного року. Кожного року. Тому я без цього не робив сенсацію, що депутати подали багато поправок до бюджету. Очевидно, що для деяких депутатів це є важливо для того, щоб на комітеті спробувати відстояти поправки і спробувати, щоб комітет деякі з них прийняв. Чому б ні? Це нормальна парламентська робота. І боятися кількості поправок не потрібно. Для мене, наприклад, тут немає проблеми, що ми розглянемо поправки, заслухаємо колег, і комітет визначиться, що рекомендувати парламенту ухвалити, а що відхилити.
13: Угу. А якщо говорити про те, загалом, якщо відкинути всі ці депутатські побажання і пропозиції в бік, чи можемо ми нині виокремити якісь позиції у бюджеті на 27 рік, які ви вважаєте принципово незмінними? І за рахунок чого доведеться економити, якщо додаткових грошей на всі ці запити парламент просто немає?
15: У нас є одна позиція велика, яка займає 2/3 бюджету. Це сектор безпеки і оборони. Оце від чого ми відмовитись не можемо. Ні в якому разі. Тому що це стосується питання виживання країни. Друге, що є неймовірно важливим, це питання оплат для людей, які є соціально незахищеними. Для пенсіонерів, для інвалідів. Оці соціальні видатки, вони мізерні, їх треба переглядати, але теж вони є захищеними статтями, вони мають бути в бюджеті, мають оплачуватись. Навколо всього іншого можна сідати і говорити. Де можна скоротити, треба скорочувати. Треба починати жити з розумінням, що ми живемо в умовах війни. І робити все можливе, щоб в першу чергу був забезпечений фронт. Тому що від цього залежить незалежність нашої держави. Ось це моя філософія, як я буду підходити до розгляду цього бюджету на комітеті.
13: Я, до речі, нашим слухачам нагадаю, що з 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Курецький оголосив режим економії, а 28 вересня деталізував, що держава відкладає будівництва, некритичні капітальні ремонти, благоустрій парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки, видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителів та лікарів обіцяли не чіпати. Разом з тим, мова йде лише ось про цей рік. На наступний рік в бюджеті також не вистачає коштів. Ми в ефірі обговорювали з економічним експертом, і він закликав до того, що не можна зупиняти критичні видатки, тому що вони начебто наповнюють бюджет. На питання, чим тоді можна пожертвувати в бюджеті, він відповіді чіткої не дав, але от цікаво послухати вашу думку з приводу того, чи готові йти загалом на компроміс в бюджеті і якою сферою, ну, окрім оборони, про яку ви згадали, держава, скажімо так, не пожертвує, але готова поставити на паузу?
15: Насправді, я хотів би сказати...
13: А у нас, на жаль, переривається зв'язок.
15: Що?
13: Так. Попрошу вас буквально останніх пару фраз повторити, тому що, на жаль, перервався зв'язок, і ми погано вас чули.
15: Для державного бюджету України дуже важливий один показник. Це дохідна частина. Тобто реалістичність виконання того, що в бюджеті написано. Все, що ми заробляємо з податків, митних платежів і так далі, все це йде на сектор безпеки і оборони. Тотально. Повністю. Все інше залежить від допомоги наших міжнародних партнерів. Якщо є передбачені і зрозумілі, що міжнародні партнери будуть фінансувати ті чи інші статті, а це зазвичай соціального спрямування, тоді бюджет буде виконаний. Але от, наприклад, як зараз, ви ж бачите, що останні місяці цього року, вони прямо залежать від того, як зокрема, будуть проголосовані і прийняті Кабінетом міністрів і парламентом ряд рішень для того, щоб міжнародні партнери, зокрема Європейський Союз, надали Україні заплановані кошти, це приблизно десь 27 мільярдів доларів.
13: Ще хотіла вас уточнити, в проєкті бюджету видатки більш ніж у 4 рази перевищують довоєнний рівень. А потреба у зовнішньому фінансуванні залишається величезною. Ви згадали про те, що бюджет залежить від рішень наших міжнародних партнерів, і ось 12 жовтня Верховна Рада має голосувати. Наскільки я розумію, що раніше говорилось про те, що не вистачає там 32,5 мільярди доларів для повного покриття потреб бюджету в 2027 році. Які джерела фінансування виглядають найбільш реалістичними? Чи дійсно мова йде знов-таки про міжнародних партнерів? Чи держава шукатиме наповнення бюджету ще й з податків?
15: А з чого? З яких податків? Якщо росіяни щодня розбивають нашу економіку, вони влучають в бізнес, просто б'ють навмисно, щоб вбивати економіку. Вони б'ють по пунктах пропуску для того, щоб не приїжджав експорт-імпорт до України. Не працюють порти, теж росіяни руйнують. Вони систематично руйнують нашу економіку. То про яке збільшення податків чи надходження від податків може йти мова? Дай Бог, щоб хоча б те, що заплановано, було заплачено. В чому в мене є дуже великі сумніви. Саме через те, що росіяни розуміють, що економіка країни і тил – це є кровоносні судини для того, щоб підтримувати фронт. І вони прямо атакуються, щоб ми не мали можливості підтримувати через податки і митні платежі Збройні сили України. Це ж зрозуміла їхня тактика війни. Тому давайте будемо відвертими і чесними. Ми залежимо від міжнародного фінансування. І будемо залежати в наступному році так само. Ще більше, ніж в цьому році. Це є аксіома, і мені здається, тут просто треба бути чесним один перед одним і говорити, називати речі своїми іменами. Так, ми залежимо, і в наступному році ми залежатимемо більше, ніж в цьому році. Тому що видатки на війну зростають.
13: Ви вже частково почали відповідати на моє питання, але все ж таки уточню, де ви бачите найбільш ризик того, що гроші не надійдуть? Тому що ви згадали про те, що обстрілюється бізнес, це не достача податків, та не дорахується Україна, перекриті морські порти, неможливість продавати продукцію. І так само, якщо говорити про голосування за певні законопроєкти, які є умовами від Міжнародного валютного фонду щодо допомоги Україні, то де, власне, ризики найбільші, що гроші не отримають бюджет?
15: Ризики є скрізь. Ризики є і в питанні надходження податків, і ризики є в питанні надходжень від міжнародних партнерів. І там...
13: Пане Іване, знову нас переривається.
15: З міжнародними партнерами.
13: Знову переривається. Так, зараз ми вас чуємо, але, на жаль, останню вашу фразу не чули, попрошу переговорити.
15: Я ще раз кажу, що в нашій переговорній групі потрібно проводити переговори, які відповідають національним інтересам, це раз, і друге, які узгоджені з парламентом. Тому що виконавча влада дуже часто бере на себе якісь зобов'язання, які не узгоджені з парламентом, а потім приходить і каже, голосуйте за це. А хто питав у парламента, що парламент готовий за таке голосувати, якщо це абсолютно не можна натягнути на здорову голову. Тому безумовно, що тут є дуже велика відповідальність тої переговорної групи, яка спрацює з Міжнародним валютним фондом, яка працює з Європейською комісією. Якщо це буде узгоджено з парламентом, ті реформи, які пропонуються виконавчою владою, то не буде жодних проблем з ухваленням цих рішень у Верховній Раді.
13: Вже за 9 місяців цього року бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень доходів, а це майже дві третини цієї суми. Наскільки я розумію, припали на серпень і вересень. Чи означає це, що під час ухвалення бюджету на наступний 2027 рік доходи доведеться переглядати у бік зменшення? І на вашу думку, які сфери ось тут лишаються в зоні ризику? Тому що, знову таки, коли ми говоримо про бюджет України, то говориться про те, що в першу чергу уряд буде робити все для того, аби найменш захищені верстви населення, і ви їх також згадували, це і бюджетники, і пенсіонери, для того, щоб вони лишилися із грошима, так, отримали від держави хоча б щось. Де ви бачите найбільші ризики того, хто може не отримати зарплату, скажімо, наступного місяця?
15: Наступного місяця отримують зарплату всі.
13: Так.
15: Це коротка відповідь. Всі бюджетники, всі пенсіонери наступного місяця отримують заробітну плату і свою пенсію. Тому що це є захищені статті видатків. І вони в бюджеті є. Можуть бути неоплачені якісь підряди десь, наприклад. Це може бути. Але що стосується оплати бюджетників, вони будуть оплачені. І більше того, я просто хочу сказати, що, на мою думку, бюджет до кінця року, необхідні кошти надійдуть, і всі видатки, які були заплановані, вони будуть виконані.
13: Думаю, це дуже важливо почути нині для наших слухачів, тому що серед знайомих спілкувалися, люди говорили, що, на жаль, за вересень місяць мали затримки по зарплаті, при тому, що вони були бюджетниками. Перейдемо з вами ще до оборони, тому що ми проговорили, що це найбільша стаття видатків. На вашу думку, нині, чи може держава гарантувати, що ось і зарплатня військових буде виплачена вчасно, і, зокрема, все, що пов'язано з обороною і до кінця року, і на наступний рік? Скажімо так, планування бюджету на наступний рік, в першу чергу, ми йдемо від чого? Від оборони, а далі вже на бюджетників? Чи яким чином розплановується?
15: Так, перше – це видатки на оборону. І одразу в цьому ж, за цією чергою йдуть видатки на тих, хто отримує свої доходи з бюджету, пенсіонери, інваліди там і так далі, ці групи. От. Що стосується оборонки, то утримання військових. Тут навіть не може бути дискусій про те, що там можуть бути затримки. Це зразу треба прямо говорити. Не може бути, і військові повинні розуміти, що в них це буде йти вчасно. Що стосується, ну дивіться, от оборонка в нас займає в країні найбільше з усього. Ну, тобто це є майже 2/3 бюджету. Уже зараз ми це розуміємо. І якщо це так, то мені здається, мусить бути теж чесна розмова. Це не повноваження, в тому числі, мого комітету з бюджету. Це більше повноваження комітету з питань оборони. Але потрібно дивитися адекватно, чи проводити аудит, чи все, що купують наші за кошти бюджету, купляється для оборонки, чи воно відповідає тим реальним видаткам, які і цінам, і вартості, які мусить бути. Тут має бути аудит, і має бути чесна розмова. Щоб не було, знаєте, речей, коли для когось війна, а для когось рідна мама.
13: Хотіла ще поговорити з вами про ось бюджет наступний.
15: Вибачте, у мене просто вже починається наступна зустріч.
13: Я зрозуміла.
15: Я виділяв оцей час. Я дякую вам дуже.
13: Я вам
15: Але
13: теж дякую.
15: Я вже
13: дякую.
15: Маю йти, тому що у мене продовжується робота.
13: Я дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іван Крулько. Ми говорили з ним про те, що до державного бюджету України на 2027 рік народні депутати подали 5000 заявок. Загалом, як виокремити ось весь цей спам від того, що дійсно відбувається насправді, які необхідні правки потрібно вносити до державного бюджету, щоб вони дійсно були корисними. У нас ще лишається з вами 10 хвилин драйв-тайму, тож далі я пропоную послухати цікаву розмову, яку провела моя колега Альона Нестеренко із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Вони говорили про те, що РФ може підвищити швидкість реактивних дронів до 800-900 кілометрів на годину, яку протидію готує Україна.
16: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
17: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики, і можливо, частина засобів, які працювали до цього, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
18: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
17: Якщо казати, порівнювати, то загалом класичний шахет, так званий Герань-2, вона розвиває там швидкість, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, плюс-мінус там 50 км за годину. Відповідно, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Двохтактний двигун – це там більше як мототехніка. І відповідно, навіть ці шахеди такі іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, реактивні Герань-4 досягають зараз і Герань-5.
16: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
18: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту.
17: Фактично, це є останнім рубіжом захисту, і окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які потрібно розуміти, що вже коли працюють на останній лінії, якщо це не спрацювало там зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити. Весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про цей, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які вже досягають фактично цієї швидкості. Тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, зенітна артилерія, певно так само зможуть. Але буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто це не є, збивати для них не є неможливим, але це складніше, очевидно, зі зрозумілих причин.
16: Зокрема, і полковник Черевашенко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість, якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи треба, то чи, чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
17: Ну, тут не можна не погоджуватися зі словами військового, відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там, ну, там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, ну, тобто, перепрошую, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілями, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, ну, просто за кулемет. І, ну, тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил, ну, жодним чином.
18: Маємо до вас ще одне питання. У нас лишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
16: Так, от, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиваються, збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
17: Ну, потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує, ну, ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, ну, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
13: Це була розмова моїх колег Альони Нестеренко і Інни Гуріненко із головним редактором мілітарного Михайлом Люксіковим про те, що РФ може підвищувати швидкість реактивних дронів до 800-900 кілометрів на годину і яку протидію для цього готує Україна. На цьому сьогодні 2 години драйв-тайму завершуються. Я дякую вам, що ви були з нами. Ми говорили на цікаві теми. Лишайтеся на хвилях громадського радіо. Далі із випуском новин зустрічайте мою колегу Тетяну Літвінову. Усім бажаю хорошого вечора. Слухайте, думайте, дійте.
12: Drive Time на громадському радіо.
1: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Літвінова. Російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Новокиївка на Миколаївщині. Унаслідок атаки постраждали двоє маленьких дітей, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, будинок атакував дрон «Молнія». Поранень зазнала 3-місячна дівчинка та 1-річний хлопчик. Обох дітей госпіталізували. Унаслідок удару також пошкоджені два приватні будинки, гараж та легковий автомобіль. Крім того, у день російські війська атакували FPV-дроном цивільну маршрутку в селі Лимани. Постраждав водій. У момент атаки пасажирів у салоні не було. І також війська Росії атакували FPV-дроном будівлю Запорізької обласної ради. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Михайло Семікін. За його словами, безпілотник влучив у фасад будівлі у районі Герба. Після удару виникло задимлення, однак пожежі не було. Люди не постраждали. У київському метрополітені тимчасово зупинили рух усіх поїздів та роботу ескалаторів. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх центрів живлення, повідомили у Київській міській державній адміністрації. У КМДА зазначили, що роботу метро відновлять після стабілізації електропостачання, а про запуск поїздів та ескалаторів обіцяють повідомити додатково. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У відомстві попереджають, що Росія використовує це для коригування наступних атак. Йдеться, зокрема, про точне місце влучання, характер пошкоджень, переміщення ремонтних бригад та перебіг відновлювальних робіт. У Міненерго наголошують, що

0: відкриття ще двох переговорних кластерів, а решту планують відкрити до кінця року. Зеленський повідомив, що під час розмови сторони також обговорювали енергетичну підтримку України на зимовий період і фінансову допомогу. Найближчим часом також має відбутися тристороння зустріч Зеленського з Антонією Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів. Користувачі повідомляють про проблеми із банківськими застосунками, мобільним зв'язком, сайтами магазинів, сервісами Яндекса та російської залізниці. Найбільше скарг надходить із Москви та Санкт-Петербурга. За даними сервісів моніторингу, з перебоями працювали також Google, YouTube, RuTube та низка онлайн-платформа. Збій почався після атаки безпілотників на дата-центр Яндекса у Разянській області Росії. Там виникла пожежа. Після цього користувачі почали скаржитися на проблеми із Яндекс-диском та Яндекс-документами і іншими сервісами. Через зупинку одного з дата-центрів у Підмосков'ї також виникли проблеми з онлайн-продажем автобусних квитків. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
4: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо о 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А о 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері. Турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.

0: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
2: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
3: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
3: На Громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
3: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про те, що Швеція передає Польщі систему Patriot, яку розмістять поблизу українського кордону, на що в такій ситуації може розраховувати Україна, і як сьогодні виглядають постачання озброєння, говоримо із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із рішення Швеції. Наскільки поява шведського Patriot у Польщі важлива саме для України, а не лише для захисту польської території?
5: Самій заяві про це говориться, що це захист якраз логістичного хабу в Жешові, тому що через нього проходить, я думаю, що більше 70% продукції військового призначення і іншого там логістичного призначення, яке потрібно для життєдіяльності Збройних сил, для підтримання бойової спроможності. І фактично це ключовий вузол. Туди сходяться всі поставки із країн-партнерів, і там уже йде розподілення, там склади, там відповідно літаки прибувають там в сусідні аеропорти, і там фактично йде формування уже колон чи то автомобільних, чи по потягами, там по різним маршрутам вже постачається в Україну. Тому це дуже важливо прикрити той хаб, той логістичний термінал там, і це кардинально важливо для безпеки України.
4: Ми знаємо, що через Польщу проходить більшість військової допомоги Україні. Наскільки ця система постачання сьогодні захищена і де залишаються найбільш вразливі місця?
5: Вона достатньо захищена. Ми дуже тісно працюємо, наприклад, з командуванням сил логістики, з головним управлінням логістики, які там головне управління стратегічно організовує всі логістичні маршрути, складування, розподілення війська. значить, командування сил логістики отримує всі фактично засоби, які йдуть в Україну для Збройних сил, вже розподіляє там між командуваннями там на там і ракети, і бандажі, і турнікети, і все проходить через розподілення командування сил логістики. І тому ці всі маршрути, вони, ну, досить диверсифіковані. Значить, да, воно сходиться там в одне місце, наприклад, ну, нехай не в одне, в декілька місць ключових, але потім уже, ну, я не можу розкривати, але це маршрути достатньо захищені. Вони не є там, не так, що концентрація якогось озброєння йде там в одній колонні, там, наприклад, не диверсифікованій там і так далі. Тобто є різні варіанти зберегти все те, що нам постачається. І я б не сказав би, що десь були в противника успіхи в моменті транспортування якраз якоїсь техніки для того, щоб перекрити це постачання. Тому ну, дуже до цього підключено, це ж ключові потоки, до цього підключена і розвідка наша, і Служба безпеки, і організовується, відслідковують. Я знаю, що росіяни багато намагались робити диверсії, там ставили GPS-маячки на ці на автомобілі, там іще на територію там західних країн. Там багато було різних історій. От, але я б не сказав би, що у противника були успіхи в тому, щоб, ну, умовно кажучи, значно пошкодити логістичні маршрути якраз по транспортуванню.
4: А якщо говорити вже безпосередньо про Україну, яка зараз ситуація із постачанням зброї і військової допомоги, чи ми отримуємо все необхідне і в потрібних обсягах?
5: Ну, звісно, що в потрібних обсягах важко отримувати, тому що виробництво саме за кордоном, воно, ну, не було направлено на виробництво в тих обсягах, які зараз необхідні для такої інтенсивності війни. Тому що треба розуміти, що це логіка економіки, якщо вона не військова, то коли немає війни, що з цим перевиробництвом робити, що з цими станками, людьми, які ти набираєш в процесі там реалізації військових проєктів, тоді, коли йде інтенсивність така, як, наприклад, російсько-української війни, то в мирний час цього немає. І звісно, що виробництво тільки нарощує темпи, в зв'язку з тим, що ми поки що не бачимо кінця і краю цієї війні, незважаючи там на всі потуги і незважаючи на послаблення Росії і України в цій війні, але, ну, Росія вибрала таку тактику і стратегію досягнути всього, чого вона хоче, а ми не дозволяємо їй це зробити. А фактично вона хоче захоплення всієї України або хоча б знесення її з лиця землі. Це реальна стратегія, і ми це бачимо, тому що вона робить. Тому, повертаючись до вашого питання, не в повній мірі ми, звісно, що отримуємо те, що потрібно, і це логічно, тому що такого виробництва немає. І в світі, ну, Китай щось може забезпечити, і то він працює там, я б не сказав би, що на дві сторони, але не тільки на Росію. І тому ми отримуємо багато чого, ми і обороняємося, і атакуємо, але виробництво нарощуємо там і в себе, і по сумісній діяльності з західними компаніями, там українська на території західних наших партнерів. Тому підтримка велика, важлива, але недостатня і логічно недостатня, тому що немає, ще раз повторюю, такого виробництва, яке б забезпечило подібні війни в світі і воно тільки розгортається зараз і масштабується.
4: А чого зараз найбільше не вистачає українській армії?
5: Ну, це ви можете бачити по щоденним обстрілам дальнобійними дронами. Зараз пішли реактивні дрони, більше 50% усі складові ударних засобів, які йдуть на Україну з Росії. Тобто не вистачає засобів ППО, не вистачає, ну це теж як складова ППО, там ракети, снарядів до F-16, значить не вистачає керованих з новими головками самонаведення ракет, знову ж для тих же засобів ППО. Тобто колись не вистачало снарядів близького бою, потім далекобійних снарядів, з цим більш-менш закрили питання. Зараз виробництво дронів там на першому місці, завтра буде там НРК розповсюджуватись, там надводні, підводні будуть дрони, але ну, якраз засобів ППО, засобів РЕБ, чим ми там займаємося, тобто все те, що прикриває небо, цього в нас ну, не є достатньо в наявності, а також комплектація для виробництв, наприклад, двигуни реактивні і нереактивні, їх потрібно в більшій кількості, значить електроніка, яка там є складовою там і ракетної нашої програми, і дронової програми, тобто ці речі, там навігаційні системи класні. Тобто є, ну, загально можна сказати, що складові тих виробництв, які необхідні для захисту чи атаки на противника, те, що не виробляється в Україні, те, що масштабується, можливо, більше, там, наприклад, в Китаї, для постачання з західних країн, воно є, ну, критично важливим і не завжди достатнє.
4: А що із українським виробництвом? Наскільки наша оборонна промисловість сьогодні здатна компенсувати те, що ми не отримуємо від партнерів?
5: Ну, в повній мірі, звісно, що ні, тому що так побудована економіка була і, на жаль, не тільки із-за цього, а із-за того, що системно розвалювалась, наприклад, ракетна програма. Значить, у нас немає повного циклу виробництва з усіма компонентами, там ракет, в дронах це там електроніку, камери, значить, двигуни там теж недостатньо. Там ми розгортаємо виробництво, там наші партнери розгортають виробництво, але, ну, відверто кажучи, його недостатньо. І теж інвестори, якщо це не українські, да навіть якщо українські, вони дивляться наперед, а колись війна закінчиться, і що робити з цим виробництвом, але нам потрібно це робити, тому що нам потрібно зберегти країну і своє життя, і своїх близьких. Тому ми все те, що там, наприклад, є якісь доходи в ті, що дає держава з поставок продукції, поставок озброєння, там техніки, вкладаються в виробництво тих компонентів, яких немає. Тому, звісно, що намагаємося розвивати якісь напрямки, але якісь напрямки просто неможливо розвинути в короткі періоди, навіть роки інколи. Це десятиліття потрібні для величезні інвестиції, там мікроелектроніку, наприклад, реактивні двигуни. Це, ну, дуже серйозна історія, яку потрібно розвивати, там і росіяни там налагодили, і то не в повних обсягах. Тобто ці компоненти виробляються там. Зрозуміло, що із, наприклад, ракетної програми, ну, ми можемо робити ракети, ми можемо якісь механічні речі робити, але, наприклад, там ті ж інерційні системи, ті ж радари, Це виробництво дуже складне, яке в найближчий час дуже важко організувати, тим більше воюючій країні з постійними атаками на і ДРГшниками, і ракетними, і дроновими атаками на виробничі потужності. Їх всі ти не під землю не зариєш, не розбудуєш там під землею. І тому важко. Ну, що започаткувати, що потім масштабувати деякі складові, дуже серйозні там для тої ж ракетної дронової програми, тому закуповується за кордоном у наших партнерів, та й не тільки в близьких партнерів через треті країни і в інших країн.
4: І на завершення хочу вас запитати, якщо дуже коротко, чого нам чекати від партнерів найближчими місяцями, що ми точно можемо очікувати, а щодо того, що ще зарано давати оптимістичні прогнози?
5: Ну, очікуємо ми якісь пакети, які, я думаю, що ми будемо чути в період там постачання, це якісь пакети засобів ППО, ті ж Петріот, там сам ті, до них снаряди, ракети, там всі чекають там реалізації проєктів з тими країнами, в яких вони на складах є, тобто вже зроблені там в Греції, там ПАК-2 ще є, там в інших країнах, Іспанія, там інші країни, які могли б постачати, які ще на стадії прийняття рішення. Також постачання з Америки все-таки йде, незважаючи там на різні позиції там керівництва країни. Значить, постачання літаків очікуємо. Значить, звісно, що реалізація програм іде по Ребівському напрямку, є Реб-коаліція по засобам ППО. Медицина має підтягнутися, я думаю, призначений новий командувач медичних сил, який буде в цьому плані досить активний. Я думаю, він там позитивно, я пам'ятаю, ми там працювали раніше по поставкам, і я думаю, що він активніше буде в цьому плані працювати, тому що завжди, на жаль, в війні там медицина все-таки на другому місці, головне там зброя, засоби враження, засоби захисту, а засоби спасіння, ну це, ну, так традиційно в будь-якій війні вони десь там не в суперпріоритетах, але це потрібно робити. Я думаю, що з новим командувачем це буде робитись активніше. Оці речі важливі. Чекаємо на реалізацію ракетних програм сумісних і відповідні поставки засобів детекції, тобто це радари, тобто це інші засоби детекції різного плану, для того, щоб у нас була інформація, що збивати і було чим збивати. Тобто оці направлення дуже важливі, закрити там якомога більше радарне поле України, щоб ми могли відслідковувати траєкторію польотів балістичних ракет. Нагадаю, ми не повністю можемо їх відслідковувати із-за ненаявності в достатній кількості відповідних радарів. Ну і їх потрібно прикривати, тому що вони гарні цілі будуть для противника. Тобто там комплексна історія по захисту неба, по захисту
4: об'єктів. Аби лише пошвидше вона до нас дійшла і до наших військових. Це була розмова про передачу Швецією систем Patriot Польщі, очікування для України та ситуацію із постачанням озброєння із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працювала Наталія Потюк.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
9: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
6: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як відрізнити післяпологову депресію від звичайного виснаження після народження дитини, які симптоми не можна ігнорувати, та як близькі можуть допомогти жінці? Про це будемо говорити з сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнемо з того, де проходить межа між природним виснаженням після народження дитини і саме післяпологовою депресією.
10: Ну, дивіться, пологи – це для жінки велике фізичне, психічне, психологічне навантаження. Це тільки романтично описують там блогери, да, якісь картинки там про щасливе материнство, що жінка народила дитину, має бути щасливою. Але насправді жінка зустрічається з великими змінами свого тіла, з великими змінами своєї гормональної системи, з великими змінами свого життя. Тобто за один день у жінки практично змінюється все її життя, якщо вона, будучи вагітною, там теж свої зміни, але вона трішки адаптується за 9 місяців, звикає, це якби цілісна система, мама і дитина, то коли дитина вже народжується, це дві системи, да, в нас виявляються. Отже, треба функціонувати і мамі, і треба функціонувати і дитині, тому що дитина нероздільно не може вижити без підтримки, допомоги когось із дорослого. Ну, бажано, щоб в ідеалі, щоб це була мама, яка турбується, піклується про цю дитину. Знову ж таки, жінка зустрічається з надто великим рівнем відповідальності, да? Тобто зміна ролі, зміна її способу, стилю життя, зміна гормонів, зміна навіть якихось там уявлень, переконань, тому що, знову ж таки, романтизовані картинки, описи, те, що ми бачимо в соцмережах, там десь, може, описується, вони відрізняються від реальності, від того, що відбувається. Було би добре говорити з жінкою про це під час того, як триває вагітність, потрошку підготовлювати, да, з чим вона може, з якими труднощами вона може зустрічатися. Загалом виділяють такі три стани. Це може бути емоційні зміни, післяпологова емоційна нестабільність, вона, в принципі, є нормальною. Це коли коливання настрою у жінки, да, там, вона справляється, адаптується якось цим. Його ще називають бабі-блюз, тобто це може бути там плаксивість, від плаксивості до радості, да, тобто там може пишатися собою, потім може сумніватися, чи буде вона хорошою мамою, таке інше. Може бути післяпологова депресія. Знову ж таки, це пригнічений стан, це втрата радості, інтересу до себе, до дитини, це дратівливість, почуття провини, почуття безнадійності, сумніви в тому, чи буду я хорошою мамою, відчуття неспроможності, да, там, далі справлятися. І такий дуже серйозний стан, який вже потребує втручання лікаря-психіатра, звернення до лікаря-психіатра, це може бути післяродовий психоз, коли у мами можуть бути якісь там марення, якась занадто велика активність, неспокійність, непосидючість, постійна якась рухливість, не може знайти собі місця, не може займатися дитиною, не може займатися, впорядкувати своє життя. Тобто я би розрізняла ось ці три стани. Знову ж таки, це До 2 тижнів, як вже сказали, це норма, та щось там після бебі блюз, та оце такий стан. Якщо депресія, та там 2 тижні, то ми так спостерігаємо, але все ж таки було би краще звернутися до психолога. І якщо оце такий складний важкий стан, то це вже потребує допомоги і втручання психіатра, і роботи з психіатром.
4: А які взагалі перші ознаки мають насторожити саму жінку або її близьких, якщо виділити декілька основних?
10: Угу. Ну, коли жінка не може ніяк адаптуватися, звикнутися з роллю, і вона не може функціонувати для забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності дитини. Якщо ну, у жінки, наприклад, з'являються якісь там думки суїцидальні про самопошкодження, да, пошкодження собі, чи пошкодження дитини, чи думки про смерть, чи там недогляд за дитиною, недогляд за собою, небажання вставати з ліжка, небажання займатися дитиною, тоді вже ну, це явно вже ті ознаки, які потребують втручання спеціалістів.
4: А чому у жінки може виникати почуття провини? Знаєте, коли жінки думають, що я ж народила дитину, мала бути щасливою, але мені все одно погано.
10: Угу. Ну, знову ж таки, дивимося, що було раніше. Тобто жінки ж мали свою історію ще до вагітності і до народження дитини. А якщо у жінки все стабільно в житті, є партнер, да, який підтримує, турбується про неї, який подальшому буде хорошим татом допомагати з дитиною, або є коло підтримки, там рідні, друзі, там близькі люди, які турбуються про неї. А якщо у жінки не було ну, там, різних розладів, ну, таких там депресій раніше, ще до пологів, до народження, до вагітності, до народження дитини. Якщо не було там тривожності, да, тривожних там певних розладів, тоді, в принципі, воно в нормі все проходить. Але жінка ж має свою історію ще до народження дитини, і кожен із нас, кожна із жінок, вона народжує дитину, вже маючи якийсь певний анамнез свого життя, да, вже вона має якусь певну свою історію, і народжують жінки ж не тільки ті, у яких там було щасливе минуле, які виросли в хороших сім'ях, да, там, де була любов, турбота, підтримка, задовольнялись усі психологічні та фізіологічні потреби. А жінки бувають різними, і вони бувають, ну, буває таке, знаєте, історії, коли дівчатка, вони рано покидають сім'ю, але в них є бажання створити свою сім'ю, вони створюють, але потім вони зустрічаються з тим, що дуже багато труднощів та проблем. Тому що, начебто створивши свою сім'ю, жінка думає, що я перекрию той собі недолік, якого я не мала в своїй сім'ї, там, де я була дитиною. Я буду хорошою мамою, ми будемо хорошими батьками, на відміну там від моїх батьків. Але потім жінка зустрічається з такою реальністю, яка зовсім відрізняється від картинок, да, щасливого материнства, бо материнство не буває і щасливим, і там бувають і радісні моменти, і так само можуть бути нещасливі моменти і нерадісні моменти. Це норма. Тобто те, що описується, воно якби ну, така ідеалізована картинка, багато хто саме розчаровується ось в цьому, що воно то все не так виходить насправді, тому що бувають, які в житті бувають і радісні моменти, і сумні моменти. От тому дуже важливо розуміти, яка жінка народжує дитину, та що в неї було в передісторії, в яких умовах вона зростала, з якими переконаннями жила, в якій сім'ї, чи були в неї якісь там, знову ж таки, депресивні стани, тривожні стани, да, і це все буде безпосередньо впливати на те, як буде почувати себе жінка після народження дитини. Тому що буває так, що саме те, що було, депресивні, там, тривожні стани, вони загострюються після пологів.
4: А як правильно партнеру та близьким підтримувати жінку? Давайте почнемо з того, чого партнеру точно не варто говорити. Бо знаєте, є такі крилаті вирази або ну, цитати, дуже розповсюджені у суспільстві, що от підтримують таким чином, що кажуть, усі народжують, зберися, тобі просто треба виспатися, не нервуй. Я так розумію, що це навпаки не підтримує, а ще більше жінка може відчувати самотність в цьому стані.
10: Так. Те, що ми забороняємо людині почувати її, проживати і відчувати її почуття, це вже є ненормальним. Це можна розцінювати, як знаєте, узагальнення, а всі з цим справляються, і ти, давай зберись, там таке інше. Та знецінення переживань. Всі можуть, чому ти не можеш, да, там щось таке інше. Щоб бути підтримуючим партнером і дійсно допомогти, це може бути не тільки партнер, да, це може бути рідні, можуть бути близькі, знову ж таки, люди, які поруч. Ну, в умовах війни, да, як ми зараз живемо, то буває таке, що партнери, вони знаходяться на війні, а жінки самі, жінці самі доводиться справлятися, да, там, з цими переживаннями, з ось цими всіма клопотами по народженню дитини. Тому будь-яка допомога, будь-хто, от, хто небайдужий, рідні, близькі, знову ж таки, будь-яка людина, яка проявить якийсь інтерес, послухає жінку, її переживання, це вже буде дуже добре. А знову ж таки, щоб підтримати людину, треба послухати, що вона хоче сказати, послухати про її переживання. А інколи достатньо того, що людина висловить свої почуття, да, там жінка, яка знаходиться в такому стані, а ми розуміємо, що це буває дуже такий стан, якби жінка не може справитися, да, там, з своїми переживаннями, з тими схвилюваннями стосовно дитини, то підтримати, вислухати, розібратися, в чому причина, побути ось цим контейнером для того, щоб жінка могла висловити свої емоції, це дуже важливо. А якщо жінка каже, я не можу, я не справляюся, то було би добре задати їй питання, в чому саме, що ти, яку проблему ти бачиш, розкажи мені. Тобі потрібна допомога, яка конкретна допомога потрібна, що тобі треба. Інколи жінці потрібно там пару годин побути наодинці, щоб там сходити там в душ, в туалет, да, спокійно, щоб вона могла розслабитися і не переживати, що їй там щохвилини треба бігти до дитини. Інколи жінці потрібно дати можливість там пару годин плюс поспати, да, до тих годин, які там їй вдалося поспати за ніч, компенсувати це за день. Інколи принести щось, да, тобто якісь там ліки, памперси, там ще там щось таке, тобто допомогти ось таких звичайних побутових клопотах. Плюс не забуваємо про те, що жінці потрібно харчуватися, і знову ж таки приготування їжі – це теж дуже велика допомога, якщо хтось допоможе приготувати їжу, да, там, з цими, справитися з цими побутовими речами. От, тому допомога має бути і психологічною, та, це вислухати, підтримати, але без узагальнення та без знецінення, тобто саме з підтримкою і з виділенням от твого стану. Я бачу тебе, я чую твої проблеми, я готовий послухати, я готовий допомогти. Ну, чоловікам, якщо це мова йде про чоловіка, їм треба конкретні завдання давати, да? Тобто мені потрібно там те-то і те-то. Приготуй суп, погуляй з дитиною, да? Та дай мені можливість годину побути наодинці з собою, тому що це дуже важливо для жінки. Бо в нас вважають, що жінка як народила дитину, то це ж її дитина, вона якби має постійно бути з нею. Але це настільки виснажує, жінки настільки від цього втомлюються, що навіть коли ви там на руках подержите дитину, чи пройдете там, погуляєте з візочком, да, десь на вулиці, а жінка зможе просто побути наодинці з собою, це вже дуже велика допомога, тому що допоможе їй врегулювати свій емоційний та фізичний стан. От, тобто допомога має бути конкретною, осяжною, визначеною. Вона може бути і такою побутовою, і психологічною.
4: Це була розмова із сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Для громадського радіо свобода слова – це
12: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
22: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
23: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чому дедалі менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку? Про це будемо говорити з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, 40% говорять про правильний напрямок, 45% про неправильний. Як правильно читати ці цифри? Українці справді розділилися практично навпіл?
24: Так, саме так, українці розділилися навпіл, але ви це питання вже торкнулися, що саме вони вкладають в правильний, неправильний напрямок. В самому запитанні ми не запитували про конкретну сферу, тобто мова йде про суб'єктивне відчуття. От умовно, як сьогодні зранку людина встала, там проглянула новини, там зібралася на роботу, там чи дітей в школу, садок, і має певне суб'єктивне відчуття, чи взагалі от справи в країні там ідуть якомусь правильному напрямку чи ні. Більш поглиблені дослідження показують, що дійсно люди можуть по-різному звертати увагу, але суб'єктивно ми бачимо, що все, що в нас є умовна половина людей, які так з певним оптимізмом дивляться на все, що відбувається, є половина людей, які все ж таки мають там певний песимізм щодо розвитку справ.
4: Порівняно з лютим 2024 року позитивних оцінок стало менше лише на 4% пункти. Наскільки це взагалі суттєва зміна з погляду соціології?
24: Я би сказав, що це не суттєво, і тут треба навіть дивитися не з погляду соціології, а з погляду всіх подій, що відбувалося за останні півтора року, з там 2024 року, насправді, тобто навіть більше, ніж півтора року, тому що у нас події, особливо за останній період, відбулося дуже багато, які стосуються міжнародної політики, геополітичної ситуації, там ситуації на фронті, там антикорупційні розслідування за останній час. І якщо в цьому вирі безкінечних подій ми бачимо, і часто які були там негативно забарвлені, ми бачимо лише зниження на 4%, то це скоріше свідчить там про стійкість українського суспільства і певне таке розуміння, що сам ситуація неоднозначна і не можна її трактувати як, скажімо, негативно для України.
4: А от частка тих, хто не визначився, зросла з 10 до 15%. Що може стояти за такою невизначеністю?
24: Те, що я говорив, що це як той потік подій, він різнонаправлений. Тобто українці можуть в той же самий день прокинутися, побачити, буде засмученими, як сьогодні, скажімо, через черговий обстріл терористичний, через вбивство людей, руйнування інфраструктури, але потім в день ввечері бачить якась подія, яка трактується як перемога, як повний успіх України. І тому українці, з одного боку, бачать щось позитивне, що відбувається, щось негативне. І коли це змішані події з різним знаком, для частини людей це дійсно таке певна стурбованість, не стурбованість, а там неможливість визначити чогось більше зараз відбувається.
4: А загалом, чи очікували ви такі результати опитування чи ні?
24: Особисто я очікував, що вони будуть гіршими, тому що, в принципі, за останній час особливо увага була суспільства прикута до внутрішніх питань, які стосувалися і антикорупційних розслідувань, і кадрових питань. До речі, ми буквально це літо пройшли. І, до речі, це опитування проводилося уже під час терору реактивними дронами України. Тому, і до речі, і супутній наратив з багатьох, що ми бачили, звинувачені, що влада там недостатньо підготувалася там до цього. Це один з того, що особливо просувався багатьма і внутрішніми суб'єктами. Тому насправді очікування були, що показник буде ще нижче, але те, що він на такому рівні, це насправді якби там гарний знак про українське суспільство, що попри всі виклики, все ж таки і зберігається там певна точка опори.
4: А скажіть, будь ласка, чи бачите ви різницю у відповідях залежно від віку, регіону або соціального становища людей?
24: Ми це якраз не публікували з цих міркувань, що різниці особливої немає. У нас після повномасштабного вторгнення з багатьох питань дуже вирівнялися погляди на все, що відбувається в суспільстві. І якщо раніше у нас були дійсно там більш помітні відмінності між, скажімо, мешканцями Заходу чи Сходу, чи залежно там люди старшого віку там, чи молодшого віку, то насправді зараз ми бачимо ситуацію, яка стала значно більш рівною. Тому, в принципі, це стосується і мешканців Заходу, і Сходу, і більш молодих, і старшого віку, тобто це доволі подібні погляди. Значною мірою за рахунок споживання приблизно тієї самої інформації. У нас зараз понад 80% отримують інформацію з цифрових каналів, телеграм-канал, YouTube-експерти. Часто це, умовно, люди різного соціального, соціально-економічного, там, політичного і іншого походження, і тому вони споживають подібну інформацію і формують схожі погляди.
4: От у цьому ж дослідженні ви запитували, які почуття люди мають до нинішньої влади. Найчастіша відповідь – це розчарування, її обрали 44%, тоді як наприкінці 2025 року було 36%. Ви вже казали, що на це вплинули також і, зокрема, корупційні скандали, які відбувалися протягом минулого року, але, можливо, є ще й інші причини, які можуть пояснити це зростання.
24: Насправді, у нас, по-перше, в Україні в цілому є такий феномен, як втома від своєї влади. Українці звикли більше і часто її змінювати, і у нас запит на перезавантаження тої ж центральної влади, він існує давним-давно, і він тільки посилюється. Насправді, зараз основний все ж таки фактор – це антикорупційні розслідування, які засмучують багатьох людей, випадки корупції, там певні незрозумілі кадрові рішення. Ми вчора опублікували іншу частину результатів цього опитування. У нас більше 60% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, але очікують більш справедливого розподілу цього тягаря воєнного часу. Тому, коли вони бачать, що є певні сегменти, особливо на рівні до влади, які, умовно, живуть краще життя, ніж пересічні громадяни, там це особливо засмучує і обурює. Але, до речі, попри ці дані, які ви озвучили, все одно більше половини українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському. Більшість все одно вважають його легітимним головою держави. І, як ми в цьому ж опитуванні, 70% проти проведення виборів зараз. Тобто люди можуть бути розчаровані, засмучені, критикувати, але разом з цим говорити, що вибори мають бути вже після завершення війни.
4: Ага, а так знаєте, ще хочу звернути увагу на те, що водночас 23% називають серед почуттів до влади ще надію. А наскільки суперечливим можуть бути настрої однієї ти самої людини, наприклад, одночасно і розчарування, і надія, і при цьому, як ви кажете, все одно довіра до влади, зокрема до президента?
24: Тому що влада – це такий більш узагальнений концепт. Влада в цілому. Але коли ми починаємо запитувати про окремих особистостей там або окремі рівні, ситуація може змінюватися. В цілому владу люди можуть критикувати. Це у нас популярно було там і до вторгнення, і раніше. В принципі, є таке відчуження українців і недовіра до своєї влади. Але часто є окремі представники, які людям подобаються. У нас, до речі, раніше цього року було запитання, чи є в нинішній владі люди, які б ви вважаєте там гідні того, щоб залишатися у владі і після війни. І близько половини респондентів відповіли так. Тобто в цілому владу ми критикуємо, розчаровані, засмучені, але певну надію нам вселяють, скажімо, окремі її представники. Скажімо, там зараз оновлення військового командування вселяє в багатьох там довіру. Деякі інші менеджери там вселяють довіру. Певні представники експертів, наприклад, там вказують на сильні сторони нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Тому так, але в цілому, коли люди чують слово влада, на жаль, це викликає там більше певні негативні почуття, ніж позитивні.
4: Але при цьому все одно люди продовжують підтримувати, якщо не в цілому всіх представників влади, але окремо точково також підтримка продовжується.
24: Саме так, і у нас, до речі, коли ми ставимо запитання навіть про той же парламент, у нас здебільшого люди там не довіряють парламенту, у нього серед центральних органів влади і взагалі органів влади найнижча довіра. Але при цьому, якщо ми говоримо про окремі фракції, то, принаймні, раніше у більшості українців була хоча б одна фракція, чию діяльність вони схвалювали. І це теж в цілому парламенту я не довіряю, але там є гарні люди, яким я довіряю, які вважають свою діяльність на користь України. Тому тут теж таке питання, щоб ми розуміли певні ці, розуміли, що з одного боку саме концепт цих органів все-таки має критичний імідж серед українців, з іншого боку це означає тотальне відчуження від всього. Все ж таки українці бачать гідних людей, і, до речі, у вирі війні якраз бачить те нове покоління лідерів, які з'являються.
4: А от що вам особисто як соціологу в результатах цього дослідження здалось найбільш показовим, і що, можливо, якщо є такі моменти, що вразило або здивувало?
24: Здивувало, уже насправді нічого не дивує. Ми проводимо багато опитувань, і воєнний час так підштовхнув очікувати різних результатів. Але найбільш таке показове, те, що я вже зазначав, що попри таку певну там засмученість діями влади, певну критику, у нас все одно переважна більшість проти виборів зараз. Це доволі така мудра позиція людей. Ми бачимо певну експлуатацію деякими політиками питань виборів, війни і миру. До речі, ці ж люди відповідають більше, що, як я говорив, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, і проти перетину червоних ліній. Тобто за мир, за ми можемо переговорюватися, але не, якби, не шляхом капітуляції України і проти виборів зараз. Тобто це ще раз такий запобіжник всередині суспільства, що вибори зараз не на часі, ми їх і не зможемо провести безпечно, чесно. Наші нові лідери не зможуть взяти в них участь. Тому знову-таки ми краще там в нинішніх рамках будемо існувати, але при цьому владу будемо критикувати.
1: В принципі, мені здається, що нічого не змінюється впродовж декількох років.
24: Саме так, є певні насправді флуктуації. Коли минулого року президентом став Дональд Трамп, і у нього почалися його перші дії, зокрема, з налагодження певних контактів з Росією і тиску на Україну, у нас відбувся різкий ріст довіри до президента. Тобто ми бачили, як ми бачили в 2022 році після вторгнення. Але, до речі, далі після такого певного спалаху показники повернулися до більш звичайних рівнів. Але в цілому ситуація більш-менш стабільна. Більшість українців, звісно, хочуть миру, це правда. Але більшість українців проти миру на будь-яких умовах. Тому коли деякі люди заявляють, що потрібен мир на будь-яких умовах, це, м'яко кажучи, не відповідає настроям населення. Який запит на знесення нинішньої влади, він знову-таки, ви знаєте, навіть коли були протести в серпні, Михайло Федоров заявив щось про вибори, це для багатьох було збентеження. Тому що все ж таки більшість проти виборів.
1: Ну, тому що, напевно, для людей це все одно такий стрес, невизначеність, а на фоні війни вона ще більше вводить людей в стан стресу, можливо, через це.
24: Так, саме так, я з вами повністю згоден. І якби люди зараз фрустровані. У нас, в принципі, коли запитують, чи втомлене суспільство, воно безумовно втомлене. Просто частина людей вважає, що це людей робить більш сильними до капітуляції, але це не зовсім це не так насправді. Тобто люди втомлені, але це більше проявляється в тому, що люди не можуть складніше критично оцінювати інформацію і спокійніше реагувати. І в цілому вони так емоційно реагують на все. І тому деякі речі, які, скажімо, мають таке негативне емоційне забарвлення, як вибори під час війни, воно, звісно, викликає певне відторгнення. Тим більше, коли війна сприймається дійсно більшістю людей як екзистенційна.
1: Це була розмова з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: жорні ноти халяви.
1: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Краматорську на Донеччині після російського удару по громадському транспорту загинуло 30 людей, щонайменше 20 зазнали поранення. Частину постраждалих доправили до Дніпра, повідомив в етері Громадського радіо кореспондент Андрій Гринь.
3: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30. Поранених кількість зросла вже до 20, ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило, тому.
2: Після атаки рух громадського транспорту в Краматорську планують зупинити. Голова Донецької АВА також вимагає припинити його роботу і у Слов'янську. За словами Гриня, це може особливо вдарити по літніх мешканцях.
3: Для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, в місті залишаються пенсіонери, місто велике, розкидане, є селища, таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там породину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно.
2: Кореспондент зазначив, що маршрути в Краматорську і раніше змінювали через безпекову ситуацію та інформацію про можливі удари. За його словами, російські війська атакують не лише громадський транспорт, а й автомобілі комунальних, аварійних та рятувальних служб. Удар по автобусах стався вранці 8 жовтня. Ще троє людей загинули в селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок російського обстрілу. 9 жовтня в громаді оголосили днем жалоби. Російські війська за день понад 40 разів атакували Дніпропетровщину. Загинули двоє людей, ще двоє поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, одного з поранених госпіталізували у тяжкому стані. У Синельниківському районі зруйновані приватні будинки, саме там загинули двоє чоловіків. У Нікопольському районі пошкоджені житлові будинки, школа, готель та інфраструктура. Також є руйнування у Криворізькому районі, а в Кам'янському після атаки виникла пожежа. Київський метрополітен відновив рух поїздів на усіх лініях

0: сторони та обговорили можливі шляхи врегулювання ситуації. У міністерстві наголосили, що дипломатія має переважати над емоціями, і Київ готовий повернутися до конструктивного діалогу, навіть якщо для цього знадобиться час. Раніше Південна Корея оголосила про відкликання свого посла в Україні Пак Кі Чана. Причиною стала суперечка між Києвом і Сеулом через оприлюднення інформації про передачу Південній Кореї двох північно-корейських військовополонених. 31-річний громадянин України визнав провину у нападі з ножем на людей у монастирі у польському місті Ярослава, пишуть польські медіа з посиланням на районну прокуратуру у Перемишлі. 7 жовтня прокуратура отримала новий психіатричний висновок, після чого чоловікові офіційно висунули звинувачення та допитали його. Напад стався 24 вересня на території монастиря сестер Бенедиктинок у Ярославі. Загинув священник, четверо людей тоді зазнали поранень. За даними польських медіа, перед нападом чоловік просив у монастирі фінансової допомоги, однак отримав відмову. Пізніше він повернувся зі зброєю. Офіційний мотив злочину правоохоронці поки не оголошували. У Великій Британії військовослужбовця Королівського флоту звинуватили в спробі передати Росії секретну оборонну та розвідувальну інформацію, пише видання Sky News. За версією слідства, військовий служив у розвідувальному підрозділі ВМС і мав високий рівень доступу до секретних матеріалів. Його підозрюють у тому, що він написав російською мовою повідомлення із секретною інформацією, намагався через Darknet зв'язатися із представниками російської влади. Крім того, він нібито скопіював секретні матеріали на особисту електронну пошту. Можливі правопорушення, за даними слідства, тривали з листопада 2024 року до травня 2025. Після затримання військового допуск до секретної інформації призупинили, його відсторонили від служби. Наразі військовий під вартою в очікуванні суду. Це були новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро
4: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».

0: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
0: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо у 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А у 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
4: Кому знайомого, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
7: біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: З понеділка.
0: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Для чого ходити в тренажерний зал і рахувати білок, коли твоя кохана людина перебуває на бойовому завданні? Про це сьогодні поговоримо з моєю подругою Лізою Цереграцькою, журналісткою. Ліза, привіт!
13: Привіт.
12: Почнемо ми з такого питання. Ліза постійно звинувачує мене в соціальних мережах, усно, серед колег, в тому, що я зіпсувала їй життя. Ліза, чому ти так говориш?
13: Тому що ти людина, яка позбавила мене радощів, пережирання. Зробила так, що вся моя раціональна частина мозку не може ігнорувати всю ту інформацію, яку ти мені вливаєш постійно, про якісь дослідження, про вплив там чи цукру, чи трансжирів моїх любимих, чи алкоголю. І найприкріше, що це не відбувається, ну, тобто я ж не можу навіть тебе звинуватити в монструозності. Ну, ти, по-перше, так не виглядаєш на перший погляд, ти думаєш, що тобі 12, а по-друге, ти не робиш це з примусу. Ти просто мені розповідаєш, ти навалюєш мені оцю інформацію роками.
12: Тобто все-таки ти сама приймаєш рішення і змінюєш свої харчові звички.
13: Я розумію твоє бажання зараз уникнути відповідальності. Непогана спроба, але ні, винна ти, і я в тому переконана.
12: Окей. Ти, значить, через те, що я тобі постійно навалюю щось про здоровий спосіб життя, втратила радість пережирання, як ти говориш.
13: Ні, ну я можу ще, я ще I still got it, так би мовити, але...
12: Я, знаєш, сказала про радість пережирання, подивилася на відео, яке виглядає, побачила, що я знову згорблено сиджу і в мене складка жиру на животі. Тому я вирівнялась в екстреному порядку. Але давай так, тобто ти трошки втратила оцю радість від того, що ти там переїдаєш частенько, да? А що ти отримала натомість?
13: Я натомість отримала інакшу якість життя. І, напевно, найжахливіше в пропаганді цього, або в способі популяризувати той фактор, що це ніколи не чарівна пігулка. Ну, тобто, цей мій шлях, як ти пам'ятаєш, він почався 3 чи 4 тому, насправді, коли прям прицільно ми почали з тобою працювати над моїм харчуванням, над моїм розумінням, що таке нормальна тарілка, що таке правильне харчування, або як взагалі зібрати собі адекватну тарілку. І от остаточно відчувати повноцінно наслідки від того, я можу лише зараз, або я починаю лише зараз. Я починаю розуміти, що весь той геморой, який я маю з постійним добором
12: Ліза
13: продуктів,
12: має
13: постійним добором продуктів, думанням, постійним контролем, прорахунком, що я маю закупити на тиждень вперед, тощо. Це все потім виливається в те, що я вже не можу цього не робити. Мені так само складно, нудно, ліньки це робити, але я не можу цього не робити, тому що я знаю, що якщо я прийду на роботу і харчуватимусь з чарівного холодильника в нас в офісі на 3-му поверсі, то я не відчую якихось нищівних наслідків завтра або там через годину. Я не відчую їх навіть через тиждень, але я відчую їх через місяць. І наслідки будуть такими, з якими мені доведеться знову давати раду дуже тривалий час.
12: Це що це за наслідки?
13: Психоемоційний стан, якість мого життя, здатність прокидатися вранці і робити весь той величезний масив роботи, який я роблю. Коли я кажу про якість життя, я маю на увазі бачення і оптику, яку ти маєш, коли ти забезпечуєш правильну роботу всіх твоїх систем. А це сон, достатня фізична активність і якісне харчування. Тільки зараз, після 4 років, округлімо, я там, можливо, помиляюсь, але нехай це буде 4 роки, тільки після 4 років правильного харчування або усвідомленого харчування, я знаю, що таке, коли моє тіло функціонує якісно, правильно. Мені 33 роки. До того у мене такого досвіду не було.
12: Мені це зрозуміло, тому що я, наприклад, в свої 32 почуваю себе набагато краще, ніж в 22. І це не прикол. В 22 я почувалася просто жахливо. Я була то постійно голодна, то постійно зла, з якимось постійним туманом в голові, постійно сонна. Ну, зараз у мене все-таки такого нема. А як ти розумієш свої маркери, що ти почуваєшся добре?
13: Я швидко реагую. Це дуже важливо в моїй роботі, швидкість реакції, тому що я працюю в прямих етерах, коли часто це дуже швидко змінювані теми, і ти спілкуєшся з людьми, і ось ця от жвавість і живість реакції, вона визначає подальшу якість твоєї роботи. Це інтерес до життя. Цікавість до того, чим я займаюся, так би мовити, off-top такий, я люблю те, чим я займаюсь. Я люблю журналістику, мені подобається це, мені подобаються теми, з якими я працюю. Але через стреси, через виснаження, знову ж таки, через якийсь недогляд, незабезпечення правильного функціонування своїх систем, я прокидаюсь вранці, розумію, що мені нічого не цікаво, і все, на що я спроможна і чого я прагну, це оцей славнозвісний bedrotting, коли ти хочеш просто лежати в ліжку і нічого не робити. Дивитися якийсь серіал або просто куприсатись в телефоні, і так може пройти реально цілий день. От для мене це усвідомлення і розуміння того, що я втратила цікавість до того, щоб зайти на якісь сайти, на які я заходжу не тому, що робота, а тому, що мені цікаво, що ці сайти опублікували, тому що це моя тематика. Почитати книжки, яких у мене багато, і вони, звісно, закуповуються наперед, але ж вони закуповуються чомусь, у мене є мотивація, чому я їх беру. І коли я бачу і відчуваю, що мені це не цікаво, це свідчить про те, що мені треба відновити догляд за собою, піклування про себе.
12: Тут я зроблю таку паузу, і якщо вам цікаво слухати ці подкасти, то ви можете стати спонсором подкасту «З понеділка». Для цього нажміть на кнопку «Стати спонсором». Там є різні варіанти спонсорства, які ви можете обрати. Виберіть той, який підходить найбільше вам. Це дуже важливо для мене, і це дуже важливо для всієї нашої команди, щоб ми могли продовжувати свою працю і безкоштовно ділитися контентом.
11: З понеділка на Громадському радіо.
12: Ліза, а тепер я хочу перейти до, я отак думаю, напевно, фізичної активності. До білка ми дійдемо потім. От Ліза регулярно записує мені якісь аудіоповідомлення приблизно з таким змістом.
14: Я знов іду в зал, ти винна в цьому.
12: Все. От,
13: ти можеш навіть аудіозапис вже цих, ну, цих повідомлень, вони ж є в переписці.
12: А, ти даєш дозвіл,
13: ну,
12: так?
13: Звісно.
12: А я боюсь, що там
13: цензуру
12: не пройде.
13: Запікаєш.
12: Там треба буде все. Починається тільки, а потім пі-пі-пі-пі. Отак от. Чого ти записуєш мені такі? Чого ти мені спокою не даєш цими голосовими?
13: Ну, бо я хочу, щоб ти знала, що ти... Ти, ну, зіпсувала моє життя, ти зробила так, що я не можу не катувати себе ходіннями в спортивний зал.
12: Що тобі так не подобається в тренуваннях?
13: Буквально все.
12: А от по деталях, от буквально що? Це коли ти йдеш, приходиш,
13: мені не
12: подобається роздягалки.
13: Так, реально. Ну, починаючи від організації, мені потрібно це вписувати в свій графік. Я соло-мама, в мене 3 роботи стабільні і ще якісь віялові проєкти. Я живу далеко за містом, дорога в мене займає автівкою годину 15, що дуже круто, що в тебе є можливість виїжджати з Києва аж на відстань в годину. В наш час. Я живу в наш час, коли ти виходиш, ходиш по місту під збиттям шахедів, під роботу ПЗРК, цю всю стрілкотню. Ти втомлений на початку, щойно прокинувся, випив каву і прочитав новини, ти вже втомлений. Ти знаєш, що ти мусиш піти зробити гроші і зробити якусь роботу, за яку тобі платять.
12: Щоб було що їсти.
13: Ще й мусиш туди вписати, крім того, що забрати дитину з садочка і всіляке таке, ти ще й мусиш вписати туди спортзал. Мені вже це не подобається. Мені не подобається, що спортзал, який я і так знайшла близько з роботою, а це центр міста, і який я змогла потягнути фінансово, він у верхньому місці, тому я дрилюю нагору під горку кожен раз. Мене це бісить откровенно.
12: Так, слово «дрилюю» дуже часто звучить в повідомленнях Лізи.
13: Мене дуже бісить та сморід в моєму спортзалі, тому що він дешевий. Мене бісить, що я бішу свою тренерку.
12: Чим ти її бісиш?
13: Тим, що я нию і приходжу в жахливому настрої, бо мені треба займатися спортом. Так.
12: Ну, я її розумію, окей. Добре. А от... такі організаційні моменти. Ти знаєш, я так рада, що ти їх так детально проговорюєш, тому що це дійсно речі, які забирають багато ресурсу. Наприклад, мене в процесі походу в тренажерний зал теж дуже напрягають збори в тренажерний зал. Оце зібрати кросівки, покласти їх, взяти рушничок,
13: водичку. А не забути розвісити рушничок після того, щоб він не завонявся. Скільки вже рушників я повикинала.
12: Кросівочки потім опять таки витягнуть з пакетика. Ну, тобто такі якісь речі, та? Вписувати це в свій графік. Стресувати, коли воно в тебе дуже погано вписується в графік і в тебе не лишається час. Тобто оця ментальна залученість в планування тренажерного залу, вона грає роль. Я, ну, зараз не те, що хочу когось відрадити від планування походів в тренажерний зал, але не варто знецінювати цих зусиль. Якщо вам здається, це не здається.
13: І чим довше ти це робиш, тим вони виснажливіші. Тому що тобі нормально присісти один раз, а присісти 50 разів поспіль – це вже не ок. І так само з організацією будь-якої активності. Нормально десь якийсь день пережити стресовий, який в тебе забитий справами. Але якщо через певні активності в тебе там таких дні стабільно 3 на тиждень, то це дуже потужна демотивація, насправді.
12: А от саме тренування? От...
13: Не подобається абсолютно.
12: Що саме не подобається?
13: Все не подобається. Що треба докладати зусиль, що мені боляче, що вокруг все смердить, що мені треба тягати цю вагу. Я не відчуваю радості. Ну, типу, я не з тих людей. Я все чекала оцього моменту, коли ти приходиш в зал, починаєш займатися, в тебе виділяються ендорфіни, і ти такий щасливий, і в тебе класний настрій. У мене ніколи не класний настрій. Якщо я прийшла в більш-менш нормальному настрої, мала сили, а це ще теж дуже залежить від циклу, привіт усім жінкам, це ще додаткова мотивація ходити в зал, тому що є такі періоди серед циклу, коли ти взагалі не маєш ні на що сил, зокрема, там, навіть дійти до залу. Але ти там, позаймаєшся, в тебе одразу з'являться сили, буде хороше настроєння, навіть якщо ти туди йшов без того настрою. Я, якщо приходжу в зал з настроєнням, і добре працюю, а я там можу взяти, там, не знаю, наприклад, 110 кілограм, підняти тазом в машині Сміта, отак, типа, виштовхнути.
12: Сідничне місце.
13: Да, тут, типа, класно. То я після цього йду зла в 10 разів більше, ніж була до того, тому що, ну, це стрес для мого організму. І, ну, типу, я не отримую від цього задоволення.
12: А в тебе нема такого, що ти радієш, бо ти нарешті це зробила, воно скінчилося?
13: Ні, немає, бо я знаю, що буде через день знову.
12: Добре, але ти, ну, добре, можна подумати, ну, якщо тебе дратує цей тренажерний зал, ну, займися чимось іншим, танцями, плаванням.
13: Тренажерний зал – це найменше, що мене дратує з усього. Будь-які активності там з серії аеробних занять, пілатесів, групових, бігатні, плавання – це взагалі мене нудить тільки, коли я думаю про це. Але в мене був, до речі, період, коли я бігала по 10-12 кілометрів щоранку.
12: Ой-ой, і як тобі це було?
13: Ну, ужасно. Я не люблю спорт.
12: І от дивись, ти не любиш спорт. Це все забирає в тебе кучу часу. Так, чого ти все-таки це продовжуєш?
13: Бо в мене свистить фляга, якщо я цього не люблю.
12: Що значить свистить фляга?
13: Це значить, що я не можу давати раду зі своїми розладами діагностованими. Я дуже тривалий час боролася з депресією, з тривожним розладом. У мене була підозрена межовий розлад, яка врешті не підтвердилась моєю психіатриною, але ми, ну там, тому що на перший план вийшли якісь інші питання. І я дуже різко скочуюся в цю прірву. У мене була суїцидальна спроба, тому я дуже чітко знаю межу.
12: І виходить так, що поки ти в цьому такому режимі, який тебе виснажує, ти тримаєшся, виходить, берегів. Тобі їх простіше триматися.
13: Так, це те саме, що із харчуванням. Я не можу відчути оцього задоволення тут і зараз, коли я позаймалась спортом, в мене не додається цих ендорфінів. Я не кривитиму душею. Мені, звісно, подобається, як там з часом починає виглядати моє тіло, хоч я не була мотивована саме на це першопочатково. Там, в мене не було мети схуднути, там, чи що щось накачати. Ну, не було такого. Але це приємний бонус, коли ти бачиш там, як вимальовується, які образи тіла твого вимальовуються. Окей, це зарахуємо до того плюса. Але знову ж таки, я конкретно в цей зал до своєї тренерки ходжу вже 2 роки. два роки регулярних. Ну, інколи можуть в мене там виникати якісь пропуски десь до місяця часу, десь там захворіла, щось таке. Але я знову і знову потім повертаюсь до трьохразових занять щотижня, хай там що, хай там як. Є у мене гроші, немає у мене грошей, є у мене час, немає у мене часу. У мене немає опції не ходити в зал, тому що я розумію, що це запорука моєї стабільності. І якщо я перестаю ходити, от я, власне, до чого веду і паралель з харчуванням, що я не відчую тиждень-два відсутності залу, але через місяць я відчую відсутність залу, на жаль.
12: А як ти це робиш? От ти, наприклад, пропустила, нехай, два тижні зал, бо хворіла, або навалилась справ, і от ти вже виздоровіла, справи розвалились, ну, ти їх вже повирішувала, і ти розумієш, ну, от треба йти в зал. Так не хочеться. І що ти собі кажеш?
13: Я домовляюсь з тренеркою. Для мене це, ну, тобто я розуміла, що в будь-якому разі це буде для мене значна інвестиція, зал, це і абонемент, і моя тренерка, яка дуже по-божески ще з мене бере, враховуючи ці всі тортури, на які я її прирікаю тричі на тиждень. Але я розуміла завжди, що якщо у мене буде просто абонемент, я туди не піду. Я це робила ще в підлітковому віці, коли батько купував мені велітний фітнес-центр абонемент річний, і я за рік була там 8 разів. По-моєму, один раз я туди просто прийшла в ігрову кімнату, бо була ще підліткою, була така опція. Ну, тобто, якщо у мене не буде домовленості з людиною, якщо у мене не буде усвідомлення, що людина викроїла свій час, це місце за мною, я маю прийти, я її підведу, вона там не заробить коштів, всіляке таке, і я також, ну, там просру якусь кількість коштів. Тільки оце мене мотивує повертатись. Більше нічого. Ну, і усвідомлення глобальне, що я не можу цього не робити, але от тут і зараз мотивація.
12: Перед іншою так. людиною. У мене точно так само з англійською. От в мене є репетиторка з англійської, Анастасія, добрий день. І я дуже не люблю вчити мови. От десь так само, як Ліза описує свою нелюбов до тренажерного залу, я, напевно, не люблю вчити мови. Але знаєте, ну зараз багато таких розмов про те, що там штучний інтелект, все на світі замінить. Ну, я думаю, що він дійсно дуже багато чого може замінити, і потенціал в нього ого-го. Але якщо говорити про репетиторів з англійської, наприклад, то репетитор з англійської, те, що в нас є домовлена зустріч, домовлений урок, я за це плачу гроші. Це мене мотивує щось робити, готуватися до цього уроку, відкривати там якісь слова, повторювати, хоч мені це дуже важко.
13: Працює. Ти знаєш, що є такі прокачені люди, які забивають і на це.
12: Так, да, є такі, я знаю, але це так, що не я. От мені, в мене дуже такий хороший комплаєнс з моєю викладачкою, я надіюсь. І мені, ну, мені перед нею соромно якось її підвести, чи вже третій раз підряд взагалі не знати ніякі слова, які я мала знати. Ну, тобто, от, а перед чатом GPT, ну, грубо кажучи, мені не буде стидно, я його сама послати можу, якщо він щось мені там скаже, треба вчитись. Тому ні, тому так, це такий великий фактор. Білок. Ми з тобою не так давно, от вперше за довгий час такого спілкування, обговорювали про кількість білка. Що ти по собі зрозуміла про споживання білка?
13: Що це мій життєвий тонус. Це ота славнозвісна життєва енергія, яку ти відчуваєш вранці, коли ти прокидаєшся, і разом з тобою прокидається інтерес до чогось, що ти запланував собі робити цього дня.
12: Тобто, якщо ти напираєшся, грубо кажучи, вуглеводами з жирами, ну, наприклад, солодким, ну, або там якась ковбаса, ну, в ковбасі теж може бути білок, ну, залежить, то ти себе почуваєш по-іншому. А якщо є така хороша білкова частина, будь-то там м'ясо птиці, будь-то там тофу, будь-то протеїн сироватковий, я знаю, що ти його вживаєш, то ти по-іншому себе відчуваєш?
13: Я дуже по-іншому себе відчуваю, і це не просто отака, знаєш, мені так здається, що ти ніколи не відчуєш різницю між реально хорошою кількістю білка в своєму житті, якщо ти не почнеш замислюватись, ну там, як виглядає грами цього чистого білка в твоєму прийому їжі. Тому що тут дуже легко підманути себе, особливо, якщо ти початківець, якщо ти нічого не знаєш. Ну, ти там, наприклад, береш, замовляєш собі пасту, ти бачиш, що там в складі є курка або салат Цезар. Думаєш, о, я зараз з'їм салат Цезар.
12: Там є
13: клас,
12: курочка.
13: Там є курочка, там є овочі, там навіть є зелень. Mm-hmm. Після того я допруся, звісно, солодким, зап'ю це все капучинкою, і я буду думати, що я з'їв достатньо білка в цей прийом їжі.
12: І що, в принципі, небагато з'їв, бо з'їв же ж салатик.
13: Так, так. А ти наперся калорій, тому що в тому соусі
12: жири
13: просто. Та. Ти не дотримав білка, тому що той шматочок грудиночки, три штучки, які там лежаються, абсолютно недостатньо.
12: Випадковість чиста.
13: Ти вуглеводами і цукром собі підняв оцей загальний настрій, цей драйв і цю енергію, кавою закріпив. Кава ще добила там всі можливі якісь сполуки корисні, які ти мав би отримати за цей прийом їжі, бо ти ж, звісно, одразу це все забив. Ну, все-таки обідня перерва не безкінечна. І пішов собі на роботу щасливий. І не знаєш, чому через 40 хвилин ти голодний. І думаєш, блін, ну це все якась чухня з цим білком. Це не работає.
12: А так ти хіба зважувала їжу, рахувала білок?
13: Ні, я не зважувала, але через те, що я так багато і довго спілкуюсь з тобою, то я вже дуже добре знаю приблизно, навіть ну от в порції якійсь, яка переді мною лежить, або того, що я з собою набираю їсти, я знаю, чи мені буде достатньо, чи ні цього білка. Ну, наприклад, там, коли я пакую з собою, то в мене там залишились залишки з попереднього дня, що я там готувала собі курку, наприклад. Та у мене там якась кількість цього курячого філе приготованого. Я його складаю в контейнер разом з якоюсь крупою, припустимо, з гречкою. Багато хто подумає, ну окей, я закриваю кришечку, ще докидаю якихось овочів, теж беру з собою протеїн. Ну, це 100% я дотримую білка. Я так не роблю. Я туди докладаю ще 2 варених яйця.
12: Угу.
13: Я для себе зрозуміла, що ти або зважуєш та, або, ну, це мій принцип. Я не знаю, наскільки він робочий по самопочуттю, по цифрі на вагах, по тому, що я бачу в дзеркалі, я бачу, що це працює.
12: Ну,
13: тому
12: ти,
13: що я бачу, що
12: попадаєш.
13: Зростають мої м'язи і всіляке таке. Тобто, я для себе постановила, візьми завжди чуть-чуть більше білка. От тобі вже здалося, що достатньо білка. Завжди візьми ще чуть-чуть більше. От тобі здається достатньо, поклади ще одне яєчко.
12: Угу.
13: Просто поклади ще одне варене яєчко туди, ніколи не буде зайвим.
12: Угу.
13: Купуй білок оцей рідкий в пач, в, ну, оцих, як молоко ми купуємо. Я доливаю весь час в омлет, який собі роблю там вранці. Завжди просто доливаю туди білок і все.
11: З понеділка на Громадському радіо.
15: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
16: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
17: Соціальна реклама.
15: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
11: Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Я пригадую, коли ти тільки пішла в тренажерний зал, ти набрала вагу, ти тоді розказувала теж на програмі з понеділка в попередньому сезоні, да, що ти там в штани не влізла. Ну, зараз такого з білком немає, тобто навпаки, мені здається, що ти так трішки навіть просушилася зараз.
13: Ну я зараз знову набрала, тому що в мене, знову ж таки, теж важлива заувага. Я не ідеальна в тому, тобто у мене бувають зриви, у мене буває таке, що особливо, коли я їду до чоловіка, там, де він служить в місті, то це там кілька днів такого мого запою, коли я можу жерти піцу, суші, ну, я їм все, що я бачу, тому що це для мене такий уже серйозний асоціативний ряд, типу, от ти зустрічаєшся з коханою людиною, тобі дуже добре, ти це підкріплюєш такими позитивними враженнями. Але я завжди повертаюсь після того, і от коли був період, що доволі тривалий час у мене не було таких можливостей так там переїдати, то я втрачаю вагу. Ну, типу, ну, навіть я не те, щоб її втрачаю, я просто бачу, що моє тіло висушується через те, що я ходжу в зал, я їм багато білка.
12: Класно, це така схема, яка працює для тебе. А раз ми вже якраз заговорили про чоловіка, то спитаю так, от недавно в тебе чоловік виходив на бойове завдання, він туди довго йшов.
13: Майже чотири доби.
12: Місцями з ними не було зв'язку. Ти хвилювалася з цього приводу? Чи продовжувала ти підтримувати оцю рутину?
13: Так. Ну, тому що, по-перше, мені вже важко її якось зруйнувати остаточно, тому що в мене вже вся інфраструктура мого життя, вона підлаштована під певний плин подій. Тобто алгоритми, робочі графіки, вони більш-менш сталі. Ти, звісно, можеш там якихось вихідних пропустити, наприклад, закупи з тих чи інших причин і, відповідно, там добирати вже якийсь підножний корм або піти в новус. Теж, до речі, цікавий момент – це як виглядає моя їжа, якщо я не зібрала з собою контейнер. Це теж дуже змінилося, відколи я розумію, що таке білок.
12: Тому що, як вона виглядає?
13: Я не піду... Ну, це не буде паста якась, це не буде піца, це не буде якісь заклади, я замовлю бізнес-ланч, тому що...
12: Там, де буде компотик.
13: Так, все, що я там замовлю, навіть одна складова цього обіду, вона вже перевалить за там потрібний мені калораж, і я не доберу необхідних поживних речовин. Це 100%. Ну, тобто, тепер це може бути взагалі якийсь підніжний корм, насправді. Коли я там не
12: собачий?
13: Не збираю собі обід належним чином, то я йду в супермаркет і там купую, наприклад, протеїновий пудинг чи йогурт, купую сушену курку, бо я їх, це взагалі для мене як читміл такий прикольний. Можу ще докупити якихось хлібців, наприклад, теж там цільнозернових, певні є, які по складу хороші. Якісь овочі можу купити, якщо сезон ягоди взяти. Ну, тобто, ну, ясно, що в мене там, в принципі, завжди є з собою протеїн в контейнери, які...
12: І скажи, що виходить дешевше, ніж купувати будь-що, ніж ти купувати якусь пасту, ніж навіть там купувати щось солодке.
13: І це прикольніше навіть. І оце так виглядає дійсно, як ти ніби як джанк-фуд їсиш, тому що там можна щось подивитися, якийсь серіал під це. І це такий, цей пікнік імпровізований, він навіть не сприймається тобою як там звичний обід. Це навіть теж на підсвідомості десь так працює, що ти, ну, умовно, як чіпсики з корном під'їв.
12: Я скажу так, у мене зараз немає кухні, бо вона робиться. І я насправді харчуюся десь так, ну не 50%, ну десь 40% часу вдома я харчуюся отак, як Ліза описала. Оце от чіпси з сушеної курки, пудинг протеїновий, ягоди, дуже, ну і там пакет руколи. класно. Я щаслива. А, і ще беру цю колу Zero. Взагалі не бачу в цьому проблеми.
13: До речі, да, кола безалкогольна, я її називаю, або фітнес-кола. Це великою мірою моя стала стаття витрат, яка допомагає мені теж в моменти, коли є така певна звичка, я ще не вживаю алкоголь. І є отака звичка, що ввечері, і це теж оця вся індустрія, ми з тобою не один раз про це говорили, оця вся естетика келиха ввечері, тому що який ти фільм чи серіал не увімкни, завжди там персонаж, головний герой чи геройка будуть
12: сидить на заході сонця.
13: Та-та-та, з келихом обов'язково. І це вже насправді настільки в'їлося в твоє усвідомлення картинної бачення, що там, ну, добре, що хтось чай п'є. Я, наприклад, не можу пити чай, тому що я не засну взагалі. Трав'яний чай мені не подобається.
12: А я просто не люблю чай, а ще в мене від нього швидко налід на зубах з'являється.
13: А така кока-кола мене рятує, так. І це так збиває тобі оскомину, вона, по-перше, солодка, тобто ти там не з'їсиш, якщо там хочеш десь напхатися чимось на ніч. Звісно, що такі бажання можуть бути з різних причин. А по-друге, да, це оцей просто вайб того, що ти носиш з собою щось по хаті в руці, це працює.
12: Я люблю, ну, от там колу Zero, чи там може бути інший бренд, ну просто солодка вода, нуль цукру, нуль калорій, тому що це дає відчуття солодкого, але це не дає реальних калорій.
13: Та,
12: тому це працює для мене класно, і це показують багато досліджень, що ця кола допомагає худнути людям, які хочуть худнути.
13: Я, до речі, хочу ще не забути сказати про пакет рук, коли ти сказала. Теж дуже класний принцип, яким я послуговуюсь. Знову ж таки, вскрізь робимо зноску, що послуговуюсь, це не значить, що я прям кожного разу це роблю, але в 97% зі 100 я притримуюсь цієї історії з зеленню, тому що одна з твоїх гостей на подкасті в попередньому сезоні, яка започаткувала бренд косметики,
12: Оля Тітова.
13: Так, вона сказала, що ти можеш забути. Ти її питала, що дуже важливо для шкіри обличчя, там для взагалі для обличчя. Вона каже: "Ти можеш забути вмитися ввечері, але ти не можеш забути з'їсти зелень, оцю темну зелень протягом дня". І це дійсно, так, це теж працює.
12: Алкоголь. От іде твій коханий на позицію, пропадає з ним зв'язок. Чи не хочеться підбухнути вінішка?
13: Хочеться. Я вчора написала своїй подрузі, нашій спільній колезі Мар'яні Чорнієвич, що я хочу. Ну, я написала в певний спосіб, напитися хочу. Це працює. І це не може не працювати. Якщо ти колись вживав алкоголь, якщо тобі це подобалось, а мені це подобалось, бо мені подобається смак, мені подобається ефект.
12: Красивий бокал, опять-таки.
13: Знову ж таки, естетика. Так, так. Все, це з тобою на все життя. Ну, тобто, ти весь час будеш перебувати в цій боротьбі, в виборюванні для себе оцієї мотивації, чому я не.
12: Але ти зараз не п'єш. Як ти собі даєш з цим раду? Як ти чиниш опір?
13: Я не можу сказати, що це прям якийсь такий опір перманентний, який я мушу там щодня. Ні, в мене, слава Богу, немає такого виклику. Хоча, ну, ми прекрасно розуміємо, що є випадки, коли потрібно з цим працювати саме на такому рівні. У мене це проявляється як? Коли в компанії, наприклад, та, коли всі можуть вживати алкоголь, а ти ні. Ну, і це так трошки, це тебе починає так підгризати. Типу, ну, а може, келішок там. А, я, до речі, випила ігристого на свій день народження. От мені дуже захотілося, випила. Ну, тобто, знову ж таки, у мене немає якоїсь такої табуйовності. Але це от був один день, і я собі вирішила, що цей один день я можу собі це дозволити. А всі інші випадки, я розумію, чому я цього не роблю.
12: Так,
13: перше, це те, що я вкалую тричі на тиждень в довбаному спортзалі, що я шалено ненавиджу. І робити щось, щоб бути ще й гальмувати мій прогрес, в сенсі, як у мене це проявляється. Цього, до речі, не було раніше. От буквально десь, не знаю, скільки рік тому я зауважила, що будь-яка кількість алкоголю, будь-якого, це може бути келих сухого вина, один, на ранок я встану, ніби мене бджоли покусали. І це буде триматись пару днів. Ну, типу, ясно, що люди цього там не помітять. Там. Ну, це не те, що я там з перебуху, там з-під забора встала тільки що. Ну, ні, але я буду бачити, що це моє алкогольне лице. А коли у мене там його немає, і якось промальовується очка, над ними повіка не висить, і трошки щочки теж промальовуються, це приятніше. І ти коли, знову ж таки, ну, оцей бенефіт, це якийсь плюс від оцих страждань, коли ти бачиш, що це якось позначається на твоєму обличчі там, або на твоєму тілі. Це працює. А другий момент – це те, що я зараз живу в стані відкладеного життя. Моє життя на паузі, тому що моя кохана людина, мій чоловік на фронті бронить нашу країну. Я не можу з ним жити це життя. У мене дуже специфічний алгоритм, так би мовити, взаємодії. І я дуже хочу, що коли це нарешті закінчиться, і коли він повернеться додому, щоб моє тіло, мій мозок, мій організм могли дати мені якісного життя. Я не хочу прокидатися нарешті зі своїм чоловіком щоранку і думати про те, що у мене там болять суглоби, там, чи просто мені якось некомфортно.
12: Печінка болить.
13: Печінка, да, трошки, ну, там, підросла чуть-чуть. Там. Ще якась така історія. Я хочу мати можливість насолодитися цим життям повною мірою, фізично, ментально, з людиною, яку я кохаю, коли в мене буде на це можливість.
12: Твоя кохана людина перебуває на фронті, на позиціях, тримає позиції. Які в тебе думки на цю тему крутяться?
13: Часто румінативні.
12: Що саме ти румінуєш?
13: Я візуалізую його загибель. Я думаю про те, як мені про це повідомлять, що я робитиму далі. Як я буду діяти, кому дзвонити в першу чергу, як буду організовувати похорон, як він буде відбуватись, як я там буду поводитись, як я буду вдягнена. І це супроводжує мене дуже тривалий час, і супроводжує відколи ці думки, і взагалі ця якась ідея, відколи мій чоловік мобілізувався. Але тоді ми ще були просто друзями дуже близькими, і потім через доволі тривалий час, коли ми вже побралися, коли у нас почалися романтичні стосунки, так буде правильніше це назвати, от тоді ці думки стали нав'язливими. І я зрозуміла, що я можу сидіти в ефірі, я можу робити будь-яку роботу, я не втрачаю свої функціональності, я повністю дієздатна людина, мене це не паралізовує, ці думки, там, нічого такого. Але я от прокручую цей сценарій. Я в цьому кіно собі там колочуся, і ясно, що це дуже сильно впливає на мій настрій, на, власне, те, як я живу це життя. Якість мого життя відчутно падає. Це мене дуже сильно фруструвало, я не могла зрозуміти, що з цим робити, тому що я з одного боку розумію, що це неуникні думки. І з якоїсь точки зору це правильні і потрібні думки. Тому що я не є прибічницею, я не засуджую людей, котрі там мають певні там, не знаю, правила, або ж хтось називе це забобонами, що не можна навіть думати про таке, ні казати, ні думати про це, тому що це так, ніби ти бажаєш цього.
12: Але мене особливо смішить, про це думати не можна. Що зазвичай відбувається після такого? Я думаю про це весь час.
13: Так, власне. Я думаю, що думати про таке потрібно, тому що ми дорослі, відповідальні люди, тому що ми маємо толерувати невизначеність, а вона є, і вона величезна, коли йдеться про військових, особливо там військових, які, наприклад, виконують якісь піхотні задачі, будь-яких військових, скажімо так. Одна штука, коли ти маєш чіткий план дій, коли ти це продумав і знаєш справді, кому ти віддасиш дитину, бо я мама, кому ти подзвониш, як це все буде виглядати, як ти дотримуєш свого слова, щоб це все виглядало так, як хоче твоя кохана людина. Ну, тобто, і це круто, але зовсім не круто, коли це переходить саме в румінацію.
12: Тобто ви коханою людиною обговорювали, як і що буде виглядати в випадку, якщо він загине.
13: Так.
12: Тобто у вас є план.
13: Так. Так.
12: І коли ти от прокручуєш ці думки в голові, оце румінація, та це як ну воно від такого, знаєте, як там корова жує траву, оце румінує, та а потім там зригує, знову живе. Ну це як така аналогія, насправді воно від цього і пішло. Так само, от думки ті самі крутяться в голові, така як пластинка в голові крутиться. Тобто виходить, що в принципі план є. Але от ці думки все одно проходять, пластинка запускається.
13: Тому що вона це вже не про план дій, це про тривогу. Це про оцей стан, в який ти себе затягуєш, і ти опиняєшся в тривожній воронці. Тому що що? Тому що ти живеш на цій діжці пороховій, де ти чекаєш, коли воно підірветься. Тому що ну ти ж вже спланував, ти ж вже ну, і це знову ж таки, це не про бажання, це про тривогу, що це станеться будь-якої миті. І постійні думки про це.
12: І що ти з цим робиш?
13: Я скористалася твоєю порадою, і це дуже дієва штука. Я розуміла, що моя проблема в тому, що я заходжу в цей потяг. Багато є різних практик. Одна з них, коли в тебе там є якісь думки, та й суть медитації, славнозвісно, і власне полягає в тому, що ти мусиш стояти на пероні і пропускати повз себе потяги. Потяги – це є твої думки. Вони приходять, вони є різні. І, власне, успішність твоєї медитації полягає не в тому, щоб потяги не їздили повз твій перон, повз тебе, а в тому, щоб ти не сідав в них. Те, з якою швидкістю і легкістю ти їх пропускаєш, тим успішніша твоя медитація.
12: Або якщо ти вже навіть сів в цей потяг, бо ти не завжди можеш відслідкувати, чи ти сів, чи
13: так,
12: не сів,
13: так,
12: то ти маєш помітити, що ти сів, і вийти.
13: Так, і вийти, власне. І от оцього мені не вдавалося. Я не могла не кататися на цьому потязі. Я заходила і опинялася тупо на якійсь, ну, на якомусь кольце Москви просто. Ну, в аду, по колу. Ну, реально. Ми з тобою про це поговорили, я тобі це розповіла, і ти нагадала мені, я пам'ятаю, що я десь це також вже зустрічала в своїх багаточисельних різноманітних практиках, але якось це випало повністю з фокусу моєї уваги. Називання. От дуже часто теж люди, які працюють з тривогою, а я маю тривожний розлад там, коли ти відчуваєш, що у тебе починає цей буравчик чи свердлик тебе накручувати, назвати його якось там, типа Валера, не задовбуй, там, умовно кажучи. І це допомагає, тому що ти механічно себе висмикуєш, тобто ти той, хто, по-перше, розуміє, що це Валєра, по-друге, ти його назвав Валєрою, ти його зафіксував і ще й дав йому якусь команду. І це механічно ти ставиш себе з боку. Ти вже не всередині цього, ти не всередині Валєри, а ззовні. І це працює. Я так само зробила, я назвала цей процес «Лізок доблісне вдова».
12: Мені так нравиться ця назва. Лізок доблісне вдова.
13: І от коли у мене починається оцей сейшн в голові, я така, о, лізок доблісне вдова зайшла в чат. Ну, то, що ясно, що ти візуалізуєш себе якось, ну, в гідній поведінці в таких обставинах. Тобі би дуже хотілося зробити так, як ви домовлялись, як ти обіцяв, там всі діла, не втратити обличчя. От. Ну, і я там все така, типа. І я якось, коли подумала про це, я зрозуміла, що це насправді так смішно якось. Коротше, і оця от іронія, оцей сарказм, він допомагає мені вийти з того стану. Він мене висмикує, і я розумію, о, це лізок доблісний вдавав в чаті, а все, пішли далі. І це працює. Mm-hmm. Тобто, вони є, вони знову виникають, тому що, ну, наразі я спілкуюся з чоловіком там двічі на добу, там просто якісь хвилини часу, коли ми там відправляємо одне одному довгі якісь повідомлення, які ми пишемо завчасно, щоб в це вікно можливостей, коли є зв'язок, перекинутись, типу, ними. От. Але ж, знову ж таки, я, наприклад, можу сидіти в ефірі там, чи ще щось, можу не відреагувати, де він тут і зараз на зв'язку, і, відповідно, ну, це дуже якесь таке вузеньке віконечко. І ясно, що це віконечко сталося, ти його пропустив, наприклад, і ти такий взгрустнув. А може ж і вмре десь там, що воно робить, ну і все. І опять заходить в чат «Лізок доблісне вдова», і оці думки допомагають мені вилізти з цього.
12: Я недавно перебувала в такому депресивному епізоді, і що я зрозуміла, що коли ти не в депресивному епізоді, набагато простіше помітити свої думки. Взагалі, от медитація, та от Ліза почала цю тему. Медитація – це не просидіти в позі лотоса і ні про що не думати. Медитація – це вміти помічати щось тут і зараз. Наприклад, текстуру цього столу. Я зараз сиджу, проводжу пальцем по столу, я відчуваю якусь текстуру. Там текстуру моєї спідниці, там така сіточка трішки колюча, наприклад. Та? І точно так само можна помітити свою думку. І це вже дуже потужний механізм, тому що коли думки приходять в голову дуже різні. Вони постійно сипляться потоком, як листя з дерева, або як поїзди їздять. Та? Вони пропливають і все. А ми маємо силу вибрати якусь думку. Але деякі думки з деяких причин можуть бути дуже нав'язливими, і якось треба собі з ними давати раду. І вміти помітити цю думку – це вже дуже потужний механізм, тому що в цей момент, коли ми її помічаємо, по суті, ми відділяємо себе від цієї думки. І ми кажемо собі – є я, а є моя думка. І це вже дуже потужний механізм. Але коли я була в депресивному епізоді, це було робити надзвичайно складно. Попри те, що я помічала свої деструктивні думки, я не могла вийти з цієї каруселі, і тоді я теж просто їх назвала і сказала, що так, вони будуть поряд зі мною. Ці дні поряд зі мною ходять думки про те, наскільки я нераціональна, марнотратна, ще там якась. Оці думки, вони ходять зі мною. Є я, а є оці от думки. І вони поряд ходять. І коли ти не чиниш їм опір, а дозволяєш бути поряд, з часом вони наче втрачають інтерес і кудись зникають.
13: Ну так, або стається якась подія, яка тебе перемикає. Знову ж таки, це теж по-різному розумієш. Мені здається, що час, в якому ми живемо, і спосіб життя, в якому ми наразі існуємо, він усіляко нас віддаляє від можливості, в принципі, фокусуватись на будь-чому. У нас з цим величезна проблема.
12: І TikTok цьому не сприяє.
13: Очевидно. Видно, так. Ну, тобто тут уже навіть не лише про TikTok, тут просто про неможливість заглибитися і неможливість реально сфокусуватися, і це теж ми повертаємося до штучного інтелекту, до того, що тобі, в принципі, не потрібно витрачати час уже ні на що. Ти скрізь можеш отримати інформацію. Якщо раніше тобі потрібно було зайти в Google і хоча б там, хоча б пів хвилини витратити на те, щоб щось пошукати, знайти підходяще.
12: Подумати, як сформувати запит.
13: Так, то тепер у тебе вже і ця необхідність відпала. Відтак, так, ти просто втрачаєш здатність, в принципі, і це нам тільки здається, що це стосується лише от якихось таких певних конкретних сфер, таких як, наприклад, там навчання, там чи якась, не знаю, діяльність мозку наша, там якісь наші інтелектуальні здібності. Ні, це наша здатність заспокоїтись, коли треба.
12: Дякую тобі, Ліза, дуже за цю розмову. Ліза Цереграцька, журналістка, ведуча громадського радіо, я Катя Мацюпа, ведуча цієї програми. Ми говорили про те, для чого ходити в тренажерний зал і рахувати білок, коли твій коханий на позиціях боронить Україну. Слухайте, думайте, дійте.
11: З понеділка на громадському радіо.
18: Ви слухаєте громадське радіо.
20: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини четверга, 8 жовтня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, а ще семеро постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Зокрема, російський дрон влучив в автомобіль. Загинув водій, семеро людей були поранені через атаку на житловий район міста. Пошкоджені фасади, багатоповерхівок. Також FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. У Краматорську Донецької області після російського удару по громадському транспорту загинуло 30 людей, ще щонайменше 20 людей поранені. Частину постраждалих доправили до Дніпра, повідомив в етері Громадського радіо кореспондент Андрій Гринь.
2: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30. Поранених кількість зросла вже до 20. Ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило. Тому.
1: Після атаки рух громадського транспорту у Краматорську планують зупинити голова Донецької області. Обласної військової адміністрації також вимагає припинити його роботу у Слов'янську. За словами Гриня, це може особливо вдарити по літніх мешканцях, адже атаковані маршрути сполучали густонаселені райони міста.
2: Для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, у місті залишаються пенсіонери, місто велике, розкидане, є селища, таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там породину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно.
1: Кореспондент зазначив, що маршрути у Краматорську і раніше змінювали через безпекову ситуацію та інформацію про можливі удари. За його словами, російські війська атакують не лише громадський транспорт, а й автомобілі комунальних, аварійних та рятувальних служб. Удар по автобусах стався вранці, 8 жовтня. Ще троє людей загинули у селищі Біленьке Краматорської громади унаслідок російського обстрілу. 9 жовтня у громаді оголосили днем жалоби. У Києві унаслідок російських атак протягом 8 жовтня загинули четверо людей, ще 19 постраждали. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, 13 поранених залишаються у столичних лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Протягом дня Росія кілька разів атакувала Київ безпілотниками. В різних районах міста фіксували влучання та падіння уламків. Зокрема, у Солом'янському районі удар влучив у будівлю магазину. Також наслідки атак фіксували у Шевченківському та Голосіївському районах. Росія ударила по одному з важливих енергооб'єктів, які забезпечує Київ. Після атаки в окремих районах столиці

0: критичній інфраструктурі. У відомстві попереджають, що Росія використовує це для коригування наступних атак. Йдеться, зокрема, про точне місце влучання, характер пошкоджень, переміщення ремонтних бригад та перебіг відновлювальних робіт. У Міненерго наголошують, що публікація таких даних створює додаткові ризики для енергетиків, які працюють на пошкоджених об'єктах. Українська делегація 9 та 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Прилуках Чернігівської області. За його словами, українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію. Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають застосовувати проти Росії додаткові санкції, посилювати фінансову підтримку України та допомогу у сфері протиповітряної оборони. На його думку, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Президент також розкритикував паралельні контакти США та Росії щодо можливих економічних проєктів. Нагадаю, Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема, пов'язані із газовою інфраструктурою. Тарифи на електроенергію для населення в Україні не змінюватимуть до завершення опалювального сезону. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, уряд подовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року. Також базовий тариф для населення залишатиметься на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Раніше уряд також повідомляв, що протягом осінньо-зимового періоду не будуть змінювати тарифи на газ для населення. Україна залишається відкритою для відновлення переговорів із Південною Кореєю попри рішення Сеула відкликати свого посла із Києва. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, цього тижня посла Південної Кореї запрошували до МЗС, та йому представили позицію української сторони та обговорили можливі шляхи врегулювання ситуації. В МЗС наголосили, що дипломатія має переважати над емоціями, і Київ готовий повернутися до конструктивного діалогу, навіть якщо для цього знадобиться час. Раніше Південна Корея оголосила про відкликання свого посла в Україні Пак Кі Чана. Причиною стала суперечка між Києвом та Сеулом через оприлюднення інформації про передачу Південній Кореї 2 північно-корейських військовополонених. У застосунку «Дія» запустили оформлення Європротоколу після ДТП. Тепер водії можуть зафіксувати аварію у смартфоні без виклику поліції та заповнення попереднього бланка. Скористатися послугою можна за певних умов. Якщо в аварії беруть участь лише 2 автомобілі, немає загиблих або травмованих, не пошкоджене інше майно, обидва водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки та погоджуються щодо обставин ДТП. Дані про водія, автомобіль та страховку підтягнуться автоматично. Другого учасника транспортної пригоди можна приєднати за QR-кодом або посиланням. Після цього водії мають зазначити обставини аварії, додати фотографії пошкоджень, схему ДТП та підписати документ за допомогою дія-підпису. Далі Європротокол автоматично передадуть до Моторно-страхового бюро України, а звідти – до страхових компаній. Це були підсумкові новини четверга, 8 жовтня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському.

0: Реклама.
1: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
0: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро.
3: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо у 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А у 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері. Турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
7: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
10: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
7: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
7: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
7: дійте. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
7: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
11: Згенеровано ші.
7: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
7: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І це означає, що у студії не лише я, Альона Нестеренко, а й моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже насущна, актуальна. Ми з тобою, коли планували сьогоднішній етер, то думали, про що б поговорити, щоб це було в рамках тієї реальності, в якій ми зараз живемо. Не лише, щоб це було цікаво, пізнавально і з метою дослідити ворога, а і щоб це нам якось відгукувалося. І складно говорити про тих самих там гадалок кремлівських, чи пропаганду у кіно, чи будь-які інші цікаві насправді теми, які ми вже обговорювали і є на нашому сайті. Але важко про це говорити, коли ти вранці, вдень, ввечері і вночі тебе обстрілюють. Ми перебуваємо в Києві, але насправді це не лише в Києві така ситуація, як ми знаємо, прифронтові міста взагалі дуже сильно потерпають. Та і на території України складно знайти дійсно безпечне місце. Воно є місце, місто. Все є доволі умовним. Відтак ми вирішили поговорити про геноцидну риторику росіян і як вона змінювалася щодо України та щодо нашого народу, якщо аналізувати проміжок після початку повномасштабного вторгнення, тому що раніше ми говорили про мову ворожнечі здебільшого. От я, як людина, яка давно аналізує пропаганду, я помічала, що до 22-го року все зводилося до формулювання «мова ворожнечі». Тож тебе я питаю як експертку в цій сфері, поясни, будь ласка, нашій аудиторії простими словами, що взагалі означає і що включає в себе термін «геноцидна риторика» і чим ця риторика відрізняється від мови ворожнечі?
2: Так, ну, власне, геноцидна риторика, вона існувала, це поняття використовувалося в міжнародному праві і, звісно, і до повномасштабного вторгнення. Це не те, що стосується саме Росії, важливо розуміти, це от чітко те, що є злочином, та, і відрізняється від мови ворожнечі воно тим, що це от відкрита риторика, мовлення, використання певних слів, фраз, які заперечують право однієї групи на існування, включають прямі заклики на знищення цієї групи, на вбивство і так далі. Геноцидна риторика, по суті, є мовою ворожнечі, але мова ворожнечі, вона здебільшого працює на приниження, на створення, на підсилення, підкріплення якихось стереотипів та знецінення тощо, але те, що відрізняє геноцидну саме риторику, це те, що в ній вже присутні прямі заклики на вбивство, на знищення. І те, до чого ми апелюємо зараз, в чому звинувачуємо росіян, це вже, от, по суті, відбувалося, тому що ця риторика, вона присутня, і вона присутня навіть не на рівні якихось блогерів, та не на рівні телеграм-каналів, вона присутня на рівні високопосадовців. Прямо от на рівні кремлівських чиновників. От. І в міжнародному праві вже були прецеденти, як щодо Руанди, та коли відбувся геноцид, і якраз тоді теж активно використовувалася геноцидна риторика. І тоді не політики її використовували, а саме медіа. І на радіостанціях, в різних медіа, які були найбільш поширеними, теж містилися прямі заклики вбивати, знищувати. І потім Міжнародний трибунал також наголосив і підтвердив цей злочин.
1: Я тут додам до того, що ти сказала, що геноцидна риторика, вона також може включати певні евфемізми, тобто коли ми не говоримо прямо вбивати, але суть є такою. Умовно, так. У росіян часто зустрічалося, і, власне, і коли ми говоримо про знищення Тутсі, про цей геноцид, про який ти зараз зазначила, працівники радіо «Тисячі пагорбів» заміняли дієслово «вбивати» на працювати.
2: Так, і характерно, що є. Росія так само використовує це, та, коли це роботи ті браті, да, ну, абсолютно те саме відбувається. Тут ця війна теж, в принципі, є не унікальною щодо використання мови як інструменту війни. І тут ми бачимо, що це активно теж використовується.
1: Так. І також варто зазначити, от я певні критерії маю під рукою щодо геноцидної риторики, оскільки я досліджувала цю тему в 22-му році і писала, зокрема, програмний документ для Інституту масової інформації, де ми і разом з юристами цієї організації консультувалися, щоб це було коректно, коли ми виокремлюємо справді ці критерії. І серед них, окрім того, про що ми вже з тобою проговорили, йдеться і про те, що є схвальне або нейтральне висвітлення в російських ресурсах, які вони звикли називати медіа, але мені складно прям назвати російські різні там «Звізда», «Царіград» і тощо-тощо медіа.
2: Це інструменти пропаганди.
1: Так, інструменти пропаганди, найкоректніше буде сказати, що вони висвітлюють цю геноцидну риторику або діяння з ознаками злочину, геноциду дуже спокійно, схвально, нейтрально. І якщо повертатися до того ж руандійського радіо, там в програмах так само схвалювали насильство, напади на тутсі, святково відзначали вбивства, успівували вбивць, заохочували до продовження. Тобто все те, про що йдеться зараз, коли ми вже говоримо про російсько-українську війну і про дії країни-агресора, тобто Росії. І те саме було, і також цікавим фактором є те, що країна-агресор усіляко сакралізує війну, і оцей фактор сакралізація війни в ІМІ виділений окремо як критерій цієї геноцидної риторики, тому що вони дуже часто спекулюють використанням саме релігійних різних наративів, богословських понять, щоб виправдати злочини нібито благими намірами. Ну, найбільш яскраві приклади, я думаю, багатьом відомі з тих, хто нас слухає зараз. Це епітет священне, коли ми говоримо про війну, і це всілякі нісенітниці, які виголошують російські пропагандисти, коли вони говорять про десатанізацію бездуховної України.
2: Так, абсолютно.
1: Отже, давай ще, ти згадала про цей руандійський кейс, можливо, про нього ще більш докладно поговоримо, або поговоримо також і про інші країни, наскільки геноцидна риторика, коли ми говоримо про конфлікти, війни в різних країнах, де залучені росіяни, бо Росія встигла встромити свого носа усюди, мені здається. Ясно, що я узагальнюю, але чимало народів потерпали і потерпають від росіян, навіть там, де вони говорять, що їх там нет, умовно, та ж сама Сирія. І наскільки там послуговувалися геноцидною риторикою, чи це стосується виключно росіян, чи і інші кейси теж були?
2: Ні, використання такої риторики, звісно, воно притаманне будь-яким війнам, ну, принаймні ті, які досліджені, саме досліджене використання мов, ми бачимо, що всюди, по суті, повторюється те саме, тому що, ну, власне, владі, та, яка проводить агресивну війну, їй потрібно мотивувати солдатів іти і вбивати, пояснювати, чому ця війна потрібна і чому саме цих людей треба, треба вбивати. В геноцидній риториці там ми тут наголошуємо, да, що це стосується саме якоїсь конкретної групи. Та, і от тут яскравий приклад, звісно, Друга світова війна і Голокост, так, що використовували нацисти для того, щоб пояснити, та, чому потрібно саме євреїв вбивати. Те, що всі ці злочини, які проводилися, вони всі формулювалися під терміном особливе поводження. Та, так само навіть те, що відбувалося просто навіть не з євреями, як там вивозили людей масово в західні країни, в Німеччину, та, це теж так само заховувалося різними словами, типу евакуація, переселення, і те, що зараз відбувається так само в Росії, та те, що вони називають там вивезення дітей, по суті, там перевиховуванням і так далі, тобто маскують різними словами. США, В'єтнам так само теж по дослідженням бачимо теж дуже багато використання таких різних різної такої риторики, яка маскує насправді жахи війни для того, щоб маскувати і для військових, і маскувати для свого населення, коли там використовуються терміни типу умиротворення, зони вільного вогню, там тощо. Ну, тобто, дуже багато спільного, звісно, є. Там Боснія так само, те, що відбувалося в боснійських війнах, там активно використовувався термін етнічна чистка, тобто не масові вбивства, та от просто ми чистимо країни там від мусульман, та від боснійських мусульман, для того, щоб тут не було ісламу. От, і так само використовувалася різна риторика щодо боснійських мусульман, пояснення там для сербів, чому все це має відбуватися, чому Сребреніця, власне, відбулася. От, тому, ну, звісно, мова супроводжує війни, супроводжує конфлікти. От, геноцидна риторика, та, це активна негативна функція, але з іншого боку ми можемо вимову використовувати як захисну функцію. Та, і ми тут теж знаємо з нашого боку, так, як теж боротися. Та, і навіть як вислів там щодо корабля може виконувати свою
1: терапевтичну
2: та, і підтримуючу мобілізаційну роль. Тому мова завжди дуже важлива, вона виконує свою функцію, та, але важливо наголошувати на тому, що тут геноцидна риторика, вона є чітко серйозним інструментом війни і злочином. І якраз коли ми бачимо такі приклади, то ми чітко маємо їх фіксувати. Тобто це не ті всі заяви там про хохлів, грубо кажучи, да, це те, що найчастіше використовується росіянами. Звісно, там дуже багато різних у них є слів на позначення українців, щоб теж дегуманізувати і показати, що ми там не є якимось окремим народом, людьми. Потребуємо винищення, знищення. Та,
1: Хоча я зазначу з приводу того терміну, що ти вжила, хохли, що ми багато говорили навіть в студії громадського радіо про це, і що історично це насправді не є нічим образливим. Тобто це різні можуть бути показники, що означає цей термін, але загалом говорять про те, що це оселедець і от оцей хахалок, грубо кажучи, якщо так по-простому пояснювати. Тим не менше росіяни тут же вносять свій контекст. контекст. От чому ми говоримо так про геноцидну риторику, а не просто про мову ворожнечі, так, тому що просто мова ворожнечі – це якісь образливі слова. Або слова, які не є образливими, але набули з часом від певних людей цього образливого значення. Тому от така історія. І також хочу ще порефлексувати щодо того, що ти вже проговорила, зокрема, про те, як вони подають різні там терміни і називаючи щодо там етнічної чистки в різних конфліктах, війнах, як це використовувалося. Тут ми підходимо до ще одного критерію геноцидної риторики важливої – це дегуманізація. Тобто, щоб взагалі люди не бачили в інших людях людей, вибачте, що стільки тавтології.
2: Ну, так і є, але... тому що вбивство є, в принципі, неприроднім актом, та, і щоб до нього примусити та пояснити, чому це потрібно робити, та демонізація – один із інструментів. І то те, що ми говорили про Руанду, там туці називали тарганами. Та,
1: ну, щодо... бо людину вбити – це одне, а вбити таргана – це зовсім інше.
2: Абсолютно. Ну, навіть Ізраїль-Газа та конфлікт там так само, наприклад, називали, використовували термін «людські тварини» там тощо. Ну, тобто, ця перенесення, називання людей якимись там тваринними якостями, якщо говорити про українців, то тут найчастіше свині використовуються, ну, знову ж таки, апеляція, що ми тут всі їмо сало, та, і тому використовується та різати свиней, ця риторика, ну, яка вже є дійсно конкретним закликом до вбивства, і разом з тим вбивства не людей, та просто...
1: І я тут хочу зробити відсилку, поділитися своєю історією. Я коли виїхала на другому тижні повномасштабного вторгнення з Києва до Чернівців, то в мене навіть є там фотографія. На одному з магазинів у Чернівцях була позначка, зображена свинка перекреслена, але ця свинка пофарбована в кольори російського прапору, тобто це теж такий захисний, ми розуміємо, механізм людей якось, ну, віджартуватися, перевести оце все в більш таке русло конструктивне, смішне,
2: та,
1: і так
2: абсолютно
1: далі.
2: Це те, що ми можемо робити, ну, власне, з тією мовою ворожнечі, та, ну, звісно, все це має фіксуватися, там, якщо говорити там про людей в соцмережах, на такі пости обов'язково там треба скаржитися, не поширювати обов'язково, от. Ну, і віджартовуватися, да, щоб просто розуміти, що це один просто з інструментів війни. Та, ну, а власне, коли вже чітко є заклики до вбивств, заклики до прям воєнних злочинів, як, наприклад, зараз чітко поширюється ця риторика, що треба там, щоб українці всі замерзли взимку, щоб вони всі тут вимерзли. Це прям от одна з цитат Сіманян, та, що треба не викликати в Україні гуманітарну катастрофу. І прям її цитата. Там має бути темрява, каналізація має потекти вулицями, щоб вони вимерзли, почалися епідемії, вони приповзли на колінах. Ну, тобто, ми розуміємо, чітко є ця цитата цією геноцидною риторикою агресора. І вона мобілізує росіян на те, щоб продовжувати війну і, от, власне, робити от самі такі речі.
1: Так, і тут я хочу також додати, що ми проговорили про те, як геноцидною риторикою послуговувалися в різних країнах і як діють росіяни, але я от просто криком кричу і закликаю всі медіа, всіх експертів, тому що також мали ми і в нашій студії прецеденти, все-таки називати росіян росіянами, називати обстріли, не просто обстріли ворога, якщо це вперше, да, а не щоб не було зайвої тавтології, а писати, що це російські обстріли. І не використовувати різні терміни, якими хочеться послуговуватися і якими ми послуговуємося в побуті. Але одна річ, коли це побут, а інша річ, коли ми говоримо про інформаційний простір. І особливо важливо називати речі своїми іменами, якщо ви, наприклад, їдете за кордон і спілкуєтеся з іноземцями, поменше оцих лайливих слів, побільше просто вказівки, хто саме це робить. Тому що це, по-перше, важливо для тих, хто не в контексті або в недостатньому контексті. А по-друге, це дуже важливо для того, щоб не нам потім не сказали, а ви теж їх називаєте там отак-отак, а так не можна. І просто, ну, це важливо для документів. Багато було дискусій на тему того, чи називати там росіян рашистами, чи називати їх якось ще по-іншому, з якої літери писати слово Росія. Ну, от я поділюся, я коли працюю, да, готуюся до етеру, я Росія з великої літери ніколи в житті не пишу, але я працюю з документом, який ніхто не бачить. А якщо я, звісно, пишу кудись там лист, стаття там робоча, і знаю, що це ще й іноземці можуть почитати, ну тут треба якось себе взяти в руки, щоб потім тобі не прилетіло за зайву емоційність, за те, що ти заангажована, можливо, як там за кордоном може бути. Так,
2: та, насправді, я як дослідниця можу сказати, так як багато читаю різних наукових статей саме щодо російсько-української війни, то дійсно це один з приводів та звинуватити, не звинуватити, але показати, що ми тут не є нейтральними. І, ну, з одного боку, ми не можемо бути нейтральними. Це абсолютно нормально так реагувати і так називати ворога. Це теж наша захисна реакція. Але, ну, там, міжнародні дослідники, там, науковці, які хочуть там показати, що ось там під час цієї війни там одна сторона чітко використовувала геноцидну риторику, але інша так само використовувала. Та вони просто фіксують.
1: Чим краще?
2: Та, вони використовують просто елементарний аналіз. Та, елементарний аналіз лексики, яка використовується в медіа, яку використовують публічні особи. Та, і цей аналіз теж може показати, що, ну, у нас ті самі речі присутні. Ну, але, знову ж таки, я б все ж таки апелювала до здорового глузду. Ми не можемо бути тут все ж таки ідеально нейтральними. Mm-hmm. І коли я чую на міжнародних конференціях якісь оці заяви, що там, не ви травмовані, а ви не легітимізуєте насильство, а ви там оце використовуєте.
1: Розчеловечування є.
2: Ну, ми відповідаємо, ну, але це війна. Ну, так. Війна – це і є насильство. І, ну, це легко засуджувати комусь, хто знаходиться там в безпеці і не перебуває в цих умовах. Над ним не пролітає щодня там десятки дронів, та, і над тобою, над твоїми дітьми. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я погоджую, що треба розмежовувати, треба розуміти, що є професійні кордони, і коли ми працюємо, там, пишемо новини, робимо якусь аналітику, то, звісно, там мають бути, ну,
1: рамки,
2: етичні стандарти, тут я погоджуюсь. Ну, але в цілому, там, у вільному спілкуванні, ну, це абсолютно є нормою і нашою захисною реакцією. Я не уявляю, як тут можна в таких умовах залишатися ідеально нейтральними, коли з іншої сторони агресора, звучать постійно, на постійній основі заяви, що нас потрібно повністю знищити. І, власне, от вчора була, був виступ Путіна, да, на Валдаї, і так само теж Путін продовжував ту саму риторику і про те, що Україна не може існувати самостійно, що вона керується десь там за кордоном. І він знову ж таки використовував, любить Путін цитувати різні ці приказки, да, або якісь цитати там з фільмів тощо. І от як він просто сказав про те, чому Росія б'є по Україні, получив фашист гранату від совєтського солдата. Ну, тобто, знову ці та
1: рівень
2: сама...
1: Рівень дитячого садочка, ну, чесно кажучи.
2: Рівень, та, діда в деменції, та, але знову ж таки тут повторюється оця риторика, та, знову ж, фашисти, та апелювання до Другої світової війни, до нацистів.
1: Але я зазначу, деменція – це медичний термін, тому що не порівнюємо людей, які мають реальні проблеми зі здоров'ям, з тим, що з диктатором, який дійсно не при собі. І наостанок у нас буквально лишається там півхвилинки, і я просто хочу про щось хороше також зазначити, що вже є певний кейс, коли стали звертати увагу на справді геноцидну риторику. Зокрема, є в Україні вирок засудили заочно, і нехай це в Україні суд, нехай це заочно, але це перша ланка, варто розуміти, без цього не буде притягнення до відповідальності на міжнародному рівні. Заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського пропагандиста Антона Кузнєцова Красовського, який закликав, я нагадаю, але цитувати не буду, але словом, якщо коротко, до вбивства українських дітей. І от якщо ми говоримо про еволюцію саме цього всього явища, як російська геноцидна риторика щодо України і українського народу, що він починав ще з того, що в 22-му році влітку говорив про те, що найкращим сюрпризом було би, якби був удар ядерний там по українських містах. Так, вказував конкретні міста. І він наростав у ступені своєї безпринципності і у цієї геноцидної риторики, а зрештою сказав про вбивство українських дітей. І хто пам'ятає цю історію, то навіть в межах самої Росії це схвально не сприйняли, тому що на той момент росіяни все-таки розповідали, як вони нас рятують тут, як вони нам допомагають нібито ракетами, шахетами та й всім іншим.
2: Мені здається, що тут ще був фактор того, що він говорив про дітей, і це є важливим рисою для того, щоб зупинитися, тому що все ж таки Росія створює враження, формує таку картину для свого населення, що вони рятують наших дітей. Mm-hmm. Тут ми бачимо, як вони рятують, та, і в жодному разі не можна казати, що вони їх хочуть вбивати. Хоча, знову ж таки, моніторинг соцмереж показує, що ця риторика навіть щодо наших дітей теж постійно повторюється. І це не боти роблять, це роблять звичайні користувачі, звичайні росіяни.
1: І це показник, що градус підвищується.
2: Так, абсолютно. Градус підвищується. Це те, що відбувається зараз. Звісно, якщо на початку вторгнення була риторика більше щодо режиму, щодо влади, то, що ми якось, що український народ якось окремо, там влада окремо, і це тільки влада хоче всього цього, то сьогодні все здебільшого вже йде об'єднання і, в принципі, заклики відбуваються щодо знищення усіх.
1: Так, абсолютно, але ми вже поговорили про протидію цій геноцидній риториці на різних абсолютно майданчиках. В побуті жартуємо, використовуємо свою мову, не ворожнечі і не геноцидну риторику, а саме ту, яка може нас підтримати. Ну, а коли ми говоримо про професійне коло, то дотримуємося певних меж і стандартів.
0: озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
4: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме... Ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно. Тому що це правило цивілізованої країни. Це раз. По-друге, всі ці зміни, які хочуть внести, вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись. Да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційну складову, тому що зараз не на часі, так грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми. Дуже багато механізмів в Європі, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
3: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
4: В тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну це недорого. Ну там ми максимум ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО, вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там, вони там зроблять, вони кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, там, перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їзде ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витерти свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я, і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами, і ваших пасажирів.
3: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про погоду на найближчі дні, температурні зміни та те, до чого варто бути готовими, говоримо із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працює Наталія Потюк. Яка погода чекає на українців найближчими днями? Давайте почнемо із загальної картини по країні.
7: Так, загальна картина синоптична по країні у нас зараз досить оптимістична, принаймні ще на сьогодні, але вже певні зміни в нас намічаються на завтра. Сьогодні в нас ще буде впливати тепла повітряна маса, надходить вона з півдня, і за рахунок цього у нас такі досить високі значення температури, як для цієї пори року. Якщо говорити детальніше саме про показники, то сьогодні в день можуть бути вони від 18 навіть до 24 подекуди по областях. Тому такий теплий день нам сьогодні забезпечений. Утримається суха погода, без опадів, трошки може бути хмарності, але все одно це не завадить і самій повітряній масі, і якщо там будуть прояснення і додаткове сонечко, прогріти приземний шар повітря до таких приємних значень. Але вже починає дещо знижуватися атмосферний тиск. І завтра до території України з заходу буде вже надходити атмосферний фронт. І він буде зумовлювати завтра в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. А в суботу вже у центральних, східних та Сумській областях невеликі та помірні дощі. Тобто вже більш такий осінній характер погоди. Під час його проходження цього фронту може і вітер посилюватися, і температура за ним вже буде дещо знижуватися. Тобто, наприклад, у західних областях це вже в нічні години близько 3-8 градусів тепла, а в денні години ще завтра в більшості західних та Житомирській області, а 10 жовтня і в Україні, крім півдня, вже дещо похолодає. І в день вже буде в межах 12-17 градусів.
3: А що із опадами? Де і коли очікувати дощі і наскільки вони будуть інтенсивними?
7: Щодо опадів, то якраз таки завтра цей атмосферний фронт принесе опади в західній і північній області, частково деякі центральні. Потім наступний день, субота, це східні, Сумська, тобто такі більш центральні області, буде зміщуватися цей атмосферний фронт. Але і поступово відходити, тобто знову ж таки буде і перерва в інших областях на 10 число. Але 11-го в нас нова порція атмосферних фронтів з опадами. Тому в нас і 11-го, і 12-го час від часу вже будуть дощі. Знову ж таки, якщо детальніше, 11-го це в західних областях, помірні місцями, навіть значні дощі можуть бути, але решта території ще без опадів залишається. Там лише в денні години по північних, Вінницькій трошечки вже може накрапати такий осінній дощик. А 12-го числа зміститься цей атмосферний фронт вже у більшості північних, центральних і навіть південних областей. Очікуємо на помірні дощі. В день на крайньому заході країни тільки не великі такі можуть бути, але решта території ще без опадів. Отже, таке чергування вже буде відбуватися в плані опадів. Вже не так буде сухо, як в нас був оцей попередній тиждень, в принципі, у багатьох регіонах така спокійна антициклональна погода була. Наразі вже буде знижуватися атмосферний тиск, і це дає доступ до надходження атмосферних фронтів. Переважно вони будуть до нас надходити із заходу, південного заходу. І, звичайно, дещо знизиться температура показники, хоча поки що не критично, скажімо так, не до, про заморозки ніякі мова не йде, тому що під час дощів ми розуміємо і надходження атмосферних фронтів, якщо вони із заходу, то вони несуть більш таку помірно теплу і вологу повітряну масу. Тому ніч і буде навпаки більш м'яка, але з вологою і більшою хмарністю. В день, на жаль, не буде такого інтенсивного прогріву, але знову ж таки, поки без різких знижень, і навіть на 11, на 12 число, тобто кінець цього тижня, початок наступного, то в денні години тільки в західних областях у нас в межах так 10-16, а решта території все одно в межах 15-20, південь та схід подекуди до 24.
3: Окремо запитаю про Київщину, якої погоди чекати у столиці та області найближчими днями, і коли тут можуть бути перші заморозки?
7: Одразу розпочнемо заморозки, що вони в нас вже були по Київщині, не по Києву, звичайно, тому що місто – це як острів тепла, тут у нас поки що не було таких інтенсивних знижень температури, але по області, звичайно, спостерігалися вже на минулому тижні, коли в нас був оцей антициклон, і він поєднувався із прохолодною повітряною масою, тоді подекуди на ґрунті були оці заморозки. Але вони були тільки на ґрунті, не в повітрі, тобто не стихійні, але вже якби перші такі натяки осінньої прохолоди відмічалися. Наразі в нас змінилася синоптична ситуація, як ми вже розібралися, повітряні потоки тепер із заходу, південного заходу, але поки що утримується погода без опадів, але з більш високим значенням температури, особливо в денні години. Тому і в денні, і особливо в нічні, тому що немає заморозків. Найближча ніч у нас ще плюс 10, а в день 20, десь близько 20 градусів будемо завтра очікувати. І така тенденція збережеться і 10, і 11, і 12 жовтня. Ніч буде від 7 до 10 градусів тепла, а в денні години, ну, 10-го під час того, як можуть бути подекуди опади, 15-17, 11-го в день близько 20 буде отримуватися, і ось 12-го числа також нас дощитиме, і, відповідно, не такий інтенсивний прогрів, тому 17-19. Але бачимо, це не критичні зниження, все одно ще такі комфортні, як для цієї пори року, значення.
3: Це була розмова про прогноз погоди на найближчі дні та очікувані зміни температури із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працювала Наталія Потюк.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини четверга, 8 жовтня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, а ще семеро постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Зокрема, російський дрон влучив в автомобіль. Загинув водій, семеро людей були поранені через атаку на житловий район міста. Пошкоджені фасади багатоповерхівок. Також FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. У Краматорську Донецької області після російського удару по громадському транспорту загинуло 33 людей, ще щонайменше 20 людей поранені. Частину постраждалих доправили до Дніпра, повідомив в етері Громадського радіо кореспондент Андрій Гринь.
2: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30. Поранених кількість зросла вже до 20. Ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило. Тому.
1: Після атаки рух громадського транспорту у Краматорську планують зупинити голова Донецької області. Обласної військової адміністрації також вимагає припинити його роботу у Слов'янську. За словами Гриня, це може особливо вдарити по літніх мешканцях, адже атаковані маршрути сполучали густонаселені райони міста.
2: Для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, у місті залишаються пенсіонери, місто велике, розкидане, є селища, таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там городину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно.
1: Кореспондент зазначив, що маршрути у Краматорську і раніше змінювали через безпекову ситуацію та інформацію про можливі удари. За його словами, російські війська атакують не лише громадський транспорт, а й автомобілі комунальних, аварійних та рятувальних служб. Удар по автобусах стався вранці, 8 жовтня. Ще троє людей загинули у селищі Біленьке Краматорської громади унаслідок російського обстрілу. 9 жовтня у громаді оголосили днем жалоби. У Києві унаслідок російських атак протягом 8 жовтня загинули четверо людей, ще 19 постраждали. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, 13 поранених залишаються у столичних лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Протягом дня Росія кілька разів атакувала Київ безпілотниками. В різних районах міста фіксували влучання та падіння уламків. Зокрема, у Солом'янському районі удар влучив у будівлю магазину. Також наслідки атак фіксували у Шевченківському та Голосіївському районах. Росія ударила по одному з важливих енергооб'єктів, які забезпечує Київ. Після атаки в окремих районах столиці почалися перебої зі світлом, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Укренерго» пояснили, що через удар відключилися кілька елементів електромережі, яка живить Київ. Проблеми виникли із водопостачанням. На правому березі Києва знизився тиск у мережах. Це стосується Святошинського, Солом'янського, Шевченківського, Голосіївського та Печерського районів. У частині будинків вода може тимчасово зникати. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У відомстві попереджають, що Росія використовує це для коригування

0: проти Росії додаткові санкції, посилювати фінансову підтримку України та допомогу у сфері протиповітряної оборони. На його думку, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Президент також розкритикував паралельні контакти США та Росії щодо можливих економічних проєктів. Нагадаю, Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема, пов'язані із газовою інфраструктурою. Тарифи на електроенергію для населення в Україні не змінюватимуть до завершення опалювального сезону. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, уряд подовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року. Також базовий тариф для населення залишатиметься на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Раніше уряд також повідомляв, що протягом осінньо-зимового періоду не будуть змінювати тарифи на газ для населення. Україна залишається відкритою для відновлення переговорів із Південною Кореєю попри рішення Сеула відкликати свого посла із Києва. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, цього тижня посла Південної Кореї запрошували до МЗС, та йому представили позицію української сторони та обговорили можливі шляхи врегулювання ситуації. В МЗС наголосили, що дипломатія має переважати над емоціями, і Київ готовий повернутися до конструктивного діалогу, навіть якщо для цього знадобиться час. Раніше Південна Корея оголосила про відкликання свого посла в Україні Пак Кі Чана. Причиною стала суперечка між Києвом та Сеулом через оприлюднення інформації про передачу Південній Кореї 2 північно-корейських військовополонених. У застосунку «Дія» запустили оформлення Європротоколу після ДТП. Тепер водії можуть зафіксувати аварію у смартфоні без виклику поліції та заповнення попереднього бланка. Скористатися послугою можна за певних умов. Якщо в аварії беруть участь лише 2 автомобілі, немає загиблих або травмованих, не пошкоджене інше майно, обидва водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки та погоджуються щодо обставин ДТП. Дані про водія, автомобіль та страховку підтягнуться автоматично. Другого учасника транспортної пригоди можна приєднати за QR-кодом або посиланням. Після цього водії мають зазначити обставини аварії, додати фотографії пошкоджень, схему ДТП та підписати документ за допомогою дія-підпису. Далі Європротокол автоматично передадуть до Моторно-страхового бюро України, а звідти – до страхових компаній. Це були підсумкові новини четверга, 8 жовтня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
4: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують

0: за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо о 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А у 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок удару по двох рейсових автобусах 30 людей загинули і 18 постраждали. Деталі з місця події дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Краматорську Андрія Гриня. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, яка нині ситуація відома станом на зараз, в якому стані перебувають постраждалі, повідомлялося, що їх 18, і чи не зросла кількість загиблих?
7: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30, а поранених кількість зросла вже до 20, ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило, тому.
6: І повідомлялося про те, що серед поранених є діти. Чи відомо щось про їх вік, про степень поранення і так далі?
7: Ні, поки медики не охоче йдуть коментувати цю подію, але я думаю, згодом подробиці, звичайно, будуть. Але поки що не йдуть на контакт, я маю на увазі, поки подробиці з всього приводу не повідомляються.
6: Андрію, ще хотіли уточнити. Росіяни вдарили по вулиці саме в той момент, коли там рухалися ось ці два рейсові автобуси. Наскільки ймовірно, що це був навмисний удар саме по цивільному транспорту, прицільний удар? Тому що по фото те, що я побачила, по дорозі натягнуті ось ці антидронові сітки. Тобто, по суті, вже там було небезпечно рухатися містом, але попри це автобуси їздили, транспорт функціонував, але тут удар, наскільки він був сильний і що відомо загалом про обставини?
7: Ну, удар насправді, звичайно, був сильний, удар був, да, підступний, але говорити про те, да, ну, я б не казав би про те, що, да, саме ціллю були ці рейсові автобуси, це не виправдовування, звичайно, це терористичний акт, бо черговий терористичний акт з боку російських військ. Однак ми розуміємо все одно, якщо навіть ці залізяки ракети летіли не по рейсовому автобусу, все одно вони летіли у бік багатоповерхової забудови, де також перебували люди. Тобто один злочин не краще іншого злочину. Ну, не влучили б поруч з цими автобусами, да, рейсовими, влучили в багатоповерхівки. Тобто все одно були б жертви, все одно були б постраждалі, ну, і таке інше. Тому, ну, це дійсно черговий злочин, за який росіяни мають нести відповідальність, звичайно.
6: А попередньо говорилось про те, що поцілили високоточною плануючою бомбою, відомо як універсальний міжвидовий плануючий боєприпас. Чи вперше таким видом озброєння обстрілюють міста? Чи є змога в української сторони збивати такі цілі?
7: А чи є збивати, от тут я не скажу, але це не вперше. Але використовується не так багато разів, як, наприклад, КАБи, ФАБи, да, і впівдрони, і молні, і проче. Використовується рідко, да. Це дійсно факт. А наскільки є можливість збивати, тут я вже не дам цю інформацію. Не занурювався в неї поки що, тому що вивчити її потрібно.
6: А також повідомлялося про те, що в місті зараз зупинився громадський транспорт. Як на це реагують місцеві? Чи з розумінням до цього поставилися? І наскільки це буде критичним для того, аби пересуватися містом?
7: Звичайно, для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, в місті залишаються пенсіонери, живуть, місто велике, розкидане, є селища і таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, да, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там породину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно. А якщо казати про іншу категорію населення, да, ну, люди є ж помолодше, да, я бачу вже багато людей давно пересіли на або електроскутера, або на велосипеди, тому що певні проблеми з транспортом були. Були в чому? Були в тому, що постійно змінювалися маршрути, ну, і відстежувати постійні оці зміни маршрутів для певної категорії населення, да, яка працює, ну, доволі складно. Тому, ну, краще пересісти там на велосипед або електроскутер, або інший якийсь свій транспортний засіб. Але ми вже це проходили, здається, в 22-му році, коли зупинявся громадський транспорт у Краматорську. Тоді також у місті, як і зараз, залишалося людей доволі мало. І зараз, да, все ж таки цифра дається десь 34 тисячі людей залишається. Ну, і тоді десь там 25-30 тисяч залишалися. Ну, виходили з цього комунальні підприємства, вони, як правило, своїх людей до роботи довозили власним транспортом. Однак тоді, звичайно, була інша ситуація, не було і впівдронів. А зараз є і впівдрони. Тобто, як вже в цьому випадку будуть виходити місцева влада, обласна адміністрація, ну, поки що я не знаю навіть. Ну, а так, звичайно, є можливість доставляти власним транспортом, якщо казати про об'єкти критичної інфраструктури. Бізнес також своїх співробітників доставляв на роботу власним коштом. Або оплачували таксі, або оплачували... Або самі, вибачаюсь, довозили людей до місця роботи і назад додому.
6: Андрій, ще уточнення. 2 жовтня у тому ж Краматорську російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус із пасажирами. Чи є, можливо, якась тенденція або розмова між місцевими про те, що Росія нині прицільно атакує саме ось громадський транспорт? Можливо, ще з 2 жовтня місцева влада намагалася змінити якось рух автобусів?
7: Да. Ну, змінювали, звичайно, змінювали. Він постійно змінюється, тому що є певні дані розвідки, да, що планується там удар по тому чи по тому, і місцева влада разом з військовими намагаються оперативно, наскільки це можливо оперативно, змінювати маршрут, змінювали зараз вже все, вже нічого буде змінювати. Змінювали маршрути із того часу і взагалі постійно. Останнім, не знаю, останнім часом ці маршрути змінювалися. Місцеві, і я як місцевий, ми бачимо, що ну прицільно б'ють не тільки да, по маршрутках, б'ють взагалі прицільно по автотранспорту там Донецько-Белгазу, по автотранспорту КП «Міськ світла», по водоканалу, по ну тому той перечень він буквально його можна продовжувати, да, рятувальники, поліцейські, ну і так далі, і так далі. Тобто вони намагаються вибити автотранспорт як умога більше завдати шкоди, саме ми бачимо, да, для цивільних, тому що не буде транспорт, не буде пожарних, вибачаюсь, рятувальників автотранспорту, рятувальників, вони не зможуть гасити пожежі. Не буде транспорту, автотранспорту, наприклад, у Донецько-Белгазу, виб'ють його максимально, то на чому на бричках не поїдуть, да, ремонтувати пошкоджені мережі, ну і так далі, і так далі.
6: На сам кінець нашої розмови ще хотіла уточнити з приводу зупинок, вокзалів, можливо, якихось інших місць скупчення людей, ринки, торговельні центри. Чи є якісь додаткові укріплення в цих місцях? Наскільки загалом у людей є можливість реагувати на повітряну тривогу?
7: Така можливість є. Дякуємо і якимось там фондам, і місцевій владі. В принципі, поруч із ринками, і громадським транспортом, там, да, і на площі центральній нашій у місті є такі укриття. За бажанням люди можуть, коли є загроза, можуть ними скористатися без проблем.
6: Внаслідок удару по двох рейсових автобусах 33 людей загинули і 18 постраждали. Деталі з місця події ми дізналися у кореспондента громадського радіо у Краматорську Андрія Гриня. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
20: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
21: Технологія впливу.
22: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
23: на громадському радіо.
6: Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу та менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
6: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
21: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цьому, в цій сфері, оскільки, якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б наші армії, хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язано з нашою саме армійською бюрократією, тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху «Ветеранка», це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому на День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму 50, 100, 250 і так далі до 5 тисяч гривень і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
6: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень, Це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому, ну, 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилось, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і, в першу чергу, фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
21: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії, і з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були, ну, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я не жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена, ну, до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, да, невеличку грудь. От. Але у нас є дівчата, які мають там, наприклад, фігуру годинника, да, тобто це велика грудь, це велика, великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да, чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті. Я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів, і в ньому я, ну, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані нічого. А потім, знову ж, через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів, і навіть це дуже важко носити на собі, і після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там, другий розмір, да? І я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити, і ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якусь, на якийсь комфорт.
6: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошеної мобілізації жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночого, скажімо так, жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси, ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів вже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 436, 435 і 7 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
21: По-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. Стосовно більш сучасних спеціальностей і фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт або десь у шпиталь. Також є снайперки, нещодавно я передавала оборонний жилет дівчині, яка є снайперкою.
6: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль.
0: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
6: Залучення жінок до війська, чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію, ми розбирали із Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському.
7: громадському радіо.
6: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
7: на громадському радіо.
6: Найперше, хочу з вами поговорити про те, що дуже активно заяву Путіна почали перекручувати, або навіть так, почали просувати канали і говорити про те, що він прогнозує, що начебто Європа першою втомиться від фінансування України. А якщо говорити фахово, наскільки економічно реалістичний такий розрахунок Кремля?
8: Він нереалістичний, тому що, по-перше, навіть якщо ми говоримо тільки про країни Європейського Союзу, це 27 країн, які мають ВВП приблизно 21,5 трильйонів доларів. Російська Федерація має ВВП 2,2 трильйони доларів. Тобто це вже в 10 разів менше, ніж у нашого ворога. Якщо додавати сюди ще Великобританію, якщо додавати сюди ще Сполучені Штати Америки, які взагалі мають 30 трильйонів ВВП, а Велика Британія 4,2 трильйони ВВП, тільки Велика Британія має в два рази більше, ніж Російська Федерація. Тому говорити тут про економічне виснаження, мабуть, це марно. Тому що Російська Федерація буде виснажуватися набагато швидше. Так, безумовно, у них є велика кількість корисних копалин, у них є ресурси, які вони можуть видобувати, які вони можуть використовувати і переробляти не так ефективно, наприклад, як західні наші партнери, тому що більшість обладнання, яке працює зараз на території Російської Федерації, це стосується і видобутку, і переробки, як і газу, так і нафти, і решти всього, що працює на території агресора, воно раніше було імпортовано з західних країн, у тому числі зі Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Німеччини, з Японії, навіть якщо є азійські країни, ми можемо називати, але вони все одно залишаються нашими партнерами більше, ніж партнерами Російської Федерації. Тому говорити про економічне виснаження наших партнерів, мабуть, це недоречно і з економічної, і з математичної навіть просто точки зору цього порівнювати не можна. Тобто їхній потенціал і потенціал наших партнерів, вони не співставні. Навіть якщо додати Китайську Народну Республіку, але Китайська Народна Республіка – це більше країна, яка зараз використовує і добиває свого васала, які їм вигідні, безумовно вигідні. Вони купують зараз дешеві енергоносії, вони купують дешеві ресурси, але все ж таки їм вони зацікавлені більше в тому, щоб виснажувалася економіка Російської Федерації, щоб їхній потенціал він дорівнював нулю, тому що вони за безцінь потім будуть скуповувати і підприємства, вони будуть інвестувати в будь-яку галузь Російської Федерації, і таким чином вони будуть вже вводити своє керування, своє управління і компаніями, і, мабуть, навіть державним сектором, тому що вони зараз вже активно видобувають і золото, і інвестують у компанії, які видобувають вугілля, у ліси, тобто деревина, і металургійний комплекс, нафтогазовий комплекс. Тобто вони свою економічну експансію потихеньку розповсюджують по території РФ. Якщо враховувати з Китаєм, то безумовно тут вже баланс трошки буде вирівнюватися, тому що ВВП Китаю складає близько 20 трильйонів доларів, і це є другою економікою після Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми будемо КНР ще сюди додавати, тоді ми можемо на 100% розраховувати, що Сполучені Штати Америки теж можуть додатися до переліку країн, які є нашими стратегічними партнерами. Тому ця заява, вона нереалістична, і ми бачимо, що дефіцит бюджету Російської Федерації, він тільки збільшується, якщо, наприклад, у минулому році це було близько 50 мільярдів доларів, у бюджет на 2026 рік закладалося 55-60 мільярдів доларів. По факту вийшло 85 вже станом на сьогодні. І на наступний рік вони теж закладають дефіцит бюджету. Зростання ВВП економіки Російської Федерації коливається від 0,4-0,6% на рік. Цього недостатньо для такої країни великої і недостатньо для країни, яка знаходиться у стані війни. Говорити, що ВВП, наприклад, лідируючих економік Європейського Союзу зараз набагато більше показує темпи зростання, теж буде некоректним, тому що економіка ЄС дійсно зараз знаходиться в складному становищі, але не настільки критичному, як економіка ворога.
6: Власне, ви зараз дали фахову оцінку того, яка насправді ситуація відбувається із українськими партнерами і загалом, чому заяви Кремля нереалістичні. Проте, наша редакція провела дослідження цієї теми і виявила ряд наративів, які поширювали про ось економіку Європейського Союзу, про їхні можливості. Зокрема, з 23 вересня по 7 жовтня публікації в соціальних мережах на шкідливих ресурсах показують ЄС як внутрішньо розділений, економічно ослаблений та нездатний проєктувати значну силу. При цьому, представляючи фінансову та військову підтримку Європейського Союзу Україні як недостатню або експлуататорську. Серед ключових месенджів, які виділила наша редакція, я нині їх озвучу, а потім задам вам питання. Шкідливі ресурси послідовно зображують Європейський Союз як економічно крихкий, такий, що стикається з енергетичними кризами та бюджетними суперечками. Фінансова підтримка ЄС Україні зображується як умовна, неадекватна або егоїстична. Шкідливі ресурси посилюють внутрішні розбіжності в ЄС щодо бюджету, витрат на оборону та правил поширення. Заяви Путіна про те, що ЄС розвалиться сам по собі, поширюються без критичного обґрунтування. Ось і наскільки загалом ось ці всі наративи, які озвучуються і про економічне руйнування, і фінансову підтримку України з боку ЄС, яку показують як фіктивно, наскільки вони загалом мають хоча б, скажімо так, найменше обґрунтування? На кого спрямовані ось ці месенджі, які вливаються в український інформаційний простір?
8: Вони спрямовані, мабуть, не на українців, вони більше спрямовані, у тому числі, на українців, але спершу все ж таки на внутрішній російський електорат, тому що Путін має продати занепад економіки як тимчасовий захід, як тимчасове становище, з якого вони вийдуть. І коли він порівнює економіку РФ з економіками Європейського Союзу, він каже, що вони розпадуться, що економіки руйнуються, і сам блок може зруйнуватися, він просто демонструє те, що у них, у європейців, начебто немає єдності, у них немає економічної стабільності. Але, ви знаєте, тут є такий, скажімо, чутлива така теза стосовно енергетичної залежності. Дійсно, Європейський Союз залишається залежним, і їхній дефіцит енергетичної торгівлі, він складає близько 300 мільярдів доларів. Тобто вони імпортують ресурсів приблизно на 300 мільярдів доларів, і у тому числі російського. Тут, на жаль, правда, і це відкрита інформація, і ми маємо, і європейці це визнають, і ми маємо це визнавати, що ЄС є залежним у сенсі імпорту енергоносіїв. Це зріджений природний газ, це трубопроводний газ, це сира нафта, це вугілля. Тобто власного ресурсу їм недостатньо для того, щоб покривати свої потреби. І саме тому Європейський Союз не може запровадити повноцінні санкції, повноцінну відмову від російських енергоносіїв. Вони продовжують закуповувати, імпортувати трубопровідний газ через Turkstream, вони продовжують закуповувати нафту через нафтогон «Дружба», який йде через територію нашої держави. Вони продовжують закуповувати нафту, що постачається танкерами. Вони продовжують закуповувати зріджений природний газ вугілля, металургійну продукцію. Тобто, безумовно, їхні економіки, вони залежать від, у тому числі, частково і Російської Федерації. Але якщо навіть відбудеться те, що РФ може повністю заблокувати експорт цієї продукції до країн Європейського Союзу, вони все одно знайдуть альтернативи. Якщо дивитися навіть на споживання газу Європейським Союзом, то вони вже скоротили його приблизно на 10% з початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що у них буде утворюватися дефіцит. Якщо говорити про частку Російської Федерації, то раніше вона була близько 40% у контексті постачання газу. Зараз вона приблизно 12-14, і переважно це зріджений природний газ. І вона скорочується. З 1 січня 2027 року всі довгострокові контракти будуть припинені, мають бути припинені, тому що в умовах енергетичної кризи, яка спричинена війною на Близькому Сході, ми не можемо ніколи бути впевненими, і ми маємо розуміти, що можуть виникати такі термінові екстрені закупки, закупівлі ресурсів, якщо буде дійсно дефіцит. Якщо знов таки говорити про запаси флагмана, візьмемо економічного Європейського Союзу, Німеччину, у них запаси газу зараз в їхніх сховищах приблизно 60-63%. Цього недостатньо для того, щоб безперешкодно пройти зимовий період, але буквально ось за місяць, за півтора місяці вони можуть з легкістю їх наповнити. У України зараз є профіцит газу, Україна може навіть прийняти в цьому участь і може продавати газ нашим європейським партнерам.
22: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
6: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Ми поговорили з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу.
22: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
10: Музика. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини четверга, 8 жовтня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Литвінова. У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, а ще семеро постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Зокрема, російський дрон влучив в автомобіль. Загинув водій, семеро людей були поранені через атаку на житловий район міста. Пошкоджені фасади багатоповерхівок. Також FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. У Краматорську Донецької області після російського удару по громадському транспорту загинуло 30 людей, ще щонайменше 20 людей поранені. Частину постраждалих доправили до Дніпра, повідомив в етері Громадського радіо кореспондент Андрій Гринь.
2: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30. Поранених кількість зросла вже до 20, ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило. Тому.
1: Після атаки рух громадського транспорту у Краматорську планують зупинити голова Донецької області. Військової адміністрації також вимагає припинити його роботу у Слов'янську. За словами Гриня, це може особливо вдарити по літніх мешканцях, адже атаковані маршрути сполучали густонаселені райони міста.
2: Для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, у місті залишаються пенсіонери, місто велике, розкидане, є селища, таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там породину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно.
1: Кореспондент зазначив, що маршрути у Краматорську і раніше змінювали через безпекову ситуацію та інформацію про можливі удари. За його словами, російські війська атакують не лише громадський транспорт, а й автомобілі комунальних, аварійних та рятувальних служб. Удар по автобусах стався вранці, 8 жовтня. Ще троє людей загинули у селищі Біленьке Краматорської громади унаслідок російського обстрілу. 9 жовтня у громаді оголосили днем жалоби. У Києві унаслідок російських атак протягом 8 жовтня загинули четверо людей, ще 19 постраждали. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, 13 поранених залишаються у столичних лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Протягом дня Росія кілька разів атакувала Київ безпілотниками. В різних районах міста фіксували влучання та падіння уламків. Зокрема, у Солом'янському районі удар влучив у будівлю магазину. Також наслідки атак фіксували у Шевченківському та Голосіївському районах. Росія ударила по одному з важливих енергооб'єктів, які забезпечує Київ. Після атаки в окремих районах столиці почалися перебої зі світлом, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Укренерго» пояснили, що через удар відключилися кілька елементів електромережі, яка живить Київ. Проблеми виникли із водопостачанням. На правому березі Києва знизився тиск у мережах. Це стосується Святошинського, Солом'янського, Шевченківського, Голосіївського та Печерського районів. У частині будинків вода може тимчасово зникати. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У відомстві попереджають, що Росія використовує це для коригування наступних атак. Йдеться, зокрема, про точне місце влучання, характер пошкоджень, переміщення ремонтних бригад та перебіг відновлювальних робіт. У Міненерго наголошують, що публікація таких даних створює додаткові ризики для енергетиків, які працюють на пошкоджених об'єктах. Українська делегація 9 та 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Прилуках Чернігівської області. За його словами, українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію. Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають застосовувати

0: Міністр енергетики Денис Шмигаль, уряд подовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року. Також базовий тариф для населення залишатиметься на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Раніше уряд також повідомляв, що протягом осінньо-зимового періоду не будуть змінювати тарифи на газ для населення. Україна залишається відкритою для відновлення переговорів із Південною Кореєю попри рішення Сеула відкликати свого посла із Києва. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, цього тижня посла Південної Кореї запрошували до МЗС, де йому представили позицію української сторони та обговорили можливі шляхи врегулювання ситуації. В МЗС наголосили, що дипломатія має переважати над емоціями, і Київ готовий повернутися до конструктивного діалогу, навіть якщо для цього знадобиться час. Раніше Південна Корея оголосила про відкликання свого посла в Україні Пак Кі Чана. Причиною стала суперечка між Києвом та Сеулом через оприлюднення інформації про передачу Південній Кореї 2 північно-корейських військовополонених. У застосунку «Дія» запустили оформлення європротоколу після ДТП. Тепер водії можуть зафіксувати аварію у смартфоні без виклику поліції та заповнення попереднього бланка. Скористатися послугою можна за певних умов. Якщо в аварії беруть участь лише 2 автомобілі, немає загиблих або травмованих, не пошкоджене інше майно, обидва водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки та погоджуються щодо обставин ДТП. Дані про водія, автомобіль та страховування підтягнуться автоматично. Другого учасника транспортної пригоди можна приєднати за QR-кодом або посиланням. Після цього водії мають зазначити обставини аварії, додати фотографії пошкоджень, схему ДТП та підписати документ за допомогою дія-підпису. Далі Європротокол автоматично передадуть до Моторно-страхового бюро України, а звідти – до страхових компаній. Це були підсумкові новини четверга, 8 жовтня, на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
4: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо о 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А у 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері. Турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
4: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
4: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
4: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Гремма для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають у Білому домі, поговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з вами з головного. Чому адміністрація Трампа досі фактично не, скажімо так, не поспішала запускати санкційний механізм, який сам президент уже підписав? Це бюрократична пауза, не знаю, політичний розрахунок чи небажання зараз максимально загострювати відносини з Росією?
6: Ну, це в першу чергу політичний розрахунок. Трамп вважає, що в нього є інструмент впливу на Росію, але ще не прийшов час його використовувати. Він вважає, що цього буде поки достатньо для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, ну і, власне, говорити про завершення війни. Якщо це не буде спрацьовувати, тоді він може застосувати цей механізм і дати дозвіл на запровадження санкцій щодо російського Російської Федерації. Але поки складається враження на те, що він не планує цього робити і вважає, що він вже достатньо зробив, просто підписавши цей закон. Ну, тут сподівання певною мірою на добру волю Росії і на те, що це зайде, так би мовити, американським виборцям, що президент США зробив необхідне рішення, і це рішення є достатньо в тій ситуації, яка склалася на сьогодні. Ну, наскільки це відповідає дійсності, тут сказати складно. Як ми бачимо, американські сенатори, причому з двох партій, вони активно виступають за те, що президент США все ж таки використовував цей механізм і достатньо активно його запускав. Я думаю, що він як мінімум якийсь час ще буде тягнути, не буде його виносити на публічне обговорення, але ну і за якихось крайніх умов, можливо, тоді дасть доручення Мінфіну чи Міністерству енергетики, власне, частину цих санкцій запровадити. Але наразі скидається на те, що він цього робити не буде.
5: А чи можна нинішній лист Шахін і Вікера розглядати як сигнал про зростання розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо політики стосовно Росії? Ми в ефірі, коли обговорювали ось цей закон Грема Блюменталя, то звучали такі думки про те, що Трамп підписував його більше з розрахунком на Іран, який він вже додав після правок, тому що першочергово, першопочатковий закон Іран не згадував. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цього.
6: Ну, дивіться, Трамп, звісно, тут намагався використати максимальну ситуацію на свою користь і отримати, так би мовити, механізми впливу не лише на Росію, але в першу чергу на Іран, в тому числі. Тому я не здивуюся, що він може, наприклад, його застосувати спочатку проти Ірану, а потім вдогонку, можливо, Російської Федерації. Це виключно питання політичного, так би мовити, характеру і політичної волі. Ще раз повторюся, я не бачу зараз, що у Трампа є така воля це зробити. Він вважає, що ситуація розвивається достатньо нормально, і він може бути задоволений тим процесом, який, власне, є станом на сьогодні. От і все. Якщо щось піде прям, ну, категорично не так, і ми побачимо якісь більш агресивні дії зі сторони Російської Федерації і багато інших якихось речей, які будуть, ну, стосуватися взагалі цих процесів, можливо, він тоді під тиском, так би мовити, в тому числі і громадської думки, і політичної думки, там, своїх сенаторів і конгресменів, поміняє свою позицію. Але наразі виглядає так, що міняти він її не надто хоче. Тобто в нього ситуація поки розвивається так, як він собі там паралельно планував. Якщо, грубо кажучи, брати там інструменти або тиску, або навпаки заохочення от Російської Федерації, да, щодо завершення війни, я абсолютно не здивуюся, якщо він обере варіант заохочення. Тобто він буде саме робити ставку на заохочення шляхом, там, наприклад, відміни частини санкцій або підписання якихось спільних економічних проєктів. Ну, тобто всі ці речі обговорювалися в тому чи іншому форматі, і він, можливо, може до них повернутися, оскільки, ну, в нього є якийсь очевидний, я не знаю, страх це чи ні, скоріш за все, не страх, але якесь інше почуття, так би мовити, до Російської Федерації. Це почуття не дозволяє йому займати достатньо жорстку і однозначну позицію щодо країни-агресора.
5: Можливо, тут питання в тому, що він намагається будувати з ними якісь економічні зв'язки.
6: Ну, в тому числі, я ж кажу, що вони можуть їх заохочувати шляхом, наприклад, підписання економічних угод. Да? От ці історії з Лукойлом там, і так далі, які спливають, хоча кажуть, що ці історії самі росіяни вкинули. Тобто вони намагаються таким чином ще, знаєте, і Трампа на розтяжку поставити. І нам продемонструвати, що ви, типу, не захоплюйтеся, ми з американцями домовимося і все якби за вас вирішимо. Ну, така логіка, да? Там може бути у росіян, наприклад. Але Трамп дійсно, мабуть, вважає, що всі ситуації пряник, він, типу, краще, ніж батіг. Давайте отак скажемо. Да? От він вважає, що це так і є. І він цей пряник постійно росіянам пропонує. Давайте відверто скажемо, він їм вже дав мішок цих пряників. Тому що сама по собі зустріч в Анкоріджі, виведення Путіна знову на рівень ну, такої, знаєте, людини, які подають руку, ну, там, в серйозних там товариствах, це вже була достатня поступка зі сторони США. Там різні обміни, які вони там проводили, ще якісь там речі, зняття частини санкцій там з окремих російських представників, хай і тимчасово, але тим не менше, щоб вони могли приїхати в Штати. Тобто він їм роздав вже цих солодощів достатньо багато. Але, як бачимо, росіяни плювати на все це хотіли, і вони продовжують займати позицію, що нам мало, давайте ще, і вони намагаються це виторгувати у США. На превеликий жаль, Трамп поки що на це ведеться. І я, чесно кажучи, тут вже давно не бачу якогось стратегічного розрахунку. Якщо раніше це могло виглядати як якась там стратегія, що ось-ось давайте трошки почекаємо, тут він зараз різко змінить своє становище, там, да, і буде робити щось інше. Ну, зараз так виглядає, що це чисто ситуативні рішення, і Трамп просто в залежності там від зміни ситуації приймає там позицію чи таку, а якоїсь там великої стратегії ми і не побачимо по великому рахунку.
5: Ви на початку розмови говорили про те, що найімовірніше ми не побачимо запровадження санкцій з боку Трампа, про те, що він не поспішатиме це робити. Чи правильно я розумію, що ось до цих проміжних виборів, які відбуватимуться 3 листопада в США, не варто очікувати якихось зрушень, навіть попри те, що конгресмени закликають Трампа?
6: Ну, дивіться, насправді до проміжних виборів може статися все ж таки одна подія, яка якби змусить Трампа щось там підписати. Ну, дивіться, американська громадська думка і, власне, рішення американців щодо голосувань, вони змінюються до останнього моменту, ну, прямо до дня голосування. Тут же ще не треба забувати, що в Штатах вибори трошки по-іншому організовані, там прямо можна в день голосування агітувати, прямо на дільниці навіть це робити, на відміну від нас. В них дозволені такі речі. Тому я не виключаю, що, знаєте, там за 5 там днів, за 7 днів, наприклад, якщо нічого не вийде з перемовинами, я хочу нагадати, що наша делегація поїхала вже до Штатів, і в них в п'ятницю, в суботу заплановані зустрічі з американцями. Явно ж про щось будуть говорити, про щось домовлятися. Так от, якщо там ці перемовини нічим не закінчаться, і ніякої тристоронньої зустрічі не буде, і не буде ніякого енергетичного перемир'я, яке там Трамп може продати як якийсь великий успіх, я не виключаю, що він може, типу, надати вказівку Міністерству фінансів і Міністерству енергетики Сполучених Штатів, наприклад, там 30 жовтня, там чи не знаю, 27 жовтня, да, там чи 1 листопада, почати запровадження якихось додаткових мит і тарифів або санкцій там по відношенню там чи до російського тіньового флоту, чи, наприклад, до Індії, до Китаю цього не буде точно, да, і там, ну, якихось там ще третіх країн, які в цьому задіяні. Тому що дивіться, вказівку та він може дати, але Міністерство фінансів і Міністерство енергетики може цю вказівку впроваджувати просто тижнями, або якщо не місяцями, або взагалі потім від них відмовитися. Але логіка буде яка? Ну, я ж от зробив, це, типу, дозволить якось мобілізувати частину своїх виборців, пройдуть вибори, і після цього можна забути буде і сказати, що, ну, ми передумали, або щось пішло не так, і ми це не будемо робити. Може бути такий варіант, чисто маніпулятивний, але це буде в дусі Трампа.
5: А ви згадали про те, що українська делегація 9 і 10 жовтня буде проводити нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Ми детальніше, звичайно, цю тему будемо обговорювати вже завтра, коли по факту буде щось відомо, але Володимир Зеленський зробив уже заяву з цього приводу. Він говорить, що українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію, що Сполучені Штати мають застосувати проти Росії додаткові санкції, посилити фінансову там підтримку Україну, допомогти в сфері протиповітряної оборони. Ось і на думку Зеленського, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи загалом варто очікувати чогось, скажімо так, вагомого, якихось змін від зустрічей, які заплановані на 9 і 10 жовтня?
6: Ну, я не думаю, що ми можемо очікувати прям якогось супервеликого проливу. Я поясню, що я маю на увазі. Насправді можуть про багато речей поговорити. Насправді ці речі можуть бути дуже цікаві. І вони можуть бути актуальні для України. Але це не буде мати ніякого результату рівно до того часу, доки не відбудеться тристороння зустріч. Розумієте? У нас з американцями нормально виходить зустрічатися і спілкуватися останнім часом. Проблем немає, все на гарному рівні, з гарними емоціями, якби всі один одного підтримують, там говорять про перспективи і так далі. Але ж потім треба сідати і говорити втрьох, а сідати і говорити втрьох ми не можемо, тому що Росія просто відмовляється це робити. От і все. І це впирається виключно в цю історію. Тут питання ж не до України, питання виключно до Російської Федерації. Тому ми якусь рамку можемо обговорити, там багато чуток зараз ходить, що можуть обговорювати, які пропозиції можуть бути зроблені. А далі буде традиційна схема. Те, що там напрацюють, хтось повезе до Москви, може Вітков з Кушнером, може Дмитрієв приїде до Штатів, і він зі Штатів поїде, власне, туди з цими, скажімо, якимись там напрацюваннями. І тільки після цього, після того, як там відбудуться ці зустрічі, розбудуться ці розмови і так далі, можна буде говорити про якісь там інші речі, які будуть, ну, вже важливими стосовно перемовин. Очевидно, що завтра і післязавтра ніякі рішення щодо конкретики по цим перемовинам прийняті не буде. Ну, це просто неможливо, тому що, ну, це ніяк не встигнуть зробити. Це треба розуміти, на це треба звертати увагу.
5: Разом з тим, Володимир Зеленський розкритикував паралельні контакти США з Росією щодо можливих економічних проєктів. А Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема, пов'язані з газовою інфраструктурою. Чи можемо ми тут зробити висновок про те, що на завтрашніх переговорах, ось, скажімо так, енергетичні питання і якісь санкції проти енергетики Росії не підніматимуться?
7: Ні, ну вони можуть підніматися, тому що, дивіться, тут же ще є момент ударів України по енергетичній інфраструктурі Росії, правильно, по нафтогазовій. Можливо, американці почнуть знову педалювати цю тему, ну, там, припиніть удари і так далі. Але, ну, тут, дивіться, у України тоді будуть, ну, 100% аргументи з приводу того, що ми-то не проти це зробити, ну, але за умови. Да, що це буде взаємна історія, і відповідно один одного ми тоді не будемо отак от обстрілювати. Я думаю, що різні теми будуть підніматися, просто знов-таки питання, наскільки кожна зі сторін повинна кудись піти. У нас зараз перше завдання, найголовніше, що в принципі от за ці два дні перемовин ми з американцями принаймні мали одне бачення вирішення тих чи інших питань, щоб в нас розбіжностей з ними не було. Щоб ми чітко дійшли якоїсь певної позиції, ну а потім вже цю позицію почали просувати власне росіянам. Отак воно тоді зможе працювати. По всьому іншому воно працювати не буде. І якщо нам не вдасться спочатку з американцями навіть домовитися, то тоді ну подальші перемовини будуть безперспективні. Я думаю, що якраз з американцями домовитися вийде. В принципі, є там багато різних речей, є певні спірні питання, але їх можна якби вирішити. Ну а далі вже подивимося, як власне росіяни цю позицію сприймуть.
5: Підсумовуючи нашу з вами розмову і повертаючись до ось закликів сенаторів до Трампа. Що ця ситуація говорить про подальшу політику США щодо Росії та України? Чи бачимо ми, скажімо так, формування довгострокової санкційної стратегії Вашингтона? Чи поки що йдеться радше про ситуативний тиск на Кремль, який залежить від позиції самого Трампа?
7: Ні, це ситуативна історія. Я не бачу тут ніякої стратегії, тому що дивіться, Трамп колись обіцяв за 24 години вирішити питання війни. Да? Коли це не відбулося, в нього було більше року для того, щоб цю стратегію розробити. Він її не розробив. Ми бачимо тільки якісь поступки і загравання з Росією. Ми не бачимо ніякого посилення тиску зі сторони США, ну крім можливо там дозволу, точніше, не дозволу, а заборони росіянам використовувати Starlink, да, по суті, і то це рішення там більше Ілон Маск приймав. Воно приймалося там в форматі інших якихось домовленостей. Тому ця історія поки що дуже дуже сильно ситуативна, і багато що буде залежати від результатів виборів проміжних. Якщо республіканці повністю втратять владу над двома палатами, ну тоді ми побачимо два сценарії. Один для нас буде трошки кращий, інший буде для нас абсолютно катастрофічний. Під катастрофічним я маю на увазі, що весь американський політикум просто порине у внутрішню боротьбу політичну і взагалі не буде практично приділяти жодної уваги зовнішньополітичним якимось подіям.
5: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають в Білому домі, ми поговорили з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що говорять в бюджетному комітеті і які ризики це принесе, розберемо в ефірі із Іваном Крулько, першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працює Анастасія Середа. 5236. Абсолютний рекорд. Ось голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа називає їх так званим законодавчим спамом. Як технічно відбувається ось відсів цих поправок і як уникнути ситуації, коли під час боротьби з цим спамом парламент може втратити справді важливі пропозиції депутатів?
9: Ну, перше, я хочу сказати, що велика кількість поправок, які вносяться до бюджету, не означає, що вони мають шанс бути прийнятими. Більше того, я вам скажу, скоріш за все, вони прийнятими не будуть. 99% цих поправок. Хоча насправді я хочу сказати, що є поправки, які би мали слід бути розглянуті серйозно державою, але пояснення буде дуже просте. Немає коштів в казні, немає можливостей, колись потім, колись пізніше, соціальні стандарти не на часі і так далі, і так далі. Тому я хочу сказати, що на моє переконання, завдання насправді комітету в цих умовах дійсно зробити збалансований документ, подивитися на ті статті, які можна скоротити з поданого бюджету до першого читання і перенаправити кошти на сектор безпеки і оборони, бо в нас є дефіцит в цьому дуже серйозний. Подивитися на реалістичність дохідної частини і надходження коштів до бюджету. І вже після цього виходити на один збалансований документ, який може голосуватися в залі.
5: А якщо говорити про те, на вашу думку, а чому настільки, скажімо так, багато поправок стосовно бюджету на наступний рік? Чи можна говорити тут про, скажімо так, імітацію якоїсь діяльності від депутатів, чи дійсно є прецеденти, який викликав настільки багато пропозицій щодо бюджету?
9: Зразу не було такого, щоб до бюджету подавалося менше там, ніж 3-4 тисячі поправок чи 5. Це не є чимось новим, що ми не проходили. Ми це проходимо кожного року. Кожного року. Тому я без цього не робив сенсацію, що депутати подали багато поправок до бюджету. Очевидно, що для деяких депутатів це є важливо для того, щоб на комітеті спробувати відстояти поправки і спробувати, щоб комітет деякі з них прийняв. Чому б і ні? Це нормальна парламентська робота. І боятися кількості поправок не потрібно. Для мене, наприклад, тут немає проблеми, що ми розглянемо поправки, заслухаємо колег, і комітет визначиться, що рекомендувати парламенту ухвалити, а що відхилити.
5: А якщо говорити про те, загалом, якщо відкинути всі ці депутатські побажання і пропозиції в бік, чи можемо ми нині виокремити якісь позиції у бюджеті на 27 рік, які ви вважаєте принципово незмінними? І за рахунок чого доведеться економити, якщо додаткових грошей на всі ці запити парламент просто немає?
9: У нас є одна позиція велика, яка займає 2/3 бюджету. Це сектор безпеки і оборони. Оце від чого ми відмовитись не можемо. Ні в якому разі. Тому що це стосується питання виживання країни. Друге, що є неймовірно важливим, це питання оплат для людей, які є соціально незахищеними. Для пенсіонерів, для інвалідів. Оці соціальні видатки, вони мізерні, їх треба переглядати, але теж вони є захищеними статтями, вони мають бути в бюджеті, мають оплачуватись. Навколо всього іншого можна сідати і говорити. Де можна скоротити, треба скорочувати. Треба починати жити з розумінням, що ми живемо в умовах війни. І робити все можливе, щоб в першу чергу був забезпечений фронт. Тому що від цього залежить незалежність нашої держави. Ось це моя філософія, як я буду підходити до розгляду цього бюджету на комітеті.
5: Я, до речі, нашим слухачам нагадаю, що з 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Курецький оголосив режим економії, а 28 вересня деталізував, що держава відкладає будівництва, некритичні капітальні ремонти, благоустрій парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки, видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителів та лікарів обіцяли не чіпати. Разом з тим, мова йде лише ось про цей цей рік на наступний рік. У бюджеті також не вистачає коштів. Ми в ефірі обговорювали з економічним експертом, і він закликав до того, що не можна зупиняти критичні видатки, тому що вони начебто наповнюють бюджет. На питання, чим тоді можна пожертвувати в бюджеті, він відповіді чіткої не дав, але от цікаво послухати вашу думку з приводу того, чи готові йти загалом на компроміс в бюджеті і якою сферою, ну, окрім оборони, про яку ви згадали, держава, скажімо так, не пожертвує, але готова поставити на паузу?
9: Для державного бюджету України дуже важливий один показник. Це дохідна частина, тобто реалістичність виконання того, що в бюджеті написано. Все, що ми заробляємо з податків, митних платежів і так далі, все це йде на сектор безпеки і оборони тотально, повністю. Все інше залежить від допомоги наших міжнародних партнерів. Якщо є передбачені і зрозумілі, що міжнародні партнери будуть фінансувати ті чи інші статті, а це зазвичай соціального спрямування, тоді бюджет буде виконаний. Але от, наприклад, як зараз, ви ж бачите, що останні місяці цього року вони прямо залежать від того, як, зокрема, будуть проголосовані і прийняті Кабінетом міністрів і парламентом ряд рішень для того, щоб міжнародні партнери, зокрема Європейський Союз, надали Україні заплановані кошти, це приблизно десь 27 мільярдів доларів.
5: Ще хотіла вас уточнити. В проєкті бюджету видатки більш ніж у 4 рази перевищують довоєнний рівень. А потреба у зовнішньому фінансуванні залишається величезною. Ви згадали про те, що бюджет залежить від рішень наших міжнародних партнерів, і ось 12 жовтня Верховна Рада має голосувати. Наскільки я розумію, що раніше говорилось про те, що не вистачає там 32,5 мільярди доларів для повного покриття потреб бюджету в 2027 році. Які джерела фінансування виглядають найбільш реалістичними? Чи дійсно мова йде знов-таки про міжнародних партнерів? Чи держава шукатиме наповнення бюджету ще й із податків?
9: А з чого? З яких податків? Якщо росіяни щодня розбивають нашу економіку, вони влучають в бізнес, просто б'ють навмисно, щоб вбивати економіку. Вони б'ють по пунктах пропуску для того, щоб не приїжджав експорт-імпорт до України. Не працюють порти, теж росіяни руйнують. Вони систематично руйнують нашу економіку. То про яке збільшення податків чи надходження від податків може йти мова? Дай Бог, щоб хоча б те, що заплановано, було заплачено. В чому в мене є дуже великі сумніви. Саме через те, що росіяни розуміють, що економіка країни і тил – це є кровоносні судини для того, щоб підтримувати фронт. І вони прямо атакуються, щоб ми не мали можливості підтримувати через податки і митні платежі Збройні сили України. Це ж зрозуміла їхня тактика війни. Тому давайте будемо відвертими і чесними. Ми залежимо від міжнародного фінансування. І будемо залежати в наступному році так само. Ще більше, ніж в цьому році. Це є аксіома, і мені здається, тут просто треба бути чесним один перед одним і говорити, називати речі своїми іменами. Так, ми залежимо, і в наступному році ми залежатимемо більше, ніж в цьому році. Тому що видатки на війну зростають.
5: Ви вже частково почали відповідати на моє питання, але все ж таки уточню, де ви бачите найбільший ризик того, що гроші не надійдуть? Тому що ви згадали про те, що обстрілюється бізнес, це не достача податків, та не дорахується Україна. Перекриті морські порти, неможливість продавати продукцію. І так само, якщо говорити про голосування за певні законопроєкти, які є умовами від Міжнародного валютного фонду щодо допомоги Україні, то де, власне, ризики найбільші, що гроші не отримають бюджет?
9: Ризики є скрізь. Ризики є і в питанні надходження податків, і ризики є в питанні надходжень від міжнародних партнерів. І там...
5: Пане Іване, знову нас переривається.
9: Так, тут групи з міжнародними партнерами.
5: Знову так, переривається. Так, зараз ми вас чуємо, але, на жаль, останню вашу фразу не чули, попрошу переговорити.
9: Я ще раз кажу, що в нашій переговорній групі потрібно проводити переговори, які відповідають національним інтересам, це раз, і друге, які узгоджені з парламентом. Тому що виконавча влада дуже часто бере на себе якісь зобов'язання, які не узгоджені з парламентом, а потім приходить і каже, голосуйте за це. А хто б питав у парламента, що парламент готовий за таке голосувати, якщо це абсолютно не можна натягнути на здорову голову. Тому безумовно, що тут є дуже велика відповідальність тої переговорної групи, яка спрацює з Міжнародним валютним фондом, яка працює з Європейською комісією. Якщо це буде узгоджено з парламентом, ті реформи, які пропонуються виконавчою владою, то не буде жодних проблем з ухваленням цих рішень у Верховній Раді.
5: Вже за 9 місяців цього року бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень доходів, а це майже дві третини цієї суми. Наскільки я розумію, припали на серпень і вересень. Чи означає це, що під час ухвалення бюджету на наступний 2027 рік доходи доведеться переглядати у бік зменшення? І на вашу думку, які сфери ось тут лишаються в зоні ризику? Тому що, знову таки, коли ми говоримо про бюджет України, то говориться про те, що в першу чергу уряд буде робити все для того, аби найменш захищені верстви населення, і ви їх також згадували, це і бюджетники, і пенсіонери, для того, щоб вони лишилися із грошима, так, отримали від держави хоча б щось. Де ви бачите найбільші ризики того, хто може не отримати зарплату, скажімо, наступного місяця?
9: Наступного місяця отримують зарплату всі.
5: Так.
9: Це коротка відповідь. Всі бюджетники, всі пенсіонери наступного місяця отримують заробітну плату і свою пенсію. Тому що це є захищені статті видатків. І вони в бюджеті є. Можуть бути неоплачені якісь підряди десь, наприклад, це може бути. Але що стосується оплати бюджетників, вони будуть оплачені. І більше того, я просто хочу сказати, що, на мою думку, бюджет до кінця року, необхідні кошти надійдуть і всі видатки, які були заплановані, вони будуть виконані.
5: Думаю, це дуже важливо почути нині для наших слухачів, тому що серед знайомих спілкувалися, люди говорили, що, на жаль, за вересень місяць мали затримки по зарплаті, про те, що вони були бюджетниками. Перейдемо з вами ще до оборони, тому що ми проговорили, що це найбільша стаття видатків. На вашу думку, нині, чи може держава гарантувати, що ось і зарплатня військових буде виплачена вчасно, і, зокрема, все, що пов'язано з обороною і до кінця року, і на наступний рік. Скажімо так, планування бюджету на наступний рік, в першу чергу, ми йдемо від чого? Від оборони, а далі вже на бюджетників? Чи яким чином розплановується?
9: Так, перше – це видатки на оборону. І одразу в цьому ж, за цією ж чергою, йдуть видатки на тих, хто отримує свої доходи з бюджету, пенсіонери, інваліди там і так далі, ці групи. От. Що стосується оборонки, то утримання військових. Тут навіть не може бути дискусій про те, що там можуть бути затримки. Це зразу треба прямо говорити. Не може бути, і військові повинні розуміти, що в них це буде йти вчасно. Що стосується, ну дивіться, от оборонка в нас займає в країні найбільше з усього. Ну, тобто це є майже дві третини бюджету. Уже зараз ми це розуміємо. І якщо це так, то мені здається, мусить бути теж чесна розмова. Це не повноваження, в тому числі, мого комітету з бюджету. Це більше повноваження комітету з питань оборони. Але потрібно дивитися адекватно, чи проводити аудит, чи все, що купують наші за кошти бюджету, купляється для оборонки, чи воно відповідає тим реальним видаткам, які і цінам, і вартості, які мусить бути. Тут має бути аудит, і має бути чесна розмова. Щоб не було, знаєте, речей, коли для когось війна, а для когось рідна мама.
5: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що про це говорять у бюджетному комітеті, які ризики це принесе, ми розібрали з Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про шлях людини після важкого поранення, реабілітацію, протезування, психологічне відновлення та те, чого сьогодні найбільше потребує українська система реабілітації. Говоримо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працює Наталія Потюк. Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
12: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
5: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
12: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі йде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки, власне, до протезування, і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовно нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
5: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
12: Так, кожний протез – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протез створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб, для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезом, і бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології, і класичної, і 3D-технології, є свої покази, свої протипокази, так би мовити, або ті ситуації, коли краще застосувати ту чи іншу технологію. І ще я би хотів сказати про якість послуг. Це є дуже важливо. Адже на початок повномасштабного вторгнення, на жаль, Україна не мала сталої університетської освіти по підготовці протезистів-ортезистів в нашій Україні. Фактично було відсутні університетські програми. І, на щастя, зараз ці програми створені у 4 медуніверситетах країни. І в цьому році відбувся перший випуск. І ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
5: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
12: Я би зазначив два моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повернутися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанувала його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах, таких як наш центр і інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
5: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
12: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка піти, так, але ж реабілітація не завершується, реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
5: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
12: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше, ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнта. От саме розірвані сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні, воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
5: Це була розмова про відновлення після важких поранень, протезування, реабілітацію та психологічну підтримку людей, які пережили травми, із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працювала Наталія Потюк.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Chicken King.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Всім привіт, це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багліка, я його авторка і ведуча. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали минулого випуску. Будемо говорити про покоління, яке виросло і подорослішало під час російсько-української війни. В нашій студії Олександр Деменко, ветеран. Сашко, привіт.
6: Вітаю, Анастасія.
4: Chicken Київ.
5: Ми насправді почали цю розмову до запису і трошки встигли поговорити про... Не таке вже далеке, але насправді, мабуть, від 2026 року доволі віддалене минуле про 2014 рік. Коли почалося російське перше вторгнення, тобі було 14.
6: Да.
5: Яким ти себе пам'ятаєш на той час?
6: Ну, як і всі школярі в цей час, дуже безпечними. І я ніколи не задумувався, насправді, в 14 років я не задумувався. Да, казали, є... Іде зараз антитерористична операція. Я бачив, що люди мобілізовувались. Деякі друзі мої старшого віку вже пішли воювати. Але я не до кінця усвідомлював взагалі, що відбувається в країні. От. Я не піддавав це якомусь глибокому аналізу. Те, що зараз іде антитерористична операція, вже тоді багато моїх друзів пішло на службу, які старшого віку. 18 років. От, і будучи школярем, вже трошки відмотаємо час вперед. 16-й рік я вже після школи ходив працювати в НСТО до знайомого. Так виявили, що він був, вчився в одній паралелі з моєю мамою ще в школі. От, я до нього ходив на роботу після школи. І там, як завжди, типу, в гаражах на СТО формувалося якесь ком'юніті невелике. І деякі чоловіки з цього ком'юніті вже теж пішли служити хто в Нацгвардію, хто в Збройних сил України. І я тоді почав замислюватись, що а не все так просто. І тоді, пам'ятаєте, дуже сильно розгорнулись волонтерські рухи. І ми були долучені до цього. Ми там сало солили хлопцям, там сітки плели, там ще щось. От. Я тоді займався ще в гуртку радіоелектроніки. Ми там різні поділки робили для хлопців на передову, щоб якось підняти морально-психологічний стан. Ну, так от якось воно формувалось. І я потім зрозумів, що деякі з моїх товаришів вже загинули. І що це все не просто так. Що це не просто антитерористична операція, це війна. От, і є окуповані території. І я зрозумів, що я все ж маю йти на службу. Після закінчення школи я вступив в університет. І під кінець навчального року так сталося, що мої батьки розлучились. Так дуже серйозно. І батько бив маму, і мене бив, і сестру. І мені довелося йти працювати. От, влаштувався на роботу в Крам Електро. Це була така краматорська фірма, яка займалась продажем електрики, там, провода, кабеля, там вся така історія. Звісно, що якщо ти десь чимось починаєш займатися, десь у тебе щось починає просідати. Це просідало навчання. І, як слідство, мене відрахували з університету. І оце паралельно, коли мене відрахували, я думав, чим зайнятися, ми з моїм другом організували в гаражах станцію з фарбування машин. Ну, і такий певний період ми займалися цим. А потім, на наступний рік навчальний, я вступив в інший вищий навчальний заклад і вчусь в ньому досі. бо після полону я відновився в навчанні. І от у мене зараз якраз останній рік. І в 19-му році, в жовтні місяці, я призвався на строкову службу. Взяв академвідпустку в університеті першу. От. І пішов служити на строкову службу, бо розумів, що я маю це зробити.
5: Ти підписав контракт?
6: Підписав контракт я вже після строкової служби.
5: Угу.
6: Тобто я півтора роки

0: розділ твоєї біографії, я запитаю, ти зараз, оглядаючись назад, можеш однозначно якось для себе сказати, хто на тебе вплинув? А можливо, що на тебе вплинуло?
1: На мене впливала дуже сильно позиція батька, бо він був проросійський, а мені завжди хотілося бути тим, хто стоїть наперекор йому завжди. І так формувалась моя патріотична позиція.
0: Тобто не наслідувати його приклад?
1: Абсолютно вірно, абсолютно. Це дуже жахлива людина. І люди, з якими я спілкувався довкола, це були досить патріотичні люди, от, і вони формували мене як громадянина України, свідомого громадянина.
0: Тобто не школа, не якісь там...
1: Ні, школа, я вам скажу так, школа у нас взагалі була російськомовна. До останнього були періоди, що нам чіпляли георгіївські ленточки на 9 мая.
0: Тобто навіть після 14 року?
1: Я не буду брехати, але можливо. Я дуже погано пам'ятаю, але ну, ці моменти я пам'ятаю чітко. Школа була російськомовна. І просто як предмет у нас був українська мова і література, але так все навчання було російською. І ну, там взагалі такого нічого не формувалось. Все формувало, як то кажуть, вулиця.
0: От ще трошки про освіту. Виходить, що війна, вона перервала на тривалий час твої навчання в університеті.
1: Угу.
0: Ти це якось відчуваєш по собі, як якийсь, як прогалину, не знаю?
1: Абсолютно ні, абсолютно. Я така людина, яка дуже швидко сприймає інформацію.
0: Угу.
1: Інформацію ту, яку мені треба. Та, яка мені знадобиться, та, яка буде для мене інструментом. І ті знання, які мені потрібні, я зараз ними користуюсь. Я не скажу, що я там мега-спеціаліст там, в тому, чим я зараз займаюсь, я ще навчаюсь. Я проходжу багато курсів, тренінгів і весь час вдосконалюю свої якісь скіли. Але іноді я відчуваю, що є прогалина в базі. От в базі саме вищої освіти. Але я скажу так, що хоча школа у нас була російськомовна, але досить потужна. Це був ліцей, це є ліцей багатопрофільний. І профіль мого навчання був історико-правовий. І ті предмети, та база, яку в нас заклали наші вчителі, за що я їм дуже вдячний, вона дійсно зараз відіграє дуже важливу роль. Тому що оця база, ерудованість, вона саме звідти. І звідти мені прививала це цікавість до чогось нового. Тобто не тільки засвоювати шкільну програму, а й розвиватись десь в позашкіллі.
0: Я багато про це зараз думаю, тому що, знаєш, освіта так трясе регулярно. Мабуть, в період з 14 по 20 це відчувалося статистично менше, тому що основна маса регіонів ще не була так сильно зачеплена війною, як зараз. Але все одно це інша ситуація, ніж, наприклад, та, в якій вчилася я. Я закінчила школу в 2005 році, і це така, ну, ще класична пострадянська освіта з лінійкою по руках, але і з дуже великою базою, про яку ти говориш. Я, наприклад, дивлюся на покоління, яке вчиться зараз, і я бачу, як дуже часто вони самі відчувають оцю освітню прогалину, яка формується. Вона у цього покоління, яке росте зараз, буде значно більше.
1: Абсолютно. По-перше, ковід дуже сильно вплинув на цю всю історію. Я коли повернувся перший раз зі служби зі строкової, я завжди приходжу в гості до своїх вчителів в школу. Я з деякими вчителями досі спілкуюсь. Ми по телефону там одного вітаємо зі святами. Я коли дізнався про те, що там оце ж з'явилась нова українська школа,
0: угу.
1: І там коли вже вголос не називають оцінок, там, що все там вже онлайн, що все в смартфонах. Да, це з одного боку зручно, а з іншого боку, не знаю, можливо, через призму мого сприйняття, да, коли нам там не давали списати і все інше. Якось мені здається, що у них більше можливості було щось підглядіти чи дістати інформацію дуже швидше, ніж ми. Ну, типу, у мене 3G інтернет з'явив. У мене телефон, типу, з інтернетом з'явився дуже пізно.
0: Це, знаєш, жарт стресу про те, як діти пишуть, значить, твори на 5 сторінок без допомоги чату GPT і там спілкування батька

0: сина, який каже, ну що, так і писали раніше, не з чату GPT, а зі своєї голови і думок. Знаєш, мені здається, що ми, мабуть, всі ці ефекти, які от впливали на країну і на людей, на різні покоління за весь цей час, 14-го року, ми будемо ще дуже довго вивчати і розбирати потім, тому що зараз тільки, мабуть, намацуємо, що
1: абсолютно, все, всі ці соціальні процеси, які проходили от в цей період, це буде предметом, да, це певний феномен, насправді, того, що люди просто не хочуть, а іноді реально немає можливості для того, щоб отримувати знання.
0: Отже, ти попав в Маріуполь як військовий Національної гвардії, контрактник, і станом на осінь 21-го року був вже там, правильно?
1: Абсолютно. Ну, я був не в самому Маріуполі, біля Маріуполя. Це було село Крилівка, от, там у нас був блокпост, от, і ВОПи, які ми охороняли, да. А вже з початком повномасштаб, в лютому, прийшов наказ відтягуватись в Маріуполь.
0: Що було далі?
1: Насправді, так, щоб прямо розкривати зараз цю тему, мені це не хочеться, просто по епізодам, бо це дуже довго по часу займе. От. Далі почалася оборона, завод Ілліча, 20-та школа, потім відтягуємося в центр, потім завод Азовсталь, поранення, лікування.
0: Прямо там на заводі?
1: Перебіжки, да, між бункерами, вже пораненими. І вже безпосередньо вихід в полон. Chicken Kyiv.
0: До всіх цих подій у тебе так прям, щоб значного бойового досвіду в АТО
1: абсолютно
0: фактично не було?
1: Абсолютно ні. Весь мій досвід – це в учебки з автоматом побігати.
0: Тобто все формувалося там на місці?
1: Абсолютно, абсолютно. І то я ж був водієм. Я весь час собі шукав техніку.
0: Ти за ці дні, тижні оборони Маріуполя, ти встигав якось відрефлексувати, оцінити ситуацію?
1: Я вже рефлексував про це в полоні. Там був час залишитись думками один на один або ділитись цим з побратимами. І там вже ми рефлексували. Думали, що так, що не так. Таке after action review. Але дійсно, за ці 20 місяців полону багато чого переосмислилось. Абсолютно. І всі ті цінності, які були для тебе валідними до війни, да, вони просто стерлись всі в порох. І ми вийшли з полону абсолютно новими людьми, для яких найбільша цінність – це людина і люди, які тебе оточують. Тому що, ну, що таке гроші? Це ніщо. Що таке машини, квартири? Ну, це ніщо. Це все, що згоріло в Маріуполі. А люди, які залишились живі і з тобою, і підтримували тебе, прикривали, допомагали, ось це найголовніше.
0: За ці 20 місяців поруч з тобою були побратими, які пройшли те саме, що й ти?
1: Абсолютно, всі, так. Да.
0: Ти кажеш, ви говорили про все це? Тобто ви обговорювали свої цінності, весь цей процес,
1: да,
0: внутрішніх змін?
1: Да. Ні, ну, щоб так внутрішній, ніхто прям не заглиблювався, але у нас було можливість читати книжки.
0: Угу.
1: Знаєш, часто так буває, що коли ти читаєш якусь книжку, ти вдягаєш на себе роль того персонажа, про якого ти читаєш. Хто тобі ну, до кого ти відчуваєш емпатію? Там це може бути або позитивний, або якийсь негативний персонаж, да, який в тобі рефлексує. От. Ми потім обговорювали це, було відчути, як люди через персонажа рефлексують собі щось. От. І так от ми обговорювали. Тому що, знаєш, ти зараз, типу, поняття там токсичної маскулінності є, да, якісь там такі речі, які раніше не дозволяли чоловікам відкрити свої емоції наповну. І зараз ми вже такі прогресивні, ми даємо волю емоціям, там, тим самим допомагаючи собі полегшити свій моральний стан. Там такого не було, тому що ми ж сильні, мужні, незламні. От. І да, бувало так, що хтось десь бронить слізу, але В основному ця рефлексія була отак от, просто в обговореннях книжок. Але ми завжди тримались один одного і тримались за рахунок гумору. Все, що там, в принципі, нас тримало, це гумор. Якби не гумор, якби ми не підшучували один на одним, і частіше це був чорний гумор, тому що чорний гумор в армії – це база, на якої тримається морально-психологічний стан всього підрозділу. От. І через це кукуха дійсно не полетіла. Чікен
0: Київ. Які книжки ви читали?
1: Ну, спочатку там були «Собрання сочинений Леніна». От. Це такий найгірший епізод. Ну, один з найгірших. Ще була...
0: Пізнавально, так.
1: Да, ще була оці всі росіянські однодневки. Це Устінова, Шилова, Донцова. Угу. Оці всі... Мене мама читала колись ці всі саплі історії. Угу. От. А їх дійсно, їх же ж було, ну, типу, як бруду цих книжок. От. Але вибору не було. Потім, коли одному з наших полонених дозволили піти на бібліотеку.
0: Це прямо в колонії?
1: Це в колонії, так. Да. Це Горлівка була, да. Це колишня українська колонія, ну, може, майбутнє, ще тимчасово окупована територія. Ну, от. І там була бібліотека, і Олександр там ходив на бібліотеку, і він вже почав так селективно обирати книжки, от, які ми хотіли читати. От. Одна з таких книжок, яка справила на мене дуже сильне враження, це трилогія «Бажань» Теодора Драйзера, «Фінансіст, стоїк і Титан». Дуже серйозна книжка. От. Чомусь я, вона була в радянському виданні. Ми коли відкрили книжку, і там на палітурці було написано, що ця книга є уособленням жаху капіталізму, корупції там, і всього іншого. А просто ти, коли відкриваєш цю книгу і читаєш, це просто посібник для того, як стати мільйонером.
0: Угу. Тобто нормальний перебіг речей в світі, де
1: абсолютно
0: економічний розвиток не був заборонений.
1: Да. І були книги, яка теж я її прочитав в полоні рази, напевно, 2-3. Це Оскар Уайлд. «Портрет Доріана Грея». Дуже серйозна історія. От. І ти кожен раз читаєш. Я ще її тут раз прочитав, коли вийшов з полону. І кожен раз ти, коли читаєш цю книгу, ти знаходиш щось нове для себе. І вона дуже мені відгукується.
0: До вас доходили новини про те, що відбувається?
1: Якщо брати так основне джерело інформації, яке в нас було, це називалась газета «Донецька республіка».
0: Uh-huh.
1: Да. Там отак от розворот відкриваєш, і там було написано про те, як браві солдати ДНР тращили пікапи українських найомників.
0: Uh-huh.
1: От. І там такі цифри були. Ну, мені здається, в нас тільки не було за весь період повномасштабної війни, а вони вже на той період косили там по 200 пікапів в день, от, і вбивали натовських найомників. От. Тому, да, ну, там насправді такі сказки розповідались в цих газетах, але ще було таке явище, як Барак-ФМ. Барак-ФМ – це така слонячка, слухи, які ходили з одного барака в інший, там були ж полонені, які працювали там на промзоні, да? І це ж були головні постачальники інформації. Ну і ці росіянські вертухаї денерівські, от, могли там щось вкинути. Там, отак ми дізналися там про те, що розбомбили дамбу Каховську, що затопило все. І завжди ми шукали в кожному знаку, в якомусь там, хтось там приніс новину, там, переговори. І ми завжди кожен цей знак пов'язували з тим, що от-от буде обмін, от-от буде обмін, переговори, може бути обмін. Все, надіємося, переговори, обмін. І отак от ми в цій надії і жили.
0: Знаєш, це одразу, звичайно, хочеться сказати про Віктора Франкла і про його градацію тих, хто і як, в якому моральному стані зміг дочекатися на звільнення. Але насправді я хотіла запитати про інше, про те, коли обмін вже фактично стався. Чи знав ти, що будеш робити далі?
1: Я не знав конкретно, що я буду робити далі. У мене був оцей такий період декомпресії, де я брав від життя все, чого не зміг взяти в період... Я досить рано пішов на службу. Там не всі 20 років йдуть служити в армію. От, і свідомо себе обмежувати в своїй молодості. І в мене він, в принципі, ще досі не закінчився цей період. Я досі люблю вихідні проводити в клубах, на вечірках. Тим самим наздоганяє те, що я втратив там от, в той період. Але і було багато ідей, да, чим я би хотів займатися. От, там, перша ідея – це ми там зробили цех по виробництву сумок. Не пішло діло, закрили. Поки от ти вийшов з полону, да, у тебе є там певна велика сума грошей, яка тобі дозволяє жити, ні про що не турбуватись і думати над тим, чим ти хочеш займатися. І отак я тикався-микався, і мене тодішній очільник громадської організації «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко запросив в адвокаційну поїздку, яка була організована шведською стороною. Спочатку ми поїхали в Берлін, потім в Швецію. І в Швеції я мав зустріч з тодішнім прем'єром, прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. От. І там ми говорили про ЛГБТ-військових, про права ЛГБТ-людей в Україні, про проблеми, з якими ми стикаємося щодня. І я зрозумів в цей момент, що я дійсно можу на щось вплинути. І мій бекграунд, і моя комунікація може комусь допомогти. І відкрити якісь двері, ті, які раніше не відкривались. Я так захопився цією роботою, що виявив бажання працювати далі. І потім, через місяць, Віктор запропонував нашій спільноті, яка є вищим керівним органом, да, нашої організації, з'їздом, запропонував мою кандидатуру на пост голови організації. Всі за мене проголосували. І вже рік я голова організації. От, і займаюся адвокацією, обслуговуванням нашої спільноти і вирішенням надалі тих проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота, не тільки ЛГБТ-військові, а взагалі щодня.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
0: Коли ти вперше потрапив у військо, ти міг собі уявити, що ти будеш очільником громадська організація, яка адвокатує права ветеранів ЛГБТ-спільноти?
1: Абсолютно ні. Абсолютно.
0: Такий стрибок з війська, з першого контракту в Маріуполь, в полон, в громадський адвокаційний рух. Я не знаю, окрім як війною і всією цією колотнечою, я, мабуть, нічим не можу пояснити, тому що людські досвіди, вони настільки змінюються і трансформуються за цей
1: абсолютно,
0: час.
1: Абсолютно. Війна – це у всі часи. Війна – це була бустером багатьох соціальних, економічних процесів. І ми не є виключенням. Абсолютно. І я спілкувався зі своїм психотерапевтом на цю тему. От. І це явище виявляється, називається, як посттравматичне зростання.
0: Так.
1: От. І я зрозумів, що чим я хочу займатися, коли з'явилася якась велика надмета. От. І оця надмета мною рухає.
0: Як ти її відчув, цю надмету?
1: Мій бекграунд і моя комунікація може і здатна відкривати ті двері, які раніше не були відкриті.
0: Тобто це от саме тоді, під час зустрічі, після зустрічі з Крістенсеном, ти подумав про те, що щось можна змінити?
1: Абсолютно.
0: До того ніколи не хотів в громадський рух?
1: Ні, якось я завжди був таким афірюшка-бізнесмен, да, який хотів заробляти собі в кишені. От зараз немає в мене мети зробити собі якийсь надприбуток чи ще щось. У мене є спільнота, є люди, задля яких я кожен день працюю. Да, я можу не висипатись, да, я можу вигорати, да, я можу... Але коли я бачу, що я комусь допоміг, і якийсь є суспільний резонанс від того, що я роблю, я від цього кайфую.
0: Що дає тобі оце відчуття спільноти?
1: Те, що за мною є люди, на яких я можу спертись. Не всі громадські організації об'єднують спільноти. наша організація унікальна, дійсно унікальна. Нас об'єднує не тільки те, що ми представники ЛГБТ-спільноти, а те, що ми служимо у війську, і, як і всі, стаємо на захисті незалежності і суверенітету нашої держави. От. І ця спільна цінність, вона нас об'єднує. І якщо зі мною там може щось трапитись, я впевнений, що я можу звернутися до своєї спільноти, і вони мені допоможуть.
0: Тобто це фактично двічі спільність досвідів. По-перше,
1: абсолютно,
0: гендерна ідентичність, а по-друге, участь у
1: абсолютно
0: війні.
1: Да.
0: Знаєш, я от дуже часто думаю про те, як ці наші ідентичності, вони дозволяють нам налаштувати фільтри ціннісні. Фактично, задумувався ти, як спрацьовує твій ціннісний фільтр?
1: Мій ціннісний фільтр дуже простий. У мене немає такого, щоб я там спілкувався, або там, наприклад, не спілкувався з людьми, які там відмінні від мене в якихось політичних поглядах, да, або якщо у нас є цінність там захищати країну, і ця цінність є, от, вона має нас об'єднувати. От. Неважливо, там правий, лівий, центрист чи ще щось. У нас є певна теж надмета. Це чесність. Це теж дуже велика цінність. Прозорість. І зараз я щось, ну, реально задумався, що не можу довкола себе бачити якихось, як сказати, українських хітрих людей. Ну, ти зрозуміла.
0: Я зрозуміла, так.
1: От. Коли це все чесно комунікується, вчасно, і до людей ніколи претензій не буде. А коли це все робиться через одне місце і комунікується так, що потім ще й ти винуватий залишаєшся, такого в моєму житті вже немає місця бути.
0: Ти згадав про те, що адвокаційна діяльність – те, що тобою зараз рухає. Я розумію, що ці процеси супроводжує дуже багато не те, що вигорання, а часто втоми і якогось надвеликого навантаження.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, я не один працюю. У нас є коаліція організацій, ціла команда. Хтось робить щось за лаштунками, хтось робить щось публічно. Це така досить цікава синергія виходить, тому що адвокація – це ж не тільки щось покричати в камеру або вийти на мітинг на вулиці. Це дуже важливо теж. Вийти на вулицю – це створити суспільний запит. А є ще невидима робота. Робота, яка робиться в кулуарах. Це спілкування з стейкхолдерами, тобто з людьми, які приймають рішення.
0: З представниками
1: влади. Вони чаще за все не прогресивні, вони гомофобні. І пояснити щось людині пострадянській, яка в свій час погано пережила відміну статті Кримінального кодексу за мужоложство, да, яка вважала, що геїв потрібно карати.
0: Мені здається, це дуже давно було, ні?
1: Ну, це от на початку незалежності.
0: Так.
1: І яка це пережила, і потім тут вам ще й дозволити одружуватись, да, і захистити вас від хейт-спіч якогось, да, там, і криміналізувати злочини на ґрунті ненависті, це ж взагалі щось із розряду фантастики. От. І тому ми маємо системно працювати, переконувати, і нам дуже сильно в цьому допомагає міжнародна спільнота. Та спільнота, яка вже протарувала цей шлях і розуміє важливість цього всього. Бо все, що стосується прав людини, воно ж потім все відображається в цифрах. Будь-які процеси у нас в світі можна відобразити цифрами. І ми бачимо, що в країнах, де толерантність на високому рівні, де індекс щастя населення має високий показник, там і економіка сильніша.
2: Чікен Київ на громадському радіо.
0: Скажи, ти ніколи не відчував якогось, не знаю, жалю, відчуття несправедливості від того, що ти вже згадував про те, що є частина непрожитої молодості, недопрожитої так, як це могло б бути, якби не було
1: насправді
0: війни?
1: Насправді, я ніколи не за що не жалію. Абсолютно. Ніколи. Все, що я пережив, це досвід, який я мав пережити. Це досвід, Я навіть не сприймаю там війна, полон, щось це погане, що зі мною сталося. Це просто досвід, з якого я виніс певний матеріал, певний урок, засвоїв і пішов далі. Я це зараз все не здоганю. Всю ту молодість, яку я поки що здоровий, дві руки, дві ноги, да, там є отвори, уламки, але поки мені це не заважає, поки молодий. Можливо, десь пізніше воно мені аукнеться, але зараз я буду брати від життя все, і поки я активний, я буду працювати, відпочивати і робити все для того, щоб в нашій країні жилось краще.
0: Знаєш, я зараз останні тижні займаюся розкопуванням свого родоводу. І, ну, я цей факт знала і раніше, і знайшла документи, які стосуються мого прадіда, який воював у Першу світову, сидів в австрійському концтаборі, потім трошки встиг повоювати, ну, принаймні, був мобілізований в Другу світову, сидів в радянському концтаборі після Другої світової, та, і потім ще після цього навіть повернувся до родини і ще якийсь час прожив. І от всі ці речі воював, сидів в таборі, був військовополоненим, вони, мабуть, досі сприймаються як частина якогось досвіду, який ти частиною свідомості не можеш до кінця асоціювати з тим, що це справді відбувається зараз, тут і зараз, з нашим поколінням, з людьми, які зараз живуть. Що це не історичні процеси на сторінках книжок.
1: Абсолютно.
0: Десь залишається частинка свідомості, яка попри те, що це триває вже стільки років, досі не може до кінця це усвідомити.
1: Я тебе розумію абсолютно. Тому що, да, є така, да, фраза, кажуть, історія розвивається по спіралі. Типу, в якийсь період все одно буде війна, і все одно, і абсолютно всі ті процеси повоєнні, післявоєнні, вони так само відбуваються, і вони однакові, абсолютно однакові. Просто змінюються технології і ресурси. Все. А так всі соціальні процеси, вони повністю однакові. І так само і повернення військових додому після фронту, і відновлення економіки. Це все циклічно.
0: Але ти віриш в те, що від людей теж щось залежить?
1: Абсолютно. Все, що нас оточує, це люди. Люди формують все. Все на цій планеті. Немає там якоїсь теорії змови там, чи ще щось. Все це люди. І ми, кожна людина, на щось впливає. І починати треба з себе. І коли ти почнеш на щось впливати, щось змінювати на краще, це буде запускати певний ланцюг реакцій, який до чогось може призвести. Може щось бути прогнозовано, а щось бути непрогнозовано.
0: Мені здається, що це звучить як таке життєве якесь кредо, життєва цінність.
1: Так, от коли я почав займатися адвокацією, я зрозумів, що ми всі на щось впливаємо.
0: Що все залежить від нас.
1: Все залежить від нас, абсолютно.
0: Дякую тобі за цю розмову.
1: Дякую тобі, Настя.
0: Це був Олександр Деменко, герой нашого випуску подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Олександр – ветеран і зараз очолює громадську організацію, яка адвокатує права ЛГБТ-військових. Ну, а ми в подкасті «Чікен Київ» говоримо не тільки про українські інтереси, а також про покоління, яке виросло і сформувалося за часи російсько-української війни. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі внизу під цим відео. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
6: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту Ренікерс Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбуку. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури. І не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти. Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок. Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку загальної обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність історія мистецтв. Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація, щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібній країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «чому?» і навіщо? Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізоване навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом. Пригоди Посха та фараона Нармера. чого очікувати від тестів з історії мистецтв і навіщо вони. Не менш дискусії викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки – обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності «Історія та археологія». З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатиме запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів, руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жибраки» – «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна прикраса, яку надягав фараон в особливо урочистих випадках. Б. Частина оздоблення церемоніальної зброї, яку використовували під час релігійних обрядів. В. Ритуальна плита з рельєфними зображеннями з життя фараона Нармера. Г. Верх саркофага фараона Нармера, на якому зображено сцени із загробного життя. Деякі, звісно, зауважили, що в запитанні немає нічого складного, мовляв, це програма 6 класу. Та навряд чи новоспечений бакалавр буде пам'ятати цей факт, засвоєний 10 років тому. Зрештою, палетка – це не піраміди, які відомі всім і які справді мали б увійти в тестові завдання. Щодо правильної відповіді теж виникає питання, чи доречно взагалі називати ритуальною плитою палетку, чий розмір усього 64 на 42 сантиметри. Як же мала б звучати правильна відповідь у цьому випадку? Палета фараона Нармера – це плитка для перетирання фарбників для ритуального макіяжу. Тут є м'ясо, справжній сенс, на відміну від відповіді про ритуальну плиту, з якої можна зробити висновок, що сам фараон колись був нею притиснений. Врешті, у випадку з питанням про корабель дурнів і Єроніма Босха, питання 10. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Єроніма Босха «Човен дурнів»? Відповідь взагалі є неправильною. На думку укладачів тестів, це картина про пустопорожність життя як причину всіх негараздів та злодіян людства. Однак Босх, як глибоко релігійна людина, ніколи б не заклав подібного сенсу. Якщо підходити серйозно, то не варто шукати жодного єдиного сенсу у творах мистецтва. Вони радше скидаються на цибулину з численними шарами змісту. Однак для будь-яких інтерпретацій є межі можливого. У випадку з Босхом є декілька важливих факторів, які необхідно враховувати в намаганні віднайти сенси. По-перше, корабель дурнів – це не окрема картина, а частина нині частково втраченого триптиха. До того ж, це не просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія. У цій книзі підсумовані наші знання про Босха на основі нещодавних даних, техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії. То що робити з новими обов'язковими предметами? Залишити? Прибрати? Змінити? Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз щодо обов'язкової математики є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математики від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції Maths for Life, хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна, так само, як хімія та фізика. Наприклад, для аналізу математичних принципів, які використовували художники, реставрації пошкоджених творів мистецтва, ідентифікації барвників тощо. Можливо, продемонструвати практичні переваги та кар'єрні перспективи. Це буде більшою мотивацією за обов'язковий іспит. Будь-яка людина з викладацьким досвідом знає, що коли змушувати до заняття, в якому не бачить сенсу, учні будуть або хитрувати, або уникати. Надати сенс обов'язковій математиці – єдиний шлях до реальних змін. Чи потрібна обов'язкова історія мистецтв історикам та археологам? Тут також потрібно розуміти мету. Якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь, пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов. А саме, потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарій, вести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання, врешті, не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Так звучить кримсько-татарська мова, а виконує пісню Джамала. Чому в Криму заборонили альбом «Хрим»? Як вдалося зібрати пісні і чому люди, які в цьому допомагали, ризикували життям? Про це говоримо в інтерв'ю зі співачкою Джамалою. Далі спецвипуск подкасту «Це про нас».

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Отже, це програма «Це про нас». Це випуск програми на громадському радіо, де ми розповідаємо про різні культури українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я. Сьогодні у нас особлива гостя. Це одна з найвідоміших представниць кримсько-татарського народу, авторка пісень, народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення 2016», співачка Джамала. Я надзвичайно рада вас бачити в нашій студії.
2: Навзаєм, дякую за запрошення.
1: Ми будемо говорити про культуру кримсько-татарського народу, про відродження культури кримсько-татарського народу, зокрема, в контексті виходу вашого нового альбому Хрим.
2: От тут важливий момент, що коли ви кажете це «ке», це така «ке» більш на «ха» схожа, Хрим. І тоді оця маленька «і» без точечки зверху, це є така «и», українська «и», Хрим.
1: Збірка старовинних пісень вашого народу.
2: Так.
1: Ви збирали їх у багатьох населених пунктах Криму. І Керч, і Акяр, Ялта, Джанкой.
2: Так.
1: Як вдалося це зробити? Шлях. Це нам дуже цікаво.
2: Це дійсно для мене така нова робота, якою я дуже пишаюся. І там стільки любові, і стільки роботи, і командної, і людей, які дійсно ризикували своїм життям. І про це я теж буду сьогодні говорити. Це альбом, який, можливо, я виношувала все своє життя, бо мрія зробити кримсько-татарський альбом, вона була завжди зі мною. І тих, хто добре спостерігає за моєю творчістю, так чи інакше, я прокладала такі, знаєте, хлібні крихти в кожному своєму альбомі. Ну, наприклад, в моєму першому англомовному альбомі «For Every Heart» є пісня «Пінджереден» з гітарою. В моєму другому альбомі є пісня «Унутмасан», яка вже в новому світі, в новій фарбі з'являється в альбомі «Хрим», як «Баркільсі, весна прийде». В третьому альбомі так само є «Мінігамда назад, Айлі». І так далі, і так далі. В «Шлях додому» є фрази «Артену Нутма», «Не забувай мене». Ну і вішенкою на торті, звичайно, є «1944», яка взагалі перемогла з кримсько-татарським приспівом.

І хоча багато людей не вірили в те, що це може відбуватися, взагалі всі вірили тільки в англомовні приспіви, що саме це, вибачте, продає пісню, особливо на конкурсі пісні і так далі, і так далі. Ну, тобто, я зруйнувала абсолютно всі кліше, міфи, формати і проче саме піснею 1944. Ну, і, звичайно, до чого я це веду, що це таке було... Для мене, як авторки і співачки, дуже зрозумілий шлях. Альбом. Альбом кримсько-татарський, який мав би розказати людям, які нічого не знають про Крим, які нічого не знають, хто такі кримські татари, де вони живуть, де знаходиться Крим, що це в Україні і так далі, і так далі. Який би розказав їм про це?

І потім шукала саме ці пісні. І отут було найскладніше, бо матеріалу просто жахливо мало. Ну просто навіть не можу вам передати, наскільки. Це пісні, які були або дуже неякісно записані, або записані були ще в 70-ті, 60-ті роки, і під наглядом НКВД, і вони змінювалися. От в мене є такий випадок, де, буквально, це пісня «Кеніал де Гамбіні», яка, існуюча запис Сабріє Реджепа у 70-му році, була записана в Середній Азії. Але ж так сталося, що коли я вже готуюся записати цю пісню в своєму альбомі «Крим», виявляється, що мені кажуть: «А ти знаєш, що ці слова – це фейк?» Я кажу: «В смислі? Як це може бути?» А так, що коли записувала Сабріє цю пісню, там стояли наглядачі у цій радянській, і вони казали, що так, про що ця пісня? Про тугу, про батьківщину? Не, не підходить нам, все переписую, про кохання. І Сабріє тоді переписує. Як я цього дізналася? Я телефоную моєму батьку. Мій батько, він теж дуже такий, багато знається на фольклорі, він акордеоніст. Він телефонує своєму другу, який в той момент грав на даре. Даре – це кримськотатарський такий, як бубен. Він грав в той день Сабріє. І він каже: «Да, я пам'ятаю цей момент. Їй сказали: перероби. Не може бути туги по батьківщині в Радянському Союзі. Хай буде про кохання». І вони переписують текст. І в мене просто шок. Я думаю: «Боже, я от записую зараз цю пісню, і я тащу в свій альбом оцей, цю радянську історію ні не за що». Я починаю пошук автентичного тексту. І тут найскладніше, бо його немає. Єдиний записаний на сьогоднішній день варіант цієї саме пісні – це є тільки в альбомі «Хрим».

0: І я знайшла, як я знайшла, я телефонувала там в Середню Азію, мені давали шматочки обгорілі, я вам в прямому сенсі, в смислі це кажу, шматочки там тексту, потім там десь були записи оцих всіх мілізматик. Мілізматики дуже важливі для виконання народної пісні, бо вони саме передавалися із покоління в покоління. Ну, і отак я склала, як пазл, цю пісню зібрала, як хрустальну вазу. І так майже відбувалося з кожною піснею.
1: Я сьогодні їхала на роботу, слухала деякі ваші пісні з альбому, я і до цього їх слухала. Я думаю, ну, перед інтерв'ю я хочу ще раз це почути. В мене йшли мурахи. Я кажу чесно, не тому, що просто для того, щоб зробити приємно, це абсолютний факт. Ваші пісні звучать надзвичайно.
0: Дякую.
1: І я думаю, що тут особливість і в музиці, і в словах, і у вашому виконанні, звісно. От в чому ця унікальність кримсько-татарської народної пісні?
0: Я думаю, що головна магія взагалі в народних піснях, ми навіть не усвідомлюємо це. Це і стосується і кримсько-татарських, і українських пісень. Це дійсно те, що вони народні. Ми не знаємо конкретного автора, ми знаємо, що вони передавалися і кожне, от знаєте, от коли проходили якісь там сторіччя, от як у випадку з піснею «Алім», одне сторіччя, друге, третє, і кожен раз ця пісня набувала якогось нового значення. Ну, наприклад, «Алім» пісня – це про героя на кшталт Устима Кормолюка, який боровся за права знедолених.

0: дії в момент Російської імперії, розумієте? І зараз ми розуміємо, що пройшло вже і 44-й рік депортація, радянські часи, а зараз ще і сучасна Росія, яка продовжує той самий шлях катування, вбивства, брехні,
1: терору.
0: Терору, так, так. І тобто з піснями відбувається ця неймовірна енергія, якимось чином вона це все зберігає. Може, це звучить, ну, я кажу, у мене мурахи, бо реально ця пісня, воно збирається ДНК, як такий, знаєте, окреме джерело. От, наприклад, є інтернет, а є народна пісня. І воно в себе це все збирає, енергію людей, які передають це. Тому мені дуже хотілося показати, наскільки кримськотатарська мелодика, саме пісні, які вони багаті, багаті за змістом, які вони різнобарвні, від драми жіночої в пісні «Пінджеріден», де розказується історія про дівчину, яка чекає на заручини.

0: ми скажемо сьогодні, та, сучасні дівчата, ну, не прийшов і не прийшов, там, трапиться інший. Але тоді, знову ж таки, ми маємо знати і бекграунд, але тоді одружувалася в своїх селах. І якщо тобі в твоєму селі не знайшлося пари, то це вже неабияка драма. Розумієте? І це все є в пісні. Далі знахідка, яку я не очікувала знайти, але я відчувала себе, знаєте, на кшталт, що я Стів Джобс, який виробляє телефон. Бо я в текстах, як коли я розклала 14 пісень, я винайшла в кожному тексті фразу, яка відповідає за гідність і вірність. Ага. Нічогісінька така знахідка. Тобто я через пісні можу знати ментальність. Тобто це вже не раптово, коли я в кожній пісні зустрічаю фразу на кшталт «Якщо я там когось там полюблю, хай я згорю, хай там мені колючки ноги поколять, хай там я осліпну, хай там те-те-те». Оця вся і характер, і ця вся енергія в кожному тексті. Тому я відчувала, що цьому альбому він виходить просто за рамки музики. Йому потрібна ще інформація. І тому це перший альбом, напевно, один з перших в Україні, який має ще сайт. Окремий сайт, веб-сайт. Якщо є у вас можливість це зробити, є jamalakharim.ua. Можна зайти і почитати переклад українською, англійською, звідки походить ця пісня, подивитися фотографії того часу і так далі, які є. На жаль, знову кажу, коли вже стався момент, що ми збирали матеріал саме для сайту і всього віжуала, то це вже взагалі архівів вообще немає. Це катастрофа. Є один з найбільших архівів фотографій і всіх джерел, і він знаходиться в Москві. І ми знаємо, що факти, які відомі всім, що із Бахчисарайського палацу вивозили багато всього, і зараз там нічого немає. Тому я стикнулася з тим, що інформації немає, треба це збирати по якимось знайомствам, друзям. І знову ж таки я почала з цього, що люди, які були запрошені записати саме оці автентичні партії кларнету, труби, скрипки, дарі, це музиканти з Криму, яких я записувала у 22-му році, в вересні. І, на жаль, я з ними не можу зараз спілкуватися, бо так сталося, що це викликає загрозу для їх життя. Тож маємо, що навіть сьогодні цей альбом знаходиться під забороною, його не можна послухати в Криму, про нього не можна говорити. Чого боїмося? Музики? Це цікаво вже. Тобто в той момент, коли я була з піснею, однією піснею, 1944 на конкурсі в Євробаченні в Стокгольмі, я пам'ятаю, скільки багато лилося пропаганди, щоб мене замовчати, але не вийшло. А тут тепер вийшов цілий альбом, який доказує, що ми існуємо, що ми там були і будемо. І це, звичайно, дратує. І от така от перешкода. Це навіть гірше, ніж, знаєте, як згадую я, що мій батько там ховав, приховував Beatles в музичному училищі, щоб його не посадили там, як було за те, що ти, ну, те, що ти слухаєш Beatles, Джеймс Брауна, в радянські часи цього не можна було робити. То це такий флеш, не те, що флешбек, а це навіть гірше.
1: Вони бояться правди.
0: Бояться правди.
1: Вони переписували історію, вони намагались асимілювати народ. А тепер з'явилася збірка пісень, яка говорить правду. Так, ви ж кажете, що ціла історія народу в цих піснях. Це і весільні пісні, до речі, так? Це окрема дуже цікава тема, якими є весільні пісні. І про спротив. Є пісні, які були у вигнанні народжені, хоча сама депортація знищила частину культури.
0: Так.
1: Це надзвичайно важливо те, що ви робите, і якщо говорити про збереження кримсько-татарської культури, на вашу думку, зараз вистачає цих проєктів, ініціатив, можливо, навіть тих проєктів і ініціатив, які походять і із Криму, не дивлячись на небезпеку. Я точно знаю, що є люди, які підтримують, тим не менш підтримують ці рухи.
0: І вони дуже цінні. І вони дуже цінні, ті люди, які попри все роблять і подають знаки. Це навіть за поняттям сміливість для мене. Звичайно, завжди хотілося б більше. Чому? Бо не хочеться, знаєте, не коли ми переможемо, а тоді ми будемо там щось дізнаватися про себе, про Крим і так далі, а вже зараз будувати ці стосунки, дізнаватися більше. Я говорила під час виходу альбому, що мені не хотілося, щоб Крим і повернення Криму сприймали тільки задля Морька і чебуреків. Дійсно, це для мене не просто якась слова, бо це така популярна думка, да, чому ми любимо Крим. Бо там є море, бо там є люди, бо там є цілий народ, і це наше. Це наше. І якщо ми будемо сприймати і жити з цією думкою, що це наше море, це наші гори, і мені здається, навіть не буде виникати у когось такої думки, що а може, так може вони там щось собі вирішили і таке інше. Ні. Тому я навіть довгий час викликала таке, не то, що було обурення, але були різні думки на кшталт того, що Джамала тут про свій Крим завжди говорить. Бо ті люди, які зараз втратили там тимчасово Маріуполь, Мелітополь і так далі, вони зараз мене розуміють, тому що це не можна просто забути. Це твій дім. Не можна просто віддати своє і змиритися з цим. Бо, можливо, це такий сценарій пройшов би, знову ж таки, в радянські часи, але не зараз. Ми, як ніколи, сучасний світ бореться за те, щоб говорити про свободу, демократію, за права людини. От сьогодні там вийшов в мене Spotify Singles, це вперше в історії українських виконавець, де я стала в ряд з Селін Діон, Аліша Кіс, Севда Лізей, Лікі Лі і так далі співачками в один плейліст, який запровадив Spotify. От я була в американському турі і записала там пісню, кавер на пісню Frozen Мадонни. І до чого я веду? Що це так само просуває нашу культуру, нашу спроможність і бореться з цією масштабним комплексом меншовартості, який ми здобули завдяки цій пропаганді російській і так далі.
2: Це про нас.
1: Ви слухаєте спецвипуск подкасту «Це про нас». Як мамі довелося розіграти розлучення з татом, щоб родина мала можливість повернутися в Крим? І чому окупанти спалили фото співачки з дошки пошани? Про це Джамала розкаже після короткої паузи. Мене звати Вікторія Ярмолаєва. Не перемикайтесь.
2: Це про нас.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Це про нас.
1: Ви слухаєте продовження спецвипуску подкасту «Це про нас», де ми говоримо зі співачкою Джамалою. Далі вона розповість про родинні історії, які більше нагадують сценарій для кіно, та про те, що пишуть співачці з окупованого Криму. Ви займаєтесь культурною дипломатією дуже активно. від спочатку повномасштабного вторгнення ви відвідуєте міжнародні заходи, ви виступаєте, це цілий ряд країн, будь-які майданчики використовуєте, щоб говорити про війну, про тероризм, який чинить Російська Федерація, проти всієї України і вашої малої батьківщини загалом. Наші історії, всі особисті історії, вони складають таку загальну історію народу. Ваша родина, ваша історія – це теж надзвичайно важко з одного боку, але й надзвичайно цінно про це знати. Ви розповідали про те, на що йшла мама, щоб отримати будинок в Криму. Ви розповідали про виключення батька із університету. Це тільки за те, що він кримський татарин. Це все повторюється у сучасності, але тепер це робить Російська Федерація. Терор посилюється. Я б хотіла трошечки на вашому прикладі, на прикладі вашої родини, поговорити про те збережене, що колись кримські татари в депортації на родинному рівні зберігали, так? І зараз теж в Криму це доводиться робити, зберігати на родинному рівні. Ваша родина, як передавала вам ті культурні традиції, звичаї з маличку, так? Хто це був і як це було?
0: Для мене це... Мені пощастило, що в мене така родина, яка дійсно говорила мені про якісь такі орієнтири в житті, які мені дуже допомагають в усіх сферах. Особистому, в творчості. Це такі маленькі маячки, але вони дають мені розуміння, що я в цьому світі не сама. І це важливо для нас всіх. Як би ми не відчували цю незалежність в там жінки, там чоловіки, завжди ця незрима така боротьба. Але для мене це важливий такий момент, що батько завжди говорив про нашу історію. Дідусь, бабуся, прабабуся мені розповідала про саму депортацію. Дідусь, кожен там день, коли ми сідали за стіл, він згадував голод. І спочатку це мене дратувало, як тінейджера, там, що, Боже, скільки можна говорити про голод. Але згодом я, звичайно, це зрозуміла, що я би дуже хотіла передати це і своїм дітям. Слава Богу, я не знала голоду, але те, що ми маємо знати свою історію, це нас наповнює, це дає нам таку силу. Коли ми знаємо про своє коріння, це, знаєте, відчуття, коли ти настільки точно, стійко стоїш на своїх ногах, що ніщо тебе не здвинить. І мені здається, саме це, як оце російська пропаганда, що Київ за 3 дні візьмемо. От саме це не дало нам зійти просто з місця. Саме те, що люди, які знають, звідки вони походять, знають, що вони тут не раптово, вони люди з світовою історією, вони пишаються своєю мовою, вони точно знають, що вони захищають, які для них взагалі в цій боротьбі головні моменти, які взагалі треба не те, що охороняти, а я не знаю, захищати своїм життям. Вони точно це знають. І моя мама, яка дійсно, вони не знали, в них не було молодості. На жаль, я це вже усвідомлюю, що мій батько, моя мама, вони присвятили себе поверненню повністю. Вони не знали, що таке там піти на вечірку. В них не було такого. Бо моя мама, коли мені було 6 років, поїхала в кучу козень, оселилася в сараї з якоюсь там жінкою. І цей будиночок ми саме хотіли купити. На нього ще було треба було скопити. Мій батько – музикант, який розумів, що він не зможе зібрати ці гроші, тому що він грає кримсько-татарську музику в Мелітополі. І він пішов в тепліці, він вирощував тюльпани, огірки, помідори. І таким чином, це таке, знаєте, командна робота. Таким чином, ми одні з перших кримських татар, які взагалі в Кучу-Кузені купили. Купили дім. Бо коли вже після 90-х кримські татари поверталися, вони ж спочатку жили в палатках, на землі,
1: землянках,
0: будували на горах. Чому так. Кримським татарам, якщо навіть і давали участки, давали десь на горах, де навіть оця машина, яка везе камінь і все це, вона йшла за дві ціни, бо там не було дороги і так далі, і так далі. Це важкий шлях. Ми завдяки мамі, тому що вона не була кримською татаркою, і тому це було якби в паспорті, вона мала розвестись батьком, щоб там не було фамілії Джамаладінов, не було дітей і так далі. І вона такою ціною отакої неправди мала розіграти цю всю історію. Це кіно просто. Зараз дивимося серіали, це такий сценарій, що неможливо навіть собі уявити, на що вони пішли, щоб не було ніякого сліду. І отаким чином вони завоювали дім в Кучу-Кузені.
1: Тому що не дозволяли продавати кримським татарам.
0: Не дозволяли. І, звичайно, ми знали, де знаходився дім мого прадідуся. Ми знали, але там стояв вже пансіонат. Ми знали, де джерело, яке вирив мій прадідуче Малядін, бо їм користується все село і понині.
1: Що там зараз? Що ви знаєте про своє село після окупації? Яка його доля?
0: Дуже мало знаю зараз, бо майже ні з ким не спілкуюся. І це дуже важко. Важко, коли спочатку я закінчила музичну школу в нашому селі, і я була там на дошці пошани, а потім під час окупації мене спалили.
1: От, спалили в сенсі?
0: Спалили фотокартки мої. І, звичайно, ми розуміємо, що цей акт. Це знову ж таки від того, що він не розуміє, що вони там тимчасово. Ця злість, вона ж виникає, тому що ти точно знаєш, що ти щось не своє взяв.
1: Так, абсолютно. Я б хотіла ще трошечки більше поговорити про вашу родину. Загалом, до якого кримсько-татарського субетносу відноситься ваша родина,
0: так.
1: Тому що це надзвичайно цікаво в контексті взаємодії різних субетносів кримських татар між собою, так? Це і шлюби, та й загалом відношення до тих самих пісень, тому що є відмінності деякі, так?
0: Відмінності просто вражаючі, бо якщо ви послухаєте альбом повністю, ви самі зробите цей висновок, що на узбережжі кримські татари, вони звучать більш мелодійно. Ті, які в степу, вони в них більш такої, як це сказати, героїзму, такого войовничості. От навіть там по мелодиці, от ви можете це відчути, там, наприклад, і це все така просто оволакуюча мелодія, вона як хвиля морська, а ті, які які там більш з гір походили кримські татари, вони такі більш
1: войовничі,
0: так. І моя мен ялебойлу. Я походжу з узбережжя. От ви спитали, якої субетнас, то я ялебойська кримська татарка, яка походить з села Кучу-Кузень. Кучу-Кузень – це в нас спочатку йде Алушта і маленькі там села, і далі йде в нас сторона Судака. Отак, скажімо. От, я походжу з тих.
1: Тато ваш казав про те, що якось треба на це теж зважати, коли пісні обираєте в свій альбом, так?
0: Так, так, звичайно, бо мені хотілося показати і різні діалекти. От, наприклад, пісня «Алім». Я вже про неї говорила, і в ній є така частина всередині, де начебто звучить якийсь ринок, люди спілкуються, музика, езан на задньому плані. Я дуже хотіла, щоб ви звернули на цей шматочок увагу. Саме там, в 30 секунд, я вклала розмови різними діалектами, більше ніж 300 людей в Криму записували діалоги між собою, від там «продай мені помидори», «я хочу кави», до того моменту, що «а ти чув, що Аліма вбили, що Алім помер, не може бути, помри сам». Бо віра в людей настільки була міцна в Аліма, що Алім як герой не може померти. Розумієте? Це як, ну, мені зараз це дуже зрозуміло. Наскільки я вірю в Україну, в наших ЗСУ, що як хтось мені там посмів щось сказати, розірву. От з таким відчуттям оцей шматочок саме є в Алімі. І от все це різноманіття, звичайно, дуже важко показати в 14 пісень, але чому я поєднала саме симфонічну мову, і вона дійсно йде тут як окрема мова. Є українська, кримсько-татарська і симфонічна. Симфонічна, бо вона для мене йде зараз як світова, міжнародна. Бо люди, які можливо, не знайомі ані з українською фольклорною музикою, ані з кримсько-татарською. Вони точно знайомі з симфонічною, з Бахом, Бетховеном і так далі. Тобто, це поєднання європейського звучання оркестру в сучасній гармонії плюс фольклорна аутентика. І важливий момент, який я маю сказати, що альбом зроблений без додавання продакшену. Що це значить? Для людей, що зазвичай кінематографісти, там, які роблять саундтреки в кіно, вони використовують електронні плагіни. Тобто, якщо їм потрібен величезний симфонічний оркестр, вони просто натискають клавішу, та-дан, і тромбони, і скрипки, і все, що їм потрібно. Я відмовилась від цього свідомо, тому що будь-яке додавання електронного саунду, воно старіше. І ми чуємо, в якому році це записано. Розумієте? От зараз ви чуєте точно, а, ця музичка з 90-х, а, це 2000-й. Да? Ми слухаємо по радіо і можемо зрозуміти, з якого року там приблизно походить ця пісня. І мені хотілося, щоб через 100 років цей альбом звучав так само. Тому ж я відмовила, я додавала людей. Я це робила все людьми. Все це наші українські симфонічні музиканти. Записувалося це в Києві, з київською командою. Артем Рощенко, видатний для мене композитор, аранжувальник Сергій Круценко, який і записував, інженер запису, і саунд-продюсер. Я сказала на початку нашої розмови про те, що люди ризикували життям, і це не просто слова. Бо в прямому сенсі, коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого мій альбом знаходився на стадії міксування, тобто всі ці етапи, про які я сказала, вокал, симфонічний оркестр, народні інструменти, вони збираються докупи. І оце все знаходилось в комп'ютері в Києві на будинку звукозапису. Нічого не було збережено, не на клауді, ніде. Тобто мій альбом, ну, Сергій мені зателефонував і сказав: «Джа, вибач, будь ласка, я нічого не зберіг, ні на яких архівах, не, ну, тобто, все, я не можу туди дістатися».
1: І росіяни вже були біля Києва тоді?
0: Так, так, там просто літало. І я розумію, що, напевно, я втратила свій альбом. Я, ну, вибачте мене, але другою думкою після того, де мої діти, в мене було: «Де мій альбом? Напевно, я його втратила». І я вже цим, навіть мені було дуже боляче, я плакала, все, не знаю, від чого більше, від того, що я їду в одному трико, чи від того, що я просто не знаю, що я буду робити далі, і, або що з моїм альбомом, але Сергій дістався до цього альбому через місяць і почав збереження. І слава Богу, в прямому сенсі, в буквальному, ми його врятували. Але, на жаль, Сергій помер цього року в лютому, в січні, вибачте, в січні помер, і не витримало серця. Він дуже, дуже все це переживав, і піклувався про свою маму, дітей, і це було дуже для мене величезна втрата, і... але я дуже хотіла б, щоб люди, які зараз мене бачать, чують, що вони все одно знали наших справжніх професіоналів, справжніх людей, бо без Сергія, Артема, Кирила і всієї команди я б не змогла записати це все. Бо головною моєю думкою після того, як процес, коли я почала збирати ці всі пісні, хто це все запише? Бо традиції записувати оркестри в нас немає. Ну, де ви чули отак по радіо, щоб там в нас звучали 1, 2, 3 якісь там оркестрові записи. А для мене важливо було, що не просто запис оркестру, а щоб це дійсно було на світовому рівні. І мастеринг, і міксінг. Ну, тобто всі етапи, всі процеси створення музики. Щоб це було не просто, ну, добре для масштабах України. Ні. Мені цікаво, щоб це дійсно представляло нас.
1: Це надзвичайно важлива, складна робота. І це про збереження культурної спадщини. Це більш, ніж музика, більше, ніж якийсь елемент культури. Так? Це щось таке масштабне. Я хотіла запитати у вас про те, що альбом зараз в Криму забороняють, але ж вам пишуть з Криму.
0: Пишуть.
1: Що
0: пишуть? Пишуть, і знаєте, вони намагаються обхитрити Інстаграм, бо коли в Інстаграмі вони роблять ці рілси з музикою, з альбому «Хрим», їх блокують. А коли вони не додають мене, ну, вони беруть музику, але не додають, що це я, то нормально. І я вже бачу це. Мені, Боже, не додавайте мене, не там, я заради пісень, хай пісні живуть, хай вони роблять ці рілси, бо це дійсно сучасне просування музики і тіктоки, і рілси. Якщо на цю музику будуть робити тіктоки, мені таке щастя. І якщо це не буде там написано величезними буквами Джамала, взагалі немає проблем. Буде звучати музика. І пишуть рецензії, і висилають мені відео, як слухають. Це для мене дуже багато важить.
1: Що ви зробите в першу чергу, коли після деокупації приїдете в Крим?
0: Стільки думок. Напевно, ну, так якби, от, як співачка, мені б хотілося зробити концерт. Але я розумію, що, напевно, напевно, не відбудеться отак зразу. Перше, що мені хочеться зробити, це піти до могили мого дідуся і бабусі. Я, на жаль, дідусь помер вже під час окупації, і я не була на його похоронах. І тому, напевно, я перше зроблю, що я піду до них і розкажу їм про альбом «Крим». Мені б дуже хотілося, щоб вони бажалися.
1: Я наостанок хочу запитати про можливо, щось таке особисте з вашої родини, але що ви запам'ятали на все життя і, можливо, розказуєте вашим дітям? Казка, чи колискова, чи якась народна мудрість? Можливо, кримсько-татарською, можливо, ні, це неважливо. Але ось та елемент родинної спадщини, що для вас дуже цінно. Можете поділитись?
0: Я співаю їм свою колискову, яку написала українською. «Спи, мій принце». Я її написала, коли була, чекала на Еміра, першого свого сина, якому зараз 5 років. Я співаю пісню кримсько-татарською колискову. Іноді вони самі співають мені перед сном строчки з 1944. І головна, напевно, наша така от традиція між хлопцями, між маленьким Селім Гіраєм, якому 3 роки, і Міра Ахманом, якому 5, це те, що ми завжди молимось перед сном. Я не знаю, чи це зараз так роблять всі, але в нас є така традиція. Ми молимось і наприкінці молитви арабської, коли я завершую Аль-Фатіху, то старший каже, що ми будемо просити? Ага, і кожен раз це щось нове. Але починаємо ми з того, щоб, він каже, щоб мою дитячу не розбомбили, щоб мої ігрушки не розбомбили, щоб всі були живі і щоб всі були здорові. Я йому про це не казала. Він так каже сам. Але мені здається, що ця послідовність передає почуття наших дітей. Вони так само, вони зараз знаходяться в Варшаві з моїми, з батьками чоловіка. І мені дуже сумно, коли я їх дуже рідко бачу. Але це те відчуття, які переживають наші діти, які виїхали, які знаходяться тут. Всі ми так чи інакше, звичайно, хочемо повернути наш дім.
1: І це станеться. Я переконана.
0: Дай Бог.
2: Це про нас.
1: Ви слухали спецвипуск подкасту «Це про нас». Ми дякуємо співачці Джамалі за збереження та відновлення кримсько-татарської культури, а також традиційно вдячні кримсько-татарському гурту «Бінгос», музику якого використовуємо в оформленні. Авторка програми Вікторія Ярмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Далі заголовки.
2: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
4: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
3: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, із точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
5: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, а як до цього можна підготуватися? Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть подари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти незручності в пересуванні, і в тому, що тривога звучить постійно, до прикладу, в Харкові був період, от найбільша зафіксована, найдовша тривога 19 діб. От просто як почалася, і 19 діб. Тому, ну, так сталося з нами. Це так могло статися. Інше питання, що на відміну від Харкова, ми не маємо, до прикладу, таких речей, як підземні школи. От у нас зараз діти ховаються в укриттях, слава Богу, це є, але ж вони не вчаться. І так ідуть місяці, і скільки це ще буде. А говорити про те, що дистанційне навчання може це змінити, не може, бо дитина, ти йдеш на роботу і ти залишаєш дитину в школі. Школа, садочок – це ще і місце, де ти можеш залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися – то, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голови. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо пристойну кількість реактивних шахедів. Там близько 60%, я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога, йде збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішено щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, ви знаєте, у всіх тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і пости на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі, ми як суспільство. Ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, вашу мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезна кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу, він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарів. Тут раптом пора здаватися і тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
4: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми

0: Абсолютно нормально, це насправді велика вдача, не мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прям завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент, вміння, відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
1: Вона вже валиться від 2014 року.
0: Це не так. Абсолютно не.
1: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така: вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
0: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
1: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
0: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
1: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує Головне управління розвідки.
0: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
1: В тому, що ГУР каже, 2027-2028 рік – це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
0: ні.
1: того. Ну, як це?
0: Абсолютно ні. Два роки – це невеликий момент.
1: Правильно, але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
0: Я не знаю, хто це заявляв. З іншого боку, ми спостерігаємо. 26 рік не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
1: Ні.
0: Хіба
1: що...
0: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показала чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
1: Нагадайте.
0: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив таточково, але захоплення військових, які в принципі не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
1: Ну, 15-20 кілометрів – це не є глибоко в тилу.
0: Російська Федерація, починаючи з 22-го року,

0: від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів за 5 років. 39 кілометрів, найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
1: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть... проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
0: Ну, він ймовірний, ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалим? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
1: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
0: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
1: А зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
0: Ага. Ну так. Да. Ну так. Да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію з початку війни. У нас не було патріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто, ми знаємо, був 22-й рік. Не було патріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Хаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І оце це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надуло. Це просто Путін, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інша, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім патріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не патріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От, понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
1: Це правда.
0: Де Росія ще сильна. Чого це вона раптом сильна?
1: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді, або ні. Але скажіть мені з точки зору психології, як це працює, тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні, небезпечні.
0: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. Або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна. Вона зараз розіб'є нам весь інтернет. І жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику. За 5 років не розбила, а зараз розіб'є. чогось. І от, от все це, от, а що ми хочемо, що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російськи жити.
1: Я сподіваюся, сильно.
0: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт. А самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як і зідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису. І ви всі бежите через Польщу, вільний світ, жити собі, бо ви не народжені. Цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Сов'єти будували. Тому от ці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. Не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють, вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних. Вони не робили цього, насправді, для хорватів, для боснійців. Ми ж не перші в такому положенні. Ми знаємо, що цей 24-й параграф в Європі 12 років був застосований до косоварів. 9 років для боснійців і, ну, і хорватів. Вони жили на 24-му параграфі, як ми. І жодному з них Європа не виставляла умови, жодної з цих країн військовозобов'язаних не беремо. А нам вже виставили. Може, подумаємо, чого так? Цікаво, правда? Тому в даному випадку ніхто не прийме. Всі, хто сподіваються здати країну, в сподіванні втікти, мають згадати 24 лютого. Дороги були заблоковані на 5 діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала. І ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більш?
2: Не буде менше.
0: Тому всі, хто намагає, всі, хто думає, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіоти.
3: А ті, хто думають, що втікати не треба?
0: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
1: А ви...
3: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
0: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди... Ну, на рівні статистичної похибки. Вони не є тими, хто є активний. В нас є більшість, яка інертна. У нас 2 армії заброньованих, а ще 2 в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Ну, тобто, це певна категорія, вони завжди будуть.
1: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних тріщинах, ви казали, в подкастах. І використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз, що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що Складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але воно підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, ну, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякуємо хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
0: Ну, дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. Коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж неправда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кріманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює своїй ці знайомій мудрій, що мої, це було по Крапиві. Він пояснює, що, а чого мої їх, оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або надсилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонерам. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Ні, чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційного. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал, а потім ще один, а потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий, він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих, і, до речі, там не тільки влада, там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить, вони всі цього не хочуть.
1: Но Зеленський сказав, що це непопулярні законопроєкти.
0: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні-ні-ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
3: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо тоді права інше оприлюднювати тоді цю інформацію.
0: Вони не мають права.
3: Да.
0: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
1: Ну так, вони роблять вхід.
0: Розумієте, в чому суть?
1: Іменем.
0: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, чого, хто такий шеф, в кінце концов.
3: Показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
0: Насправді так.
3: Ну, так.
0: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється. Що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
3: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
1: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, і навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма виходить, що це повториться сценарій Криму, може повторитися сценарій Криму?
0: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів якраз, я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонові курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому от цей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що і він більше він і це те, про що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград, якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але я нагадаю, звідки взявся Калінінград. Британія заявила про те, що ну, по-перше, вони ініціювали ядерний щит для 9 країн, тобто це поза межами НАТО, це загальноєвропейські тих країн, які межують з Росією. А по-друге, на питання, чи можлива агресія, була відповідь, що якщо буде спроба нападу або якогось захоплення в країнах Балтії або в Польщі, то ми здатні самостійно без Сполучених Штатів заблокувати Калінінград. І от після цього пішла відповідь Путіна. Тобто мої зелені чоловічки з російськомовною щелепою будуть зображати обурену громадськість в Нарві і Лангалії, а ви не смієте відповідати на це? Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смійте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
1: Тобто, а чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
0: А скільки в Криму було?
1: Кого?
0: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
1: Ну, мені здається, так, пам'ятаю.
0: І? Починали ж не російські війська.
1: Ну, починалося з зелених чоловічків,
0: ні,
1: так званих.
0: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Вони, тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
3: пані
0: протесту.
3: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота. Це не були російські військові?
0: Ні.
3: Ні?
0: Ні.
3: А хто?
0: Ну, слухайте, там Безлер жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
3: Ні, так Гіркін, це
0: ні,
3: не російський розвідник,
0: чекайте,
3: не російський військовий.
0: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад, у нас
3: так,
0: же...
3: Так
0: нас
3: все
0: же...
3: ж таки, зайшли росіяни ні. І після цього до них збіглися.
0: Я думаю, що ви
3: чи
0: знаєте
3: це була
0: краще
3: місцева
0: за мене,
3: ініціатива?
0: Ще раз, 20 лютого... Були акції протесту в Криму. 23-го великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
3: Так
0: от
3: я і кажу, що тому, це робили оце російські військові.
1: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
0: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там оце, до цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих, яких, боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
3: Отряди?
0: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви ж бачили ці мітинги,
1: так,
0: чи ні?
1: Так, звісно, бачили.
0: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. У нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушиліна, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдай, чи де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура. Потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
3: Отже, вони там були.
0: Ну чекайте, і були місцеві.
3: Були місцеві, я ж не заперечую, але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
0: Ні, стоп, а потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
3: О, у формі, так,
0: не треба забувати.
3: Але були і без форми. От
0: слухайте, прошу. Пане Андрію,
3: та.
0: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
3: пані
0: мордою...
3: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
0: Я
3: тому
0: кажу,
3: що пролунало,
0: інше.
3: Що їх
0: чекайте,
3: там
0: я кажу,
3: не
0: що
3: було.
0: Інше. Але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, оці ці, ну, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить, поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом отих рибалок, про яких говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являється зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
1: Країни Балтії знають.
3: Пані Ларисо, я багато чого помітив, тому що
0: тоді,
3: я
0: про
3: був,
0: ми
3: наприклад.
0: І ми говоримо, сперечаємося що
3: сценарій... про те, що людина, одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
0: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вирогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це підвигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
3: Так,
0: і оцих інфільтрантів, їх
3: так.
0: Зараз… Я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
3: Так,
0: що
3: тільки,
0: ви хочете
3: тільки
0: довести?
3: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було. А
0: ну, чекайте, кажу... ну, в Криму, стоп! В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили вже військових, вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
3: О, себто військових у формі.
0: З технікою, з мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. де ні кримські татари, ні ми, активісти, вже нічого не могли зробити, ні українські військові, які теж мали і техніку, і зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одні засоби, які ти реалізовуєш. Так, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію. Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити? От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображав там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом Бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, воєнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, ну, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
1: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски «Далі заголовків» є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Аня, питання в лоб. Біг чи качалочка?
4: Качалочка.
3: Чого?
4: Бо коли я бігаю, в мене пульс 180, я вмираю, інсульт, інфаркт, тому качалочка.
3: Ого, отак от. Це відповідала Аня Шпак, вона хелс-коуч і мама двох синів. Тепер питання до Даші Литовченко. Даша, біг чи качалочка?
5: Біг.
3: Чому?
5: Бо це страждання, які приносять задоволення.
3: Отак от. Неочікувано, якщо це була мене відповідь, я думала, що Даша не страждає, коли бігає, вона тільки любить бігати.
5: Це була відповідь Даші Литовченко, вона хелс-коуч, імунологиня і так само спортсменка-триатлоністка.
3: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні у цій програмі на Громадському радіо ми будемо спілкуватися про те, що нам дає різне фізичне навантаження. Що нам дає біг, що нам дають силові вправи і дають не тільки в плані користі для здоров'я, а про те, як ми це відчуваємо. Я думаю, багато хто з нас знає, що хтось більше любить піти покачатися, щось важке попідіймати, я, наприклад, така. Хтось більше любить побігати, пострибати, потанцювати. Чому так відбувається? Відповідь в кожного може бути своя, але сьогодні ми будемо їх шукати.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Даша, я знову тут повернусь до тебе. А розшифруй, будь ласка, трошки, що це значить? Страждання, яке потім приносить задоволення? Що це таке?
5: Ну, у мене така думка, що ті,